0: Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad. Ja hörni, vi har spelat ett stycke ledtråd i nattens nattjakt. Det är ju en tävling där man får ha tre stycken ledtrådar i form av låtar. Och så kan man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi kan stryka Henry Jones Jr. a.k.a. Indiana Jones. Christian är det som har skickat in den gissningen. Peter är inne på att det skulle kunna vara golf. Och Pierre skriver green. Och då tänker jag alltså på golf. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill skicka in förslag på detta svar. Vi tar nu snabbare prisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer 2 i nattjakten, Johanna Falkenberg med Which Way? Vilken väg? Baken@sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det. En ledtråd till ska du få, den kommer att komma strax.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Eller Tiri Tialo med låten Vad är det med dig? Och innan det så spelade vi också Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Vi håller på att tävla i nattjakten och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. För det är ju tre stycken ledtrådar som då bildar ett rätt svar. Och i min inkorg nu så har det kommit in förslag som Ford. Det är Christer som har skickat in det. Rolf inne på att det skulle kunna vara en återförening som vi söker i natt. Peter tror på fairway. Du är inne på golf du Peter. Jag kan bespara dig och säga att det har ingenting med golf att göra. Tyvärr, inte i natt. Ronny tror att det är omställningen till vintertid. Jag tror att den här vintertidsgissningen har vi nog fått hela veckan lång. Vi har en gissning på rondell. Vi har en gissning på trafikljus. Vi har en gissning på vägbelysning, gatubelysning, gröna vågare, miljötänk. Och så har vi fått från Pierre som tror att det är Falkenbergsrevyn som vi söker i natt. Inte riktigt. Här kommer snabbreprisen på de första två ledtrådarna och sen följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Mano ciao, med Gustav Storm i Sveriges Radios Vaken med Petro och P4. Vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Vi fortsätter att gå igenom inkorgen där vi har kommit in förslag från Marcus. Han är inne på att det skulle kunna vara kompass vi söker i natt. Kristoffer tror på avsked. Ronny tror på Stefan och Christer. Lars är inne på att det skulle kunna vara det stundande valet. Vi får också en gissning på återvändsgränd och Marcus tror på eftertext. Biograf kommer in här också. Pierre tror att det är filmen Gröna milen och Jocke tror att det är eftertexternas musik som är nattens rätta svar. Mm.

0: Julie Cruz med Falling här i Vaken med Petro och P4. Hörrni, vi ska ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången. Sen börjar klockan klämta. Det börjar bli dags att skicka in det rätta svaret. Ifall det är så att du sitter och funderar på ifall du ska vara med och tävla eller inte. Tre låtar bildar ett rätt svar. Och din uppgift är att lista ut vad. Hur har de där tre låtarna låtit då? Jo, de har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

till vaken@sverigesradio.se skickar du in ditt förslag på rätt svar. Det finns ju en prispott. Du får välja mellan en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan får du gärna inkludera vilken låt det är du vill ha, så kan jag förbereda allt sånt, alltså i mejlet när du skickar in det rätta svaret. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Innan det också Eagles med How Long i Vaken med P3 och P4. Nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och där finns Annette med oss. Hallå Annette.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo, det är alldeles jättebra. Jag står på uppfarten nu och ska alldeles strax få lägga mig.
0: Jaha, okej. Jag tog dig precis innan du har stämplat ut.
1: Ja, det har jag gjort för typ en timme sedan eller någonting. Men jag pendlar till jobbet så att jag har en timme hemma också.
0: Okej, jag förstår. Har det gått bra att jobba?
1: Ja, det har gått jättebra.
0: Skönt att höra.
1: Flyttar på som attan.
0: Du, vad tycker du om nattens nattjakten då? Var det klurigt?
1: Ja, lite klurigt. Jag var inne lite på vid andra ledtråden där. Men så tänkte jag, nej, det kan det inte vara. Och sen när Peter Lemar kom sen, då var det ju, oh, men det var ju så.
0: Vi lyssnar igenom och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Al Green och Ray. Den här låten heter Goodbye Henry.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Ja. Ja, men det är helt korrekt. Vi hade ju då Goodbye Henry som första, Ray och Al Greens låt, Hej då och farväl, samma innebörd. Falkenberg heter ju då Johanna i efternamn, eller heter ju då Johanna i efternamn, och ja, det är ju en film vi söker, och Peter Mark hade med film i sin titel där.
1: Mm.
0: Se där. Varför frästa mig från prispotten?
1: Jag tar gärna antikasser, de är svinbra de där.
0: Kul att höra.
1: Rimliga och snygga är de med.
0: Ja, vad kul att höra. Det gör mig glad ända in i benmärgen. Då ser jag till att en tygpåse eller tygkasse kommer hem till dig. Tack så mycket för att du var med, Annette.
1: Mm, jajamän. Tack, själv.

Hosier med Take Me to Church. Stort rungande grattis igen till Annette som tog hem nattens nattjakten. Filmen Farväl Falkenberg var det rätta svaret. Ni var några stycken som listade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans igen på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
3: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
4: Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekat i brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
2: Reporter Josipa Kesic, P4 Göteborg. Flickor drabbas hårdast när skolor runt om i världen behöver hålla stängt på grund av olika extremväder som värmeböljor och stormar, det här uppger UNICEF. Enligt FNs barnfond är det vanligare att flickor inte kommer tillbaka till skolan utan hoppar av för att de tvingas ta ett större ansvar i hemmet efter extremväder. Förra året påverkades undervisningen för ungefär 171 miljoner elever i över 100 länder av extremväder enligt UNICEF. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget på högst 28 miljoner. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
5: I P3 och P4 så är det Vaken som står på. Det har det gjort sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Varmt välkommen.

Oasis med låten Whatever här i Sveriges Radios P3 och P4. Jag berättade ju tidigare i veckan att Oasis håller på att släppa ifrån sig små aptitretare till videos där man då med lite detektivarbete kan få ut vars en förmodad kommande turné ska stanna till. Och i den senaste så passar de på att driva lite med det där märkliga bråket som faktiskt fick bandet att splittras 2009. För er som inte kan bakgrunden så var det ju bakom scenen på en festival i Paris som bröderna Gallagher hamnade i ett gigantiskt bråk. Noel har ju berättat att Liam stormade runt och kastade ett plommon hårt i logeväggen innan han började veva med en akustisk gitarr som en yxa. Noel fick då nog, satte sig i en bil och lämnade bandet. Men nu verkar då yxan och plommonet vara nedgrävda. I en ny video då så ser man nämligen en man som äter och kastar ett plommon på gatorna i Paris. Vilket då ska få oss att förstå att Oasis återvänder till den franska huvudstaden för spelningar 2027. Och därmed är det typ cirkeln sluten. Vi får väl se när det blir officiellt.

0: Sister Sledge, We Are Family. Till vardags så jobbar han som vaktmästare i Karlstad, men i höst så väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
2: Ja.
1: Där började det.
2: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är... Ja, vad fasen. Ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på två deltävlingar. Så vann jag det 2025. Och sen så fick jag åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset. Och på den vägen är det.
2: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan.
1: Ja, jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
2: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
2: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
2: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta, hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan. Och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången. Och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
2: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då, att du, om man, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, juryn då.
2: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg, och sen så är det Rock the Night med Europe.
2: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joe Tempest från Europe.
2: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbbilen, tränar, alltså små saker. Det ska, som Anthem till exempel, den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
2: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då, sluttonen?
1: Jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. Den sitter ju liksom, Anthem har jag ju sjungit sen jag var 12 ungefär.
2: Ja, ah, okej, okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
2: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
2: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst. Eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta. Och sen tar det mig så långt som det gör.
2: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in va, den gången?
1: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen, veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC som heter Karaoke World Championship. Organisationen att på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
2: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
1: Ja, det ska bli superfränt alltså.

Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

The Refreshments med GNT här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för Kate Bush. Vi ska avsluta veckans Kate Bush-svep och vi ska också göra det med låten som förändrade allt. Den kom ut 1978, inspirerad av Emily Bronte, Emily Brontes svindlande höjder, och gick raka vägen in i pophistorien. I Storbritannien blev den etta, låg 18 veckor på listan och gjorde den då 19-åriga Kate Bush till den första kvinnliga artisten att nå första platsen där med en då egen komponerad låt. Här är veckans artist Kate Bush med Wuthering Heights.

Imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Kate Bush som veckans artist. Det kommer att komma upp en omröstning vad det lider på vår Facebook-sida med 3 stycken låtalternativ. De 3 kan jag avslöja redan nu. Det kommer vara Babushka, The Woman's Work, This Woman's Work eller Hounds of Love. Omröstning som sagt dyker upp strax på vår Facebook-sida. Du har ju hela vägen till imorgon vid den här tiden på dig att lägga din röst. Det kommer också gå att mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Massive Attack, Safe from Harm. Välkommen Frida Tranvik.
1: Stort tack, jag är här. Ja, har du saknat mig?
0: Ja, verkligen.
1: Vad härligt.
0: Mest för att jag känner att det ska vara skönt för mig att slippa prata ett tag.
1: Exakt.
0: Jag lutar mig tillbaka, ska du göra din grej?
1: Ja, men gör det. Jag vill ju då be om morgontidningar. Det är bara att mejla dem till vakenatsverigesradio.se. Under tiden kan jag ju ta en snabb titt i SvD och Edn, som jag kallar dem. Dagens Nyheter, de har pratat med två unga väljare i en stad där klyftorna växer. Det är Oskar och Sara, och någon av dem säger, det är oklart vem citatet kommer från, men de kanske säger det i kör. Partierna borde prata mer med unga, visa att de ser oss. Vi kan också läsa om att tusentals hedrade kung Harald i Oslo. Så har vi Svenska Dagbladet. Det handlar också om valet såklart. Blockbytarna kan avgöra valet, kamp mot klockan. De skriver att Victoria läste en bön vid kung Haralds kista. Och så är det någon som säger här, ungdomar har inte så bra koll. Och det är någon då i en organisation som heter Youth 2030 Movement, som vill sänka rösträttsåldern till 16 år. Eller nej, de vill göra det. Och det är då en ungdom SvD har pratat med, som säger ungdomar inte så bra koll. Det var ju konstigt om organisationen sa det samtidigt. Vill sänka röståldern. Men skicka morgontidningar till mig.

0: Joakim Berg med Land.
1: Och vi har fått in lite tidningar här från Urban. Vi har Dalademokraten som pratar med Dalfolk. Och Ulrika här som bor ganska litet men har ett stort liv. Skånska Dagbladet kom precis nu från Minnet. Bra lokaler satsar i Eslöv, jobblager och hobby. Och så står det att flera kandidater från flera partier i området har tidigare brottsdomar. Vi kan också ta lite snabbt här Falukuriren. Om att kommunen missade koll av kritiserat bolag och fast läkare minskar risken för akutbesök.

0: Chaperone, Pink Pony Club.
1: Det är den 9 september idag, torsdag. Simhopp för mig ikväll. Mm. Dessutom så är det partiledardebatt i TV4, börjar klockan 20, samtidigt som mitt simhopp. Och republikanerna, de håller konvent i Dallas. Det har ju börjat, pågår i 2 dagar. Så kommer det ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken.
0: Kommer rörligt från simhoppet?
1: Du, jag hoppas det. Jag lovar ingenting, men jag ska göra mitt bästa.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Rummukainen är professor i klimatologi.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
4: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
3: Det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om och hur viktigt det är att minska utsläppen.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Det här uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Ett 40-tal personer har räddats och släckningsarbetet pågår fortfarande. Här i Sverige inleds idag rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter omkom när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Båda nekar till brott. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och då har klockan blivit 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 10 september. Och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, mellersta och östra Svealand och på Gotland. Och de här regnen kan ge stora regnmängder. SMHI har till och med utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i östra Svealand som då gäller idag torsdag. I övriga landet så blir det mest soligt väder. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 12 och 17 grader. Och som lägst blir det när det regnar och i fjällen. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik. Here we go.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vakan med Peter och P4. Då ska vi prata lite organisering. För vissa pirrade kanske till när jag säger så, för andra inte. Det beror väl på hur man känner för det där med organisering. Det är vissa som verkligen älskar att organisera saker. Jag har en kompis som är så, det är Excel-filer och listor och allt möjligt. Och det man får göra då är att försöka dra nytta. Om man inte är så organiserad själv då, vilket jag inte är, men om man har någon i sin närhet som är det, så är det bara att ta hjälp. Så hon har till exempel hjälpt mig organisera källarförrådet. Hon skickade en länk innan, köp exakt de här lådorna och tejp och se till att ha en spritpenna. Och så gick vi ner i förrådet, rensade, organiserade, skrev upp på lådorna vad det var i dem. Och det bästa av allt var att hon också hjälpte mig göra ett index över hela förrådet. Så nu, om jag letar efter någonting, då är det bara att gå ner dit, kolla var ligger den och den grejen. Står det tydligt i mitt förrådsindex? Innan så var det ju en total ångest att gå ner till förrådet. För vi har ett litet förråd, men mycket grejer. Så var det bara att gå ner och sen dra ut grej efter grej, försök att det inte skulle rasa och sen rota igenom väskor och halvtrasiga kartonger. Så att ja, organisering kan ju verkligen bidra där, göra livet lite lättare. Så jag vill veta hur du organiserar saker. Hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenetsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, och där är det som vanligt att hinner jag inte svara, då är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen, så kanske jag spelar upp det i radio. SMS kan du göra till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Young Americans med David Bowie. Vi pratar om att organisera grejer. Det kan vara allt från hur man har kryddorna i kryddskåpet, hur man har det i garderoben, i bokhyllan eller bland dokumenten på datorn. Jag vill veta hur du organiserar. Jag sa ju här att jag själv inte är särskilt organiserad. Jag gör mitt bästa, men går väl inte alltid hela vägen fram. Och jag verkar vara så oorganiserad att jag inte ens sa rätt datum tidigare. För Monica har mejlat in när hon skriver: Frida, det är 10 september idag, inte 9 september. Då har du helt rätt i, Monica. Så att, sa jag 9 september så var det såklart fel, för det är den 10. Så tack för påpekandet. Dennis verkar inte organisera överdrivet mycket. Han skriver: kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år.

0: Hurricane med New Kid i Vaken med P3 och P4. Joakim Jax är i studion från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Det ska vara lite oväder på sina håll idag.
1: Ja, men precis. Nu under morgonen och kommande timmarna fram till och med eftermiddag, skyfallsliknande regn flaggas det för från SMHI. Och som du var inne på för en stund sedan, så är det nordöstra delarna av Svealand och små delar också av Gävleborgs län, så södra sydöstra delen av Norrland, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att vi får väl se om det där kommer påverka trafiken eller inte. Det låter jag vara osagt än så länge. Då får ni fortsätta lyssna på lokala sändningar under morgonen. Men det kan jag ju säga, från 5 ligger varningen och den sträcker sig fram till 15.00 idag.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Ja, men precis. Det har varit ganska tyst när det gäller stora trafikstörningar de senaste timmarna. Tips om just trafikstörningar 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 5:05. Vi pratar ju om organisering. Signaturen Ordningslängtande skriver: då jag dessvärre inte har varken tid eller ork så vill jag gärna få alla tips och råd jag kan få kring hur jag kan göra och hoppas få det i Vakenprogrammet i natt. Tack! Är bland annat, men inte minst, mycket stressad och har sömnproblem på grund av kaoset. Men fy vad jobbigt, ordningslängtande. Jag hoppas att du kanske kan bli lite inspirerad om inte annat då, av de som skriver in och både ja, men gillar att organisera. Kia till exempel, hon skriver: arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada. Gud vad skönt, Kia. Jag tänker ofta på att jag borde göra något åt ordningen bland våra kryddor. För de står bara i en trälåda i skafferiet i total oordning, och varje gång jag lagar mat och det är något sånt där kritiskt moment, man håller på att steka och så, och just det, jag ska i timjan nu, ska man in i den där kryddlådan och rota, och jag blir så fruktansvärt frustrerad och trött på mig själv. Så att det är absolut en inspiration.

0: Kids med Robbie Williams och Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Mats Karlsson Lenart är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Från Ekot alltså. Det ska handla om extremväder.
1: Ja, precis. Förra året så var det faktiskt så att hela 171 miljoner elever och studenter i världen fick sin utbildning avbruten av extremväder och klimatfaror. Och det här framgår av en ny rapport från FNs barnfond UNICEF. Och i den här rapporten det berättas bland annat om skolflickan Tau Dibora som bor på Papua Nya Guinea, alltså norr om Australien. Hon, försäkta, hon vittnar om att häftiga regn gjort att vattnet i hennes skola stigit upp till hennes och de andra elevernas knän. Och även hur de här väldigt primitiva toalettgroparna som de har på skolan översvämmats och gjort hela skolmiljön väldigt ohälsosam då. Och det här fick då konsekvensen att skolan fick stänga. Det är oklart hur länge den var stängd, men eleverna missade massor av lektioner i alla fall. Mm. Och av alla de här 171 miljonerna eleverna i världen då som fått sin skolgång, ja, om inte helt förstörd så i alla fall väldigt störd, så bor 75% i världens ekonomiskt svaga länder. Ett av länderna där flest unga påverkats av extremvädren, och det här gäller alltså i fjol, det var Pakistan, där terminstarten försenades för 28 miljoner elever och studenter på grund av de ovanligt kraftiga monsunregnen förra året och konsekvenserna av dem. I Egypten påverkades också 28 miljoner elever och studenter, men det var inte av översvämningar utan av en kraftig sandstorm som tvingade, vad jag förstår, alla skolor i hela Egypten att hålla stängt en dag.
0: Okej.
1: Och enligt UNICEF då så är det framförallt flickor som drabbas av extremväder och klimatfaror. UNICEF skriver att när skolor och sanitetsanläggningar skadas, när familjer tvingas fly undan regn och stormar, när familjer förlorar inkomster, då är det främst flickor som får stanna hemma, vårda, ta hand om andra familjemedlemmar och hämta vatten. Och på grund av att flickorna tvingas stanna hemma från skolan så ökar också risken för att de tvingas in i barnäktenskap och kanske inte alls kan återuppta sin skolgång överhuvudtaget. UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell säger att klimatrelaterade risker är mer än bara avbrott i undervisningen. De förstör skolor, tvingar familjer att lämna sina hem och driver de mest utsatta barnen, särskilt då flickor, bort från skolan för gott. Och de har också räknat ut här UNICEF att de elever som drabbades av klimatrelaterade skolavbrott under förra året, de riskerar att sammantaget gå miste om cirka 2000 miljarder kronor i framtida livsinkomster på grund av att de då inte kan slutföra eller har fått avbryta sin utbildning då. Och nu uppmanar UNICEF regeringar världen över att satsa mer på klimatsäkra utbildningssystem och klimatsäker infrastruktur för att värna barns utbildning både idag och för framtida generationer.
0: Ja, det är mycket, mycket pengar och mycket utbildning som går till spill uppenbarligen.
1: Ja, och det här måste nog länderna ta tag i. Nu verkar det ju som av den här nya rapporten från UNICEF.
0: Mats Karlsson Lenart, dig hör vi igen klockan 17:00.

Midnight Sun med Sara Larsson i Vakan med P3 och P4. Vi pratar ju organisering. Jag undrar hur du organiserar, om du ens gör det. Irene skriver: jag försöker organisera min garderob emellanåt. Jättenöjd när det är klart, men det tar inte lång tid förrän det är kaos igen. Det där kan jag också relatera till, Irene. Lena skriver: vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttar till ett nytt mindre hus. För att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början. Vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. Genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägger tillbaka dem dit. Det har tagit lite tid, men nu funkar det. Men vilka bra tips, Lena, och smart att ha en sån där rensardag varje kvartal. För med sånt där så kan man känna ibland, men jag rensade ju nyss förrådet. Tänker man efter och inser, men det var ju 4 år sedan. Och då har det ju definitivt hunnit bli kaos igen.

Give a little love med Tom Jones. Oskar skriver: hej Frida, ja du, organisera. Alltså hemma är det inte så bra, både min fru och jag är bokälskare. Men det är egentligen allt för rörigt i vår stora och framförallt långa bokhylla i vardagsrummet. På jobbet är det klart bättre. Som skolbibliotekarie måste jag ju ta upp böcker som ramlat ner, hamnat fel. Och framförallt måste de stå i bokstavsordning. Eleverna måste ju hitta. Ja, men Oskar, då vet du ju hur du ska göra. Men jag förstår också, om du ägnar stor del av arbetsdagen till att se till att saker är på rätt plats i bokhyllorna på jobbet, kanske man inte pallar gå hem och göra precis samma sak. Monica skriver: jag är fascinerad av organisering. Jag använder mig av 5S, ordning och reda, enligt lean-produktionen i både jobbet och privat. 5S kommer från japansk lean-produktion, Toyota, och används idag i allt från verkstäder till kontor. 5S är en enkel metod för ordning och reda på arbetsplatsen. Den består av 5 steg. Sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin. Syftet är att skapa en ren, säker och effektiv arbetsmiljö.

God morgon Columbus med Pontus och amerikanerna i Vaken med Peter och P4, där klockan närmar sig 5:10. Och brukar du lyssna på Vaken så vet du vad det innebär. Vid den här tiden så brukar jag ju ringa och gratta någon som har då nominerats av en lyssnare. Och idag så ska jag ringa till Micke. För jag fick ett mejl från Anneli som skriver: snälla gratulera Micke den 10 september då han fyller 35 år. Vi som grattar är mamma, pappa och Melvin. Han är världens bästa taxichaufför. Så jag tar och ser om Micke är vaken. Jag hoppas det. Jag tycker jag har haft lite otur den här veckan. Ett svar förtjänar jag väl. Kom igen nu, Micke. Jag fick flera mejl från Anneli. Och ett skrev hon också: Micke är vaken. Det kanske han är. Han kanske bara sitter nu, tittar på telefonen. Oj, min gud, vad händer där? Jag försöker en gång till. Man kanske bara sitter där nu och tittar på telefonen och undrar: vem är det som ringer så här dags? Jag kommer inte svara, det känns sketchy. Jag respekterar det. Men det vore ju väldigt kul att få säga grattis till en 35-åring. Men nej, det verkar ju tyvärr inte bli något med det.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone i Vaken med P3 och P4. Usch vad det är trist när jag inte får svar i Frida Grattar. Men jag ska skaka av mig det. Jag har hopp om morgondagen. För jag har redan 2 nominerade. Någon av dem ska väl svara i alla fall. Det kan inte gå en hel vecka utan att jag får prata med en jubilar. Vi fortsätter med lite organisering istället, detta sexiga ämne. Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: Hej Frida, tror inte du har så organiserat som du säger. Är det inte bara ödmjukhet? Annars, ge dig själv en julklapp med att ha ett ordnat skåp till julmatlagningen. Garanterad glädje när du öppnar skåpdörren och möter resultatet av det. Men det får jag kanske ordna. Jag fick ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, tjena. Ingmar Svensson här. Jag håller på och organiserar lite prylar som ska bort från mitt förråd. Och de ska bli priser på en motorcykelträff som jag ska åka på. Och det blir lite roliga saker som... lite hemliga saker. Så det kommer att bli kul. Det var det. Hej, hej.

0: Marley and the Wailers. Klockan är 5, vi får ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Augusti var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
4: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
3: Sa Henrik Olsson Lilja till P4 Göteborg. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Efter att Norges statsminister sagt igår att Ukrainas president Zelenskyjs flygplan var nära att träffas av en drönare när det skulle lyfta från Moldavien så har myndigheterna där nu uttalat sig. En talesperson för regeringen i Moldavien säger enligt AP att flyget blev försenat för att luftrummet stängdes på grund av en rysk drönare som slog ner 16 mil från flygplatsen. En källa nära den ukrainska presidenten spelar också ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelenskyj var i fara. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är torsdag och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, mellersta och östra Svealand och på Gotland. Och över östra Svealand så kan det bli stora regnmängder. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader som lägst i regn och i fjällen. God morgon!

0: Erase Rewind med The Cardigans. Joakim Jax har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst har ni det. God morgon, god morgon.
0: Det, hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, jag var ju med och rapporterade för 45 minuter sedan. Då sa jag att det var mycket, mycket lugnt och så fortsätter det. Det har varit knäpptyst på alla fronterna sedan dess. Så att, jag tror den här morgonen, eller förmodar att den här morgonen börjar väldigt lugnt trafikmässigt. Precis som du var inne på bara för några minuter sedan. Påminner igen om den gula vädervarningen nordöstra Svealand och små delar av Gävleborgs län också för den delen. Där kan det bli en hel del nederbörd och den varningen den kickar igång nu runt 05.00 och sträcker sig stora delar av dagen fram till 15.00. Fortsätt lyssna på lokala sändningar för det senaste lokala trafikläget så att säga. Tipsnumret 020 999 444.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Det hörde ni Vaken med P3 och P4. Och det är drygt 3 månader kvar innan filmen Avengers Doomsday släpps. Men Marvels nya storfilm, den har redan dragit in mångmiljonbelopp och kommer ju bli betydligt mer. Enligt Variety så rapporterar Disney, som äger Marvel, att biobesökare i USA har köpt förköpsbiljetter för $50 miljoner. Och det motsvarar ju ungefär hisnande 480 miljoner kronor. Och det är som sagt drygt 3 månader kvar tills den ens visas. Filmen har premiär i USA den 18 december och i Sverige så går den upp på biograferna 2 dagar tidigare. 20.

0: Tusuria Onchon med Camille i Vaken med P3 och P4. Ett rekord har slagits och det är rekordet i antal ätna kroppkakor. Och då kan man ju tro att det är någon ölänning som har slagit det rekordet. Det vore väl passande. Men det är det inte. Utan det är en örebroare som har gjort det, Alexander Lundborg. Och Alexander åt 24 kroppkakor på 19 minuter. Och han säger till P4 Kalmar att han hade kunnat äta ännu fler.
1: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: Ja, det är ändå otroligt. Jag menar, en kroppkaka är ju rätt mastig. Han åt 24, säger att han hade kunnat äta 5-6 till. För nu var det inte tävling, utan Alexander, han är YouTuber och blev där utmanad i att slå kroppkakerekordet. Så att lite motivation hade han väl ändå äta många. Men visst, hade han haft konkurrens, då hade det blivit fler. Och han hade faktiskt inte ens testat kroppkakor tidigare.
1: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
0: Och taktiken Alexander hade, det var att han inte åt väldigt lång tid innan. Han hade inte ätit på nästan 24 timmar. Och han sa också det att han brukar vanligtvis köra periodisk fasta och bara äta en jättestor portion om dagen. Så att han var väl lite van vid att äta en extremt

0: Brick House med Commodores. Du hörde den i Vaken med P3 och P4. Och när forskare vill vara lite kreativa, lustiga och göra populär musikaliska referenser, då är det oftast Beatles de refererar till. Över 3000 gånger så har gruppens låtar och texter använts i titlar på vetenskapliga artiklar. Jag känner att jag aldrig känt så mycket eller känt mig så mycket som en forskare som nu, för jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet och man skulle skriva olika uppsatser, att det roligaste med det tyckte jag var att hitta på en bra rubrik. Jag skrev något om Islands ekonomi, döpte den till Krisland och ja, det var den enda jag kommer ihåg. Den var kanske inte så genialisk nu när jag tar upp den igen, men jag tycker i alla fall det är kul att även forskarna som skriver vetenskapliga artiklar faktiskt gör så här. Och det är då forskare vid Delfts tekniska universitet som använt den akademiska databasen Scopus och genom den identifierat 2237 exakta referenser och 963 kreativa ordlekar. Och de mest använda låttitlarna, det är The Long and Winding Road, With a Little Help from My Friends och Here, There and Everywhere. Och en av forskarna bakom den här studien, Gabriel Budel, säger i en kommentar att vissa av de här exemplen är riktigt briljanta. Han nämner The Long and Winding Road, en artikel om långtidscovid. Och så är det en artikel om patenträtt som heter Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Patented Monkey. Så de är rätt lustiga ändå, de där forskarna.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan han cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

Patience med Tame Impala i Vaken. Och jag fick ett mejl här från Christian om en nyhet jag helt hade missat. Han skriver: såg på sociala medier igår att Spice Girls ska komma med någon nyhet idag klockan 15 på sin webbplats. Det spekuleras om ett eventuellt skivsläpp. Otroligt spännande ju. Jag gick direkt in på hemsidan. Man ser där att någonting ska hända 2 p.m. Det är klockan 15 då, svensk tid. Och så är det en bild på, ja, men som en annons typ i en tidning. Vad står det? Ja, men det är som att de söker ett fan, Spice Girls, bla bla bla, lite info. Thursday 10 september 2 o'clock. Så vet man inte vad det är. Men i kommentarerna så är det ju massor av hjärtan, förvåningar. Folk skriver: om vi alla blir exalterade över detta och så är det bara en vinyl som släpps. Nej, men det orkar jag inte. Vi får se, spännande ju. Vi pratade om comebacks igår. Vi pratade om vem du önskar ska göra comeback. Och då var det ju någon som skrev där: jag hoppas att Spice Girls gör det med samtliga medlemmar. Ja, kanske är det så nu. Jag vågar inte riktigt hoppas på det, men vem vet, något händer i alla fall klockan 15.

0: Niall Horan nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Romokainen är professor i klimatologi.
4: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
5: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
4: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
5: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
4: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Så till den svenska valrörelsen där det hettade till flera gånger igår kväll när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT.
6: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
7: Magdalena Andersson.
8: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som blev sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
9: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
10: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
3: Reporter Katarina Helmersson. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli då 2 personer dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Spanska underrättelsetjänster slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
11: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marocko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
3: Reporter Oskar Hansson. Så vädret idag får Götaland mest soligt, men i Östergötland och på Gotland regn eller åskskurar. Över östra Svealand kan det komma stora regner mängd. I västra Svealand och Norrland mestadels soligt väder, allmänt 12-17 grader. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 17:05. Det är den 10 september. Och som vi hörde i Ekot så startar huvudförhandlingen om könolyckan i Göteborgs tingsrätt idag. Det är partiledardebatt i TV4 klockan 8 ikväll. Och republikanerna håller konvent i Dallas. Det har ju börjat pågå i 2 dagar. Så kommer ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken. Det är den internationella dagen för självmordsprevention. Och Tord och Turid är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Despacito. Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber i Vaken med P3 och P4. Och vill du gå på Miley Cyrus två kommande konserter så kan det vara rätt svårt att få tag på biljetter. För hela 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna, det rapporterar Hollywood Reporter. Hon ska ha sina konserter i oktober i klassiska Hollywood Bowl, två stycken konserter alltså. Men såklart så kommer långt ifrån alla som ställt sig i den här förköpskön få plats. För 1,5 miljoner pers i kön och den här amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Så att ja, det blir många som inte får gå på konserten. Och Miley Cyrus släpper sitt 10:e album nästa vecka. Hon har inte hållit en konsert sedan 2022.

0: Hold Me med Arne Brun i Vaken. Och på söndag så är det ju val, och i förra riksdagsvalet så röstade 58% i de mest socioekonomiskt utsatta områdena jämfört med 90% i de mest välbärgade. Och den här veckan så hjälper Stadsmissionen människor som riskerar att inte rösta att just rösta. Och med oss har vi Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni har ju varit igång under veckan och hjälpt till. Vad får ni höra från människor ni möter?
1: Verkligen, det har varit intressant och viktigt för oss att få vara hjälpa till och vara ute bland människor. Många förklarar ju att man känner liksom någon slags distans till politiken. Man säger att har så mycket i sitt eget huvud, så att säga, och har mycket annat att tänka på. Och tycker inte att valet är så himla viktigt. Men det intressanta är när man stoppar på ytan till den. Då handlar det mer om att man känner sig otrygg. Ibland vet man inte riktigt hur det går till. Även om många av oss kan tycka att det är ju aldrig varit enklare än idag. Mm. Men det är massa frågor faktiskt kring val och hur det går till och hjälper det verkligen att rösta och så vidare.
0: Och ni har ju bland annat övningar i hur man röstar. Hur gör ni de övningarna?
1: Precis, det är faktiskt så att vi rent praktiskt sätter upp ett låtsasvalbås och beskriver exakt processen. Vi övar tillsammans helt enkelt på hur det ser ut där inne. Och jag reflekterade faktiskt själv över detta. Jag poströstade häromdagen och tänkte, herregud vad mycket blanketter. Alltså det var rad på rad på rad. Det är ju inte bara en sedel per parti, utan ibland är det ett namn på, ibland är det tomt. Och sen är det ju olika färger då. I Sverige röstar vi ju många val samtidigt den här dagen. Så att när jag krävde själv en liten så här övning i huvudet på mig själv.
0: Jag kände också det när jag förtidsröstade häromdagen, att man hinner ju glömma lite hur det går till. Så att,
1: eller hur?
0: Det är klart att vem som helst kan ju bli förvirrad. Men vad skulle du säga händer med demokratin när det är så att vissa grupper röstar i betydligt mindre utsträckning än andra?
1: Nej, det är absolut inte bra för demokratin. Ofta så är det ju så att politiken i valrörelser pratar om frågor som rör breda grupper, som medelklass liksom. Och då är det väldigt lätt att människor som lever i livsutsatta situationer känner att man har något budskap till sig och hamnar utanför. Och det är superviktigt att se till då att politiken kommer närmare de här människorna, men också att människorna kommer närmare politiken. Och där känner vi att vi får vara ett redskap. Det är livsviktigt för demokratiet att alla röster blir hörda.
0: Men hur säkerställer ni att den hjälpen ni ger är helt neutral, så att det inte påverkar vad människor sen röstar på?
1: Alltså vi hjälper ju inte till i själva röstningen. Alla får rösta liksom var för sig, så att säga. Alltså valet är ju en mänsklig rättighet och en hemlighet, så att säga. Alltså vi lägger oss inte i vad man röstar på. Och dessutom så ja, samarbetar vi med Valmyndigheten, och det är den personalen som hjälper till, så att säga. Men vi är ju en del av civilsamhället, och vi är ju röstbärare för dem. Människor som vi möter. Så det är snarare så att vi påverkar politiken. Vi berättar ju deras röster, så att säga. Inte omvänt.
0: Och vad hoppas du att de här insatserna ska leda till på valdagen på söndag?
1: Jag hoppas ju att när söndagen kommer. Nu röstar vi ju nästan en hel månad i Sverige. Så att då hoppas jag ju att många fler av dem vi har mött faktiskt har tagit ett välinformerat beslut och bestämmer sig för att rösta. Det är ju inte obligatoriskt att rösta. Det är också en demokratisk signal att inte rösta. Man får inte glömma det. Eller rösta blankt. Men jag tror att hoppas att våran insats har gjort att fler vågar och känner sig trygga och också gör sin röst hörd.
0: Det säger alltså Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges statsmissioner. Stort tack för att du var med.
1: Tack.

0: Musikredaktör, det var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Nu är klockan 6:01. Jag säger god morgon.
1: Här sitter jag och puffar till min lilla näsduk här i kavajfickan. Pernilla, är du också lite uppsnofsad idag eller?
2: Nej men alltså, vilka olika världar vi lever i. Regnstället på, liksom lite frusen. Och du kom i värsta kavajen med en näsduk i fickan.
1: Du blir nästan provocerad.
2: Ja, lite när du sa så i alla fall.
1: Det är bra känsla.
2: Nej, du var fin.
1: Provokation är en av de bästa drivkrafterna när vi ska vakna till liv denna morgon. Pernilla Arvidsson och Malte Nordlöf finns med dig. Du kanske tänker på höftproteser och astmamedicin. Men regionen är så mycket mer. En sjukvård. Ja, för varje år är kollektivtrafiken en del av en miljardbudget. Och nu inför valet i helgen så vill alla partier i regionen prioritera upp bussarna på landsbygden. Vi ska få ekonyheter nu när klockan är 6. Henrik Zell och fokus på valet.
3: Det hettade till flera gånger igår kväll under SVT:s debatt mellan de två statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Inte minst när det gällde den så kallade mängdrabatten.
4: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
5: Magdalena Andersson.
6: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som har blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
7: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
8: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
3: Reporter Katarina Helmersson. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av augusti. En mamma och en dotter dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
9: I don't like war. I don't like people being hurt. I don't like buildings being burnt down and blown up. I don't like any of that stuff.
10: Jag tycker inte om krig och jag tycker inte om att människor dödas, säger Beverly Jeanette, en av de republikaner som har rest hit till Dallas för att vara med på det historiska partikonventet. Men kritisera Donald Trump, det vill hon inte. Han försöker bara skydda USA, hävdar hon. Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
11: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
10: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
3: Spanska underrättelsetjänsten slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
5: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
3: Reporter här, Oskar Hansson. Det var sist ut i Ekots klockan 6-sändning. Jag heter Henrik Sell.
1: Dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam. Dags att sjunga upp, vakna och på något sätt känna tillförsikt inför denna dag. Är det bara jag som känner lite så här julaftonskänsla nu allt mer med valdagen som närmar sig? Ja, vad är väl liksom ett hårt paket mot ett sladdrigt valkuvert som man ska få prassla med här i helgen? Vilken grej, va? Malte Nordlöf heter jag som finns med dig idag.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det kallas för det bortglömda valet. Men det är här, allt ifrån vår sjukvård till våra möjligheter att transportera oss avgörs. Och det handlar om runt 15 miljarder kronor i budget varje år. Vi snackar regionvalet.
1: Mm. Och då tänkte jag att jag ska testa på någon person som jag bara stoppar här i Jönköping idag utanför en matbutik. Sandra, om jag säger då regionval Jönköpings län, vad säger du då?
2: Det är svårt att veta vad man ska rösta på när man inte är så jätteinsatt i politiken egentligen, men regionen i sig fokuserar väldigt mycket på Ester. Vad är bra för Ester? Hur kan vi göra det bättre för Ester?
1: Ja, och Ester, det är den här personan som man har framför sig i regionen. Det betyder ju att du är en av alla 10 000 anställda i den här regionen som har koll på det.
2: Ja, precis. Ester är ju själva individen då inom länet.
1: Men du, känner du att det där stämmer in på dig då när du har sökt vård till exempel?
2: Ja, det kan jag ju tycka.
1: Men vad är en viktig fråga för dig då?
2: Generellt så tycker jag miljön och klimatet är mest viktigt. Sen är det ju såklart att vård och omsorg, skola är också viktiga. Men klimatet, om vi inte gör någonting åt klimatet och miljön, vem ska göra det då? Mm.
1: Och det kanske är regionen kan påverka till viss del, Region Jönköpings län. Finns det någon annan fråga som ligger nära dig som har med regionvalet att göra?
2: Nej, jag har ju faktiskt inte läst eller hört så mycket om regionvalet och vad alla står för och så. Liksom, men det är ju fortfarande de tre punkterna. Sen är det ju liksom bostadsbrist och så. Det byggs ju väldigt mycket bostadsrätter. Men hur många har råd med det när man flyttar hemifrån? Och det behövs ju även hyresrätter.
1: Det är mindre än 100 timmar kvar nu till valet, så du har lite att göra för att sätta dig in i det. Sandra, tack så mycket.
2: Ja,
1: ja, hej. Mm.
0: Ja, för den som inte har riktigt koll, det är nog många där som faktiskt känner just så där att det är det bortglömda valet av de tre som det handlar om på söndag, regionvalet. Hög tid att läsa på.
3: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Ja, men jag måste reda ut lite här. Emma Härenstam, meteorolog på SMHI. Hallå där.
4: Hallå, hallå.
0: Du har skrivit så här i prognosen idag. Fram på dagen utrymme för allt mer sol. Alltså jag blir nyfiken. Jag undrar, när är fram på dagen och vad är allt mer sol?
4: Nej, men det här är ju den här klassiken att vi meteorologer graderar oss lite för att när det är lite osäkert när det kommer spricka upp. Och också är det ju ett stort län, så att det spricker först upp i de västra delarna av länet och sen de östra delarna. Då är det först framåt eftermiddagen som solen börjar kika fram. Så det gör ju att man kan inte riktigt specificera för hela länet om man inte ska in och skriva en jättelång text. Och det tror jag inte att du orkar kanske läsa upp, eller kanske man inte hinner gå in på alla detaljer, och den som lyssnar är kanske inte heller så.
0: Nej.
4: Så det är detaljerna som gör att jag har skrivit på det här viset och graderat mig.
0: Men det, nu förstår vi ungefär vad du menar. Men det är ju, när du uttrycker det på det sättet att det så småningom idag blir mer utrymme för sol, då förstår man också att det kanske är utrymme för någonting av det blötare slaget innan dess, eller?
4: Det är det. Just nu ser jag ju lite skurar över framförallt Eksjö och Vetlanda kommun. Men de här kommer ju dra bort österut och även de här molnen då. Så att med start om västra delen av länet så kommer det spricka upp. Men jag tror väl att det är främst de östra ostliga delarna då, de här kommunerna jag nämnde, som kommer ha någon lokal skur här de närmsta timmarna innan det drar bort.
0: I början av veckan var det 20 grader, någon dag in i veckan så var det upp till 18 grader och idag 17, är det ett hack ner varje dag eller?
4: Ja, men lite så, det beror lite på, när solen kikar fram då kommer vi här kommande dagar kunna krypa upp mot den kanske 18-19 grader som mest, men generellt så är det 15-17 grader som gäller. Det är ganska normalt faktiskt att vara mitten av september.
0: Mm. Det är bra att du betonar det, att det är ju helt normalt.
4: Ja.
0: Emma Härenstam, meteorolog på SMHI. Tack för detta.

0: First Aid Kit med Emmylou. Här nu är morgonens första trafikrapport signerad Mirre Juneström. Och hur är förutsättningarna att röra sig i den där trafiken då?
1: Ja, men just nu är förutsättningarna mycket, mycket goda. Vägarbetarna har inte kört igång riktigt. Vi har ju ett på länsväg 151 mellan Hillerstorp och Gnosjö. Det kan vi nämna där vid Marås. Där kan det bli en del köer imorgon och eftermiddagstrafiken. Men annars lugnt och bra. Tågtrafiken, den sköter sig också. Har du tips till oss, då tar vi gärna emot dem in på telefonnummer 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Tekniskt fel hos Valmyndigheten i förtidsröstningen har resulterat i många rubriker de senaste dagarna. Och nu kommer detaljer om var här i Jönköpings län det faktiskt har gått fel, nyhetsredaktör Karin.
3: Om du har förtidsröstat i torghuset i Smålandstena så ska du lyssna lite extra noga nu. För just den lokalen drabbades av det här tekniska felet i Valmyndighetens nya röstmottagningssystem. Det inträffade alltså i torghuset i Smålandstena den 31 augusti mellan klockan 11 och klockan 12. Alltså den timmen är det gäller. Då var det 24 personer i den lokalen som kom in och förtidsröstade. Och de som röstade där då, osäkra på om deras röst har räknats, kan rösta igen på valdagen. Går inte att förtidsrösta igen. Enligt Valmyndigheten då, som analyserat detta, så registrerades en röst två gånger. Och det innebär att varken den dubbelregistrerade rösten eller den efterföljande rösten har räknats. Så det drabbas två utav de här 24 då. Men de kan inte veta vilken utav de här 24 personerna. Så att, vill man vara säker på att man har röstat i valet, så gå igen på valdagen, inget annat.
0: I början så såg det ut som att det kunde vara några tusen röster som hade felräknats. Nu har det där sjunkit och är nere på några hundra, men det är ju ändå ett rejält misslyckande, måste man ju säga.
3: Ja, det är nog väldigt svettigt på Valmyndigheten. De analyserar. Det kommer komma en ny lista idag, men jag kan säga att redan nu så är de flesta kommunerna i länet färdiganalyserade. Det har inte varit några fel, förutom då i Smålandstena. Det som är oklart fortfarande är hur det har gått i Vaggeryd och Jönköpings kommun, men det kommer väl idag, och jag gissar att de också kommer strykas från listan. Så att förhoppningsvis så är det bara i torghuset i Smålandstena som det gick lite fel då. Mellan klockan 11 och 12. Röstade du innan 11 eller efter 12? Inga problem.
0: Smidigt ändå att det går att specificera så exakt om vilka klockslag det handlar om, så att man inte går runt och känner sig orolig i onödan, utan bara om man tillhör den här gruppen som var i denna lokal vid just denna tid. Karin Seldén med koll på nyhetsflödet.

0: Fleetwood Mac med Everywhere. Sannolikheten är stor att du är en av dem som kommer stå för i runda slängar en av 80 000 resor idag i kollektivtrafiken. För så många reser faktiskt med länstrafikens bussar, tåg eller färdtjänst varje dag. Och varje år så är kollektivtrafiken en del i en miljardbudget i regionen. Och inför valet nu i helgen så märks det tydligt att alla partier vill vara med och satsa just på kollektivtrafiken. Och förklaringen det är förstås att det är många som berörs. En av dem är Mikaela i Ingatorp.
1: Mer busstider skulle jag vilja ha. Det skulle underlätta så otroligt mycket för oss som bor ute på landsbygden.
0: Och politikerna då? Jo, Rachel De Basso är högsta politiker i regionen, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande.
2: Det ska bli bättre kollektivtrafik på landsbygden.
0: Ja, så säger de styrande och det tycker också partierna i opposition, exempelvis Kristdemokraterna.
3: Vi har hela tiden de senaste åren haft samma bussar som går på samma sträckor på samma sätt. Vi måste tänka nytt.
0: Tycker Stina Sinclair. Och hur då tänka nytt? Jo, Sverigedemokraternas Håkan Karlsson Nyborg är inne på den artificiella intelligensen.
4: Ta hjälp av AI-verktyg då för att optimera rutter, exempelvis att hjälpa till med och boka en resa just där utifrån anropsstyrd nättrafik. Så att, superbra.
0: Ja, det är kollektivtrafiken som du märker seglar upp som en fråga som alla partier har åsikter om. Och då framförallt då fokuset att göra den bättre på landsbygden med busstrafiken. Det här det är P4 Jönköping och vi tar och kikar in lite allt möjligt. Pernilla, vart är du på väg just nu?
5: Det kan man verkligen undra, men jag cirkulerar lite i Jönköping, men jag är på väg upp till Rehovområdet, tänkte jag. Att jag ska fånga någon som jag ska fråga vart de är på väg. Så bestämde jag mig för idag.
0: Passande område, nu snackar sjukvård bland annat. Här nu Ekot.
6: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna. Enligt EUs klimattjänst Copernicus. Siffrorna är anmärkningsvärda tycker Marko Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
7: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare. Det är ju så att vi ser något vi inte har sett tidigare väldigt ofta i de successiva rapporterna.
6: I Filippinerna har minst 5 personer dött och över 80 saknas efter en brand på en färja i provinsen Palawan. Räddningsarbetet pågår, hittills har ett 40-tal räddats. Och idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Det var Ekot på en minut.
0: Henrik Säll som ger oss senaste. Det här är P4 Jönköping. Malten Olof heter jag som finns med dig idag. Och jag då? Ibland får man anstränga sig. Därför liten sån här klassisk snusnäsduk i kavajslaget. Ja, varför inte?

0: Det där är Coldplay med Adventure of a Lifetime. Ett helt livsäventyr. Tänk, kanske har du lyckats få uppleva det där idag. Va? En torsdag i september. Kan det vara sant? Ja, rimligtvis. Någon borde få uppleva det. Nu nyheter. Här är P4 Jönköping om kritiserat chefsutköp.
1: Som får politikerna i Vaggeryds kommun att se över samtliga anställningsavtal för högre chefer. Detta efter utköpet av socialchefen Lotta Damberg för ett par veckor sedan, som har väckt starka känslor i Vaggeryd efter att nättidningen Skillingaryd.nu avslöjat att hon får 27 månadslöner motsvarande nästan 2,8 miljoner kronor. Politikerna i kommunstyrelsen i Vaggeryd kom igår kväll överens om att undvika så här dyra utköp framöver genom att se över både avtalen och delegationsordningen. Så till regionvalet. För varje år så lägger regionen över 1 miljard på kollektivtrafiken här i länet. Ändå har förbindelserna på landsbygden blivit sämre under mandatperioden. Det vill både regionpolitiker och resenärer ändra på.
2: Mer busstider skulle jag vilja ha. Det skulle underlätta så otroligt mycket för oss som bor ute på landsbygden.
3: Alltså, vi har ju inga jätteförbindelser in. Det går någon buss någon gång i timmen.
4: Och det är många fler som tycker som Mikaela i Ingatorp och Lasse i Hult utanför Eksjö.
5: Ja, alltså när vi har varit ute och knackat dörr här under valrörelsen så märker vi att det är många som pratar kollektivtrafik.
4: Säger Tommy Ekered från Moderaterna som styr regionen tillsammans med Vårdemokraterna och Socialdemokraterna, där Rakel Debasso är första namn.
6: Det ska bli bättre kollektivtrafik på landsbygden.
4: Regionen ansvarar för kollektivtrafiken i Jönköpings län genom JLT, Jönköpings läns trafik. Under den här mandatperioden har linjer lagts ner och turer glesats ut efter att dieseln gått upp i pris och JLT behövt spara pengar. Men nu har alla förslag på förbättringar.
7: Vi vill ju se fler avgångar och fler busshållplatser.
4: Säger Isabel Karlsson från Miljöpartiet, medan Kristdemokraterna vill ha nya lösningar.
8: Vi har hela tiden de senaste åren haft samma bussar som går på samma sträckor på samma sätt. Vi måste tänka nytt.
4: Stina Sinclair vill till exempel ha en mer anropsstyrd kollektivtrafik som körs som någon bokat i förväg. Det vill även Moderaterna och Sverigedemokraternas Håkan Karlsson Nyborg, som tror att AI skulle kunna göra en del av jobbet här.
9: Ta hjälp av AI-verktyg då för att optimera rutter, exempelvis att hjälpa till med och boka en resa just där utifrån anropsstyrd nättrafik. Så att, superbra!
1: Reporter Gustav Bjärresten, och debatt om hur kollektivtrafiken ska bli bättre hör du efter 3 här i P4 Jönköping. Om du har förtidsröstat i torghuset i Smålandstena så ska du lyssna lite extra noga nu, för just den lokalen drabbades av det tekniska felet i Valmyndighetens nya röstningsmottagningssystem, skriver Gislaveds kommun på sin hemsida. Felet i torghuset i Smålandstena alltså inträffade den 31 augusti mellan klockan 11 och 12. Enligt Valmyndigheten så registrerades då en röst 2 gånger. Totalt röstade 24 personer i lokalen under den här timmen. De som röstade då där och är osäkra på om deras röster räknas kan rösta igen på valdagen. Valmyndigheten har nu analyserat nästan alla kommuner, och än så länge har bara en enda lokal i länet drabbats, alltså torghuset i Smålandstena, mellan klockan 11 och 12. Så fotboll. IFK Värnamo fortsätter att ta sig uppåt i Superettan. Värnamo vann med 4-2 borta mot Södertälje-laget Nordic United och ligger nu på 11:e plats i tabellen av 16 lag. Faktum är att Värnamo inte förlorat en enda match sedan den 19 juli. 8 seriematcher och en cupmatch vunna eller oavgjorda sedan dess.
0: Det är väl jättebra jobbat?
1: Ja.
0: Ja.
1: Bättre än i våras, kan man säga.
0: Men kan vi inte bara landa i att det går bra för IFK Värnamo, eller? Bättre i alla fall.
1: Bättre, ja. Det går uppåt.
0: Ja, bra kanske inte. Det är lite starkt, men bättre än vad du har gjort. Kan vi? Så långt kan vi sträcka oss. Här har vi väderleksprognosen den här torsdagen. Och det ser ut så här att det kommer vara en hel del regn idag över Jönköpings län. Men efter regnen, ja då kommer utrymmen för sol. Och temperaturer idag mellan 13 och 17 grader.

Det där är Tears for Fears 80-talare, så det stänker om. Ni behöver knappt säga det. Everybody wants to rule the world. Här i P4 Jönköping nu så ska vi få morgonens absolut första uppdatering från Radiosporten med en taggad Pontus Lind som nu när klockan är 6.38 tar och börjar i det som utspelade sig under gårdagen. Minsann.

0: Nu ska vi se, nu är det tyst i radion. Någonting som inte funkar som det ska. Vi hoppas att det kan ordna till sig så att vi hör Radiosporten och Pontus Lind med uppdateringen här i P4 Jönköping. Det kan ju vara så där ibland att det är knappar som inte funkar och reglage som inte är ihopkopplade som de ska, ledningar över landet. Och just detta här nu då. Men vi hoppas att vi kan få kontakt med Radiosporten om en liten stund istället. Karin, vi kan väl komma emellan istället och säga det som vi har med länskopplig tydlig sådan när det handlar om idrotten, och då är det ju fotbollsresultatet och ett glädjande sådant.
1: Ja, men vi har ju varit så ledsna över att vi har redovisat en massa förluster för IFK Värnamo. Men det behöver vi inte göra nu, för de vann igår med 4-2 borta mot Södertälje-laget Nordic United. Och de har ju legat i botten på Superettan, det är inte så kul, men nu klättrar de upp. Nu är de på 11:e plats av 16 lag. Och de har faktiskt inte förlorat sedan den 19 juli. Det är ju jättebra. Vunna eller oavgjorda matcher sedan dess. Hur går det på sportfronten, tror du?
0: Ja, vi får hoppas att vi får en uppdatering lite senare här under morgonen. Nu tar vi istället en trafikuppdatering. Tillsammans med Mira Jönsson, vad händer just nu?
2: Ingenting speciellt händer. Vi kan nämna tågtrafiken där, för att sedan klockan 3:30 så är det stopp i tågtrafiken vid Norrköping central på grund av en olycka, och det kan föra med sig då en del tågförseningar och inställda tåg på sträckan Stockholm-Malmö. Så kolla upp vad som gäller om du ska ut med tågen i den närmsta. När det gäller vägarna ser det väldigt bra ut. Vi kan nämna länsväg 132 där mellan Aneby och Bredesta. Där är det vägarbete på sträckan mellan klockan 07 fram till 19 ikväll, och trafiken leds då med trafikljus och lots där. Ja, vill du tipsa oss? Ring in på 020 999 444.

0: Det där är Victor Lexell med Lys på mig.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Och klockan, den går mot 7:15 och frågan som är väldigt relevant att ställa just nu, det är den här. Vart är vi egentligen på väg?
3: Ja, men här knackade jag på rutan på en bil och den som drog ner rutan heter...
4: Jag heter Maria. God morgon.
3: Och då är vi på en parkering utanför i Hov. Men min fråga till dig är ju, vart är du på väg?
4: Tänk jag säga, jag är på väg hem för att jag har kört min gubbe till jobbet. Så nu så ska jag hem och gå ut med hunden och gå och duscha jag med snygg till jobbet.
3: Du är ju redan snygg.
4: Tack, detsamma.
3: Men du, alltså smink är ju redan på.
4: Ja, vi byggde butik igår och när jag kom hem så somnade jag i soffan. Så att jag hann ju inte ens tvätta av mig, det är ju fruktansvärt. Det är inte, tillhör inte vanligheterna. Men jag var tvungen att sova lite också emellan.
3: Ja, men då måste jag säga, om man ska förklara nu, för att om du hade frågat mig så tycker jag att du ser helt nymakad ut. Så fantastisk smink som sitter kvar.
4: Ja, det måste vara bra makeup. Tack.
3: Jaha, men är du en sån som skjutsar honom så här tidigt morgon?
4: Ja, vanligtvis cyklar han. Men han, alltså det blåste ganska mycket. Och vi hade var lite sena i morse så jag skjutsar honom. Ja. Man är ju en familj.
3: Men då tills du börjar, då ska du duscha och äta frukost. Då, eller vad, ja, du får ju du lite så här god tid.
4: Nu har jag så här egen tid, så nu är det frukost, ut med hunden, duscha. Gör mig snygg och så börjar vi en ny dag.
3: Jaha, och då var det jobb. Och sen då?
4: Sen så jobbar jag ikväll också. Så att det blir en lång dag idag också. Men ikväll ska jag ta bort makeupen. Man vet ju inte om du är här imorgon också.
3: Just det. Men du, vad jobbar du med då?
4: Jag jobbar som chef på Kicks.
3: Jaha, på men då pratar vi ju smink. Det är det bästa jag säger, att det finns andra butiker man kan handla smink på också. Nu
4: ja,
3: jag
4: sa precis, eller hur? Det finns ju många ställen. Mm. Ja. Men inom makeupvärlden och parfym.
3: Mm. Hur hamnar du där då?
4: Jag har jobbat där i 20 år. Jag har jobbat i branschen i 37 år. Så att jag vet hur man avlägsnar makeup, men ibland tar sömnen över. Ja. Så handel jobbar jag i. Ja.
3: Men då trivs du, antar jag, om du har jobbat så många år?
4: Absolut, älskar.
3: Aha. Vad är det bästa då?
4: Det är ju kunderna, alla kundmötena. Alla glada kunder man träffar varje dag som fyller på ens batteri.
3: Ja. Men de här butikstiderna?
4: Alltså jag är så van. Så att för mig spelar det ingen roll vilken tid på dygnet jag arbetar. Utan det är ju attityd och inställning. Och almanacka det handlar om. Så att det är bara att gå dit och göra det man tycker om.
3: Ja. Men då börjar man ju, alltså man jobbar ju hela dagen kan man säga. Så kommer man hem lite senare på kvällen. Så får du tiden att räcka till om det handlar om almanacka, menar jag?
4: Ja, men det får man ju. Man jobbar ju 8 timmar om dagen ungefär. Sen när man är ansvarig så jobbar man tills man är klar. Men ibland jobbar man morgonpass, ibland kvällspass. Så det är bara att ställa in sig. Ja, jag lägger inte så mycket fokus på vilken tid på dygnet egentligen, utan det är bara att göra det jag ska göra. Ja.
3: Som att skjutsa gubben till jobbet.
4: Jajamän.
3: Du, vilken söt nackkudde du har i bilen här med en schäferhund på.
4: Jajamän.
3: Är det den du ska ut med?
4: Det är henne jag ska ut med när jag kommer hem.
3: Ja. Du ska få åka.
4: I huvudskur.
3: Ja. Ja, just det. Ta på regnkappa, det har jag.
4: Jajamän.
3: Ha en bra dag.
4: Tack för en trevlig morgon.
3: Hej då. Tillsammans. Hej då.
0: Maria på väg hem då innan det är dags för jobb. Fint när man kan hjälpa och skjutsa partnern. I fråga som sker, det är det som gör att hon är på väg dit hon är denna morgonen. Pernilla träffar på henne.

0: Det där är Sandro Cavazza och Peggy 13. Hi with somebody. Och det finns viss musik som tydligen gör oss mer hög än andra. Let's go. Det måste vara snudd på någon form av rekord om man snackar om intresset för konsertbiljetter, Karin.
1: Miley Cyrus heter hon som sjunger, eller hon kallar sig bara för Miley nu för tiden. Det räcker med förnamnet, så känd är hon. Hon är 33 år nu och har gjort en raketkarriär. Nu ska hon ha konserter i Hollywood, 2 stycken snart. Och det går in

0: 4, och vet du vad den fick betyg av Robert? Han är ganska kräsen.
1: Okej, lite svalt eller?
0: 9 av 10.
1: Ja, men ändå jättehögt ju.
0: Oj. Ja, det är väldigt högt för honom. Vi kom fram till att hon är ju Madonna liksom. Hon är den nya Madonna.
1: Just det. Men frågan är, Miley Cyrus eller Taylor Swift, vem är liksom den största världsartisten just nu?
0: Ja, Taylor Swift, hon turnerar ju, alltså det här är första hon gör sedan 2022, Miley Cyrus. Så det är klart att det är stort intresse nu, men Taylor Swift, hon har ju rest över hela världen nu. Hur många varv vet jag inte, så att än så länge är det väl Taylor, men om hon börjar nu så 1,5 miljoner på 36 000 biljetter, det är inte dåligt.
2: P4. Det här är P4. Sveriges Radio.
1: En person är död efter att ha fått ström i sig vid Norrköpings station. Det här rapporterar just nu Norrköpings tidningar. Larmet kom vid 3:30 och en polispatrull som befann sig där slog larmet. En person ska ha hoppat upp på ett tågtak och nu då avlidit av ström i kroppen. Nyheten som kommer just nu. Och platsen är Norrköping.

0: Natasha Bedingfield och Unwritten.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra

0: Be Her med Ella Langley här i P4 Jönköping. Det är torsdag morgon och klockan den närmar sig nu 7. Och dags då med de senaste ekonyheterna den här morgonen tillsammans med Henrik Sell som finns med oss. Och nu tar vi och startar med en av de stora frågorna här i världen. Vi snackar om klimatet.
1: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Och det är anmärkningsvärda siffror, tycker Marko Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
3: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
3: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
2: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändringen handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
1: Säger Marko Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet. Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukraina har det varit nya ryska attacker. I regionen Sumy har 5 personer dödats och 24 skadats, uppger landets polis på Telegram. Även i södra Ukraina, i staden Mykolaiv, har 4 personer dödats. Samtidigt har Ukraina riktat attacker mot Ryssland och drönare ska ha träffat infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Både kaptenen och lotsen nekar till brott. Igår möttes Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist och Kristdemokraternas Ebba Busch i en egen arrangerad debatt i Stockholm. Och budskapet var att partierna kan samarbeta efter valet. Vi hör Ebba Busch.
4: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen.
5: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
4: Skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
5: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
4: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
5: Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten. Men Elisabeth Thand Ringqvist tror att Ebba Busch redan är på väg att distansera sig från Sverigedemokraterna.
6: Ebba har ju också uttryckt återkommande nu att hon inte ser det som givet att det ska finnas Sverigedemokrater i hennes regeringsunderlag heller.
1: Reporter Ivan Garcia. Kina reagerar starkt på anklagelser från USA om storskalig stöld av AI-teknik. Tonläget har höjts rejält mellan stormakterna samtidigt som de förbereder samtal om AI-säkerhet.
7: Det var i tisdags som amerikanska myndigheter, däribland FBI, anklagade kinesiska AI-utvecklare för aggressiv och illasinnad stöld av förmågor från amerikanska AI-modeller. Anklagelserna handlar om att kinesiska bolag som DeepSeek, Alibaba och Moonshot AI ska ha använt sig av så kallad destillering, att i industriell skala ha tränat sina egna modeller på svar från amerikanska konkurrenter som ett sätt att kopiera deras kunskap. Anklagelserna kommer bara veckor innan president Donald Trump ska ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Från Peking tillbakavisar man anklagelserna bestämt och beskriver dem som grundlösa och ett försök att trycka ner konkurrens från Kina. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Stödet ska hjälpa filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. I Ekostudion, Henrik Sell.
0: Potential att locka en biopublik, ja, det är inte avundsvärd på de som måste kämpa med det. Jag nöjer mig så gott med att försöka locka en radiopublik. Hoppas att jag kan skärma dig genom att säga att du får leva med den här morgonen i P4 Jönköping. Malte Nordlund heter jag och här kommer the one and only Taylor Swift.

0: Taylor Swift och Shake It Off.
1: Ska jag börja?
0: Mm.
1: Ja. Förra valet kunde 80% av väljarna inte namnge en enda aktiv regionpolitiker, samtidigt som det är just i regionen som stora livsavgörande beslut fattas.
0: Så du är inte ensam om att tycka att regionvalet kan kännas klurigt.
1: Här i länet är vi nästan 370 000 personer och Region Jönköpings län styr över flera stora politiska områden som berör oss. Sjukvården, tandvård, kollektivtrafik, kulturfrågor.
0: Och det här kostar pengar. I årets budget räknar man med att nettokostnaden kommer att bli 15,8 miljarder kronor.
1: Och mest kostar förstås vården. Folkhälsa och sjukvård slukar hela 80% av kostnaderna.
0: Men ändå är det så mycket som 2,8 miljarder som går till trafik, infrastruktur och miljö och politikerlöner. Regionens vision är för ett bra liv i en attraktiv region. Och vad betyder det då?
1: Jo, men målet är att Jönköpings län ska bli bästa platsen att växa upp, leva och åldras på.
0: Och de som styr politiskt nu är Socialdemokraterna, Moderaterna och Vårddemokraterna.
1: Men det är inte bara politiker som jobbar i regionen. Det här är länets största arbetsgivare.
0: Över 10 000 personer är anställda inom ett hundratal olika yrken. Och just nu finns 85 lediga tjänster i regionen ute.
1: Bland annat dietist,
0: arbetsterapeut,
1: anestesisjuksköterska,
2: kundstrateg,
3: övertandläkare i bettfysiologi,
2: cybersäkerhetschef,
3: fritidsassistent,
4: bevakningschef,
5: fotvårdsspecialist,
6: undersköterska,
7: kurator,
8: socionom,
9: barnmorska,
10: trainee-sjuksköterska inom intensivvård.
1: Här parkeras det cyklar i ett cykelgarage utanför Rehov. Och en av dem som cyklar till jobbet nu, det är Sara. Ja,
11: hej.
1: Hej. Du jobbar här inne.
11: Ja, det stämmer.
1: Ja. Hur tänker du? Tycker du att politikerna har koll på det som ni som är här inne jobbar med?
11: Nej, det upplever inte jag att de har. Man får ganska ofta höra att de har koll, men vi upplever ju, vi som jobbar med, att det finns ett glapp mellan det som, alltså verkligheten, och det som de talar om.
1: Så vad är viktigt för dig att de skulle liksom förstå?
11: Ja, att vi har ganska ont om resurser generellt. Arbetstider, arbetsmiljö är ett stort problem hos oss. Vi har ju dygnet runt verksamhet som kräver väldigt mycket av personalen. Och det tycker jag inte riktigt att man fångar upp, den problematiken som faktiskt finns.
1: Vad jobbar du?
11: Jag jobbar på operation. Mm.
1: Som?
11: Narkossköterska. Mm.
1: Men du, hur påverkar det ditt jobb då?
11: Ja, att vi alltid har begränsade resurser och får arbeta i uppförsbacke. Och mycket, mycket snurrar runt på grund av att personalen jobbar hårdare och hårdare helt enkelt.
1: Men du, det är ju en väldans massa utspel nu. Är inte de så förankrade då?
11: Jag skulle inte vilja påstå det, för det finns en ganska lång, det är ganska långt emellan verkligheten och politiken, och det tycker jag skulle förbättras i framtiden.
1: Mm. Hur skulle det gå till då?
11: Jag tror mycket samarbete, alltså att man är mycket på arbetsplatserna och att man samarbetar mycket med fackförbund och så. För där får man höra direkt från de som arbetar hur verkligheten ser ut helt enkelt.
1: Intressant. Ett glapp helt klart då enligt dig.
11: Mm. Ja, jag tycker det.
0: Sara, narkossjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov. Vi snackar region, sjukvård och valet i helgen. Pernilla Arvidsson där.

0: Go-Go Dolls med Iris. Här tar vi och spanar in en boxering på E4, Mirre.
1: Ja, men precis. E4 där, Jönköping mot Värnamo. Där har vi fått samtal om två bilar som just nu åker sakta på vägrenen från Hörle mot Värnamo norra. Man håller på med boxering där. E4 mellan Jönköping och Vaggeryd vid Krängsberg. Där har vi fått samtal om rådjur in till vägen, så kolla upp lite extra där. Och sen när det gäller tågtrafiken, vi har ju en olycka vid Norrköping central som inträffade tidigare här nu under morgonen. Ställer till det ganska rejält i tågtrafiken. Så ska du ut på sträckan Stockholm-Malmö här nu under förmiddagen och morgonen, så kolla upp vad som gäller. Det är möjligt att det är kraftiga förseningar där. Vill du tipsa oss här på trafikredaktionen där jag och Clarence Hansson svarar den här morgonen, så ringer ni in på 020 999 444.
0: Vad tror du om det? Vill folk tipsa dig då?
1: Jag inbillar mig det i alla fall.
0: Ja, men då sätter vi vår tilltro till det. Tipstelefonen är uppe.
2: P4.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Jag var ute på en väldigt höstig promenad igår eftermiddag och då började jag fundera över vad är det egentligen som gör att det känns så höstigt ute. Emma Härenstam, du är meteorolog till yrket. Jag tänker att du kan hjälpa mig att avgöra. Är det liksom ljuset eller är det luften, att den är liksom så här spröd och hög? Vad är det som gör och avgör, tycker du, att det känns höstigt utomhus nu?
4: Ja, nu kommer jag ju svara som Emma och kanske inte meteorolog Emma. För det är ju när det gäller känsla, klart att det finns ingen definition. Men jag skulle väl säga när det är lite ruggigt, lite fuktigt. Man har kalla nätter som ger dis och dimma. Och man vet inte riktigt hur man ska klä sig heller, för det är så himla kallt på morgonen. Och sen blir det upp mot 17 grader på eftermiddagen. Det skulle jag säga i höst.
0: Mm-hmm. Ja, det låter verkligen som en definition och du fångar alltid upp. Och jag gissar att det blir lite ruggigt och fuktigt idag också.
4: Ja, alltså, vi har ju just nu en hel del moln och temperaturen, den är ju faktiskt ensiffrig fortfarande, fast klockan börjar nu närma sig 7:30, så att det är lite kyligt ändå. Men vi ska ju i eftermiddag komma upp mot den 16-17 grader när solen kikar fram allt mer. Vi har ju också prognosen skrivit att det kan vara lokalt någon regnskur här inledningsvis, men vad jag ser här på min radar så är de flesta av de här skurarna förbi. De har hamnat över Kalmar län istället, så för Jönköpings läns del så är det från och med nu mest uppehåll och som sagt, allt mer sol fram på dagen.
0: Men rimligtvis liksom inte mindre av den där höstkänslan vi var inne på ju längre veckan kryper, eller?
4: Nej, alltså vi kommer fortfarande ha kvar den här luftmassan som ger upp mot en 17 grader dagtid, kanske till och med här under helgen upp mot en 18-19. Så att det kommer ju kännas lite varmt åtminstone om dagarna. Men sen kommer det också präglas av mycket moln, och fram på söndag så blir det också lite småblåsigt och så har vi lite regn som kommer in på valdagen där. Det kanske man kan kalla lite höstlikt, men att temperaturen är lite skev.
0: Ja, jag kan inte hjälpa dem, men jag blir alltid så sötsugen när jag hör ordet luftmassa. Jag tror att det är för att jag tänker på mandelmassa, men det är faktiskt en helt annan sak. Emma Härenstam, tack för dagens prognos.
4: Tack.
0: Och Pernilla som går runt.
5: Mandelmassa tror jag inte man äter här där jag är, men det var lite roligt, tänker jag. Du, jag har en spaning.
0: Berätta!
5: Ja, jag hänger ju utanför i Hov och jag tror att alla som jobbar här är väldigt hurtiga. Mm-hmm. De kommer i så här, kan bero på att jag står vid cykelgaraget dock, men bortsett från det då, det är cykelbyxor. En till och med joggade, alltså sprang in hela vägen in genom dörren på Hov liksom. Bara, vad är det här?
0: Vad är frågan då?
5: Ja, och de går och de är så spänstiga och det är hurtigt liksom, och träningskläder, och så byter de om. Bara snabb fråga, är alla jättehurtiga som jobbar på den här arbetsplatsen?
6: Verkligen inte.
5: Alltså inte? Min spaning är ju fel då. Jag tycker alla ser så hurtiga ut.
6: Jo då, det finns både och överallt.
5: Ja, det finns både och. Okej då. Tack. Ja, du, jag kanske är fel ut.
0: Ja, men jag, ingen rök utan eld väl? Du har ju ändå noterat detta den senaste stunden när du har stått där uppe.
5: Ja, cykelgaraget är nästan helt fullt. Och cyklar och de joggar och de har hurtiga kläder. Jag tror det är så.
0: Jag stryker under på din spaning helt och hållet. Mina fördomar om vårdpersonal rimmar med dina observationer. Så absolut. Ja,
5: vad jobbigt om man hör då till de som inte är hurtig.
0: Ja, den som tar bilen hela vägen fram och parkerar precis vid entrén. Den personen vill vi prata med uppe vid Ryhov. Du kan väl höra av dig. Vinka till Pernilla, hon står ju där uppe.

0: Sanna Nilsson med Waste Your Love.
1: Du är väl med oss på söndag kväll
2: på P4 Jönköpings valvaka.
1: Vi följer hur det går i riksdagsvalet såklart.
2: Men också hur invånarna röstar i Vetlanda, Värnamo, Vaggeryd och alla andra kommuner i länet.
1: Och vilka som blir vinnare och förlorare i regionvalet.
2: Vi har reportrar ute på partiernas valvakor och du får kommentarer direkt därifrån.
1: Och siffror och analyser från oss.
2: Felix Pettersson och Sanna Hermansson.
1: Från halv 10 på valkvällen till midnatt.
3: Och här är Ekot.
4: I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan vid Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport. Anders Hermansson är vd för Svensk Sjöfart.
5: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt. Framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
4: USAs president Donald Trump lovar alla vuxna amerikaner $5,000 var om republikanerna vinner valet till både senaten och representanthuset i november. Senaste tiden har stödet för presidenten sjunkit.
6: Där kan vi snacka utspel alltså. Trump lockar $5,000 var om republikanerna vinner val. Och det där kanske ger idéer, vem vet, till svenska politiker där vi har ett val som är desto närmare just nu. Det här är P4 Jönköping och sommarjobb, ja det är väl en term som vi verkligen har koll på. Men smaka på det här då, höstlovsjobb.
7: Det är Vetlanda kommun nu som erbjuder 10 elever i årskurs 9 att för första gången då få ett betalt höstlovsjobb inom vård och omsorg. Det är för att det lockar ungdomar att i framtiden jobba då inom vård och omsorg förstås. I 3 dagar ska de jobba introduktion och sen går vi vid en handledare och träffar medarbetare och ser hur en vanlig arbetsdag är och sådär. Och vitsen med det här då är att de ska få erfarenhet av att jobba på ett äldreboende inom daglig verksamhet eller på ett gruppboende inför det kommande gymnasievalet.
6: Så det handlar snarare om att väcka en lust lite inför framtiden än att lösa en personalkris här och nu?
7: Ja, vi tänker lite framåt i Vetlanda. Framåt Vetlanda, men ja.
6: Höstlovsjobb. Vi smakar lite på det då. Höstlovsjobb.
8: Hi, we're your weather girl. And have we

0: The Weather Girls, It's Raining Man. Här får vi de senaste nyheterna med Karin Seldén. Klockan nu, den är 7:30. Här är P4 Jönköping om felet i rösträkningen som drabbat väljare här i länet.
1: Ja, om du har förtidsröstat i torghuset i Småland Stena så lyssna lite extra noga nu, för just den lokalen drabbades av det tekniska felet i Valmyndighetens nya röstmottagningssystem, skriver Gislaveds kommun på sin hemsida. Felet inträffade alltså i torghuset i Småland Stena den 31 augusti mellan klockan 11 och 12. Enligt Valmyndigheten så registrerades en röst två gånger då, och det innebär att varken den här då dubbelregistrerade rösten eller den efterföljande rösten har räknats. Totalt så röstade 24 personer i Småland Stena under den här aktuella timmen. De som röstade där då och är osäkra på om deras röst har räknats kan rösta igen på valdagen, hälsar Valmyndigheten. Detta är den enda lokalen i länet hittills där Valmyndigheten konstaterat fel i röstmottagningssystemet. Och apropå val så ska vi gå till regionvalet nu, för varje år så lägger regionen över 1 miljard på kollektivtrafiken här i länet. Ändå har förbindelserna på landsbygden blivit sämre under mandatperioden. Det vill både regionpolitiker och resenärer ändra på.
2: Mer busstider skulle jag vilja ha. Det skulle underlätta så otroligt mycket för oss som bor ute på landsbygden.
3: Alltså, vi har ju inga jätteförbindelser in. Det går någon buss någon gång i timmen.
4: Och det är många fler som tycker som Mikaela i Ingatorp och Lasse i Hult utanför Eksjö.
5: Ja, alltså när vi har varit ute och knackat dörr här under valrörelsen så märker vi att det är många som pratar kollektivtrafik.
4: Säger Tommy Ekered från Moderaterna som styr regionen tillsammans med Vårdemokraterna och Socialdemokraterna, där Rakel Debasso är första namn.
6: Det ska bli bättre kollektivtrafik på landsbygden.
4: Regionen ansvarar för kollektivtrafiken i Jönköpings län genom JLT, Jönköpings läns trafik. Under den här mandatperioden har linjer lagts ner och turer glesats ut efter att dieseln gått upp i pris och JLT behövt spara pengar. Men nu har alla förslag på förbättringar.
7: Vi vill ju se fler avgångar och fler busshållplatser.
4: Säger Isabel Karlsson från Miljöpartiet, medan Kristdemokraterna vill ha nya lösningar.
8: Vi har hela tiden de senaste åren haft samma bussar som går på samma sträckor på samma sätt. Vi måste tänka nytt.
4: Stina Sinclair vill till exempel ha en mer anropsstyrd kollektivtrafik som körs som någon bokat i förväg. Det vill även Moderaterna och Sverigedemokraternas Håkan Karlsson Nyborg, som tror att AI skulle kunna göra en del av jobbet här.
9: Ta hjälp av AI-verktyg då för att optimera rutter, exempelvis att hjälpa till med och boka en resa just där utifrån anropsstyrd nättrafik. Så att, superbra!
1: Reporter Gustav Bjärresten. Och debatt om hur kollektivtrafiken ska bli bättre hör du efter 3 här i P4 Jönköping. Efter ett dyrt utköp av en chef i Vaggeryds kommun vill nu politikerna se över samtliga anställningsavtal för högre chefer. Det är utköpet av socialchefen Lotta Damberg för ett par veckor sedan som har väckt starka känslor i Vaggeryd. Avslöjandet att hon får 27 månadslöner plus pensionspremier på totalt nästan 3,3 miljoner. Politikerna i kommunstyrelsen i Vaggeryd kom igår kväll överens om att undvika så här dyra utköp framöver genom att se över både avtalen och delegationsordningen. Så fotboll, IFK Värnamo fortsätter att ta sig uppåt i Superettan. Värnamo vann med 4-2 borta mot Södertäljelaget Nordic United och ligger nu på 11:e plats i tabellen av 16 lag. Faktum är att Värnamo inte förlorat en enda match sedan den 19 juli. 8 seriematcher och en cupmatch vunna eller oavgjorda.
0: Ja, det här är allt som behöver sägas för att sammanfatta läget, eller?
1: Ja, det räcker så.
0: Okej,
1: tack.
0: Fortsätter vi. Säger så. Värnamo! Där är P4 Jönköping. God morgon.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin här i P4 Jönköping. Dags för en uppdatering nu ifrån Radiosporten och Pontus Lind som här börjar i gårdagens sporthändelser.
1: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
2: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premiärade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går säsongsinledningen fortsatt trögt. 1-0-vinst borta mot Napoli förvisso, men avgörandet kom minuter efter att anfallaren bytts ut. Några som däremot imponerade stort var de regerande mästarna PSG som gjorde processen kort med Slovan Bratislava 6-1 och Barcelona lika så som krossade Feyenoord 5-1. Norska Viking hade det tufft i sin första Champions League-match någonsin, förlust borta mot tyska Stuttgart 1-3, men matchen ramades in fint med en tyst minut för kung Harald efter hans bortgång i slutet av augusti.
1: Reporter Tim Gashi. Igår drog också STHL, högsta ligan ishockey för damer, igång sin säsong. Frölunda besegrade Färjestad med 5-2. Daniel Widing är Radiosportens expert.
3: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början. Och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven. Men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av STHL i år.
1: Vi byter sport, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år, men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
4: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: Istället kommer nu Lindberg att ta plats på tränarbänken.
4: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
1: Sverige-Italien, volleyboll-EM på här sidan drar alltså igång ikväll.
0: Och det är första gången som vi är i den här situationen med volleybollen för Sveriges del på över 30 år. Då har vi tydlig länskoppling också, Karin.
5: Ja, men det har vi ju nästan alltid. I truppen finns Jakob Ekman som växt upp i Värnamo. Jättekul att följa honom. Han har ju då spelat volleyboll i Falköping på Riksidrottsgymnasiet. Han började sent och han blev duktig jättefort och nu är han med i det här volleyboll-EM:et. Han spelar annars för klubben AS Cannes i Frankrike. Men håll utkik ikväll efter Jakob Ekman.
0: Ja, men du, Karin, hur länge sedan han flyttade från länet? Man blir lite nyfiken.
5: Ja, men för några år sedan.
0: Nej, men
5: uppvuxen i Värnamo.
0: Ja, men kopplingen finns. Det är tydligt. Här tar vi och kollar in vad som händer just nu, bland annat vägarbete. Aneby-trakten, Mirre.
6: Mm. Länsväg 132 där mellan Aneby och Bredestad. Där är det ett vägarbete fram till klockan 19. Trafiken leds med trafikljus och lots där. När det gäller tågtrafiken så har vi haft en olycka uppe på Norrköping centralstation som ställer till det nu i tågtrafiken med lite förseningar och inställda tåg. Vi har SJ snabbtåg från Nässjö här nu 7.53 vidare mot Malmö. Där är det ny preliminär tid 8.45 då. Så ungefär 50 minuters försening på grund av den här olyckan. Ja, vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att göra det in på telefonnummer 020 999 444.
0: Ja, du pratar om lite preliminära tider där, Mirre, men det där telefonnumret, det är inte preliminärt.
6: Nej,
0: va?
6: Det är bergsäkert.
0: Ja, det är bra. Ja. Säg det igen då.
6: 020 999 444.

0: High Hopes, det där är Panic at the Disco här i P4 Jönköping. Nicke i Huskvarna hörde av sig till oss här på radion. Hans liv rasade totalt för 7 år sedan när hans dotter tog sitt liv. Och han tycker att det är för tyst i samhället om psykisk ohälsa och konsekvenserna det kan få med i värsta fall unga människor som tar sina egna liv.
1: Och här på väggen i ett kontor i Huskvarna så hänger en bild på Nickes dotter. Ett porträtt av Nikita som blev 17 år. Det här är taget bara några månader tidigare. Hur ofta tänker du på henne?
2: Jag tänker på henne varje dag.
1: Vad tänker du då?
2: Ja, allt möjligt.
1: Men var hon?
2: Ja, min dotter. Hon var lite introvert, så hon var väldigt egen så här, och hade mycket mörka tankar, om man säger så här. Ja.
1: Anade du att hon hade så mörka tankar att hon var på väg att ta sitt liv?
2: Nej, det hade jag inte.
1: Hur var det då när du fick reda på det?
2: Kaos, panik när det hände och räddningstjänsten kom hem till mig då. Det går inte att förklara, om man säger. Känslorna, reaktionen och allt.
1: Vilken förälder som helst inser ju att det här är ju ens värsta mardröm.
2: Ja, det är det. Mm.
1: Vi är ju på ditt jobb nu. Hur var det liksom att komma hit och hur blev du bemött? Och av andra?
2: Det började ju med att redan ett par dagar efter jag hade fått beskedet och sådär, så åkte jag och min sambo till jobbet och berättade vad som hade hänt. Och det var ju en chock för dem. Men jag berättade också för dem hur jag ville bli bemött nästa gång jag kom in och träffade dem. Så att jag sa det rent ut till dem att när jag kommer tillbaka nästa gång så vill jag att ni bemöter mig likadant som ni bemötte mig i fredags när jag kom in i fikarummet. Mm. Och det gjorde de.
1: Har du fått mycket frågor?
2: Jag har fått en hel del frågor. Har jag fått.
1: Vad undrar folk?
2: Hur jag mår. Och så här, och sen är det ju det att många, jag vet att de vill väl. Så, men de säger att jag förstår hur du känner. Och då tittar jag på dem och så här, har du själv förlorat någon? Nej, det har jag inte. Nej, då kan du aldrig förstå hur det känns.
1: Vad är det vi andra då skulle behöva förstå?
2: Mer om psykisk ohälsa och jobba med den. För det är ju vår nya folksjukdom, det är bara att konstatera.
1: Ja, för du tycker ju att det pratas för lite om det här. Vad är det, varför är det viktigt liksom att prata om, ens ordet är ju också vad vi ska kalla det?
2: Ja, i vardagligt håll nu så är det ju suicid. Det jag tycker vi ska kunna använda ordet självmord, för det är ju faktiskt vad det är. Sen har det blivit bättre med att prata om det. Det har kommit lyfts mer, men det behöver lyftas ännu mer. Och den här dagen när vi ska tända ett ljus här idag, fler kom in. Vi kommer vara i Rådhusparken idag mellan 5 och 7. Så det är, och vi som har förlorat, många av oss, vi kan prata om det med någon annan om det kommer fram och fråga.
1: Du skulle önska att fler uppmärksammade er. Det är ju internationella suicidpreventiva dagen idag. Det kommer att hållas ljusmanifestationer på flera håll. Vad har du för medskick till politikerna då när det kommer till psykisk ohälsa och självmord och suicid?
2: Ja, satsa på, om man säger, psykisk ohälsa. Våga satsa pengar och lyfta frågan. Prata om det. För det vi pratar om, nollvision i trafiken, det pratar alla om. Men suicid eller självmord, det, nej, pratar vi inte om det, då finns det liksom inte.
1: Det säger Nicke Dahlberg här i Huskvarna då, som förlorade sin dotter för 7 år sedan.
0: Och om du som lyssnar eller någon i din närhet mår dåligt och behöver någon att prata med, så finns hjälp att få på flera sätt och vis. Bland annat finns Mind, självmordslinjen, telefon och chatt dygnet runt. Numret dit är 90101. Är det akut läge så är det alltid SOS Alarm och 112 som gäller.

0: Superlim och Silvertape, där är Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Shh! Karin, hör du vart vi är nu?
3: Kan det vara ett museum?
0: Jajamän! Vi ska gå in till utställningen på andra våningen här.
3: Varför viskar vi?
0: För att vi är på ett museum,
4: men
0: Karin.
4: Får prata på museum?
0: Får man?
4: Jajamän.
0: Jaha.
4: Det går bra.
0: Man har fåra samtalston.
4: Jajamän.
0: Ja, men vilken grej. Jaha. Mm. Nu blir jag jättenyfiken att gå runt och prata högt på museum bara för det.
4: Välkommen in.
0: Och du, jag är inte ensam om att bli sugen att gå på museum. Det är många som har sysslat med det de senaste månaderna.
4: Mm. Vi konstaterar att Sverige är ju världens museitätaste land per capita. Och museibesöken ökar kraftigt, visar Riksförbundet Sveriges museers sammanställning av sommarens besökssiffror. Och länet är inget undantag. Om vi tittar här då i tabellen för alla museum som är med här, så ser vi att stiftelsen Jönköpings länsmuseum har ökat från 42 300 cirka då till 44 300 cirka, så de har gått upp med 2000 under sommaren. Nässjö konsthall från 25 till 26 då sommaren från 5 560 till 7 919, alltså nästan 8000 de har gått upp där. Vetlanda museum, där ingår skolmuseet och Älvfors gruvmuseum också. De har ökat från 3 670 till 4 206. Ja, det är inte så mycket, men ändå ökat. Så det går uppåt.
0: Mm, och så ser det ut som trenden är i hela museisverige, alltså med fler och fler som besöker museer i Sverige. Finns det något museum här i länet som går emot den här trenden?
4: Ja, mot och mot. Det är väl i marginalen här då, men jag ser att Gränna museum, där Polarcentret och Rötle Kvarn och Grännabergs friluftsmuseum ingår, de har minskat något från 109 810 förra sommaren till 109 464. Det är i marginalen. Man kan säga att det är nästan samma. Same, same. Mm. De har inte ökat i alla fall, men totalt i Sverige så ökade besöken med 7,9% ska jag säga. Så 7,4 miljoner museibesök har vi gjort under juni, juli, augusti i Sverige.
0: Det är nästan ett museibesök per svensk.
4: Ja.
0: Nästan alltså. Det är imponerande. Och jag blev sugen på att åka runt på fler museer och prata högt, för nu har du sagt att man får göra det.
4: Inte jättehögt, men man får inte skrika. Normal samtalston.
0: Normal samtalston. Okej. Får man ha med sig matsäck?
4: I vissa museum så har man till och med bord där du kan sätta dig och äta din medhavda matsäck.
0: Då ska jag sitta och slafsa matsäck och prata i samtalston på museet. Tack, Karin!

0: Cher, och det ska inte tro att vi på Sveriges Radio har legat på latsidan inför valet. Nej, vi har gjort lite allt möjligt för att försöka ge dig de bästa förutsättningarna och kunna vara påläst.
1: Nu är det snart val, och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
0: Jajamän, en av flera poddar som just är inriktad på valet. Och nu är det bara några dagar bort. De är liksom inte mindre relevanta att lyssna på för det. Snarare tvärtom skulle jag säga. Här och nu i P4 Jönköping så får vi de senaste ekonyheterna. Det är Henrik Sell som ger oss dem idag. Och här nu om den uppmärksammade båtolyckan utanför Tjörn i somras. Ekot klockan är 8.
3: Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer omkom. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
4: Det gäller att annonsera det här noga nu och se om det finns några brister, i sådana fall vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
5: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt, och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
6: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
5: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till 1 år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
4: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
3: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. Flera personer uppges ha dödats i ryska attacker i Ukraina. Enligt landets polis har 5 personer dödats och över 20 skadats i Sumy-regionen. Bland annat ska ett köpcentrum ha träffats. Och i staden Mykolaiv i södra Ukraina har 4 personer dödats och 19 skadats i drönaranfall, rapporterar Reuters. Samtidigt har ukrainska drönare träffat infrastruktur i hamnstaden, vid en hamnstad i Kaspiska havet i Ryssland. Det var stundtals hårda ord när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT igår kväll. En av tvistefrågorna var varför Socialdemokraterna röstade nej i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Kristersson anklagade S för att svika landets brottsoffer, medan Andersson svarade att regeringens förslag sågats av en hel expertkår. Vi fortsätter med valet, för svenska storbolag är försiktiga med att säga vilken ekonomisk politik de vill se efter valet. Ekot har frågat Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag vad politikerna behöver prioritera för att stärka svenska företags investeringar och konkurrenskraft, men bara 5 av 30 har svarat. Ett av dem är byggbolaget Skanska, där Magnus Persson är vd.
7: Regeringsförhandlingarna måste fokusera på att stärka Sveriges konkurrenskraft.
8: Sedan det senaste riksdagsvalet är OMX S30 upp över 60%, och Ekot bad bolagen att blicka framåt och i en enkät välja mellan 2 alternativ, antingen sänkta kostnader för företag eller större offentliga satsningar. Bland de svarande finns byggbolaget Skanska, skogsbolaget SCA, läkemedelsbolaget AstraZeneca och telekombolagen Telia och Tele2. Och de hamnar på båda sidor i Ekots fråga. SCA, AstraZeneca och Telia vill framförallt se sänkta kostnader och bättre villkor för företag, medan Skanska och Tele2 vill se fler offentliga investeringar. Magnus Persson igen.
7: I Sverige så genomförs det stora investeringar och det här måste fortsätta oavsett regering.
3: Reporter Stina Ålila. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar. Västerviks kommun utreder vad som kan ha orsakat utbrottet. Det var i helgen som 60 studenter blev akut magsjuka under bussresan från Västervik. Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. I Ekostudion, Henrik Salla.
0: Ja, magsjukekaos, inte ett ord som är så trevligt om du just nu sitter och äter frukost. Men å andra sidan, det går inte att undvika verkligheten, så jag säger det igen. Magsjukekaos och toalettbesök. Ja då, gilla läget. P4 Jönköping, Sveriges Radio, det är radiokanalen som bjuder på den bästa 80-talsmusiken. Och då börjar jag prata på det här DJ-artade sättet, för att det liksom bara blir så per automatik när jag säger här och nu, Rick Astley.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Utköpet av socialchefen Lotta Damberg har väckt starka känslor i Vaggeryd efter att det visat sig att hon får 27 månadslöner plus pensionsersättningar, och det här motsvarar nästan 3,3 miljoner kronor. Pengarna får hon oavsett om hon får ett nytt jobb eller inte. Starka reaktioner både hos skattebetalare och politiker som tycker summan är orimligt hög. Och utköpet diskuterades i kommunstyrelsen igår kväll, där politikerna nu är överens om att undvika så här dyra utköp i framtiden. Kent Williamson är kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat. God morgon.
3: God morgon.
0: Vad kommer nu förändras i Vaggeryd så att inte utköp av chefer kommer bli så här dyra för skattebetalarna?
3: Vi har gett kommunledningskontoret i uppdrag att utreda hur vi kan utforma våra anställningsavtal så att ett avsked eller en överenskommelse inte leder till så kostsamma resultat, helt enkelt. För det är ju alldeles för höga kostnader som det blev i det här fallet.
0: Sätter ni någon gräns då? Vad är en rimlig ersättning vid ett utköp?
3: Nej, vi har inte satt någon gräns så, men däremot har vi bett dem titta lite extra på hur man skriver avtalen. Idag står det ju bland annat socialchef i anställningsavtalet, och man kanske ska fundera lite på om man ska ha det så stelbent. Det är ju så att beroende på hur avtalet ser ut så blir det ju ett resultat, och vi vill ju inte ha höga kostnader som resultat ifall man hamnar i en sån här situation.
0: Det här handlar ju då om hur ni ska skriva framtida avtal med höga chefer, men gör ni något för att försöka riva upp det här dyra avtalet med Damberg?
3: Det har ju gjorts en överenskommelse, så det är ju redan passerat, och det har ju kommundirektören gjort på delegation, för det är kommundirektören som har delegation på den typen av ärenden.
0: Så det finns ingen återvändo, utan det avtalet, då blir det så dyrt för skattebetalarna som det nu har landat i?
3: Ja, så är det.
0: Du, vad tror du det är som sticker mest i ögonen på Vaggerydsborna med det här?
3: Nej, det är att det kostar för mycket pengar, helt enkelt. Sådana avtal ser jag inte framför mig att man ska ha. Det tycker jag absolut inte.
0: Men du, alltså nu är det här ett utköp. Det här handlar ju om flera miljoner kronor. Fanns det verkligen inget annat som den avgående chefen kunde göra istället i Vaggeryds kommun, istället för att bli ett dyrt utköp? Ni har väl andra arbetsuppgifter, menar jag, man kan bli placerad på?
3: Det är ju så att det har varit en förhandling kring detta, och man har haft in jurister på från Jönköping som vi har avtal med, som är jätteduktiga på de här frågorna, och man har också haft kontakt med SKR och haft en dialog hur man ska hantera den här situationen, och resultatet har ju blivit den här överenskommelsen. Det skulle mycket väl kunnat bli någonting annat, som en annan tjänst, men det är ju inte det förhandlingen har landat i, så att säga.
0: Mm. Utöver då själva summan som du tycker är stor, det låter lite på dig som du tycker att mycket annat i det här avtalet också har gått fel till, eller?
3: Ja, det finns flera delar som man behöver titta på när det gäller avtalet. Det här är ju 10 år gammalt, och jag känner ju att här behöver man se över så att man gör avtalen bättre och klokare. Helt alltså, klart.
0: Förklaringen som kopplats ut om att kommunen och Damberg når den här överenskommelsen, det är att de har olika synsätt kring hur vi vill att organisationen ska ledas och styras framöver. Det finns inskrivet i överenskommelsen som jag har här framför mig. I avtalet har parterna också kommit överens om att hon ska få ett tjänstgöringsbetyg med högsta möjliga vitsord, och där, citat, de omständigheter, utredningar eller diskussioner som initierades under hösten 2025 eller våren 26 inte ska omnämnas i betyget. Alltså, vad är det här för utredningar?
3: Nej, men det är precis som jag har sagt, att här har man gjort en överenskommelse, och i detta fallet som har gjorts av våra tjänstemän på inrådan då av de jurister som vi har tillgång till. Och i branschen så är det väldigt vanligt att det blir så, att man skriver på det här sättet.
0: Och, men vet du vad det är för utredningar?
3: Vilken utredning?
0: De som nämns. Omständigheter, utredningar eller diskussioner som initierades 25 och 26 inte ska omnämnas i betyget. Vet du vad det är som ligger bakom helt enkelt det här utköpet och det som nämns här och åsyftas?
3: Kommunstyrelsen har ju fått en information när det gäller det här. Den är väldigt tydligt på mötet och jag tror att tjänstemännen har informerat jag tror i 13 tillfällen tror jag kring det här i kommunstyrelsen och i socialnämnden och dess arbetsutskott. Men de detaljerna är ingenting som jag går in på som sagt.
0: Varför förtjänar inte skattebetalarna att få veta vad de lägger över 3 miljoner för på ett utköp?
3: Det är ju som sagt var en del i den här överenskommelsen som är träffad. Och det här är ju ett personärende och därför vill jag inte gå in på det.
0: Kent Willansson, kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat i Vaggeryd. Ni politiker vill ju se över samtliga anställningsformer för högre chefer och delegationsordningen som det heter. Det kan man ju bara tolka som brist på förtroende för andra chefer i organisationen. Alltså väntas det fler utköp framöver?
3: Vi tillhör en kommun som har haft väldigt lite utköp. Det är ju när det gäller högre chefer. Det här är ju 10 år gammalt och jag tror inte vi haft något sedan dess. Så det handlar inte om det, utan det handlar ju om att vi måste ju följa med och se när något inte fungerar som vi tänkt, så måste vi ändra på det helt enkelt. Så det har ingenting med förtroendet för våra chefer. Vi har ett gott förtroende, vi har väldigt bra resultat i medarbetarundersökningar. Så att jag ser ingenting att det skulle ha med det att göra, utan det är mer att det ska fungera på ett bra sätt.
0: Men att du är så kritisk till att ni ens tecknar så här dyra avtal och att du säger att det är mycket annat utöver summan i avtalet som inte har gått rätt till som du ser det. Hur kan du samtidigt säga att du har förtroende rakt igenom för hela organisationen?
3: Nej, men jag har förtroende för våra chefer. Så är det. Och sen kan det ju vara så att det händer i alla möjliga organisationer att helt plötsligt så är det något som inte fungerar. Och då blir det så att man får försöka hitta en lösning på det. Men jag tror inte det är någon, oavsett om man är chef eller om man är kommuninvånare eller har ett annat uppdrag i organisationen, som inte tycker att man ska ha så bra avtal för organisationen som möjligt. Det tror jag inte. Jag tror inte det är någon chef som tänker ur det perspektivet riktigt.
0: Mm, och det avtal som nu handlar om och som får konsekvenser, det resulterade i ett utköp för nästan 3,3 miljoner. Kent Willansson där, kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat, Vaggeryd.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi sticker till vägarna utanför Aneby. Vad händer där, Mirre?
1: Länsväg 132 då mellan Aneby och Bredestad. Där är det vägarbete och det ska vara trafikljus och lots som reglerar på sträckan fram till klockan 19 ikväll, är det väl tänkt där. Tågtrafiken, vi har haft en olycka uppe i Norrköping som har ställt till det i tågtrafiken på många sträckor den här morgonen. Just nu har vi förseningar då på SJ snabbtåg Stockholm mot Malmö, så avgången från Nässjö, där är det just nu en timmes försening. Så kolla upp vad som gäller om du ska ut med tågen i det närmsta. När det gäller att tipsa oss på trafikredaktionen, då är det fortfarande telefonnummer 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Förra valet så kunde 80% av väljarna i Sverige inte namnge en enda aktiv regionpolitiker. Trots att det är just i regionerna som stora livsavgörande beslut kring våran hälsa fattas. Bland annat handlar mycket om sjukvård och Pernilla uppe på länssjukhuset.
3: I det som kallas patientloungen sitter ju folk och väntar patienter på Rehov bland akvarier och bord. Och där hittar jag
4: Gun Adolfsson,
3: ja, som är ju då på Rehov idag. Hur nöjd är du med vården?
4: Jag är inte jättenöjd. Jag vill ha mer personal på golvet. Även inom psykiatrin är också någonting som saknas folk ju. Så att för övrigt är jag ganska nöjd, för jag själv blir drabbad. Så jag är väldigt nöjd med bemötandet och behandlingen, måste jag säga. Men folket behövs.
3: Vad skulle du göra för skillnad om det var fler som jobbade på golvet?
4: Man inte är så stressad. Och även att privatlivet blir bättre. Det är ju inte bara själva jobbet, utan det är ju hela ens liv som det handlar om.
3: Du jobbar själv i vård fast i kommunen?
4: Ja, fast i en annan kommun.
3: Ja. Men du, tänker du att när du själv säger att det är mindre stress och så där, har du upplevt att du när du är i vården, alltså när du själv är patient, att det har varit stressigt?
4: Ja, vissa ställen är det ju stressigt mer på. Det är det. Det går inte att komma ifrån.
3: Men om du skulle beskriva hur det är då för dig när man är sjuk?
4: Ja, man mår ju inte själv väl. I och med att man inte är pigg och samtidigt att se att personalen springer och inte har tiden. Och eftersom jag själv jobbar så vet jag att de gör allt vad de kan, men hinner inte. Så att det är mycket man behöver tänka på faktiskt.
3: Hur viktig är den frågan då om att det ska vara mer personal i vården när du röstar i regionvalet nu?
4: Det har varit avgörande. Så det har.
3: Har du bestämt dig?
4: Ja, jag har redan röstat.
3: Tack.
0: En av de stora frågorna enligt en av dem som är beroende av den här sjukvården uppe på Rehov, Gun Adolfsson, och politisk debatt kring sjukvården och där det här perspektivet med personalen säkert kommer med, hör du i eftermiddag här i P4 Jönköping. Politiska debatter.

0: 17 år i staden Veronica Maggio. Här nu det senaste från Ekot 5:30.
1: Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills uppmätts globalt i både luft- och havstemperaturerna. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Antalet museibesök i sommar ökade med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Det var Ekot på en minut.
0: Och nu då så är Sverige det land i hela världen som är museitätast i landet. Världens museitätaste land med 1600 museer. Det är Guinness rekordbok som slår fast det. Och då, ja, då är det så.

0: Ed Sheeran och Camera.
1: Få koll inför valet.
2: Ja, välkommen till den här eftermiddagen när vi sänder live ifrån Lindesberg.
3: Jag dras ju såklart mer åt vänsterhållet liksom.
4: Tycker att högern fokuserar mer på det som är verkligen viktigt.
1: Så rätt svar är alltså
5: Sverige.
6: Men vi undrar först kort och gott, vilket är ditt allra viktigaste vallöfte?
7: Välkommen in i bilen. Vad tycker du är en styrka eller en svaghet att ändra sig?
1: Allt om valet hittar du under fliken Valet 2026 i Sveriges Radios app. Och förstås det politiska spelet.
0: Oh, här i P4 Jönköping idag fokus på en av de där stora bitarna som vi är med och påverkar på söndag när vi går till vallokalerna. Nämligen sjukvården, kollektivtrafiken, kulturen. Vi snackar om regionen och besluten som fattas där. Alldeles strax mer om det här också nu när vi får de senaste nyheterna med Karin Seldén. Klockan den är 8:30. Här är P4 Jönköping först om kritiserat miljonutköp.
8: Efter ett dyrt utköp av en chef i Vaggeryds kommun vill nu politikerna i kommunstyrelsen se över samtliga anställningsavtal för högre chefer. Utköpet av socialchefen Lotta Damberg för ett par veckor sedan har väckt starka känslor i Vaggeryd. Avslöjandet att hon får 27 månadslöner och pensionspremie på totalt nästan 3,3 miljoner. Kent Williamson är kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat.
9: Vi har gett kommunledningskontoret till uppdrag att utreda hur vi kan utforma våra anställningsavtal så att ett avsked eller en överenskommelse inte leder till så kostsamma resultat helt enkelt. För det är ju alldeles för höga kostnader som det blev i det här fallet.
8: Vi fortsätter med regionvalet. För varje år så lägger regionen över 1 miljard på kollektivtrafiken här i länet. Ändå så har förbindelserna på landsbygden blivit sämre under mandatperioden. Det konstaterar resenärerna Lasse i Hult utanför Eksjö och Mikaela i Ingatorp.
10: Mer busstider skulle jag vilja ha. Det skulle underlätta så otroligt mycket för oss som bor ute på landsbygden.
11: Alltså, vi har ju inga jätteförbindelser in. Det går någon buss någon gång i timmen.
12: Regionen ansvarar för kollektivtrafiken i Jönköpings län genom JLT, Jönköpings läns trafik. Under den här mandatperioden har linjer lagts ner och turer glesats ut efter att dieseln gått upp i pris och JLT behövt spara pengar.
13: Ja, alltså när vi har varit ute och knackat dörr här under valrörelsen så märker vi att det är många som pratar kollektivtrafik.
12: Säger Tommy Ekered från Moderaterna som styr regionen tillsammans med Vårdemokraterna och Socialdemokraterna där Rakel Debasso är första namn.
14: Det ska bli bättre kollektivtrafik på landsbygden.
12: Nu har alla förslag på förbättringar.
15: Vi vill ju se fler avgångar och fler busshållplatser.
12: Säger Isabel Karlsson från Miljöpartiet, medan Kristdemokraterna vill ha nya lösningar.
16: Vi har hela tiden de senaste åren haft samma bussar som går på samma sträckor på samma sätt. Vi måste tänka nytt.
12: Stina Sinclair vill till exempel ha en mer anropsstyrd kollektivtrafik som körs som någon bokat i förväg. Det vill även Moderaterna och Sverigedemokraterna.
8: Reporter här Gustav Bjärresten. Och i eftermiddag så hör du en debatt om hur kollektivtrafiken i länet ska bli bättre. På mindre än en timme så lyckades en 6-årig pojke göra 21 köp av virtuell valuta på en spelsajt på nästan 19 000 kronor. Mamman upptäckte snabbt köpen och begärde återbetalning, något som spelföretaget vägrat. Så nu anmälde mamman företaget till Allmänna reklamationsnämnden. Pojken hade hittat mammans gamla mobil och via den gjort köpen. Och i sin anmälan så skriver hon att hon definitivt inte gett sitt godkännande utan märkte det först när hon såg alla bekräftelsemail på köpen som hon fått. Enligt lagen kan barn aldrig ingå bindande avtal utan samtycke, skriver kvinnan och vill ha sina pengar tillbaka. För att locka fler ungdomar till att vilja jobba inom vård och omsorg så erbjuder nu Vetlanda kommun för första gången 10 elever i årskurs 9 ett betalt höstlovsjobb. 3 dagar får de vara inom vård och omsorg. Förhoppningen är att höstlovsjobbet ska ge ungdomarna erfarenheter av att jobba på ett äldreboende, inom daglig verksamhet eller på ett gruppboende inför det kommande gymnasievalet.
0: Mm. Och då får man gå med i 3 dagar, träffa medarbetare, se hur en vanlig arbetsdag kan gå till och själv prova på olika arbetsuppgifter. Och det är rimligt att få se hur en vanlig arbetsdag ser ut och inte en ovanlig. Det vore lite konstigt kan jag tycka. Och här är artisten som nu 1,5 miljon människor vill gå och se när det vankas konserter, Karin.
8: Hon som bara heter Miley.
0: Mm, men hon heter också Cyrus. Det är henne det handlar om.

0: End of the World med Miley Cyrus. Och nu blir Radiosporten med Pontus Lind som startar med nästa stora mästerskap som börjar nu idag.
1: I kväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: Istället kommer nu Lindberg att stå på tränarbänken.
2: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
1: Sverige mot värdnationen Italien. Volleyboll-EM startar ikväll på här sidan, alltså allting drar igång ikväll. Vi skiftar fokus till en av årets stora golftävlingar som inleds imorgon.
3: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
4: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
3: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
5: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
3: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera och bara fyra sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
1: Reporter på plats i Nederländerna är Martin Hedberg. Till sist vill jag också tipsa om Radiosportens bevakning av idrottens valfrågor som finns i appen Sveriges Radio. Där finns fördjupningar om hur partierna tycker kring frågor som elitidrottens finansiering, kriminalitet inom sporten, framtida OS, barnidrott och dessutom en chans att höra Sportextras programledare utmana sitt politiskt quiz.
0: Jaha, politiskt quiz. Spännande insälj där, Pontus. Här nu ska vi till E4:an och det stängs av. Vad händer med det?
6: Ja, men man har ett underhållsarbete på E4:an där mellan Ljungby och Värnamo idag. Då gäller det mellan trafikplats Ljungby norra 80 och trafikplats Toftaholm 83. Och det är i riktning mot Värnamo i norrgående där som vägen hålls avstängd. Och där får man åka via gamla E4:an istället. Så följ vitblå omledning och så får man räkna med lite längre restid där såklart. Nissastigen där, riksväg 26 mellan Gislaved och Hästra, där är det underhållsarbete i båda riktningarna och det är trafikljus och lots som reglerar där. Ja, vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att göra det. Vi svarar som alltid på 020 999 444.
0: Ja, tur är väl det att du svarar på det numret och inte helt plötsligt på något annat nummer.
6: Nej, det går inte för sig.
0: Nej, det hade blivit ganska
6: tokigt
0: uppe på väggarna.

0: Det där är Stars med Simply Red här i P4 Jönköping när vi snackar 80-talsmusik. Det livar alltid upp oavsett vilken tid på dygnet det är eller vilken tid på året. Och vad gäller tid på året så befinner vi oss verkligen i intensiva dagar när vi snackar valet. Och en av de stora sakerna som vi kan påverka, det är vår egen sjukvård. När vi väljer politiker som ska bestämma i våra sjukvårdsregioner. Och reporter Pernilla rör sig den här morgonen mellan platser dit vi söker oss när vi behöver just sjukvård. Och då hamnar vi i väntan. I väntrum.
1: Men jag klev in i ett väntrum på en vårdcentral här för att höra lite. Hit vill man ju att många kommer först då när man söker vård. Miriana,
2: ja.
1: Och dottern Mila.
3: Hej.
1: Är det
3: Hej.
1: Du som ska till doktorn?
2: Ja.
3: Ja.
1: Hur känns det då?
2: Det vet jag inte.
3: Det vet jag inte.
1: Men du, hit har ni i alla fall fått tid. Ja, vad säger du? Är du nöjd, missnöjd med vården?
4: Ja, men vi är nöjda med vården. Nu är vi här på ett första besök och vi fick tid väldigt fort. Mm. Sen kan det generellt vara lite långa väntetider innan man får den, rätt hjälp.
1: Mm. Vad tänker du om det?
4: Det hade ju varit tacksamt om det gick lite fortare. Mm. Ofta så kommer man ju när man har ont. Mm.
1: Men du, hur lång tid har du fått vänta emellanåt då, ungefär?
4: Oj, just idag har vi ju fått väldigt snabbt tid. Vi var i kontakt med vården i förrgår. Så det är ju inget att klaga på alls.
1: Men du, man ska ju först till vårdcentralen. De vill ju avlasta akutsjukhusen eller akutmottagningarna och sjukhusen. Och så vill man att man ska till vårdcentralen först. Funkar det, tycker du?
4: Ja, men det tycker jag också är ett bra steg. Just för att avlasta akutvård och sjukhuset generellt. Så är ju vårdcentralet ett jättebra steg.
1: Nu är det ju val på söndag, regionvalet också. Om du fick liksom säga något till politikerna, vad skulle det vara? Vad skulle du vilja liksom förändras? Är det då tillgängligheten eller vad är det?
4: Ja, självklart. Just att det blir de här, när man verkligen behöver hjälp, att man får hjälp fortare. Och inte behöver vänta i flera månader innan man får rätt hjälp, utan att man slussas då fram och tillbaka och... Just slutsteget, att det blir lite effektivare. Mm.
1: Och nu då, har du något, Mila, som du vill säga?
2: Nej.
1: Du tycker mamma skötte sig?
2: Ja.
1: Då får du lycka till idag då, hos doktorn.
2: Ja.
0: Mm. Mm. In till doktorn. Förhoppningsvis får man lite klistermärke efteråt. Eller får man det fortfarande? Det hoppas jag verkligen. Pernilla där på vårdcentralen.

0: Sayana, Spyro, Great Expectation.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Jag tror inte att jag var ensam häromdagen om att känna någon form av obehag, skam faktiskt, över resultatet som visar att svenska elevers resultat sjunker till det lägsta någonsin i läsförståelse och matematik i den stora internationella PISA-mätningen som presenterades häromdagen. Teoretiska ämnen och dålig prestation helt enkelt, om man kollar på hur det sett ut tidigare, då får man söka lite tröst. Och då sticker vi till den här miljön alltså, där det fixas och donas med händerna. Och det är maskiner som startas, just det. Vi söker lite tröst i de praktiska ämnena, Karin.
3: Ja, vi kan sträcka på oss för yrkes-VM. Ska vi prata om nu. En tävling som arrangeras 1950. Jättestor tävling. 64 yrken inom 6.

0: Och tittar man på det här yrkeslandslaget då, som har tagits ut till World Skills Competition, finns det 22 namn och där hittar jag naturligtvis 4 från länet.
1: Jaha, berätta.
0: Vi har Elias Nilsson från Holsbybrunn. Han ska tävla i automationsteknik. Vi har Nova Li Olsson. Nelson heter hon också efternamn, från Huskvarna. Hon ska tävla i bilskadeteknik. Mm-hmm. Filip Hult från Jönköping i personbilsteknik. Mm-hmm. Och Rasmus Engström från Jönköping, han också i flygteknik minsann.
1: Oj, oj, oj. Imponerande. Kunskaper som alltså håller sig på internationell standard då, helt enkelt.
0: Ja, och då får vi se då, för de ska tävla. Alltså de ställs inför situationer som är vanliga inom yrket då, som de ska ha så småningom. Och sen så ska de då göra massa moment på tid. Det är stressigt värre. Det är alltså ungefär som om du har sett kockar tävla. Så är det ungefär samma sak fast i deras yrken då.
1: Ja, och det är ju verkligen sådär press, för det är ju i slutändan olika apparater och saker som ska funka. Det går liksom inte att fuska sig till ett resultat, utan det är verkligen upp till bevis.
0: Det syns vad de har gjort.
1: I olika hantverksyrken. Ja, men vad skönt, Karin, vad fint. Du parerade lite min dåliga känsla här efter PISA-resultatet. Men jag har lite hopp om ungdomen.
0: Det kommer locka 600 000 besökare till Shanghai för att titta på detta också. Så de kommer ha publik när de gör det också.
1: Mm, det är bra. Kan du hjälpa mig här vid svarven nu? Kommer du? Svarven?
0: Ja, kommer.
1: Har du någon hydraulolja till mig?
0: Men varför har du inte på dig glasögonen?
1: Jag måste ha svets. Vänta, jag har dem här borta. Jag måste ha dem. Vi ska bara ha hela den här jättemasken. Eller? Så här. Så. Okej, okay, då kör vi.
2: Det är bra.
1: Hade du hydraulolja till mig? Hallå?
0: Jag ska få mitt kaffe. Det är ungefär samma sak.
1: Kaffe, hydraulolja. Det duger.

0: Hey Soul Sister med The Train.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes, alltså inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer.

0: Susanne Vega med Luca. Ekonyheter, det får vi nu när klockan är 9 tillsammans med Henrik Zell.
1: Nu klockan 9 inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister och i sådana fall vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
3: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
4: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
3: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
2: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. I Region Stockholm har ambulanssjukvårdare larmat om att de skickas ut akut till patienter som egentligen är lindriga fall. Samtidigt får patienter med livshotande tillstånd vänta, visar en granskning från P4 Stockholm. Så här låter det i utdrag ur några av ambulanspersonalens avvikelserapporter från i somras.
5: En pågående förlossning med täta verkar larmas först med lägre prioritet, prio 2. När ambulansen kommer fram har barnet redan fötts och är blott och slappt. En misstänkt stroke, SOS, prioriterar som 2 och instruerar istället ambulansen att köra snabbare dit.
6: Samtidigt som P4 Stockholm kunnat avslöja att antalet akuta prio 1-larm ökat kraftigt i sommar och att ambulanser skickas ut akut till lindrigt sjuka, så har andra allvarligt sjuka eller skadade patienter prioriterats för lågt.
7: När vi kommer så ser vi att den här patienten är kritisk. Alltså patienterna kan vara i jättedåligt skick.
6: Emil Skoglund är huvudskyddsombud för ambulanssjuksköterskorna i Region Stockholm.
7: Jag har åkt till patienter, även barn då, som har legat som prio 2-ärenden och har väntat väldigt länge på ambulans. Och det är det här vi ser återkommande, att fel patienter får fel prioritering.
6: Fredrik Jonsson, chefläkare på SOS Alarm som ansvarar för utlarmningen av ambulanser, säger att det är ungefär 3% som får för låg prioritering.
8: Det är ju patienter som får vara illa. Där har vi till exempel när vi gör Lex Maria, när vi har missat något som är jätteallvarligt. Vi har inte förstått hur svårt sjuk patienten är.
1: Reporter här, Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. En 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades vid dådet i Fagersta. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
9: Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
10: So if the Republicans win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
9: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
1: Antalet museibesök ökade i sommar med nästan 8%. Sammanlagt 7,4 miljoner besök har registrerats. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Jag heter Henrik Sall.
0: Jajamän! Uppgår de? Museibesöken kan vara trevligt att tänka på i dessa tider när så mycket annat handlar om AI och den digitala intelligensen. Än så länge har AI svårt att gå på museum, tror jag. Lite trösterikt sådär. Malte Nordlöf säger god morgon.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell här i P4 Jönköping. Och med bara, nu ska vi se här, fredag, lördag, söndag, 3 dagar kvar till valet. Då kan jag tänka mig att man antar lite olika perspektiv. Antingen kanske du tillhör falangen som känner det totala lugnet och bara, jag kan inte göra mycket mer, nu är det som det är, jag går på den känsla jag har när jag går till vallokalen och så blir det som det blir. Alternativt så känner du den totala brinnande hysterin över att du behöver läsa på bättre. Jag vet inte vilken falang du själv känner att du tillhör, Pernilla.
1: Nej, men jag börjar ha ganska klart för mig hur jag tänker rösta. Men jag gick in och kollade på vilka trender som är på en av våra sökmotorer, då, den stora Google. Och de 50 mest populära sökfrågorna som handlar om val. Och då tyckte jag tror jag har en spaning faktiskt, att jag tycker det var ganska intressant. Om man förut har googlat på socialdemokrater och sverigedemokrater och liberaler och så, så ser jag ganska tydligt att senaste dygnet så har det liksom sjunkit. Eller hur man gör när man röstar i valet och sådär. Det som nu sökfrågorna, de mest populära, handlar om, det är vem vinner valet? Mm-hmm. Hur, ja, det har liksom tokökat. Odds, valet, och vi ska se här, det var något som hade gått upp 90%. Jo, vilka leder valet 2026? Jag tror folk börjar ändra sig nu.
0: Ja,
1: alltså, vartåt lutade? Det vill man veta med nu när man söker.
0: Man vill och så kanske det är lite taktik. Medgångssupporter, eller vadå?
1: Ja, eller att man kanske vill vara lite taktisk här på slutet, att man behöver tänka mer liksom på det än att man nu har man klart för sig hur man gör och vad partierna står för. Nu liksom är det så här, vilka leder valet? Upp 90%, det är den mest populära sökfrågan av de 50 som inkluderar valet då.
0: Spännande ju att det är det vi ägnar oss åt nu, att söka runt efter fakta om vilka som vinner valet. Det där är lite olika sätt man kan hantera det faktum att vi närmar oss nu kulmen på hela valrörelsen. Jag själv har faktiskt inte vänt mig till de digitala tjänsterna för att söka fakta, utan tvärtom. Det här är inte första gången som jag parerar samtiden och det stundande valet genom att hänga mig totalt åt det här.
2: Ja, nu ska vi alldeles strax lämna över till en studio här i TV-huset och 1988 års valvaka. Alltså, det här är de tider...
0: I denna föränderliga tid när allting är så oklart, hur ska det gå, vilka ska vinna och så vidare. Då finns det en trygghet att slå på en gammal god valvaka som man ju faktiskt också vet hur den slutar.
1: Men du, ja, men förlåt då för att jag tycker du låter som en bakåtsträvare nu. Men du, vad ger det på riktigt? Mm. Vad ger dig detta?
0: Nu ska jag säga att det ger mig lite mer ro i själen. Inte då för att kolla på hur staplarna ser ut från val på 70- och 80-talet, utan för att jag får lite insikt över vår egen samtid och gör att jag taggar ner några kilo och några hekto och tar det lite lugnt. För det är så lätt att tänka att saker och ting är mer spetsigt, mer galet, mer rusande nu än vad det någonsin har varit tidigare, som idag. Vi är så oerhört fixerade och lever i tanken att vi kommer inte känna igen vår omvärld, våra arbetsplatser, någonting med den här AI-boomen som sker just nu. Det är ju väldigt, det pratas om AI hela tiden, ja. Visst. Och även i valet så pratas det mycket om AI och sådär. Hur samhället ska ställa sig till att AI kliver in mer och mer och tar över arbetsuppgifter och sådär. Och då är det väldigt fint, och som jag gjorde igår, ägna mig åt 1976 års valvaka och inse att den där teknikhysterin, den är inget unikt. Lyssna här.
3: God kväll och välkomna till televisionens valvaka. Ja, den börjar här vid en del av hjärnan i den här valvakan, nämligen den elektroniska hjärnan, vår datamaskin, som inte ser konstigare ut än så här. Men datamaskiner arbetar inte helt av sig själv. Jo, det gör de naturligtvis, men de ska styras av människor. Det kan bli fel i systemet och därför har vi en kontrollgrupp som sitter här och som ska se till, ifall det nu uppstår ett fel, var det felet ligger. Jag hoppas att de blir arbetslösa under kvällen, utan allting ska löpa helt friktionsfritt.
0: Ja, data. Det var ett väldigt tjat om datamaskinerna där i SVTs valstudio 1976. Och då känner jag, så här 50 år senare, ett litet lugn.
1: Ja, det var lite skönt, jag håller med dig.
0: Visst var det?
1: I den svenska televisionen.
0: Känner du igen rösten?
1: Ja, det gjorde jag, men nu kommer jag inte på det.
0: Då ska jag säga till dig.
1: Väldigt välbekant.
0: Lars Orup.
1: Ja, Orup var det, precis.
0: En av de tre Ona, om man nu vill lära sig lite. Journalisthistoria också kan man söka.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Köer på Nissastigen. Mirre, vad är det som händer?
1: Jo, men vi har ett underhållsarbete som drar på sig långa köer. Det är trafikljus och lotsstopp på riksväg 26 mellan Gislaved och Hästra. Och just nu är det långa köer då i båda riktningarna. Mellan avfarten till Gnosjö och avfarten till Flahult där. Så riksväg 26 mellan Gislaved och Hästra, där är det just nu köer i båda riktningarna. Jag ska också nämna E4 där mellan Ljungby och Värnamo, mellan trafikplats Ljungby norra 80 och Toftaholm 83. Och det är i norrgående riktning mot Värnamo, för där är ju vägen avstängd på grund av ett underhållsarbete som pågår fram till klockan 16, om man får följa vitblå omledning via gamla E4. Tipsar oss, det gör du enkelt och lätt in på 020 999 444.
0: Vitblå omledning, det låter ju tydligt, men om man är färgblind, är det ändå tydligt, tror du?
1: Ja, då blir det ju värre.
0: Ja.
1: Men jag tänker pilar.
0: Pilar, det ser man. Om man inte är pilblind, men det har jag aldrig talas om. Har du?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Nej, men då hoppas vi att det inte förekommer.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Idag så uppmärksammas stort runt omkring i hela världen den internationella suicidpreventiva dagen. Extra viktigt för dem som har förlorat en anhörig som tagit sitt eget liv. Och psykisk ohälsa är ett ämne som måste lyftas mer och pratas om i samhället. Det tycker Nicke i Huskvarna. Nicke, vars dotter tog sitt liv för 7 år sedan. Och Nicke, Niklas Dahlberg som han heter, tycker att ljusmanifestationerna som hålls bland annat i Jönköping och på andra håll idag är väldigt viktiga att besöka för att lyfta ämnet.
3: För att folk ska börja prata med varandra och se att det är så många som är berörda.
4: Men om man möter en person som då har förlorat sitt barn till exempel på det viset, eller någon nära anhörig som har tagit sitt liv, alltså vad ska man säga och vad ska man inte säga?
3: Har man inte råkat ut för det själv, så ska man inte säga att man förstår. Du kan fantisera om att du förstår, men och sen aldrig, som för min del, aldrig använda uttrycket tiden läker alla så. För det gör den inte. Du lär dig leva med det.
4: Gör man det?
3: Nej, egentligen inte.
4: 7 år senare så känns det fortfarande...
3: Jaha, det är... Ja, det gör det.

0: Cassiopeia med Gelt.
1: Du är väl med oss på söndag kväll
2: på P4 Jönköpings valvaka.
1: Vi följer hur det går i riksdagsvalet såklart.
2: Men också hur invånarna röstar i Vetlanda, Värnamo, Vaggeryd och alla andra kommuner i länet.
1: Och vilka som blir vinnare och förlorare i regionvalet.
2: Vi har reportrar ute på partiernas valvakor och du får kommentarer direkt därifrån.
1: Och siffror och analyser från oss.
2: Felix Pettersson och Sanna Hermansson.
1: Från halv 10 på valkvällen till midnatt.
0: Ja, valkvällen. Det är några dagar till dess. Och då kan du ladda, som jag har gjort de senaste dagarna, genom att kolla på gamla valvakor i tv-arkivet från 70- och 80-talet. Jag rekommenderar faktiskt.

0: Celine Dion, That's the way it is. Här är de senaste ekonyheterna med Henrik.
1: I juli sjönk Sveriges BNP med 0,8% enligt Statistiska centralbyråns preliminära indikator. En större nedgång än väntat enligt nyhetstjänsten Bloomberg. På årsbasit har BNP stigit med 2,5%. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augustimånad var den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperatur. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar.
2: P4. Det här

0: Wilson, en av vår samtids mest omtalade göteborgare just nu. Högsbo Riviera heter låten. Och nu då de senaste nyheterna tillsammans med Karin Seldén. Klockan är 9:30. Här i P4 Jönköping nu om svidande kritik efter dyrt utköp.
1: Ja, det handlar om en chef i Vaggeryds kommun och nu vill politikerna i kommunstyrelsen se över samtliga anställningsavtal för högre chefer. Det handlar om utköpet av socialchefen Lotta Damberg för ett par veckor sedan. Det har väckt starka känslor i Vaggeryd, avslöjandet att hon får 27 månadslöner och pensionspremie på totalt nästan 3,3 miljoner. Kent Williamson är kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat i Vaggeryd.
2: Vi har gett kommunledningskontoret till uppdrag att utreda hur vi kan utforma våra anställningsavtal så att ett avsked eller en överenskommelse inte leder till så kostsamma resultat helt enkelt, för det är ju alldeles för höga kostnader som det blev i det här fallet.
0: Ni politiker vill ju se över samtliga anställningsformer för högre chefer och delegationsordningen som det heter. Det kan man ju bara tolka som brist på förtroende för andra chefer i organisationen. Alltså väntas det fler utköp framöver?
2: Vi tillhör en kommun som har haft väldigt lite utköp, så det handlar inte om det, utan det handlar ju om att vi måste ju följa med och se när något inte fungerar som vi tänkt, så måste vi ändra på det helt enkelt. Så det har ingenting med förtroendet för våra chefer.
1: Socialdemokraten Kent Williamson, kommunstyrelsens ordförande i Vaggeryd, intervjuades av Malte Nordlöf. På mindre än en timme så lyckades en 6-årig pojke göra 21 köp av virtuell valuta på en spelsajt på nästan 19 000. Mamman upptäckte snabbt köpen och begärde återbetalning, något som spelföretaget vägrar. Nu anmäler hon företaget till Allmänna reklamationsnämnden. Den här pojken hade hittat mammans gamla mobil och via den gjort köpen. I sin anmälan skriver mamman att hon definitivt inte gett sitt godkännande, utan märkte det först när hon såg alla bekräftelsemail på köpen som hon fått. Enligt lagen kan barn aldrig ingå bindande avtal utan samtycke, skriver kvinnan och vill ha pengarna tillbaka. Regionvalet kallas ibland det bortglömda valet, men det är nog så viktigt eftersom politikerna har en budget på nästan 16 miljarder att fördela här i Region Jönköpings län. Men Sara, som är narkossköterska på operation på Länssjukhuset Ryhov, menar att regionpolitikerna inte har koll på vad hon och kollegorna jobbar med.
3: Nej, det upplever inte jag att de har. Man får ganska ofta höra att de har koll, men vi upplever ju, vi som jobbar med, att det finns ett glapp mellan det som, alltså verkligheten, och det som de talar om.
4: Så vad är viktigt för dig att de skulle liksom förstå?
3: Att vi har ganska ont om resurser generellt. Arbetstider, arbetsmiljö, ett stort problem hos oss. Vi har ju dygnet runt verksamhet som kräver väldigt mycket av personalen. Och det tycker jag inte riktigt att man fångar upp, den problematiken som faktiskt finns.
4: Men du, hur påverkar det ditt jobb då?
3: Att vi alltid har begränsade resurser och får arbeta i uppförsbacke. Och mycket, mycket snurrar runt på grund av att personalen jobbar hårdare och hårdare helt enkelt.
1: Sara, narkossjuksköterska på Ryhov, reporter Pernilla Arvidsson. Och en debatt med regionpolitikerna hör du i eftermiddag om sjukvården och kollektivtrafik och kultur också här i P4 Jönköping i eftermiddag. Museibesöken ökade kraftigt i Sverige under juni, juli och augusti, och museerna här i länet följde trenden, visar Riksförbundet Sveriges museers sammanställning av sommarens besökssiffror. Jönköpings läns museum till exempel ökade från drygt 42 300 till 44 300. Vetlanda museum från 3 600 till 4 200 och Nässjö konsthall från 5 500 till nästan 8 000 jämfört då med förra sommaren. Gränna museum, som har alla flest besökare här i länet, har dock inte ökat, men ligger still på nästan 110 000 besökare. Det är ju fina siffror.
0: Ja, och finfint är det också att vi nu kan säga att Sverige är museitätast i hela världen. Guinness rekordbok som slår fast det idag. 1600 museer gör Sverige till tätast när det handlar om museer. museetät. Jag är väl ekonomiska tillgångar när man har museer i denna mångfald.
1: Härligt med världsrekord.
0: Ja, det är aldrig fel det.
5: I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Someone You Loved med Louis Capaldi. Här i P4 Jönköping nu så ska vi över till Radiosporten och Pontus Lind som nu startar med ett stort mästerskap som tar sin början senare idag.
1: 33 års väntan är över för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar EM igen. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela så var det ju väldigt jobbigt.
1: En längre intervju med Viktor Lindberg hör du i appen Sveriges Radio Nu Fotboll.
3: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM. 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
1: Reporter Gustav Ränkeskog, vi skiftar fokus, nu blir det golf.
4: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
5: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
4: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien. The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun. Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
1: Rapporterade Martin Hedberg.
0: Japp, från olika kupper sticker vi ut i trafiken. Ja, det kan också vara lite sportslig utmaning sådär. Vi kollar in förutsättningarna tillsammans med Mira Juneström.
6: Ja, men vill man uppleva köer så kan man just nu dra till Nissastigen, riksväg 26 där mellan Gislaved och Hästra. Just nu är det köer mellan avfarten till Gnosjö och avfarten till Flahult. Där i båda riktningarna är det nämligen ett underhållsarbete och det är trafikljus och lot som reglerar på den sträckan där. Länsväg 132 mellan Aneby och Bredestad. Där är det vägarbete fram till klockan 19 ikväll och trafiken leds då med hjälp av trafikljus och lots även där. Slutligen ska vi nämna E4 där mellan Ljungby och Värnamo. Det kan vara bra att veta att den är avstängd mellan Ljungby norra 80 och Toftaholm 83 i riktning norrut mot Värnamo. Där är det avstängt och man får följa vitblå omledning via gamla E4 och det gäller fram till klockan 16 här nu i eftermiddag. Underhållsarbete ska vi säga också, det är inget allvarligare. Vill du tipsa oss, då är det nummer 020 999 444.
0: Viss musik i lurarna blir som ett filmiskt filter på en annars grå vardag. Vad menar jag med det? Jo, exempelvis den här låten kan jag ibland slå på när jag går runt på gatorna, stan där jag bor, och helt plötsligt blir allt mycket mer dramatiskt.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin.
1: P4 Jönköping,
2: Sveriges Radio.
0: Du känner dig sjuk och sticker till akuten. Eller så ringer du sjukhuset för att få tala direkt med en expert som kan hjälpa dig. Men det här, ja, det vill inte sjukvården. Nu pågår jobbet med att få fler att höra av sig till vårdcentralen och gå dit istället.
3: Ja, men för tanken är ju att primärvården ska ta över allt mer ansvar, kan man säga, från sjukhusen, och vi patienter ska söka oss dit. Det här är ett jobb som har pågått i flera år egentligen. Göran Runesson, verksamhetschef för Bra Liv i Rosenlund i Jönköping och även i Bodafors. Du och alla andra verksamhetschefer också i länet träffas här i Jönköping idag. Men du, gör vi patienter som ni säger?
4: I mångt mycket gör ni det, men tanken med att de ska söka oss är ju både vid kronisk vård, vid sammanhållen vård och vid akutvård såklart. Så att vi kan sortera och hjälpa till att rätt personer kommer till rätt ställe.
3: Ja, men vad blir bättre med att vi åker till vårdcentralen?
4: Du får ju ofta träffa en specialist i allmänmedicin som är väl förankrad i liksom vilka val kan vi göra för just dig som patient. Bygger in dig i patientvården, liksom så här tänker jag, vad tror du om det? Och bygger överenskommelser.
3: Annette Sparv, också verksamhetschef fast på Rosenhälsan och i Tenhult. Det är ju så här, när vi är sjuka, då vill vi ju träffa en läkare eller sjuksköterska så fort som möjligt. Och så är det ju många som upplever att man blir lite motad i telefonen där. Vad säger ni då?
5: Alltså, vi måste ju försöka förklara för patienten varför man kan komma samma dag eller om man behöver vänta. Därför att vi måste ju prioritera, precis som Göran säger. Vi måste ju ta hand om de som har störst behov. Men vi ska ju jobba för att ha en hög tillgänglighet för de som måste ha hjälp samma dag. Och det har ju vi som krav på vårdcentralerna, att vi ska ta emot de patienterna. Och detsamma gäller ju nära akuten nu, eftersom jag samordnar där också. Om man har behov samma måste tas på primärvårdsnivå på jourtid, då ska vi ta det. Men ibland så är ganska stor mängd av dem som hör av sig på jourtid kan vänta, och då måste vi se till att vårdcentralerna kan ta emot det på dagtid.
3: Men det är ju det här som blir lite problemet, för att om jag gör illa mig då och det inte finns någon tid, då åker jag ju till den där akuten och väljer vården där.
5: Vi kan inte säga när vi har öppet på närakuten att vi inte har någon tid. Om det är så att vi bedömer att patienten måste ses, då måste vi ta det helt enkelt. Och nu är det kommer troligtvis en förändring här, för vi vet ju också att patienterna klagar över väntetid i telefon. Man måste ringa 1177. Nu är ju förslaget, som jag nu tror blir ett beslut, att man själv ska kunna knappa att jag måste träffa någon idag. Så att då kommer man ju vidare utan att stå i den kön. Och då blir det mer jobb för oss på vårdcentralen, så att vi ska lösa in det här med att vara mer i telefon. Och då måste vi hela tiden fundera på hur löser vi då för de som är mest sjuka. Så att det är komplex verksamhet, kan jag säga.
3: Ja, men ibland får man ju en känsla av att ni nästan tycker att det är lite jobbigt att man hör av sig till er.
4: Jag tänker att vi ska använda alla resurser vi har, alltså sjukgymnaster, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, läkare, och fråga vem behöver du träffa idag och lösa ut problemet på rätt vårdnivå hos oss på vårdcentralen, och skicka vidare de som behöver en vårdnivå över vår egen och vara duktiga på det. Och så måste vi kommunicera det med dig så du tycker att det här är bra och är bra för dig. Och missar vi där så kommer du känna dig motad istället. Så stor utmaning till oss.
3: Men du, vad säger ni till dem då som inte upplever att de får den här hjälpen och de skickas runt och de blir lite motade av den där första personen man ringer till som inte tycker att nej, men du kan vänta?
4: Ja, en del i samtalsprocessen som vi har i telefonrådgivning handlar om att knyta ihop samtalet. Är vi överens om detta, och om det här händer, då söker du igen. Det är en rådgivningssituation och så. Eller, jag tror att du har bäst behov av att träffa en sjukgymnast. Och du får en uppringningstid idag klockan, så tar de vid ditt ärende då. Att vi ska vara duktiga på att kommunicera med dig vad vi tror är bäst i medicinskt med ditt behov.
3: Och se till då att jag förstår det. Då tror ni att jag lättare kommer uppfatta det hela rätt.
4: Ja, och i vården pratar vi mycket om en överenskommelse. Den är lika viktig vid akut sjukvård som den är vid en kronisk sjukdom. Jag har astma till exempel. Hur ska jag ta mina mediciner när jag får en luftvägsinfektion och blir sämre? Överenskommelsen.
3: Det säger Göran Runesson och Annette Sparf, två verksamhetschefer på vårdcentraler i Jönköpings län.
0: Och just det där som de jobbar med och det som det pratas om här, nämligen möjligheten att få rätt vård och var man då hamnar, det är ju en av de saker vi faktiskt har möjlighet att påverka i valet till regionerna också nu på söndag.

0: Det där är Shakira och Burna Boy med Die Die.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Dramatiska bilder som rullar in på bil i Å, Karin.
3: Ja, det är ju Värnamo Nyheter som har fotograferat den här tomma bilen som rullade ner från en parkering i Värnamo för en knapp timme sen, ja, en drygt timme sen kanske till och med, rätt ner i lagan. Det är så att polisen misstänker inga brott. Den har bara kommit i rullning på något sätt. Ingen satt i, men man ryckte ändå ut med flera brandbilar. Jag pratade med räddningstjänsten nu som åkte dit, för att det kan vara så att den läckte någonting, olja eller annat eller bensin i lagen. Det vill man ju inte ha. Men den här bilen läcker ingenting. Därför har man nu lämnat över det till bärgningsbil som ska dra upp den här tomma bilen då som rullade ner i lagen i Värnamo då för någon timme sedan.
0: Hopp, så låter det därifrån då, Karin, som har koll på nyhetsflödet. Själv har jag lite koll på den konstiga kombinationen forskning och populärmusik. Lyssna på det här, Karin. Det finns en speciell grupp som sticker ut i användandet inom forskning och artiklar och rapporter. Mm-hmm. Det är nämligen så här att forskare tycks ha en viss kärlek för Beatles.
3: Förvånar du mig? Nej.
0: Nej. De är extra vanliga som referenser när forskare skriver exempelvis artiklar eller ska namnge titlar på forskningsprojekt eller avhandlingar och sådär. De har gått igenom här nu, forskare, en databas och hittat över 3000 fall där Beatles-låtar används i titlar på artiklar. Ja, så är det faktiskt.
3: Har du något exempel?
4: A long, long time ago.
0: Den här låten, The Long and Winding Road, den har bland annat använts i en studio om långtidscovid. Ja. Och då skojade forskarna till det lite genom att byta ut ordet lång i låten mot det engelska ordet för lunga.
3: Lang.
0: Lang. Och första delen av artikeln fick då heta The Lang and Winding Road. Så jobbas det då i forskningsvärlden. The Beatles.
3: Humor det. Akademiker humor kanske.
0: Verkligen. Mm.

0: Jill Johnson med Rose Garden. Och nu har det äntligen blivit dags för Ekonheter tillsammans med Johan Westerberg. Klockan är 10. Och Ekot börjar återigen med politik så här i valtider, för Liberalerna och Vänsterpartiet är oense när det kommer till fördelningspolitik, inte minst då när det gäller miljardärskatt. Så här lät det mellan arbetsmarknadsminister Liberalernas Johan Britz och Ida Gabrielsson, som är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, när de möttes i P1 morgon i morse.
1: Så att vi satsar på pensionärerna, inte miljardärerna. Att sjuka och arbetslösa också får ett värdigt liv. Det är ett tryggare samhälle.
2: Johan Britz, Liberalerna. Miljardärerna, de allra rikaste, har ju blivit allt fler i Sverige. De har femdubblats i antal sedan millennieskiftet. Vi hör här, Ida Gabrielsson tycker att de kan bidra lite mer. Kan de inte det?
3: Nej, men antingen så förstår inte Vänsterpartiet hur ekonomin fungerar och tror att man hur som helst kan ta människors pengar utan att det får några konsekvenser.
4: Johan Britz vill prioritera skolan och se till att det lönar sig att arbeta och utbilda sig. Och ett sätt att uppnå det målet, menar han, är att halvera den statliga inkomstskatten. Ida Gabrielsson menar dock att en alltför stor bit av kakan då går till de med högst inkomst och att pengar från de allra mest förmögna i Sverige istället borde gå till exempelvis läxhjälp. Hon medger att vissa skatter inte går att höja utan konsekvenser, men pekar på att miljardärskatten som Vänsterpartiet föreslår ska riktas mot de allra rikaste. Men det här, menar Johan Britz, kommer skrämma företagare från Sverige.
3: Vi har prövat att ha en förmögenhetsskatt i Sverige. Det innebar att framgångsrika entreprenörer flyttade ut ur vårt land och med dem flyttade deras förmögenheter som de då investerade i andra länder än Sverige.
0: Och reporter här, det var Elsa Kovacs. I juli så sjönk Sveriges BNP enligt Statistiska centralbyrån SCBs preliminära indikator. BNP sjönk med 0,8% jämfört med månaden innan, vilket var en större nedgång än väntat där enligt Bloomberg. På årsbasis så har BNP dock stigit med 2,5%. I juni såg den årliga tillväxttakten på 2,9% enligt uppreviderade siffror. Ryska djuphavsubåtar övade i våras nära Svalbard på utplacering av ett nytt vapen avsett för att oskadliggöra viktiga undervattenskablar utan att lämna några spår. Där uppger två tjänstemän med insyn i det hela för Reuters. De ryska fartygen konfronterades i en samordnad insats med Norge, Storbritannien och USA. Övningen stoppades och de ryska fartygen lämnade området. Antalet museibesök i sommar ökade där hemma med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det här visar statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt det här Riksförbundets generalsekreterare så visar det här vilken stark ställning museerna i Sverige har. 145 museiorganisationer deltog i själva undersökningen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
5: Det tackar vi för och tackar Malte och gänget för denna morgon. Hallå, hallå, Sofie Karmer tillbaka igen. Varit på lite semester och sen varit lite sjuk och så vidare. Men vi ska se om vi kan ta oss igenom den här dagen. Även om det känns som jag bor ungefär i en bikupa. Så jag hör lite dåligt, men det är rätt skönt för då slipper man höra allt kött. Man kan bara stänga av lite grann. Vi kan väl bara höra lite på det här. Det är någon som sitter och övar, tror jag, lite grann på något spel i Eksjö kyrka. Men det är något vackert i alla fall. Med orgel misstänker jag väl att det är. Vi hör Elsa Ivarsson där i Eksjö idag. Torsdag dag, vi kommer också ha en musiktävling såklart. Om en halvtimme ungefär drar vi igång med den. Förmiddagsprogrammet här i P4 Jönköping.

0: Bruno Mars, I just might, P4 Jönköping, Sofie och Elsa idag, Elsa i Eksjö. Och för att citera en ungdom som du, Elsa, det är fett kallt i Eksjö idag.
1: Det är fett kallt idag. Alltså jag kanske har sagt att det har varit kallt andra dagar, men jag vill ta tillbaka alla de gångerna, för idag är det fett kallt.
0: Ja, det är höstligt i luften, minst sagt. Jag har varit i Spanien en sväng, jag kan säga att vi hade 43 grader en av dagarna när vi var uppe i en bergsby och promenerade. Det var fett varmt istället.
1: Ja, det är någonting annat. Alltså jag skakar nästan tänd. Det är jättekallt idag.
0: Men kläder efter väder, Elsa, det är väl det absolut bästa. Det är dags att ta fram tjockjackan. Och jag tycker det är svårt för den här tiden. Jag drog på skinnjackor idag och tänkte att men nu är det lite höst. Men sen kan det bli varmt på dagen och då vet man inte riktigt hur man ska klä sig. Nu, det är nu man kan kolla ut genom fönstret här i studion och se att vissa går i shorts och vissa går i dunjacka.
1: Den men perioden. Om de går i shorts är de sjuka. Alltså förlåt, men det är, alltså då, hösten har kommit, alltså 10 september och det är, då kom hösten. Ja. Igår kanske man kunde gå till shorts, men idag gå hem och byt.
0: Ta på dig något annat. Det vet man ju, det finns de som helst går i shorts ända fram till november. Eksjö handlade om, och du har, du står utanför kyrkan i Eksjö. Vad är det vi ska prata om här?
1: Jag står precis utanför kyrkan här i Eksjö, för att idag är det ju suicidpreventiva dagen. Och då hålls det här i Eksjö kyrka, ja men faktiskt börjar programmet redan vid 12. Då har man en andakt och sen en lovföreläsning. Men sen ikväll då så är det en musikgudstjänst då för att, ja men, för de efterlevande egentligen. Att liksom sätta dem i fokus och, ja men också såklart personerna som har gått bort. Och man kommer kunna tända ett ljus för antingen en person som ja men tagit sitt liv eller någon annan som man tänker på som sörjer. Mm. Så att det är, ja, för att uppmärksamma den här dagen.
0: Och det är viktigt, vi vet att det är många som mår psykiskt dåligt. Jag vågar nästan säga att jag tror inte det finns nästan någon av oss som kanske inte har eller själv någon form av psykiska problem eller också känner folk som mår dåligt. Det är ju väldigt, väldigt utbrett. Och vi fokuserar på det kring det mycket idag. Bland annat ska vi prata med regionpolitiker eftermiddag om vad de gör för vården och den psykiska hälsan och inte bara ohälsa. Det handlar faktiskt om hälsa även innan man blir sjuk. Elsa Eksjö, förmiddag P4 Jönköping. Det här är El King, X's and O's.

0: X's and O's. El King i P4 Jönköping. Idag den 10 september så är det den internationella suicidpreventiva dagen. Och det här är en dag som är instiftad av Världshälsoorganisationen för att man ska uppmärksamma arbetet med bland annat då att förebygga självmord. Och i Eksjö så har organisationen SPES planerat en hel eftermiddag med aktiviteter för att uppmärksamma och sprida kunskapelse.
1: Ja, precis. Jag är i Eksjö kyrka där det då ikväll kommer att anordnas en sång- och musikgudstjänst med fokus på det arbete som har med suicid att göra. Men nu, det är nästan bara du och jag här, Petra Ankarberg. Vi står precis vid ingången och du håller på att sätta upp lite bilder på personer som har tagit sitt liv. Bland annat din syster som tog sitt liv 2002. Och ja, kan du berätta lite om hur det påverkade dig då?
2: Ja, men det är klart att det påverkade jättemycket. Vår familj gick sönder när Johanna dog. Men det har också gjort att jag känner att jag vill göra henne... Jag vill inte att hon ska glömmas bort på olika sätt. Så att det är väl en del i att jag är här idag.
1: För efter det har du ju engagerat dig i den här föreningen SPES, som är en organisation som hjälper just efterlevande, de som då är kvar. Varför ville du börja med det?
2: Ja, men jag kände att jag vet att det är många som känner sig lämnade med sin sorg, och att just vid suicid så har man ett behov av att få prata med andra. Andra som vet vad man går igenom, som bär på samma känslor och tankar som jag gör själv. Och det får man göra när man kommer till SPES.
1: Och ikväll så kommer då kunna folk komma hit och tända ljus. Vad betyder det att få vara en del av det och göra det?
2: Jag tänker att den här dagen är både att lyfta de som kämpar med sin hälsa, men också att minnas de som inte längre finns kvar. Att få gå hit, att gemensamt få mötas i detta och att få tända ljus och hedra dem. Jag tror att det betyder väldigt mycket för alla oss efterlevande. Det betyder mycket för mig.
1: Vad gör det med dig när du får tända ett ljus för din syster?
2: Ja, men jag tänker på min syster jämt naturligtvis, men det är något särskilt att få göra det tillsammans med andra. Och idag vill jag hedra henne särskilt.
1: Och du har ju kontakt med många efterlevande då som har förlorat någon i självmord. Föräldrar, syskon, vänner. Vad skulle du säga till oss som står runt omkring? Vad kan man göra för att stötta de här personerna som har förlorat någon nära?
2: Ja, men många känner ju det att omgivningen har ibland svårt att möta efterlevande just när det har varit ett suicid. Jag tror att många tycker att det känns skrämmande. Man vet inte riktigt vad man ska säga. Men jag skulle vilja säga till alla att hör av er. Man behöver inte säga så mycket. Det räcker att säga jag har hört vad som har hänt och jag tänker på dig. De behöver er som finns runt omkring.
1: Hur mycket kan det betyda för en person?
2: Ja, men jag tror det betyder jättemycket. Det betyder väldigt mycket för mig. När det här hände i vår familj. Vi hade en god sammanhållning och vi stöttade varandra mycket i vår familj. Men jag hade också många runt omkring mig. Men det har inte alla. Och att just då kunna komma till SPES. Vi ordnar samtalsträffar där man kan få träffa andra som vet vad du går igenom. Och det tror jag, det märker jag är väldigt värdefullt.
1: Och ikväll är det första gången som ni faktiskt är i Eksjö. Ni har anordnat liknande träffar eller ja, gudstjänster liknande tidigare. Men inte här i Eksjö. Vad betyder det att ni får träffas här ikväll?
2: Jag är jätteglad att SPES i samverkan med Svenska kyrkan i Eksjö nu är i Eksjö. SPES har funnits i många år i Jönköping och ordnat sådana här träffar runt om Jönköping. Men det känns särskilt viktigt att vi nu är på andra ställen i vårt län. För vi jobbar för hela länet. Så jag är jätteglad att styrelsen kommer att vara här och jobba här idag. Vi kommer vara många här ifrån SPES idag.
1: Det säger Petra Ankarberg, och då om man vill komma till kyrkan här ikväll så är det 18.30 som gudstjänsten börjar, om man vill komma och tända ett ljus för någon man saknar eller för personerna som saknar någon.
0: Elsa på plats i Eksjö hörde där.

0: Here I go again, Whitesnake i P4 Jönköping torsdag idag. Det betyder att vi ska köra igång en musiktävling efter nyheterna sen vid 10:30. Och temat idag tänker jag helt egoistiskt är Spanien. Ja, så blir det. Där har jag varit på lite semester, 40-årsresa nu under helgen. Så då kände jag att jag fick inspiration för lite spansk musik.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
0: Mm, och du vet vad som gäller i musiktävlingen. Man får vara med en gång per termin, så har du inte varit med nu under hösten, så är du varmt välkommen att höra av dig. 036 215 66 50 är ju numret sen då som gäller när vi kör igång.

Stella Lefty med Boston hörde vi P4 Jönköping torsdag idag, och mycket handlar om valet. Vallokalerna stänger om 3 dagar, 9 timmar, 34 minuter och 51, 50, 49, 48, ja du förstår, sekunder. Så nu är det verkligen hög tid att fundera kring ordentligt vad man vill rösta på. Vi gör ju vårt bästa för att hjälpa dig. Det är ju 3 viktiga valet till kommunen, till regionen och till Sveriges riksdag. Vi fokuserar en del på regionen här i programmet idag, och vi har ju också haft våra valturnéer runt om i alla länets kommuner. Så hoppas att du tar din plikt, får vi väl ändå säga, och din chans att påverka vilka då som ska styra i Sverige. Val. 3 dagar kvar alltså. Det här är Kling Bandit och Sara Larsson, Symphony.

0: Symphony, Clean Bandit och Sara Larsson i P4 Jönköping. Fram med telefonen nu, för om bara några minuter kör vi igång med musiktävling. Och jag älskar ju att få prata med dig som lyssnar. Och du har ju chans att vara med och bli så småningom vinnare, kanske om en liten julklapp vad det lider. Men framförallt så har du ju möjlighet att få glänsa lite grann om du kan svara rätt på frågan jag ställer i musiktävlingen. 036 215 66 50. Bara knappa in det numret redan nu. Klockan 10:30. Nyheter i P4 Jönköping, och vi ska börja med det som kan kallas bortglömda valet.
1: Ja, det kallas så ibland, regionvalet, men det är nog så viktigt eftersom politikerna har en budget på nästan 16 miljarder kronor att fördela i regionen. Men Sara, som är narkossköterska på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, menar att regionpolitikerna inte riktigt har koll på vad hon och kollegorna jobbar med.
2: Nej, det upplever inte jag att de har. Man får ganska ofta höra att de har koll, men vi upplever ju, vi som jobbar med, att det finns ett glapp mellan det som, alltså verkligheten, och det som de talar om.
3: Så vad är viktigt för dig att de skulle liksom förstå?
2: Att vi alltid har begränsade resurser och få arbeta i uppförsbacke. Och mycket, mycket snurrar runt på grund av att personalen jobbar hårdare och hårdare, helt enkelt.
1: Reporter Pernilla Arvidsson. Och debatt med just regionpolitikerna får du höra i eftermiddag här i P4 Jönköping. Om sjukvården då förstås, men också om kollektivtrafiken och kulturen. För att locka fler ungdomar till att vilja jobba inom vård och omsorg så erbjuder nu Vetlanda kommun för första gången 10 elever i årskurs 9 ett betalt höstlovsjobb. 3 dagar får de vara inom vård och omsorg. Och förhoppningen är att höstlovsjobbet ska ge ungdomarna erfarenheter av att jobba på ett äldreboende, inom daglig verksamhet eller på ett gruppboende inför det kommande gymnasievalet. Museibesöken ökade kraftigt i Sverige under juni, juli, augusti, och museerna i länet följde den trenden, visar Riksförbundet Sveriges museers sammanställning av sommarens besökssiffror. Jönköpings läns museum till exempel ökade från drygt 42 300 till 44 300 jämfört med förra sommaren alltså, och Vetlanda museum från 3 600 till 4 200. Och Nässjö konsthall från 5 500 till nästan 8 000 besökare. Gränna museum, som har allra flest besökare här i länet av alla museer, har dock inte ökat, men ligger still på nästan 110 000 besökare. Det är väldigt många det. Och så konstaterar vi till slut att vi har inte mindre än 4 deltagare från länet i yrkes-VM för unga, World Skills Competition, i Shanghai den 22-27 september. Där det svenska yrkeslandslaget ställs mot världseliten inom en rad yrken. Vi har Elias Nilsson från Holsbybrunn som tävlar i automationsteknik, Nova Li Olsson Nelson från Huskvarna bilskadeteknik, Filip Hult Jönköping personbilsteknik, och Rasmus Engström, också han från Jönköping, i flygteknik. Och de är med i det här 22 man och kvinnor starka svenska yrkeslandslaget, där deltagarna får vara max 22 år.
0: Det är Betta Karin Seldén, och jag kan berätta att det blir ganska mulet till en början idag i alla fall, men framåt eftermiddagen sen så kan det finnas utrymme för mer sol. Temperatur 13 till 17 grader och vi har friska vindbyar. Temat i musiktävlingen idag är Spanien, och jag måste bara fråga Karin, jag kan ha gjort något som, ja, men jag vet inte om jag är knäpp. Mm. Eller om jag framstår som någon jättekonstig människa. Men på flyget på vägen ner till Spanien så satt en mamma med en 1-åring kanske, 9 månaders bebis. Det är 3:40 timmars flygtid. Satt inklämd längst vid fönstret jämte 2 hon inte kände. Och jag satt bakom. Och hon kämpade med det här barnet som inte slutade gråta. Och vet man ju själv. Jag såg hur hon blev svettig. Och hon satt och buffade och grejer. Till slut så var jag uppe i gången och gick. Och jag känner ju inte den här människan, och det här kanske är så osvenskt, men då sa jag så här: ursäkta, vill jag att jag ska ta honom lite och gå med honom i gången? Hon bara tittade på mig och bara, nej tack, det är bra. Är det en konstig fråga att ställa till någon?
1: Jag har sagt ta.
0: Ja, för det var det. Hade någon sagt det till mig när jag hade småbarn, hade jag blivit så glad. Men när jag sa det och hon bara tittade lite halvsnett, tänkte jag, nej men gud, nu tror hon att jag ska kidnappa hennes unge.
1: Fast vad skulle du ta vägen?
0: Nej, exakt så. Så kanske jag inte såg förtroendeingivande ut. Men jag bara kände att jag ville liksom, bara så hon fick andas en stund.
1: Men jag hade ju lätt gett bort barnet en stund bara för att få släppa ner armarna.
0: Men är jag konstig som ens frågar en främling?
1: Nej.
0: Nej.
1: I Sverige kanske det är det, men i Spanien inte.
0: Exakt. I många andra länder känns det som att man hjälps åt på ett annat sätt. Men det var ett osvenskt beteende av mig och det gick inte hem hela vägen. Men det var en fin tanke. Ja. Tema Spanien i apropå det, musiktävlingen idag. Och när jag är i Spanien, som jag för övrigt älskar, så är det en låt som jag alltid lyssnar på, och det gör jag även i Sverige. Det här är en tjej som heter Isabel Ayun och låten på Tra Salvaje. Men första frågan i musiktävlingen idag blir: vilka färger är det i den spanska flaggan? Så enkelt gör vi det. 036 215 6650. Vilka färger i spanska flaggan?

0: Första låten i musiktävlingen denna torsdag, och jag bara älskar den här låten, och det är liksom, det är mycket lidelse i Isabel Ayuns Portra Salvaje. Ja du, John Svenningsson Ryd i Bottnaryd, hallå hallå.
1: Hallå hallå.
0: Först måste jag bara fråga, känner du samma när du hörde den här låten som mig, eller var det bara så här, det var väl så där?
1: Ja, det var inte min stil riktigt kanske.
0: Lyssna på den en gång till och så tänker du in där att du dansar lite, lite, vad heter det? Den här när man går, vad heter det Karin? Tango heter det ju, den här lidelsefulla dansen som man kan dansa till den. Men du, det var inte det som var frågan, om man gillar eller inte gillar låten. Frågan var ju vilka färger hittar vi i den spanska flaggan?
1: Det är gul och röd.
0: Helt rätt. Och det tänker man är väldigt lätt. Men jag har du sett på det här programmet? Sveriges dummaste. Tack Karin. Där man ska ibland svara på såna här superenkla frågor. Och det är bara att stå helt still.
1: Ja, men det gör det. Men nu hade man ju den rätt nyss i somras i fotbollsöjan.
0: Mm, så är det ju. Följer du det mycket?
1: Ja, sådär.
0: Ja, lite grann. Vad gör du idag då, John?
1: Än så länge ingenting.
0: Du är bara ledig?
1: Ja, jag är pensionär.
0: Alltså du har blivit på den fina sidan. Njuter du av det eller är du uttråkad?
1: Nej, jag tycker det är rätt gott.
0: Ja. Då kan man ju vara med och lyssna på radio och vara med i musiktävling och sånt.
1: Ja, precis.
0: Ja. Du, Jan, tack snälla för att du ringde och var med. Jag skriver upp ditt namn här och så får vi se om du är en som kan vinna något fint sen inför jul. Och lottar jag ju alla som har varit med under hösten.
1: Ja, låter gott.
0: Ja, ha det jättebra, Jan.
1: Detsamma.
0: Hej,
1: tack så.
0: Hej.
1: Hej.
0: Första låten i musiktävlingen, då var ju frågan då efter flaggan där. Nu ska vi få en låt med Spaniens egna popdrottning. Alltså det här är en av världens absolut största artister. Hon blandar lite flamenco med modern pop och hiphop och opera. Som i den här låten som verkligen tog fart i sociala medier efter hennes live-uppträdande på Brit Awards i februari. Och jag kan redan nu säga att artisten heter Rosalía och låten heter Berghain. Men då undrar ju jag, Berghain som hon sjunger om här, som låten heter, vad är det för ställe? Ledtråd är att det ligger i Berlin. Berghain, vad är det för ställe? 036 215 66 50. Ska vi se, jag ska bara ta rätt låt där. Där har vi den. Så, varsågoda.

Du har fortfarande chans att vara med. Inget rätt svar än Berghain. Vad är det för typ av ställe? Det ligger i Berlin kan jag säga. Och är världskänt kanske bland den lite yngre generationen. 036 215 6650. Ta chansen nu. Vad är Berghain för plats?

0: Tirabi.
1: Kanske slutet på den här låten som gör att vi inte spelar den sådär jättemycket, eller kanske inte alls i P4. Berghain heter den, med Rosalía tillsammans med Björk här bland annat. Då är ju frågan, vad är Berghain för ställe som ligger i Berlin? Samuel Sjöstrand, vi håller oss i Bottnaryd även nu. Hallå, hallå.
2: Hej, hej.
1: Hej. Du, har du varit på den här platsen?
2: Nej, det har jag inte varit.
1: Nej. Vad är det för typ av ställe?
2: Nej, jag sa dansklubb, men jag kände som det ligger mycket dansklubbar i Berlin.
1: Väldigt bra svar. Det är en dansklubb, ja. Eller en nattklubb, en av världens kändaste faktiskt, som ska vara helt omöjlig att ta sig in till.
2: Ja, men det är väl det. Jag är inte hundra på namnet, men när du sa att det inte är någon svårt rätt så ringde jag.
1: Ja, men jag är så glad för att du gjorde det, Samuel. Det var ju helt rätt svarat. Du, vad gör du idag då?
2: Just nu så står jag och hjälper till att måla dörrar.
1: Ja, jobbet alltså.
2: Ja, precis.
1: Men du behöver inte säga vad du röstar på, men har du gått och röstat än, eller kör du det på valdagen?
2: Jag kör på valdagen.
1: Ja. Klär du upp dig lite då, sådär högtidligt, eller får du det mest bara gjort?
2: Får du det mest bara gjort?
1: Ja. Jag är faktiskt lite samma. Du, ha en jättebra dag. Vi ska skynda oss vidare med en sista låt i musiktävlingen, men tack för att du var med.
2: Ja, visst. Tack, tack.
1: Ha det gott.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej. För vi har ju faktiskt en låt kvar och temat idag är ju Spanien. Och vi var inne på lite fotboll tidigare och nu blir det en fotbollsfråga. För när Spanien vann VM i fotboll för herrar 2010, är det så länge sedan alltså, den här låten gjordes. Då gjordes den officiella VM-låten Vaca Vaca av artisten Shakira. Men under inspelningen av musikvideon då träffar hon en spansk landslagsback som hon sen bildade familj med. Vad heter den här spanska fotbollsspelaren som Shakira träffade då under fotbolls-VM när hon gjorde inspelning av musikvideon till den här låten som vi nu får på spanska faktiskt? 036 215 66 50.

0: Shakira med Waka Waka, Esto es Africa. Och jag undrar då, den här fotbollsspelaren hette som hon träffade och hon gjorde musikvideon till den här. Ja, kanske med lite granna hjälp, men Eva Axelsson från Stensjön, du var så trevlig så du fick faktiskt chansa tre gånger innan jag fick rätt svar.
1: Vadå,
0: nu får du prata med mig och inte med mannen där. Stäng av radion med.
1: Ja, radion är avstängd.
0: Ja, det är bra, Eva. Du, vad heter han nu då? Vad kom vi fram till?
1: Piqué.
0: Ja, Piqué. Exakt så. Du och mannen sitter i bil på väg till Jönköping, men ingen husbilsmässa utan ni ska till veterinären.
1: Ja.
0: Ja, vad är för fel på mannen? Nej,
1: fel på mannen? Ja, det är många fel. Nej, men Tess, hon är en chef. Hon har, vi ska titta på tänderna om de kan fixa till dem, för det är svårt att borsta henne tänder.
0: Ah, jag förstår.
1: Ja, men hon vill ju inte gapa, det vet som vi gör oss anlägga.
0: Då får man åka dit. Alltså Eva, jag hade velat prata med dig så mycket mer, men jag måste lämna över till Kulturnytt här. Tack för att ni ringde in. Ha en fin dag.
1: Ja, samma. Tack dig själv.
0: Tack. Hej, hej.
2: Svenska museibesöken ökade i sommar. Totalt 7,4 miljoner besök rapporterades in. En ökning med 7,9%. Och störst ökning är det för dem med fri entré. Detta enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer, där Gunnar Ardelius är generalsekreterare. Och han konstaterar i ett pressmeddelande att svenska museer har en stark ställning och även att Sverige nu är museitätast i världen enligt Guinness rekordbok 2027. Bokfilm kallar regissören Thomas Alfredsson sina filmatiseringar för biopublik med Alfons Åbergs sagor. Nu kommer tre nya under rubriken Bus och mysterier med Alfons Åberg som jag har sett.
3: Här är Alfons Åberg, 4 år. Han har det ensamt.
2: Ska man chockera barn idag så är det kanske just så här. Jonas Karlssons meditativa stämma och Adam Nordens släpjas till panoreringar i Alfons Åbergs universum.
3: Han gick just upp för trapporna i det nya huset.
2: Och det fungerar, för som i ett trollslag börjar hjärnan nästan genast bygga vidare. När en papperstrappa vecklas ut i berättelsen eller en bäck glittrande rinner förbi. I filmerna möter vi både den 4-åriga Alfons som jagas av de stora killarna och förstaklassaren Alfons som själv får vara stor när han sitter barnvakt för en något motspänstig småtting.
4: Inte liten mus. Annan saga.
2: En stillsam hyllning till Gunilla Bergströms collageteknik med vardagens trygga tyg och träbitar. 4 av 5 i betyg för Bus och mysterier med Alfons Åberg. Och mer film, nya storfilmen Avengers Doomsday.
5: Something's coming.
2: Den har redan dragit in mångmiljonbelopp motsvarande 480 miljoner svenska kronor, rapporterar Variety.
6: P4 Jönköping.
7: Sveriges Radio.
0: Och tack till alla som ringer in i musiktävlingen. Sist fick jag prata med Eva en liten kortis och det var ju rätt svar, var ju då Piqué som Shakira träffade. Sen gick det inte så bra för dem, Karin. Det blev ju lite otrohetsaffärer och hon lämnade honom och så vidare.
8: Ja, men det var väl början på 2022 kanske.
0: Mm.
8: Jag för mig, det var några år sedan i alla fall som han då träffade en mycket yngre kvinna som han fortfarande håller ihop med visserligen. Men frågan är ju, hur kan han lämna henne?
0: Ja, men alltså, man tänker
8: världens
0: så.
8: Snyggaste kvinna.
0: Typ så, ja. Nu vet man inte
8: för
0: om hon
8: annan.
0: Är... Precis, och det kanske inte hade spelat någon roll. Men man vet ju inte vad de har för problem. Men nej, man kan ju tänka lite så. Faktiskt, man har Shakira på

0: Roxette med, oj, förlåt, The Look här på P4 Jönköping. Jag har varit borta från den här studion ett tag och jag måste fråga, Karin, vet du varför har det alltid varit stått ett uppstoppat mjukisdjur som en tvättbjörn i den här studion?
1: Det vet inte jag, för den stod på mixerdelen där när jag kom och då ställde jag den vid sidan av.
0: En jättefluffig, gosig, liten gosedjur. Ja. Den bara ser jag här.
1: Du får den,
0: ja,
1: tror jag.
0: Tack så mycket. Han får stå och titta där på mig
1: jag
0: lite.
1: Jag tror det var till dig egentligen, jag tror inte det var till mig.
0: Jag tror inte det. Nej. Det är en tvättbjörn i studion. Har du sett en tvättbjörn någon gång i verkligheten?
1: Aldrig.
0: Nej. Okej, nu kommer nästa jättedumma fråga. Finns de i Sverige?
1: Nej.
0: Det menar jag inte det, va?
1: Nej, på zoo kanske.
0: Okej, glöm att jag frågade. Det var inte jag. Jag frågade åt en kompis.

0: bildades 2024 i Los Angeles genom talangtävlingen The Debut Dream Academy. Skapades tillsammans med ett sydkoreanskt underhållningsbolag och ett amerikanskt skivbolag, men det är inte en K-pop-grupp enligt dem själva, utan en internationellt, ett internationellt tjejgrupp helt enkelt. Ja, låten här heter Animal och du hör den i P4 Jönköping denna torsdag, och det är dags att få lite nyheter. Klockan närmar sig 11. Det betyder att Ekot ger oss det absolut senaste, och det är Johan Westerberg på gång.
1: Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 års tid för att kunna göra investeringar i järnvägen och i energisystem. Partiet presenterade idag även 3 krav på nästa regering för att klimatomställningen ska kunna ta fart. MP vill återupprätta Miljödepartementet och inrätta ett klimatkabinett under statsministerns ledning, där de ministrar som har störst ansvar för klimatomställningen samlas regelbundet. I Norge så kommer domen mot Marius Borg Høiby att tas upp i hovrätten. Det här rapporterar norska medier idag. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är oklart när det här kommer ske. Høiby dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel, och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom ska vinna laga kraft. Høiby i sin tur nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. Inrikes igen, för antalet smittade stiger efter att runt ett 60-tal studenter från Handelshögskolan i Stockholm blev matförgiftade under en resa till Västervik i helgen. Omkring 120 fall har nu konstaterats. Och nu jobbar Västerviks kommun, där Carolina Stalebrandt är miljö- och byggnadschef, med smittspårning.
2: Antalet just nu, det uppgår uppåt 110-120 individer. Och många av de här fallen är ju knutna då till insjuknanden på söndagen.
3: Resan, som normalt tar drygt 3 timmar, tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. Vissa studenter uppges även ha uträttat sina behov i plastpåsar ombord. Carolina Stalebrandt har aldrig sett något liknande.
2: Nej, verkligen inte. Det är fruktansvärd upplevelse de måste ha haft.
3: Kommunen jobbar med att smittspåra, och det är klurigt att ta reda på exakt vad det är som har orsakat utbrottet.
2: Men saken är den att det här är en stor grupp människor som har varit tillsammans hela helgen. Så att de har ju ätit tillsammans, de har också gjort aktiviteter tillsammans, och det kan finnas många gemensamma nämnare.
1: Reporter Anton Lindeskog, P4 Kalmar. Avslutar i ett annat av våra grannländer, för i Danmark så har 6 patienter på Själland drabbats av allvarlig förgiftning efter behandling med botox. Det här larmar den danska patientsäkerhetsstyrelsen SDPS om. Samtliga har lagt in på sjukhus efter att antingen fått kosmetisk botox i ansiktet eller botox mot svettningar. Det är oklart om det är själva preparatet eller en feldosering som ligger bakom de här förgiftningarna. Det här, det får avsluta Ekot med Johan Westerberg i studio.
0: Vi kollar läget i trafiken med Mira Juneström. Lite vägarbeten.
4: Ja, men det har vi då. Nissastigen där, riksväg 26 mellan Gislaved och Hästra. Där är det stundtals köer. Just nu så ser det hyfsat lugnt ut. Men det är underhållsarbete där i båda riktningarna. Och det ska vara trafikljus och lots som reglerar på den sträckan där. Länsväg 132, det är mellan Aneby och Bredesta. Även där trafikljus och lots. Det är ett vägarbete som håller på fram till klockan 19 här nu ikväll. Jag ska också nämna E4 där mellan Ljungby och Värnamo, då mellan Ljungby norra 80 och trafikplats Toftaholm 83 i riktning norrut mot Värnamo. Där är ju vägen avstängd fram till klockan 16 om man får följa vitblå omledning via gamla E4. Tips tar vi gärna emot. Det är jag och Klären som svarar just nu. Det gör vi på 020 999 444.
0: P4 Jönköping. Klockan har passerat 11. Sofie Kalme heter jag, Elsa reporter, Karin koll på nyheter. Och jag kan ju säga att det finns en del utrymme för sol faktiskt senare idag. Temperatur 13 till 17 grader.

0: Medina där med låten Kesera i P4 Jönköping. Och du har ju inte missat att det är val i Sverige om några dagar. Och idag fokuserar vi på regionvalet här i P4. Och det handlar ju mycket om sjukvård och en viktig del där är ju den psykiska hälsan. Lisa-Maria Ek, ordförande för NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa i Jönköpings län. Välkommen hit!
1: Tack så mycket.
0: Ni har ju valt att lyfta framförallt tre frågor inför valet. Beroendevård, anhörigstöd och ekonomisk trygghet. Varför just de här frågorna?
1: Det är de frågorna som berör enskilda individer och inte i de stora reformerna utan i individers vardag.
0: Mm. Om vi börjar där med anhörigstöd då. Alltså alla kommuner är ju skyldiga enligt lag att erbjuda stöd till den som vårdar eller stödjer den närstående med psykisk ohälsa. Funkar inte det stödet idag?
1: Nej, jag skulle vilja säga att trots kommunernas ansvar så är anhörigstöd ofta svårt att få och sällan anpassat för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.
0: Mm. Men vad innebär det då? Vad har man rätt till som anhörig till en som mår dåligt?
1: Ja, det är väl samtal. Jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig riktigt vad som kan ges mer än kommunens anhörigstöd. Och sen det vi har tittat på mycket är ju i det akuta skedet och i under akut sjukdomstillstånd vad man får för stöd som anhörig.
0: Men om, om ni inte vet vad för stöd som finns idag, hur kan ni då vilja ha mer stöd?
1: Ja, men det är ju det som är kärnan, att inte brukarrörelsen vet vad man kan få för stöd. Och då har man ju ett kommunikationsproblem i grunden från regionen och kommunerna. Och sen så just samtal och anhörigstöd är oftast efter någonting har skett. Exempelvis som med suicidprevention, att man ger stöd till anhöriga efter ett dödsfall i suicid. Men det är under sjukdomsförfarandet som man behöver det och kunna också stoppa det så att inte utfallet blir suicid. För det är trots allt 50 personer som dör i suicid i länet på Socialstyrelsens siffror 2024. Mm.
0: Men ni får ju till er många som har historier att berätta och som är anhöriga till någon som har begått suicid. Vad säger de? Vad hade man velat ha?
1: Dels hade man velat ha ett aktivt arbete innan själva suicidsituationen uppstår och stödet där. Sen efteråt så skulle vi ha mött bland annat en berättelse där man inte har fått något stöd eller att det är vården som avgör om man ska utreda varför det blev ett suicid.
0: Vad menar du då? Alltså?
1: Jo, om man ser att det finns en problematik i journalen, att man tycker att man själv har gjort fel från vårdens sida, det är då man utreder varför det uppstod en suicidsituation. Annars så tittar man inte på det utan avslutar det.
0: Mm. Är det här någonting som just en anhörig då efter ett suicid till exempel skulle behöva mer hjälp med att ta reda på vad som har hänt?
1: Ja, dels gå igenom det och dels gå igenom även suicidförsök som inte har lyckats då och att inte utfallet blev ett dödsfall. Stöd i det också, en krissituation, för så som det är nu så får inte anhöriga något stöd i den krissituationen, utan det är ett konstaterande och sen så är det den patienten som får stöd men inte de anhöriga. Och det är ju ett trauma i sig att också överleva ett suicid och som patient också. Alltså det är ju komplext detta. För som patient så bär du också skuld och skam i det hela gentemot dina anhöriga.
0: Mm. Men vården har ju kanske fullt upp med att hjälpa den som mår dåligt. Anhöriga till den då, skulle inte till exempel som er organisation eller andra organisationer kunna vara den som erbjuder stödet till de anhöriga istället då, när vården ändå har kanske fullt upp med den som är sjuk?
1: Jo, det gör vi också. Det finns ett stort anhörigstöd i våra föreningar. Det är 10 medlemsföreningar i NSP och Jönköping. Men det är ju resurser som saknas också. Vi kan inte göra detta på luft, utan detta är ju reell verksamhet som är på riktigt. Och då så behövs det också resurser för att bygga civilsamhället, kunna göra oss delaktiga och möjliggöra ett brukarinflytande.
0: Mm.
1: Både som patient, anhörig och brukarföreningar.
0: Så från er sida då, från Nationell samverkan för psykisk hälsa, hade ni då velat se att kanske mer resurser lades på just er så att ni kan erbjuda den här hjälpen än att själva sjukvården får mer resurser för hjälp anhöriga? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår precis vad du menar, och vi är ett komplement till sjukvården. Vi är en resurs också, men vi bjuds ju inte in till dialogen i detta, utan det pratas om oss, inte med oss. Och det är ju det som är NSPH:s devis också. Ingenting om oss utan oss. Och det är min fråga till politiken. När blir vi inbjudna till en reell diskussion och en dialog utan en makthierarki i.
0: Lisa Maria Ek, ordförande då för NSPH. Vi ska fortsätta prata bland annat också om ekonomisk trygghet och varför det är viktigt för en som mår psykiskt dåligt eller har en anhörig som gör det.

0: Garden och Lemon Tree P4 Jönköping, där vi pratar sjukvård och fokuserar på sjukvården kring den psykiska hälsan. Lisa Maria Eke här, ordförande för Nationell samverkan för psykisk hälsa, som alltså är en paraplyorganisation med flera andra föreningar och organisationer som jobbar just kring psykisk hälsa runt om i Sverige. Och ni får ju höra mycket och se mycket och vara med mycket, men du sa det att ni får inte vara med när det ska bestämmas, när politikerna tar beslut om den, om vården och den psykiatriska vården. Vad tror du att ni skulle kunna bidra med mer?
1: Det vi skulle kunna bidra med är ju ett oberoende brukarinflytande där inte någon är anställd av regionen, utan som är ifrån brukarrörelsen och representerar då alla föreningarna.
0: Någon som kan säga helt enkelt vad man hade behövt?
1: Ja, vi har ju medlemsmöten och vi har ju tagit fram speciellt då två frågor som vi har jobbat med, och det är bemötande och närstående, och då är det alla de här 10 medlemsföreningarna som har tagit fram de två frågorna och vill driva dem tillsammans.
0: Mm. En fråga som vi var inne på, som ni säger också är viktig att diskutera, det är den ekonomiska tryggheten. Mm. Varför är den viktig?
1: Nej, men många med psykisk ohälsa lever ju i den ekonomiska otryggheten, vilket ökar risken för utanförskap, fördjupad ohälsa och sämre återhämtning. Och att drabbas av psykisk ohälsa ska inte innebära att man inte kan betala hyran, köpa mat eller tvingas avstå från läkarvård eller mediciner, för det är det reella idag. Jag möter personer som inte kan betala sin medicin och funderar då på, ska jag skippa hyran den här månaden för att ha råd, eller ska jag ha mat på bordet?
0: Men är det här skillnad på att vara psykiskt sjuk eller om man har någon annan sjukdom är sjukskriven då? Eller är det liksom samma oavsett vad det handlar om att man är sjukskriven för?
1: Det är väl oavsett egentligen om du har en långtidssjukskrivning, men stigmatiseringen kring psykisk ohälsa är ju större. Det finns ju en hierarki i sjukdomar också, där somatisk sjukdom ligger högre och det kan vara lättare att få en sysselsättning på deltid än vad det är på deltid om du har en psykisk ohälsa eller sjukdom.
0: Mm. Så vad hoppas ni att politiker kan göra då för att den som mår psykiskt dåligt eller anhörig till någon som mår psykiskt dåligt inte ska känna att man blir liksom får problem även ekonomiskt?
1: Nej, men jag skulle vilja att de regionala politikerna trycker på gentemot socialförsäkringsbiten. Och att det även är på ett nationellt plan då man tittar på detta, hur människor blir utsatta, hur de blir utslagna, och att man tittar på den här rapporten som NSP har tagit fram. Ju längre tid jag är sjuk, ju svårare är det.
0: Vad tror du det hade gjort för en person som lider av psykisk ohälsa att inte behöva oroa sig för det ekonomiska?
1: Oj, det hade gjort jättemycket. Tänk den biten bara kring att inte behöva oroa sig över att kommer jag kunna ta mina mediciner kommande vecka? Hur blir det om jag inte tar mina mediciner? Och att inte ha den oron, ångesten, skammen och skulden som många bär som har psykisk ohälsa.
0: Lisa Maria Ek, alltså ordförande för Nationell samverkan för psykisk hälsa i Jönköpings län. Tack för att du kom hit.
1: Tack.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In i P4 Jönköping. Karin, finns olika sätt att uppmärksamma psykisk ohälsa på?
1: Ljusmanifestationer till exempel. Och jag har fått ett mejl här ifrån lyssnaren Kristina som undrar, vi undrar när ljusmanifestationen sker och varifrån man utgår. Tack för svar. Nu har ni inte talat om var hon bor någonstans, för det är flera stycken. Jag tror det är både Gislaved, Aneby och Tranås och Vetlanda och Jönköping. Ikväll. Jag tror att det är så många i alla fall. Jag har hittat en del, man kan googla själv. Jag såg att det är mellan 17 och 19 i Rådhusparken i Jönköping. Jag tror inte man manifesterar på något annat sätt än att man är där. Man går ingenstans, utan det är Rådhusparken i Jönköping som gäller. I Gislaved ser jag att det är mellan 19 och 30 och 20.00, och då är på Stortorget förstås. Och sen hittade jag också Vetlanda. Där är det på torget också klockan 18. Man behöver inte anmäla sig, det bara komma dit. Och så tända ett ljus helt enkelt.
0: Mm, jag har varit där
1: och tittat. Och sådär också,
0: ja, det är, brukar vara otroligt vackert. Mm. Och vi kan också lägga till det. Är det så att du behöver hjälp? Man kan till exempel höra av sig helt anonymt till hjälplinjen. Då ringer man på 9390. Det finns Mind man kan höra av sig till. Och man kan också såklart ringa 112 om det skulle vara akut. Det är mycket känslor som rivs upp idag när vi fokuserar på den psykiska hälsan och ohälsan.
1: Mm. Och jag noterar då till exempel i Gislaved så är polis, ambulans och räddningstjänst personal på plats och tänder stort i hjärta av ljus för att det ska bli en fin stund. Det är ju personal som ofta får rycka ut vid suicid till exempel, eller när folk mår dåligt.
0: Så är det med det. En viktig dag idag, alltså när det är suicidpreventiva dagen.

0: Lale, en stund på jorden. Och kan vi inte bara lyssna lite grann? En av mina favoritplatser att få vara på. Ah, mässor. Är det något gratisgodis än, Elsa?
1: Jag har inte sett det faktiskt. Nu har jag gått in på, nu är det bara massa husbilar här. Uppradade.
0: Om du kollar lite noga så kan du säkert få dig en liten godisbit eller en popcornpåse. Det är det man får på mässor, och idag är det ju mässa i Jönköping. Det handlar om hus, säger man husbil och husvagnsmässa, eller vad är det detta?
1: Ja, men Elmia-mässan, husbil och husvagn. Ja. Jag vet inte vad det är. Ja, husbil och husvagnsmässa. Husbil och husvagnsmässa.
0: Kanske ett och annat tält också, vad vet jag. Vi ska tillbaka till Elsa efter lokala nyheterna bland annat. Och det är Karin som har koll på dem, och det ska handla om det glömda valet, men med många viktiga frågor för väljare.
2: Ja, för att man kanske glömmer bort att det är 16 miljarder som ska fördelas i Jönköping, i region Jönköpings län. Och då finns det mycket som är viktigt för oss väljare. Annika i Jönköping säger så här.
3: Vårdcentraler, de byter ju läkare som vi byter underkläder. Jag menar, det tycker jag inte är riktigt rätt, utan man ska kunna ha ett förtroende för en samma.
0: Har du känt av det också när du själv har sökt vård?
3: Jajamän.
0: Vad hade det betytt för dig att ha en och samma?
3: Ja, allt. Självklart, det ger ett förtroende och sinsemellan, om man slipper älta samma hela tiden.
0: Är det den frågan som du tycker känns viktigast inför valet nu? När du ska lägga din röst i regionvalet?
3: Ja, när det gäller vården på vårdcentralerna är det ju bland det viktigaste.
2: Reporter i Jönköping, Pernilla Arvidsson. Och som sagt, vi har ju en debatt om vården i vårt län i eftermiddag i P4 Jönköping. En elektrisk rullstol stannade inte när gasreglaget släpptes, och nu anmäler regionens hjälpmedelscentral i Jönköping det här tillbudet till Läkemedelsverket, för det kunde gått illa. Enligt anmälan så höll assistenten på att köra på en man med den här rullstolen när den inte stannade som den skulle. Dessbättre så skadades inte heller patienten som satt i den här skenande elrullstolen. Och trots att alla utgår från samma läroplan så skiljer sig undervisningen om antiken mycket åt mellan olika högstadielärare. Det här visar en studie från Jönköping University. Enligt forskaren Carl Johan Svensson på JU så varierar det till exempel hur mycket fokus som läggs på Grekland respektive Rom och vilka perspektiv som lyfts fram. En del lärare följer läroplanens upplägg, medan andra utgår för vad de anser vara viktigast för att förstå dagens Europa och Norden, och även elevernas intresse påverkar vilka delar av antiken som får mest utrymme. Den här studien bygger på intervjuer med 11 högstadielärare och gjordes för att den offentliga debatten utgick från föreställningen att alla elever får ungefär samma kunskaper om antiken. Men studien visar alltså att verkligheten är mer komplex än så.
0: Det kan ju vara olika. Hur ser den här just kunskaper om antiken ut, Karin?
2: Ja, hur ofta tänker du på romarriket är ju frågan.
0: Inte så ofta, däremot har jag varit i Aten. Och där finns det ju en del antikt.
2: Det finns mycket att titta på. I hela Europa faktiskt, de var ju lite överallt.
0: Så är det ju, verkligen. Med dig tycker jag man kan märka även på vänner och vänners barn som är lika gamla, att man inser att de läser lite olika skolor och lär sig lite olika saker. Så kanske det är helt enkelt. P4 Jönköping lyssnar du på förmiddag med Sofie, Karin och Elsa, och det blir mellan 13 och 17 grader idag. En frisk vind, och framåt eftermiddag sen så kan det faktiskt vara så att solen tränger igenom molnen.

0: Alex Warren med Fever Dream i P4 Jönköping. Från succébok till hyllad teaterföreställning. Ja, har du läst boken Jävla karar så ska du lyssna lite extra nu. Det här är en bok av Andrew Walden som jag vet att många har läst. Och nu är det ju alltså dags då för enmansföreställning. Det är ingen mindre än du, Shanti Rooney, som ska stå på scen i 2 timmar i 15 olika roller. Hej!
1: Hej, hej.
0: Alltså, som skådis, vi har ju sett dig i flera filmer och teateruppsättningar och sånt. Men att stå på scenen i 2 timmar och spela 15 roller, alltså, hur håller man reda på allt?
1: Ja, det är en bra fråga. Det har jag har inte riktigt fattat själv, men det är bara att en jävla massa jobb. och bara plugga text och ja...
0: Hur gör man då när man pluggar text? Sitter du bara läser och pratar för dig själv? Eller liksom, hur gör man?
1: Ja, alltså jag gillar att gå. Så jag går mycket. Det kan se lite konstigt ut. Man går och pratar på stan. Eller jag försöker inte prata högt.
0: Och 15 olika roller dessutom som du går och pratar. Ja. Man kan ju fundera på hur du mår.
1: Nej, rollerna får man ju leka med lite. Försöka hitta liksom kärnan i de olika karaktärerna. Och någon kanske lite kul röst på något sätt. Men ja, i början var det otroligt förvirrande. Alltså, jag kom in i många fel karaktärer ofta.
0: Men för de som inte har läst boken då eller sett den i teatern, alltså det handlar ju om 7-åriga pojken Andrew som på 80-talet när hans föräldrar bråkar för han vet att hans pappa inte är hans pappa och blir skitglad och hoppas att hans drömmars pappa ska dyka upp istället. Men det kom bara en massa jävla karar då som också boken och teatern heter. Och du är ju rollen då av pojken, pojkens mamma, de 7 papporna, lilla molnet, cyklopen och alla de andra karaktärerna. Vilken är din favorit?
1: Nej, pojken såklart. Det är väl han som man följer mest. Det är ju hans perspektiv. Sen kan jag känna igen mig, för det är, jag är ju också uppväxt där på 80-talet, att miljön och tankar som de olika personerna har här. Så att jag skulle säga att jag har nog lite favoritdelar i alla de olika karaktärerna.
0: Mm.
1: Men sen, vissa är ju ganska obehagliga typer också, våldsamma och sådär, men de visar också fina sidor ibland. Mm.
0: Och som jag var inne på tidigare så har du gjort massa film tidigare, bland annat en av mina favoritfilmer Tillsammans, det är många år sedan nu, tv-serie och teater och så vidare. Men varför var det som fick dig vilja göra den här monologen? För det måste väl ändå vara en liten annan typ av utmaning?
1: Ja, verkligen. Jag har inte gjort en monolog förut. Så det var väl kanske det att jag... Min första tanke var bara nej. Det roliga är ju att spela med andra. Men sen tänkte jag, men någon gång i min skådespelarkarriär måste jag väl ändå pröva det. Och så läste jag boken och tyckte att den har sån otroligt fin blandning. Trots att det är en väldigt mörk historia så är den skildrad med en väldig humor. För det är... Utifrån den här pojkens perspektiv, och han vet inte riktigt någon annan verklighet. Så det är hans reflektioner kring de här som blir väldigt svart humor och lite absurd. Sådär.
0: Mm. Mm. Ja, Jävla karar hade ju urpremiär på Skalateatern i Stockholm den 22 januari. Och nu är det dags för lite nypremiär, turnéstart då för hösten. Halmstad idag, Jönköping imorgon. Hur känner du? Är du liksom nervös eller vill du bara sätta igång?
1: Ja, man kanske vill ha det överstökat. Det har varit 4 månaders uppehåll nu. Men jag har slitit hårt med texten igen. Och vi hade ett genomdrag igår här i Halmstad. Så det kändes bra. Så det skulle vara kul att spela i en annan lokal och möta publik igen.
0: Men får man inte göra lite som man vill då? Du är ju ändå inte någon annan som är beroende av att du ska säga rätt liksom replik för att den ska svara. Utan blir det lite tokigt så kan du väl bara improvisera lite. Eller liksom, är det, sitter det? Förstår du vad jag menar? Alltså, för det är lite fritt spelutrymme.
1: Ja, det är klart att jag gör småfel sådär. Men jag kan inte improvisera lika bra som andra skriver. Så det är ju hans text som ska fram. Men självklart så hamnar jag lite fel ibland. Det gör jag. Och då får man improvisera sig ur det på något sätt. Men jag skulle nog säga att 98% av texten är han...
0: Han är geniet bakom då Andrew Walden då, som har gjort den här, ja, skrivit den här populära, ja, boken. Shanti Rooney, jättekul att få prata med dig. Lycka till idag och imorgon när du kommer till Spira i Jönköping, och ha en fin höst nu. Det är mycket, många föreställningar alltså. Det är ett hektiskt schema här.
1: Ja, jag ska väl göra en 45 föreställningar till här i höst.
0: Ja, 30
1: och resten i Stockholm. Så. Mm. Men det ska bli kul att komma igång igen. Jag har varit ledig ett tag, så jag tycker om att jobba.
0: Ja, det märker jag. Break a leg, ha det så kul. Så hoppas vi hörs någon gång mer.
1: Okej, okay, fint att prata med dig.
0: Hej, hej. Shanti Rooney alltså, aktuell med teaterföreställningen

0: EMD Baby Goodbye P4 Jönköping, och jag har laddat upp nu. Jag har en skål med popcorn jag ska ta med mig, lite fina kläder kanske, det känns ändå högtidligt, och sen ett par, ja men ändå ganska lite mat och så kan man ju behöva. Det är valvaka på söndag och vi ska ju sända här ifrån P4 Jönköping hela kvällen och in på natten, så följer vi valresultatet både då såklart i riksdagen men också kommun och region. Så häng med oss på vår livesända valvaka på söndag. Det är jag, det är Felix och det är Sanna som är i studion, och så har vi reportrar ute på olika valvakor och så vidare. Så det tror jag kan bli väldigt, väldigt spännande om inte annat. Det känns verkligen som att det är jämnt och det kan bli åt lite hur som helst faktiskt, om jag ska vara ärlig. Så spännande söndag, var gärna med oss och ha valvaka här i P4 Jönköping.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: I slutet på augusti måste det bli, så blev det struligt för flera vallokaler där man förtidsröstar. Valmyndigheten upptäckte ett tekniskt fel, och en av de kommuner som drabbades var Gislaved, där torghuset i Småland Stenar fick problem under en timme. Vi ska reda ut vad som hände och vad du ska tänka på om du var och röstade där just under den tiden som det här strulet var.

0: Aretha Franklin och George Michael tillsammans. I knew you were waiting i P4 Jönköping. Valmyndigheten upptäckte ju ett tekniskt fel som gjorde att förtidsröster i vissa kommuner i Sverige registrerades felaktigt. Och en lokal som drabbades är Torghuset i Smålandstenar, Gislaveds kommun, där du, Kim Westlund, är valnämndens ordförande. Ja du, det här hände ju alltså den 31 augusti, men klockan 11:12 då man fått veta att en röst registrerades två gånger och därmed ströks. Har jag förstått det rätt då?
1: Ja, alltså nästan. Den är ju inte struken förrän på valdagen om man märker i vallokalen att det finns två förtidsröster på en väljare. Då blir ju båda de förtidsrösterna underkända.
0: Så det är först där och då man kan liksom se, veta att de blir ogiltiga?
1: Ja, precis. Så dessförinnan då så har ju de här 24 som har röstat i torghuset den 31 mellan klockan 11 och klockan 12. De har ju möjlighet att uppsöka sin ordinarie vallokal och rösta igen i lokalen. Och då är det de rösterna som räknas.
0: Men alltså, det var 24 personer då som röstade och som kan vara, någon av dem kan vara den som är drabbad. Kan man inte se exakt vem det är? Man har ju ID-kontroller och sånt och bara hör av sig till den personen.
1: Mm, ja, vi har inte fått den instruktionen ifrån valmyndigheten, och är det så att de ändrar sig så kommer vi kanske att göra det. Men så här långt så har vi inte fått den instruktionen att vi kan göra det.
0: Mm. Det här handlar om en persons röst och man kan tänka att ja, hur mycket väger den? Men det här var inte bara er kommun, utan runt 90 kommuner märker man nu. Helt plötsligt så blir det ju en del röster. Varför är det viktigt att informera så att det blir rätt?
1: Ja, men det är otroligt viktigt och det är mycket beklagligt att detta har skett. Det är ett fel för mycket, och det är ju bara att konstatera att det är tekniken och mänsklig faktor inblandat här. Men vi gör ju vad vi kan från valnämnden här att informera nu de här som då har röstat i detta tidsspannet att ta chansen och möjligheten att i så fall rösta igen för att vara på den säkra sidan.
0: Och då handlar det om att man måste göra det på valdagen i sin utvalda vallokal. Då kan man vara säker på att ens röst kommer räknas. Man kan inte förtidsrösta igen.
1: Nej, det går absolut inte förtidsrösta igen, för då vet inte de i lokalen vilken förtidsröst som avses, så att säga. Så att det är bara en förtidsröst som får läggas. Och i annat fall så får man då ångerrösta, så att säga, på valdagen.
0: När och hur märkte ni att det var något som var fel?
1: Ja, det var ju när vi fick information ifrån valmyndigheten.
0: Mm. Är ni förberedda på om det händer igen nu med det här tekniska felet som...
1: Ja, nu är det enligt vad vi har fått information från valmyndigheten så ska detta vara liksom... Det ska inte kunna hända igen, men vi är ju beredda givetvis, men vi har ju tagit emot en bra bit över 6000 förtidsröster i Gislaveds kommun, och det är ett fel så här långt, men det, jag tycker att det är ett fel för mycket ändå. Mm.
0: Så alla som de 24 personerna som röstade då den timmen den 31 augusti mellan 11 och 12 ska rösta igen helt enkelt för säkerhets skull?
1: Ja, det är ju en uppmaning. Om man har den kunskapen liksom, så har man ju chansen, så att säga, att veta att ens röst blir räknad.
0: Men om man förtidsröstar för att man kanske ska iväg och inte kan rösta på valdagen, då är det kört?
1: Ja, tyvärr. Man måste, så att säga, gå till sitt eget valdistrikt och den

I knew it, I knew you, Taylor Swift i P4 Jönköping. Klockan närmar sig 12, då vet du att det är dags för en liten längre nyhetsuppdatering med Ekot, lunchekot. 10 minuter varje dag klockan 12.

0: The Greatest med Sia, P4 Jönköping lunch. Dags och tid för Ekot med Johan Westerberg.
1: Vem kan ställas till ansvar för båtolyckan utanför Tjörn? Satsning på att få socialt utsatta och rösta. Och så kan regn ställa till problem i bland annat Eskilstuna och Stockholm idag. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit vid 12. Ja, i Göteborg så inleddes idag rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras, då ju två personer dog efter att ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på själva lastfartyget, de är båda åtalade. Och vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats i tingsrätten. Min första fråga måste bli, hur har inledningen på den här rättegången varit, Carina?
2: Ja, det är uppenbart ett stort intresse för den här rättegången. Det är många åhörare på plats och många kollegor till den misstänkte lotsen som är märkbart berörda idag. Att en lots åtalas är väldigt ovanligt. Och under förmiddagen så har vi fått höra åklagarens sakframställan. Han har visat visuellt på fartygens rörelser. Och det är ett fruktansvärt scenario som har målats upp här i rättssalen när det här 90 meter långa lastfartyget hinner i kapp den mindre fritidsbåten och som enligt åklagaren då blir överkörd.
1: Du målar ju upp ett delvis komplicerat scenario, men vad är det då som närmare bestämt som ska ta ställning till i tingsrätten?
2: De konkreta misstankarna handlar om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det handlar ju då om hur den här olyckan går till, men också om ansvarsfördelningen uppe på bryggan där både då kaptenen och lotsen varit på plats. Så vem var det egentligen som hade ansvaret där?
1: Initialt så blev vi lite frågan, hur kan det bara hända så här att en liten båt blir påkörd? Hur ser bevisläget ut?
2: Ja, att kollisionen har ägt rum, det är ju ett faktum. Nu handlar det då om tolkningar om sjövägsregler och ansvarsförhållanden. Och åklagaren har ju då hittills siktat in sig på vad som har försiggått på bryggan och tittar på sikt, väderförhållanden, visar på radarbilder och också på diskussioner om vad som har sagts på bryggan som finns inspelat på band.
1: Kort sist, vad händer vidare nu?
2: 2 dagar är avsatta. Vi kommer fortsätta få höra försvaret, vittnesförhör och målsägande. Den vuxna i den lilla båten som överlevde kommer vi få höra. Och jag tänker att det är många som är spända på att få höra hans berättelse.
1: Tack Carina Holmberg från tingsrätten i Göteborg. Augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts, det här enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Den globala medeltemperaturen uppgick då till närmare 17 grader. Och Västeuropa upplevde sin hetaste sommar hittills, och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer förra månaden. Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 år för att bland annat kunna göra investeringar i järnvägen. Den här särskilda klimatfonden är ett av 3 krav för att den framtida regeringen ska kunna skynda på klimatomställningen, det säger språkröret Amanda Lind.
3: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen, och för att kunna göra det så har vi 3 grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här, utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
4: De 100 miljarder som Miljöpartiet årligen i 10 år vill lägga i en klimatfond motsvarar ungefär vad staten idag årligen lägger på underhåll och utbyggnad av vägar och järnvägar och annan transportinfrastruktur. Amanda Lind menar att det kommer löna sig på sikt att låna till satsningar som gynnar klimatomställningen.
3: Poängen är att det blir mycket dyrare när vi drar ut på det här. Det tar väldigt lång tid att bygga järnväg i Sverige idag. Det är orimligt. Vi måste rusta upp järnvägen. Vi måste också se till att säkra den infrastruktur som finns. Titta bara i Västernorrland för ett år sedan med översvämningarna, där de beräknas ha kostat 250 miljarder. Ju mer vi förebygger klimatrelaterade risker, desto billigare blir det också i längden.
1: Sa språkröret Amanda Lind till vår reporter Tobias Sandblad. Och vi håller oss kvar vid det stundande valet, för i områden med stora socioekonomiska utmaningar så röstade bara omkring 6 av 10 väljare i det senaste valet. Och det här är betydligt färre än i vårt land som helhet. Sveriges statsmissioner som möter människor som upplever att politiken befinner sig långt ifrån deras vardag och att det är komplicerat att rösta, arbetar nu därför för att sänka trösklarna inför valet som kommer. Jonas Rydberg är generalsekreterare för Sveriges statsmissioner.
5: De rösterna vi hör, det är att man tycker att politiken är väldigt långt ifrån deras verklighet. Man får inte svar på deras, så att säga, konsekvenser av deras liv, så att säga, och deras livssituation.
6: Statsmissionen möter människor som lever i social och ekonomisk utsatthet, bland annat personer utan fast bostad, legitimation eller tillgång till digitala tjänster. Men det handlar inte bara om praktiska hinder. För en del finns också en känsla av att politikerna inte talar om de problem som är viktigast i deras vardag. På en träff för familjer som lever i utsatthet träffar vi Bushra, som försöker hjälpa andra att ta steget och rösta.
7: Ja, jag träffade en kvinna som sa att jag har slutat rösta för länge sedan. Men jag har försökt uppmuntra henne. Liksom. Det är liksom, man är inte tvungen liksom att rösta, men ändå, alltså, man ska göra någonting i alla fall. Man ska göra någonting, och ett röst, det betyder.
6: Statsmissionerna samarbetar på flera orter med Valmyndigheten och erbjuder förtidsröstning i sina verksamheter. De hjälper också människor att förstå hur valet går till och övar på hela processen, från att välja valsedel till att lägga rösten.
5: Vi tar fram en låtsasvalbås och så gör vi hela processen tillsammans och förklarar varje litet steg. Jag tänker, jag själv, det var en aha-upplevelse för mig. Att det där är inte helt enkelt.
6: I valet 2022 röstade omkring 84% av samtliga röstberättigade. Men i områden där många har låga inkomster och står långt ifrån arbetsmarknaden röstade bara omkring 6 av 10.
1: Reporter Milan Jelevic. I en ny internationell rapport så konstaterar Amnesty att Ryssland genom vilseledande, tvång och utnyttjande rekryterat utländska medborgare för strid i Ukraina. Och Amnesty beskriver den här verksamheten som människosmuggling och anser att de utlänningar som rekryterats används som kanonmat i anfallskriget mot Ukraina. Amnestys generalsekreterare uppmanar därför omvärlden att agera mot det här. Domen mot Marius Borg-Höjby tas upp i hovrätten i Norge, det här rapporterar norska medier. Och det här betyder att Höjby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt, men det är nog oklart när det kommer att ske. Höjby dömdes ju i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom vinner laga kraft. Höjby nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. SMHI har ändrat den gula varningen för skyfall i de östra delarna av Svealand som utfärdades igår. Nu innefattar den även bland annat centrala Stockholm. Men trots att gul är den lägsta allvarsgraden så kan regnmängderna ställa till problem. Det här säger Linnea Ren-Vittskog som är meteorolog på SMHI.
8: Det är ju mycket regn som kan komma på kort tid. Det finns ju då risk att det kan uppstå översvämningar. Till exempel att man kan få översvämmade vägar som kan ställa till med problem i trafiken. Men det kan ju också vara problem med översvämningar i källare och dagvattensystem.
9: När varningen för skyfallsliknande regn utfärdades under onsdagen så sträckte den sig längre norrut, till Gävletrakten. Men enligt SMHI har tyngdpunkten för regnet rört sig och sträcker sig nu både längre söder och västerut. Det innebär att städer som Stockholm, Eskilstuna och Västerås också kan drabbas av regnmängder på 40-70 mm, säger Linnea Ren-Vittskog.
8: Möjligen så skulle det lokalt kunna komma lite mer än så också.
9: Sen tidigare täcks också Uppsala av varningen. Alltså berörs flera stora städer och vältrafikerade sträckor. Och man måste vara uppmärksam i trafiken, säger Linnea Ren-Vittskog. Regnmängderna kan variera ganska kraftigt. På vissa håll inte så mycket nederbörd alls, på andra håll skyfall.
8: om det kommer ett sånt här kraftigt skyfall och man ser att det börjar fyllas på vägarna, anpassa hastigheten. Man kan ju få vattenplaning. Och sen om det blir stora vattenansamlingar, då ska man ju inte köra in i dem. För då kan det faktiskt bli så att bilen lägger av, stannar helt enkelt.
9: Varningen gäller fram till 3:00, torsdag eftermiddag.
1: Ja, och det var vår reporter här Emil Rönnlund som fick avsluta den här ekosändningen som producerades av Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: 12:10 och det verkar som att det kan bli lite sol alltså under eftermiddagen som tränger förbi några solstrålar då, de här molnen som har funnits under förmiddagen. Idag mellan 13 och 17 grader har vi att vänta. Nu blir det husvagn och husbil för hela slanten. Reporter Elsa är på Elmia där det är stor mässa idag. Många som tar sig dit för att kanske byta lite erfarenheter och idéer eller se vad man ska köpa eller inte köpa då om man funderar på att skaffa eller har husvagn eller husbil.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It i P4 Jönköping. Och idag invigs det, och jag vet inte om det redan nu kanske är ganska mycket folk, Elsa, som är sugna på mässa.
1: Ja, men det är, jag står mitt bland alla liksom husbilar nu, eller alla, det finns säkert jättemånga fler. Det är väldigt många som står uppradade här. Och tillsammans med Björn Linde och Birgit Alkopsa, hej, ni har precis börjat, ni har länge tänkt på att skaffa en husbil. Varför det?
2: Husbil eller en plåtis?
1: En plåtis?
2: Ja, eventuellt också. Så att...
1: Vad betyder en plåtis?
3: Plåtis är ju någonting som säger.
1: Ah, detta är inte en husbil.
3: Nej, husbil har du ju, där har du en husbil exempelvis då.
1: Jag ber om ursäkt, då står jag mitt bland andra plåtisar helt enkelt och inte bland husbilarna. Vad är det som lockar med det då?
3: Ja, enklare, mindre oftast och lite mer flexibelt.
1: Och ni har inte någon nu, utan det är någonting ni liksom har tänkt på att ni vill skaffa?
2: Ja, så är det. Lite smidigare att ta sig iväg när man känner för det spontant, kunna åka någonstans.
1: Och har ni sett någonting ni gillar än så länge?
2: Ja, den är ju helt okej på ett sätt. Så det...
1: Och då, om vi går in och kikar lite, ni har varit inne och tjuvkikat, men jag har inte varit här inne än. Det är ju ett säte och så är det fullt med folk. Alla vill kika på det här stället. Och så kommer man in... Ganska ett litet kök här. Vad var det ni fastnade för när ni var här inne?
3: Ja, det viktigaste egentligen som vi ser det, det är ju en bra säng. Och någonstans att duscha av sig. Det är ungefär det som... För att tanken är ju inte att man ska vara här inne. Man ska ju liksom vara ute när man är ute med sådär. Och ja, sen har vi ju problemet att hon är ju relativt kort.
1: Ja. Och vad blir problemet då?
2: Ja, det är ju typ säng, upp i sängen också. Det är ju bra, det är ju en trappa, ordentligt trappa upp.
1: Just det är inte en trappa på alla ställena.
2: Och det trivs ju inte alls med.
1: Du vill inte ha någon steg ut, det var trappa.
2: Ja.
1: Och här var trappsteg.
2: En del var ju bara en trappa, men här är det två, så det är bra.
1: Två trappsteg upp.
2: Ja.
1: Har ni provlegat i sängen?
3: Ja, men vi har provklättrat.
1: Provklättrat upp, hur kändes det?
2: Ja, det var helt okej, så det skulle funka.
1: Och så har ni ett litet matbord här i så fall, och en liten toa. Det är här inne ni tänker man kan duscha då också?
3: Ja. De är ju ganska så fiffiga.
1: Oj, man kan dra och öppna så stänger man bort vasken. Så. Sånt här hade min kompis på sitt folkisrum. Och så går man in här och duschar.
3: Nu har du ju en dusch.
1: Det är precis som man får plats.
3: Ja, men det räcker ju om man bara ska blaska av sig i alla fall. För att ja, man behöver inte mycket mer. Men man ska helst kunna röra sig lite grann.
1: Det kan man lite här i alla fall. Jag bockar in lite här.
3: Tvätta av håret om du vill.
1: Ja, det är viktigt.
3: Ja.
1: Vad tror ni? Hur länge har ni drömt om att skaffa en husbil eller en plåtis då?
2: Ja, jag har inte drömt, vi har funderat, men det är säkert några år sedan när vi slutade med husvagnarna här.
1: För ni har haft husvagn tidigare. Ja. Vad är det som lockar, vad är skillnaden liksom?
2: Ja, då behöver man inte släppa omkring på någonting. Utan att, men det är klart, en fördel med husvagn är att man kan ju släppa av husvagn och ställa den någonstans och drar man iväg med bilen. Men här har man ju allt med sig hela tiden, så att sen kan man hoppa in på camping om man känner för det. Så att det är ju bara...
1: Ni fick kanske göra så för- och nackdelar med en lång lista.
3: Ja, hur lång lista som helst.
1: Ni har redan gjort den. Vad finns det för nackdelar ni har då?
3: Nej, det är, nackdelarna kanske inte är så jättemånga just nu, men ja, vi får se.
1: Vi får se helt enkelt om det blir en plåtis för Björn och Birgit som är här på mässan i Elmia.

0: Somber heter gruppen låten Home Wrecker. Ingen person skadades, men termosbomben utanför en villadörr i Anderstorp i maj förstörde dörren och fick takpannor att flytta sig. Och det fanns ett hot mot den drabbade familjen. Det kommer fram i polisens förundersökning som du läste, Maria Rimmel.
1: Ja, det är sonen i familjen som har haft en skuld till en man. Och när den här bomben sprängdes satt den mannen häktad, misstänkt för utpressning mot familjen. Ett brott som han sen dömdes för några veckor senare.
0: Och det är på grund av den skulden då som bomben sprängdes?
1: Ja, polisen misstänker det. Det finns liksom inga som helst kopplingar mellan den hotade familjen och de tre som nu har åtalats för den här termosbomben. Utan polisens teori är att de har fått uppdraget att utföra dådet mot betalning via då till exempel chatten Telegram som många kriminella kretsar använder. Och det här har ju blivit ganska vanligt i Sverige att personer rekryteras för att begå brott mot betalning.
0: Men vad är det för personer som åtalas för sprängningarna?
1: Det handlar om tre män. De är mellan 23 och 28 år. Alla är från Hallands län. De är dömda för brott tidigare. Två av dem åtalas då för själva sprängningen natten till den 7 maj i Anderstorp. Den tredje åtalas för medhjälp till brottet eftersom det är han som har skaffat fram bilen som har använts den här natten.
0: Hur greps de misstänkta?
1: Det skedde några timmar efter explosionen den där natten i maj när en bil som vittnen tipsat polisen om stoppades i Oskarström i Hallands län. I den satt de här två männen som nu har åtalats och bilen hade alltså kopplingar till den tredje mannen här.
0: Vad säger de själva, de misstänkta i förhören?
1: Ja, inte mycket. Det är ungefär inga kommentarer eller den frågan vill jag inte svara på eller så minns de inte vad som har hänt.
0: Hur har den drabbade familjen påverkats då?
1: De berättar i förhör om stor oro och ångest efter den här sprängningen och oro också för sonen som är den utpekade som är utsatts för hot då. Och att de lever med den här oron nu.
0: När blir det rättegång i det här fallet?
1: Rättegång blir tisdag om drygt en vecka kan man säga.

0: Veronica Maggio, måndagsbarn, P4, Jönköping, och på söndag, ja, då tycker jag verkligen att du ska hänga med oss.
1: Du är väl med oss på söndag kväll
2: på P4 Jönköpings valvaka.
1: Vi följer hur det går i riksdagsvalet, såklart.
2: Men också hur invånarna röstar i Vetlanda, Värnamo, Vaggeryd och alla andra kommuner i länet.
1: Och vilka som blir vinnare och förlorare i regionvalet.
2: Vi har reportrar ute på partiernas valvakor och du får kommentarer direkt därifrån.
1: Och siffror och analyser från oss.
2: Felix Pettersson och Sanna Hermansson.
1: Från 9:30 på valkvällen till midnatt.
3: Det här är P4 Jönköping.
4: Sveriges Radio.

0: I want it that way. Klockan nu 12:30. Det innebär att det är dags för lite nyheter. I P4 Jönköping nu om särskilt boende i Vaggeryds kommun.
1: För en person på det här boendet har orsakat stor oro och rädsla på boendet, och nu gör kommunen en anmälan enligt Lex Sara. Kommunens egen utredning startar efter att personen förra sommaren betett sig mycket aggressivt och skrämt andra på boendet. Då blev det också uppenbart att problemen pågått i ett par års tid och förvärrats. Personen som har flera olika diagnoser har till exempel släppt in oönskade personer på boendet, gått in i andras rum och också hotat personal. Rutinerna har brustit, skriver kommunen, och andra på boendet har utsatts för risker och upplevt stor otrygghet. Den utpekade personen har flyttats under utredningen, skriver Vaggeryds kommun. Triathlon-tävlingen Ironman 70.3 i Jönköping blir nu en del av Ironman Pro Series nästa år. Det innebär att tävlingen får högre internationell status och blir en del av en global serie för professionella triatleter. Enligt arrangören väntas utnämningen ge Jönköping större internationell uppmärksamhet, fler elitidrottare och besökare och också större mediebevakning. Magnus Nyberg, tävlingschef, säger att det är en historisk milstolpe för triathlon-tävlingen i Jönköping.
0: Då har vi ett tag på oss kanske att öva, Maria, på att springa ett litet triathlon.
1: Ja, men du är ju ung och stark.
0: Ja, kan man inte få dela upp det? Typ? Någon tar löpning, någon tar spring, eller simning och någon tar cykel. Jag tar cykel helst.
1: Jag vill inte göra något av det.
0: Ja, jag vill verkligen inte springa i alla fall.
1: Nej, inte jag heller.
0: Fy vad tråkigt det är. Du, det blir kanske lite löparväder idag, för det ska nämligen klana upp framåt eftermiddagen och bjuda på lite sol mellan 13 och 17 grader. Simningen då?
1: Nej, men cyklingen. Om jag får ta min elcykel.
0: Ja!
1: Jag kommer komma sist, men jag kommer inte vara svettig.
0: Inte med elcykel, då tror jag du kommer susa fram där. Sen om det är tillåtet eller inte, det är saksamma.
1: Strunt samma.

0: Agnes med Love Songs P4 Jönköping. En liten efterlysning. Jag efterlyser en skånsk tjej, glasögon, brunt hår med lugg som irrar runt någonstans på mässan på Elmia. Har du gått vilse, Elsa, eller har du hittat rätt nu?
1: Nu har jag hittat ut ur där alla, vad heter de? Lastbilarna? Nej, husbilarna såklart. Husbilarna och husvagnarna står in till där man kan ta sig ett litet glas. Och här sitter jag med Elsmarie och Robert från, ska vi se, Bredared. Hej!
2: Hej, hej!
3: Hej, hej!
1: Och ni tog lite paus för att det var så himla mycket som hände där inne.
2: Ja, just det. Det har vi gjort.
3: Man måste vila ibland med.
1: Varför det?
3: För att det är mycket att titta på och många vägar att gå här inne. Ja.
1: Det är många vägar. Jag gick lite vilse där. Har ni också gått vilse?
2: Det har hänt, ja.
1: Men ni brukar vara här. Vad är det som gör att ni kommer tillbaka?
2: Vi brukar komma från onsdag till söndag och vi ligger på Polarklubb.
1: Och det är fantastiskt.
2: Det är det, jätteroligt.
1: Ja. Vad är det som gör att ni kommer tillbaka år efter år?
3: För att det är trevligt med våra vänner och roligt att komma hit och titta på lite nya grejer.
1: Och ni kör det liksom, ni har det som en rutin att ni kommer hit?
2: Ja, det är fjärde året nu som vi gör detta.
1: Och stämmer ni träff med era kompisar då så att ni vet var ni ska möta upp dem och sådär?
2: Ja, det gör vi. Vi köper ju biljetter innan så vi vet att vi kan träffas här uppe.
1: Vet ni var de är, de liksom ute nu eller har de, var håller de hus?
2: Ja, men de är säkert här runt omkring ute.
1: Det är som man går bara på dem plötsligt.
2: Ja, jo, men så är det.
1: Och är det de, för ni berättade för mig att ni brukar campa och sen så kommer ni hit efter det.
2: Ja, ja.
1: Är det, har ni en husbil eller husvagn?
3: Ja, en husvagn. Ja. Och
1: är det bra?
3: Ja, det är jättebra. Ja, allting fungerar jättebra. Och trevligt med vänner och allting runt omkring sig. Och, ja, mysigt.
1: Och vad gör ni på kvällarna här under mässan?
2: Ja, men nu är det ju Tirolkväll.
1: En tyrolerkväll?
2: Ja, det är det.
1: Vad händer då?
2: Tyrolerafton. Ja, men då får vi ju ha lite tyrolersläng och ja, kanske dansa på borden, inte vet jag.
1: Det låter riktigt trevligt. Vem är det som dansar på bordet? Är det du eller du?
3: Ja, Elsman, det dansar inte så mycket på bordet idag.
1: Så då är det du som dansar på bordet då?
3: Mycket möjligt.
1: Ja, det låter ju väldigt härligt. Vad är liksom bästa? Vad brukar vara bästa kvällen?
2: Jag tycker alla kvällar är trevliga.
3: Ja.
2: Det finns vi dukar ju långbord uppe på Polarklubb.
1: Det lät väldigt härligt.
2: Ja, härligt. Men idag kanske inte det blir...
1: Är det inte väder för det, eller?
3: Blåsigt. Men sen är det många dansbandskvällar här.
1: Både de gillar du?
3: Ja, de gillar jag, ja.
1: Men hur länge är ni gifta? Eller är ni, vad är er relation?
2: Ja, vi är gifta.
1: Ja. Hur länge har ni varit gifta?
2: 50 år.
1: Va? Jag tappar hakan här.
2: 26 september firar vi 50 år i bröllop.
1: Men jag dör, det är ju jättesnart. Stort grattis, hur känns det?
3: Ja, det känns rätt bra faktiskt.
1: Det förstår jag.
3: Vi är iväg till Turkiet efter denna resa, eller vi har varit här så vi ska ha det mysigt.
1: Alltså ni njuter bara från det ena till det andra.
2: Ja,
1: Elsmarie och Robert här, tack för att vi fick träffa er.

0: Imagine Dragons Thunder P4 Jönköping. Jag sitter och läser här lite om vad som händer i USA just nu. Det är Trumpalosa. Alltså inför mellanårsval i november nu så har Trump en stort rally eller liksom ett stort konvent i USA just nu då i Dallas där man vill få folk att fortsätta rösta på Trump. Och när han själv klev upp på scen natten till idag så sa han att han lovar att utbetala $5,000, alltså 48 000 kronor ungefär, till varje vuxen amerikansk medborgare om republikanerna behåller kontrollen då både över representanthuset och senaten. Det är lite det som mellanvalet handlar om. Det här förslaget skulle kräva kongressens godkännande. Vet inte om han får det. Och det skulle dessutom kosta över $1 billion enligt AP. Men det sa han på scenen, Trump. 48 000 kronor då, svenska kronor, till den USA som röstar på Donald Trump. Får vi se hur det blir med det.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Bo Kaspers orkester, ett fullkomligt kaos. Ja, men lite så blir det ju kanske när man släpper lös reporter Elsa på en mässa i Jönköping. Det handlar om husvagn och husbilar, ett intresse som är väldigt, väldigt stort i Sverige, vet vi. Har du själv kampat mycket, Elsa?
1: Inte i husbil eller husvagn. Jag försöker tänka mig det har hänt någon gång. Men jag har ju tältat, börjat tälta detta året typ. Så att ja, det fanns ju några tält där inne också.
0: Mm. Men liksom, du känns ändå lite som en tältmänniska. På vilka platser gillar du att tälta? Är det typ campingar eller går du ut och vandrar och tältar i skogen och sådär?
1: Nej, jag vill helst vara själv. Alltså inte jag ensam, men jag vill inte att det ska vara några andra liksom sällskap typ i närheten. Nej. Så camping är ju fel i så fall.
0: Ja, du vill
1: sen
0: hellre...
1: tror jag det är väldigt härligt också. Nu när jag pratade med Elsmarie och Robert så berättade de om det här att de dyker upp med långbord.
0: Mm.
1: Och det kände jag, wow, vad trevligt.
0: Ja.
1: Men nej, det är mest ute i skogen eller någonting.
0: Det låter väldigt tyst runt om det nu. Är du i skogen eller är du kvar på mässan?
1: Nej, jag är kvar på mässan. Jag gick precis ut för jag ville kolla hur det såg ut här utanför. Men då var det liksom, alla är ju inne. Men jag står här vid en korvkiosk i alla fall. Hej, du står här i ett korvkiosk. Vad heter du?
2: Alexander heter jag.
1: Är det många som vill köpa en korv här innan de går in på mässan?
2: Ja, men till och från. Vissa är hungriga, vissa är inte hungriga. Vissa har käkat en bra frukost. Men ibland så kommer de.
1: Ibland kommer de och vill ha en liten stödkorv.
3: Han... Jag har lånat hans telefon.
1: Ja, du har lånat en telefon.
3: Ja, för min ligger i bilen på laddning.
1: Vad heter du då?
3: Anna-Karin.
1: Och du är här på mässan?
3: Ja, vi ska gå in för sig. Gubben ska parkera.
1: Har det inte varit lätt att parkera då? Eller?
3: Jo, det är det säkert, men jag glömde ju telefonen.
1: Så nu försöker du ringa med korvkiosk Alexander, var det va?
3: Ja,
1: mobilen här.
3: Det går ju ingenting. Jag fattar ingenting alltså.
1: Men är det rätt nummer?
3: Nej, det är vår samtal om...
1: Men då, vi får se om det löser sig här. Så du får komma in på mässan. Vad ser du fram emot på mässan? Nu stör jag mitt när du ska ringa. Men vad ser du fram emot?
3: Ja, vad ser jag fram emot? Att hitta någon husbil.
1: Du behöver en?
3: Ja, faktiskt.
1: Har du inte haft någon eller har du blivit av med den? Vad har hänt?
3: Nej, vi har aldrig haft någon.
1: Men nu är det dags.
3: Ja.
1: Du, jag hoppas att du verkligen
3: hittar. Nu är vi ju pensionärer så nu får vi köpa.
1: Då är det på tiden alltså?
3: Ja, med åka med barnbarnen och så.
1: Det tror du att det tror du de skulle gilla, ja?
3: Ja, de är inte så stora, så det är, de tycker det är görskoj.
1: Var är du ifrån, får jag fråga dig?
3: Ha?
1: Var är du ifrån?
3: Kungsbacka.
1: Kungsbacka,
3: ja. Göteborg.
1: Göteborg, precis, det hör man ju. Ja, det är lite dramatiskt här. Man kan inte ringa med mobilen. För hoppas att...
3: Han ser, för han hade sin telefon där också.
1: Fantastiskt.
3: Men nu har det varit så snurrig.
1: Ja, det är drama här utanför på Elmia. Det förstår man ju.
0: Ja, jag hör det. När man glömmer mobilen i bilen. Och... Men kan hon inte bara leta upp bilen? Hon måste ringa till sin mobil. Ja, får vi se om mannen svarar då när ringer på ett okänt nummer. Om han inte svarar kommer han undra, vem är det som har ringt här till det här? Vi får väl se om det reder ut sig. Men Elsa, jag känner att du får helt enkelt ta dig hem tillbaka till studion igen. Och du kanske kan hjälpa till lite där, bara se till så att hon får tag i mannen.
1: Ja, men du, det ska vi se till. Allt ska ordna upp sig.
0: Jag vill typ inte, jag vill bara höra hur det går.
1: Ja, men fortsättning följer. Men du, då satt jag och väntar nu för att se om han dyker upp,
3: ja,
1: din man.
3: Ja, det får vi hoppas.
1: När såg du honom senast?
3: Ja, när han släppte mig nere med rollatorn.
1: Så då vet han ju var du är ungefär i alla fall.
3: Ja, det är klart att han är.
1: Ska vi lägga ut ett singlamente? Hur ser han ut?
3: Nej. Gör inte det för att bli han vansinnig.
4: Han är alldeles för osocial för det. Om det kommer fram någon och säger det, jag ser upp dig i rådan, blir han alldeles vansinnig.
3: Nej, han hittar mig. Det är inga problem. Och jag tror han ser telefonen också.
1: Han ser att du, just det, så att du får med dig den också då.
3: Ja, annars får han ju gå bort till bilen igen. Eller jag får lägga bort med den här. Jag måste ju ha telefonen.
1: Ja,
3: det är alla mina tabletter och när jag ska ta dem och allting, så det är jätteviktigt.
1: Ja, det är klart, du kan inte gå in här på mässan utan den, det funkar
3: ju
1: faktiskt
3: inte. Nej, det går inte.
0: Bara det här samtalet får ju mig att vilja köpa husvagn och husbil, så man får hänga med de här sköna människorna som Elsa träffar på Elmia Jönköping idag.
5: P4 Jönköping.
6: Sveriges Radio.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nu är klockan 12.56. Sveriges Radio Finska kommer här.
1: Hur ser partiledarna på finska språkets framtid i Sverige?
2: Det måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
1: Anser Kristdemokraternas Ebba Busch. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer har partiledarna fått beskriva sin vision om finska språkets framtid om 20 år. Centerpartiets Elisabeth Tand-Ringqvist.
3: Det ska gå att använda finska på ett rimligt sätt inom det offentliga Sverige också.
1: Miljöpartiets Daniel Heldén och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är inne på samma linje.
4: Det finns som en naturlig del i samhället. Kommuner och andra institutioner har finska som är en del av det som man kan prata med myndighetspersoner.
5: Ja, det är den vision vi har. Att det inte bara är de vissa kommuner som har finska förvaltningsområden, utan egentligen även om du bor i en annan kommun ska du kunna till exempel få myndighetsinformation på finska.
1: Liberalernas Simona Moamsson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson lyfter fram kopplingen mellan språket och kulturen.
6: Min vision är ju att barn redan tidigt i skolan ska få med sig språket och även kulturen och känna den stoltheten, och att fler faktiskt också ska känna nyfikenhet över våra minoriteter.
7: Om jag får vara lite vision här då ändå tycker det är viktigt att staten lyfter fram de mjuka värdena kring att bevara sådant som, ja, men som tillhör den egna identiteten någonstans.
1: Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson nämner de historiska banden till Finland och NATO som orsakar till att finskan behövs i Sverige i framtiden.
8: Vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden, så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige.
9: I det här säkerhetspolitiska läget med ett hotfullt Ryssland, och där vi också nu båda är med i NATO och har ett nära militärt samarbete, så finns det, har vi mycket att vinna på att många i Sverige talar en god finska.
1: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson, som har forskat kring nationella minoriteter, anser att partiledarnas visioner kring finska språkets framtid visar på att sverigefinnar inte längre ses som invandrare.
10: Jag blev överraskad att man tog upp och erkände just det här med att det är viktigt med att kunna språket på en bra nivå. Inte bara kunna enskilda fraser, utan liksom på en bra nivå. Det var ändå någon typ av konsensus att det är viktigt med det här. Och sen står det kanske lite i kontrast mot den faktiska politiken som har bedrivits under de senaste åren.
1: Alla Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer finns att lyssna på i sin helhet på hemsidan. Sök på Sveriges Radio Finska och partiledarintervju. Jag heter Nicki Bergman.
11: Det här är P4.
0: Sofie och Elsa säger tack för den här förmiddagen. Vi hörs imorgon igen. Fredag redan igen. Det blir besök i studio av en komiker. Vi kommer dessutom lyssna på ny musik eftersom det är fredag. Så jag hoppas verkligen att du har en fin dag nu, och så hörs vi imorgon igen. Ha det gått så länge.
12: En mamma och hennes dotter omkom i båtolyckan utanför Tjörn i somras. Idag startade rättegången. Nu släpper författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren en science fiction-roman om en kåt robot. Claes är P4 Extra-gäst. Och så om peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haile gör budgetvarianter till barn som fått cancer. P4 Extra

0: nyheter med Katarina Boive.
1: 15 personer åtalas för inblandning i organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna, rapporterar P4 Sörmland. En man i 30-årsåldern misstänks ha haft en ledande roll och flera andra åtalas för att ha förvarat, sålt eller hanterat narkotika och pengar. Polisen har beslagtagit bland annat cannabis och kokain och över 2 miljoner kronor. Årets augusti blev den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. 1,65 grader mer, vilket då är över 1,5 graders gränsen som man satte som mål i Parisavtalet. Mona Hambreus, klimatreporter på Ekot, säger så här om 1,5 graders gränsen.
2: Man kan inte säga att vi har spräckt 1,5-gradersmålet ännu. Då brukar man räkna på längre tidsperioder och inte bara en månadsnotering. Då tittar man på 20-årsperioder. Men den här ökningen kommer att fortsätta. I förra veckan så kom det en rapport från FNs miljöprogram UNEP som konstaterade att 1,5-gradersmålet faktiskt är ouppnåeligt nu, och det är på grund av att utsläppen har varit så stora. Det är så mycket växthusgaser ansamlade i atmosfären att det liksom redan finns intecknat en fortsatt temperaturökning, även om vi skulle kapa utsläppen totalt redan imorgon.
1: Och hela samtalet finns i appen Sveriges Radio. Lyssna på Lunchekot. Rederiet TT Line släpper sitt överklagande av den vattenföroreningsavgift på över 1 miljon kronor som kustbevakningen krävt. Det här rapporterar P4 Blekinge. Minst 60 000 liter olja läckte ut i havet efter att passagerarfartyget Marco Polo gått på grund utanför Blekinges kust 2023. Ekot, Katarina Boive.
3: Och då sporten först med ett tungt bakslag.
4: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
5: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där så jättejobbigt ut.
4: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
3: Berättade Gustav Renkeskog.
6: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
3: Rapporterade Lin Nensén. Lionel Messi köper in sig ännu en spansk fotbollsklubb. Den här gången köper han samtliga aktier i den spanska klubben Eldense som spelar i näst högsta ligan. Det bekräftar klubbrepresentanter idag. Det är andra klubben på kort tid som 39-åriga Messi köper in sig i, enligt spanska Marca, är det för att återinvestera i fotbollen.
7: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. En mamma och hennes dotter dog i båtolyckan vid Tjörn i somras. Idag startar rättegången där kapten och lots är åtalade. 10% risk att AI förintar mänskligheten, och det hävdar framstående forskare. Hur orolig behöver man vara? Och han är en av våra mest folkkära författare. Nu har han skrivit ett triangeldrama med en kåt robot, Claes Östergren. Han är dagens P4 Extra gäst. Jag tänkte också fråga Claes om hans alldeles nykläckta kycklingar som att jag vet att han fick hemma på gården nu här i måndagskväll. Vi ska också säga hej till komikern och programledaren Robin Paulsson som drar igång nya säsongen av Fråga Lund på SVT idag. ligger redan ute faktiskt. P4 Extra torsdag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag som är ditt sällskap här under eftermiddagen. Och här kommer Walter Nilsson. Varmt välkommen att hänga på.

0: Lukas, Dennis och Farsan här i P4 Extra. Idag startade rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och hennes dotter omkom. Lotsen och kaptenen på fartyget Miche Verde står åtalade. Och Josipa Kesic, du är reporter på P4 Göteborg, har varit på plats på rättegången idag. Berätta, vad är det som har hänt under förmiddagen här?
1: Ja, det som har hänt här under förmiddagen, då är det att åklagaren har lagt fram sin sakframställan där han har visat på olycksförloppet. Det har varit mycket teknisk bevisning som har kommit upp här då, bland annat från den svarta lådan. Precis här innan pausen så hade man uppe samtalet, ljudupptagningen, man läste upp ljudupptagningen från fartygets brygga där, samtal som var mellan lotsen då och befälhavaren. Det har varit mycket bilder, visualiseringar av olyckan. Så det är framförallt eller främst då åklagaren som har haft ordet här under förmiddagen.
0: Mm. Kan du sammanfatta händelseförloppet den där kvällen utanför Tjörn i somras?
1: Ja, det var ju då den 28 juli som en familj på fyra personer, de färdades i en mindre fritidsbåt. Och det här då fraktfartyget Miche Verde kom i kapp fritidsbåten, kolliderade med den. Och den här då mindre fritidsbåten förliste och mamman och dottern omkom. Pappan och sonen överlevde, men de hamnade i vattnet och skadades allvarligt. De räddades efter nästan 50 minuter av några semesterfirare som var i närheten med sin båt efter att de hade hört då rop och visselblåsning då, som pappan blåste i visslan. Och på det här då stora fartyget Miche Verde så var det ingen som märkte av olyckan, vad som har framkommit hittills då. Och det var först när de blev uppringda av kustbevakningen då som de blev varse om detta, att något hade inträffat.
0: Mm. Och vad är det nu då som lotsen och kaptenen är åtalade för?
1: Ja, de är då misstänkta och åtalade då för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det då åklagaren menar är att de har brustit, nu är det utrop här i tingsrätten. Nej, men det åklagaren menar är att de har brustit i utkik och att det är därför de inte upptäckte eller väjde för den här fritidsbåten. Som åklagaren menar att de borde ha upptäckt, så, och de båda nekar då till brott här.
0: Mm. Det hör ju inte till vanligheterna att en lots åtalas. Hur kommer det sig att det har blivit så i det här fallet?
1: Ja, det är verkligen ovanligt att en lots åtalas, men här menar då åklagaren att den här lotsen hade en aktiv roll i navigeringen och framförandet av det här fartyget då här under kvällen. Och på grund av det så vill åklagaren testa vilket ansvar lotsen hade då.
0: Mm. Båda två nekar. Vad har deras advokater sagt?
1: Ja, här under förmiddagen, de fick ju inte så mycket tid, men de har ju bara lagt fram deras inställning då att de nekar till anklagelserna helt enkelt. Så det får vi höra här under eftermiddagen lite mer om hur de tänker och vad de har för bevisning då från sin sida.
0: Mm. Du sa ju det att pappan och sonen överlevde. Kommer pappan att höras?
1: Ja, han har ju varit här under rättegången och tanken är här just under dagen här idag att han också ska få höras då. Både då kaptenen och lotsen är väl planen ska höras och pappan.
0: Mm. Vi kommer förstås att fortsätta följa detta. Tack så mycket Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg. This is my

Kelly Clarkson med Heartbeat Song här i P4 Extra. Och jag kan berätta att Danmarks drottning Margrethe har skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn. Hon är nu tillbaka på Fredenborgs slott, meddelade danska kungahuset, och de skriver i ett pressmeddelande att hon mår bra och kommer ta det lugnt framöver. 86-åringen har ju varit inlagd på sjukhusen i söndags, bland annat för en blodpropp i höftområdet, och därför så missade hon ju också den norske kungen Haralds begravning som var i Oslo igår kväll.

0: Robbie Williams med Feel fick du där. En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen, citat, spelar med människors liv. Björn Jeffrey, du är techanalytiker på Svenska Dagbladet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ska man vara orolig nu, tycker du?
1: Jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI, då, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden så att man tänker, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
0: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
1: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda. Så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
0: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
1: Indirekt kan det ju vara så. Han är möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade sådana enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa, det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande.
0: Mm. För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
1: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man ju kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis. Men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
0: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
1: Det är ju alltså, vad vissa pratar om Och det, de ska jag säga, har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga, nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja, och vice versa. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
2: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite. Eller ganska mycket skrämmande, eller?
1: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kommer överens.
2: Mm. Vill jag få återkomma till detta, se vad som händer framöver. Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack själv.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi pratade ju precis AI. Och det blir mer i det här ämnet för den folkkära författaren Claes Östergren. Han har skrivit en bok med en kåt robot i centrum. Han är på väg in i studion. Dagens gäst är Claes Östergren alltså. Men först lokala nyheter, klockan är 13:30.
1: Och du lyssnar till P4 Jönköping. Från och med nu kan 14-åringar i Sverige dömas till fängelse för grova brott. Den omdebatterade frågan som avgjordes av en extrainkallad riksdag i somras har nu trätt i kraft. Straffbarhetsåldern sänks i med lagändringen från 15 till 14 år men gäller endast för brott med lägst 4 års fängelse i straffskalan. Det handlar om exempelvis mord, grov våldtäkt, människorov och grovt vapenbrott. 14-åringar som begår brott med lägre straff, exempelvis våldtäkt av normalgraden, kan alltså fortsatt inte dömas för brott. Det är för tyst i samhället om psykisk ohälsa och konsekvenserna som det kan få. Det säger Nicke Dahlberg i Huskvarna, som är pappa till Nikita som tog sitt liv för 7 år sedan.
2: Jag tänker på henne varje dag.
3: Vad tänker du då?
2: Ja, allt möjligt.
4: Nikita blev 17 år och även om Nicke visste att hon hade mörka tankar anade inte han att hon skulle ta sitt liv.
2: Nej.
3: Hur var det då när du fick reda på det?
2: Kaos, panik när det hände och räddningstjänsten kom hem till mig. Då. Det går inte att förklara.
4: Just nu uppmärksammas suicidpreventiva veckan och under torsdagen hålls ljusmanifestationer på flera håll i Jönköpings län. Och Nicke, som själv är med och tänder ljus i Jönköping, vill att fler ska uppmärksamma psykisk ohälsa och prata om det.
2: Det är ju vår nya folksjukdom, det är bara att konstatera.
3: Men om man möter en person som då har förlorat sitt barn till exempel på det viset, vad ska man säga och vad ska man inte säga?
2: Har man inte råkat ut för det själv så ska man inte säga att man förstår. Och sen aldrig, som för min del, aldrig använda uttrycket tiden läker alla så. För det gör den inte. Du lär dig leva med det.
3: Gör man det?
2: Nej, egentligen inte.
3: 7 år senare så känns det fortfarande...
2: Jaha, det gör det.
1: Reporter här, Pernilla Arvidsson. Vi får en solig avslutning på den här dagen. Kvällen blir solig, vinden avtar och i natt klart till omkring halvklart väder.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag tillsammans med mig, Karin Bengtsson. För några dagar sedan så släppte han 2 böcker på samma dag och båda sticker ut. Författaren till kultklassikern Gentlemen har dels skrivit vad man skulle kunna kalla för en science fiction-roman om en robot, men också en bok som samlar texter från hela hans skrivande liv. Claes Östergren, välkommen hit.
5: Tack så hemskt mycket.
0: Du, det här med 2 böcker på samma dag, var det din egen idé eller?
5: Nej, var förlagets idé.
0: De tyckte vi kör ut allt.
5: Ja, jag vet inte varför det blev så. Jo, men det var väl så att jag blev i princip färdig med 2 grejer på samma gång.
0: Ja.
5: Jag har jobbat lite annorlunda än vad jag brukat göra tidigare i livet. Så att de här 2 böckerna förelåg som färdiga manus på samma gång. Och då var det väl förlaget som fick för sig att testa det här.
0: Och jag vet att den här textsamlingen som då heter 7 decennier,
5: ja,
0: satt du och skrev i Paris.
5: Ja, lite närmare bestämt. Det här är ju texter från ända tillbaka till 1968. När jag var väldigt ung. Inte mer än 13. Och de här texterna har ju jag haft samlade. Ja, det är många som jag har schabblat bort genom åren. Men jag har haft en bra trave gamla texter hemma. Och jag har pratat med min förläggare Steven Ferenli om att eventuellt samla ihop någonting. Eftersom en del har varit rätt roliga att läsa tyckte jag. Det kanske låter skrytsamt men då får det väl vara det.
0: Men när du satt där i Paris, liksom lärde du dig något?
5: Ja, men de hade jag ju då med mig till Paris.
0: Ja.
5: Och tanken var, som jag föreslog, att varför inte jag sätter mig någonstans i världen och sen så läser jag de här. Sorterar dem i kronologisk ordning och sen kommentera dem. Berätta hur såg livet ut då, hur tänkte jag då, hur var världen beskaffad och hur var Sverige. vad var det som gällde på den, just kring den här artikeln. Så det blev ju lite väldigt spontana hågkomster. Jag har inte jobbat systematiskt på något vis och sett till att få med alla människor som betytt någonting och som jag träffat och haft att göra med i olika sammanhang och varit väldigt viktiga. Så har jag inte agerat här, utan det har varit de som har dykt upp har dykt upp.
3: Mm.
5: Så det är en löst formad skrivande människas biografiska små notiser.
3: Fick du säga något av Paris?
5: Ja, oja.
3: Ja, du hann det också.
5: Ja, men oja. Jag satt där på institutet. Jag fick en sån där hyrat rum där en månad och satt där faktiskt väldigt mycket på rummet och jobbade, för att jag tyckte det var så kul. Det här är ju texter som inte jag sitter och läser hemma dagligen, utan man kommer ihåg en massa grejer plötsligt.
3: Ja, spännande.
5: Ja, och då har jag pratat om dem, och rätt mycket tid tidigare har ju passerat i Paris, så det blev lite sådana hågkomster också.
3: Vi ska snacka mer om det där och blicka tillbaka, men också om den där science fiction-romanen. Är det tummen upp på att jag uttrycker mig så, eller tycker du att det är en science fiction-bok?
5: Ja. Du får kalla den precis vad du vill.
3: Vad skönt. Mm. Claes Östergren är dagens gäst och vi snackar mycket mer här alldeles strax. Först och Klara Hammarström. Här är hennes låt Gravity i P4 Extra.

0: Klara Hammarström, Gravity i P4 Extra, och författaren Claes Östergren, du är P4 Extra-gäst idag, aktuell med två nya böcker. En som heter 7 decennier och en som heter Inkokt ruda. Kan man säga att i båda böckerna så liksom testar du något som du inte riktigt gjort innan? Alltså den ena är ju lite åt memoarhållet och den andra då med drag av science fiction.
1: Ja, men absolut, det har du alldeles rätt i. Vad beträffar det science fiction-mässiga så vill jag bara klargöra det att jag länge i hela mitt liv hyst ett varmt ointresse av allt som har med science fiction att göra. Och jag vet inte vad det beror på, men den här historien utspelas i en inte allt för avlägsen framtid. Och det kanske har framgått att den handlar om en konstgjord människa bland annat. Som hamnar i en familjär situation. Och det blir som det blir, ganska konstigt. Men lustigt nog så är det flera som har, jag vet Isaac Asimov som är en stor science fiction guru. Han har placerat sin iRobot, som är en epokgörande robotskildring, till någonstans 2050. Och sen finns det en schackvärldsmästare som heter Levi som också har spekulerat i när kan väldigt människoliknande robotar möjligtvis uppträda. Ja, kanske mitten på 2000-talet. Så att 2050, det här kanske ligger lite längre fram. Men inte så hemskt mycket längre fram. Och jorden har fortsatt bli ganska sjuk. Det finns inte mycket fisk kvar. Så att ruda har återkommit som en stor delikatess. Och den fisk vi äter idag, den är fullständigt borta. Historien utspelas i en lägenhet i en stad, mellansvensk stad. Och det är snö och yra där, för det är strax före jul. Och det är, ja, alltså det tittar man lite sneglar åt det där hållet, så ser det i stort sett ut som idag. Folk åker inte i konstiga luftfarkoster fram och tillbaka genom luftrummet i stan. Utan det är väl en, ja, de har kommunala förbindelser och det är bilar och tåg och bussar, så gott det går.
0: Men jag måste fråga dig, vi pratade precis i programmet här om riskerna med AI. Ja. Alltså, känner du dig orolig? Är det därför du tagit in på det här området?
1: Nej, jag känner mig inte orolig, utan jag vet att det kommer gå åt helvete, så att det är inte någon oro alls. Det kan inte sluta på något gott sätt det här. Sen finns det mycket bra med det här, naturligtvis. Diagnostik och allt sånt, va? Men rätt mycket, det mesta tycker jag är extremt larvigt. Hela digitaliseringen, jag förstår ju inte. Det har varit intressant att som vuxen följa hur en bransch uppstår, så att säga. Och föder och ibland till och med utnyttjar mänskliga, grundläggande mänskliga behov, men också tycks skapa nya mänskliga behov. Som hela den sociala medievärlden och så vidare, va? Som verkar ha verkligen gått in i människor.
0: Ja.
1: Jag har inte ett dugg med det där att göra. Jag har aldrig ägnat mig åt det.
0: Nej, jag vet, du har inte en sociala medier.
1: Absolut inte. Nej.
0: Känner du dig inte utanför?
1: Det har jag gjort länge ändå. Så att det hade nog inte hjälpt.
0: Ja. Men vad fick det då, vill jag skriva? Dels då science fiction, som du säger att du inte gillade innan, och dels som en robot då.
1: Jo, men för att den här personen är ju en väldigt, egentligen en ganska älskvärd person. Den här, han heter Robin, det gör ju alla robotar. De heter Robert eller Robin. Den här heter Robin för att jag ville att han skulle ha lite tvetydig könstillhörighet. Han är tillgänglig från alla möjliga håll. Men han är en högst älskvärd person som vill egentligen väldigt väl. Men han har fruktansvärt svårt att läsa koderna mellan en man och en kvinna som har levt i ett äktenskap i 30 år. De har ju ett kodspråk, de har ju blickar, de har, ja, de anspelar på saker och ting som han orimligtvis kan lista ut vad de menar och hur det ska bemötas.
0: Mm.
1: Så att han blir ju, det finns ju massa psykiska tillstånd och bokstavskombinationer för den typen av tillkortakommanden som han hela tiden lider av. Jag vet inte vad man skulle sätta för etikett på honom, men han är som en väldigt pilsk tonåring som har fruktansvärt svårt att förstå vuxenvärldens koder.
0: Ja, jag skulle just säga det. Han är sugen på att ligga ju.
1: Ja, han är ju programmerad till att vara alla kvinnors dröm, säger han. Det vill säga han ska städa och laga mat, mangla och stryka och vara sexuellt intresserad, överintresserad kanske till och med. Det är vad de har uppfattat som det här vad alla kvinnor vill ha. Nu vet inte jag om det stämmer, men de har fått för sig det, de som har programmerat honom. Så han är väldigt på hela tiden och utgår från att det ska uppskattas. Och det kan du räkna ut själv hur det går.
0: Men tror du, är det så här framtidens robotar kommer vara som Robin i din bok?
1: Jag tror inte de kommer vara så rara som han egentligen är. De kommer vara säkert mycket mer neutrala. Och han utvecklar ju dessutom en poetisk ådra som kanske inte är helt väntad. Sen genomgår ju han en förvandling, en metamorfos som inte heller ingår i programmet. Vi ska inte avslöja hur och vad den går ut på, men han hamnar långt utanför boxen om man säger så.
0: Mm. Och roligt är det att läsa tycker jag.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Har du roligt när du skriver?
1: Jag hade väldigt kul när jag skrev den här. För att han är så fel på det hela tiden och det blir väldigt skojigt.
0: Claes Östergren, vi ska prata mer och blicka tillbaka också. Claes Östergren som alltså är dagens gäst idag.

0: New Kid med Hurricane. Claes Östergren är vår P4 Extra gäst idag. Du har ju varit författare i mer än 50 år nu. Och i den här nya boken, 7 decennier, så går du igenom texterna från hela ditt liv. En av de första då som du publicerade när du bara var 13 år gammal. Vad var det som fick dig att skriva den då?
1: Jo, men då skulle vi göra en klasstidning i skolan. Och jag och en kompis i klassen, vi bestämde att vi skulle skriva en debattartikel, eller vad det blev för något. Det var 2 arga unga män. Vi skäller ut allt i stort sett. Till och med snön som inte faller som man tycker att den ska falla. Och hela samhället och all ordning och militär och polis och skola och föräldrar och allting var åt skogen. Men det görs med ett väldigt glatt humör. Det är en ganska skojig sak, skojig text. Väldigt tidstypisk. Och så grabbar den där, och vi hör, jag vet inte om du är för ung, men det hette sjuk humor, var jättepopulärt på den tiden. Jag vet inte om killar håller på med det fortfarande, men man läste svenska Mad och sånt där, och det är ett absurd crazy humor. Så att det finns även såna inslag i den där texten då.
0: Men var du arg liksom när du var 13?
1: Ja, men alltså, det här var ju 1968. Man var arg för att man kanske inte fick, man var för liten för att vara med om den stora revolten som ägde rum i västvärlden bland studenter och även sen bland arbetare. Hela samhället var ju faktiskt i uppror mot både specifika förhållanden och allmänt missnöje med vart världen var på väg. Och Vietnamkriget rasade och så vidare och så vidare. Så att det fanns mycket att bli ilsken på. Och det var vi då, naturligtvis. Men den togs ju inte emot på bästa sätt. Vi hade en studierektor i skolan, och han kallade upp oss till sin expedition och skällde ut oss efter noter. Det här var det mest infama han någonsin hade läst i hela sitt liv. Han hade aldrig sett något värre, och han hade velat dra in hela tidningens upplaga, men vår fröken hade hindrat honom och övertygat honom om att det här var ändå bara 2 pojkar som hade skrivit någonting.
0: Då fick du blodad tand, eller?
1: Exakt. Det var ju hemskt. Man blev ju rädd för den där karen, för han var en stark man. Men samtidigt gick man hem och tänkte, väldigt kul att bara skriva en liten grej i en tidning och så skapa en sån ilska hos en myndighetsperson som han var då. Det tyckte man var fantastiskt. Jag tror inte att jag har skrivit något mer upprörande sedan dess.
0: Du fyllde ju 70 förra året.
1: Yes.
0: Och du har ju sagt att det blir svårare att skriva med åren. Varför det då?
1: Ja, alltså att författare, om man tar det på det sätt jag gör, det vill säga med en stor ambition och stort allvar, så upptäcker man problem och svårigheter hela tiden. Och man uppställer problem och svårigheter för sig. För jag vill inte sitta och skriva samma bok om och om igen, det är ju inget kul. Det finns de som lever på det och tycker det är okej och varsågod. Men jag skulle inte kunna göra det. Så att jag hittar ju på nya frågeställningar varje gång som jag inte har berört tidigare, tekniska sådana. Så att det finns ingen rutin. Rutinen är liksom ens egen vankelmod och ångest när det inte funkar. Då kan jag hantera det bättre idag än vad jag gjorde när jag var ung. Men att tekniskt bli, det är klart att man kanske blir skickligare på ett sätt och något lite klokare möjligtvis. Det låter jag vara osagt. Men det betyder inte att det blir lättare att skrapa ihop en bok.
0: Ja, det svåra är att komma på nya idéer alltså.
1: Ja, det också. Ja. Men sen, ja, alltså det är, hade jag vetat hur komplicerat det egentligen är att skriva en roman när jag började, så vet jag inte om jag hade vågat faktiskt. Nu vet jag om svårigheterna och vet att jag har löst dem förut och kanske kan lösa dem i framtiden, men man vet aldrig när man börjar en bok.
0: Nej. Du, jag måste fråga dig också, du har ju varit med om mycket under ditt liv.
1: Ja.
0: Krisen i Svenska Akademien är det ju såklart många som minns.
1: Ja.
0: Får du fortfarande frågor om det där?
1: Ja, jag fick en för ungefär 3 sekunder sedan.
0: Men är det återkommande? Eller har du blivit av med det liksom?
1: Ja, nej, men alltså det kommer väl upp då och då. Ja. Och det besvärar mig egentligen inte ett dugg. Nej, verkligen. Dels är jag inte långsint och dels tiden går, och det är snart 10 år sedan den där krisen blomstrade. eller blommade upp, så saker och ting har ju lugnat ner sig, absolut. Och jag har inga problem med att prata om det.
0: Tänker du på det ibland?
1: Ibland. Verkligen inte dagligen, men det dyker upp då och då.
0: Vad tänker du då?
1: Ja, att det var i stort sett ganska sorgliga affärer. Det var ju mycket ilska i själva upprinnelsen. De här kvinnornas berättelser är ju lika jävla upprörande idag som de var då. Men själva akademins sätt att hantera det var väldigt sorgligt.
0: Du, sist då, du bor ju på Österlen utanför Kivik, typ Sveriges vackraste plats, tycker jag. Oj, du eller tveksam själv, eller?
1: Nej, det är väldigt tjusigt där, men det finns andra tjusiga platser i Sverige.
0: Ja, jag förstår att du hade fått kycklingar i måndags kväll.
1: Ja, väldigt trevligt. Det var faktiskt våra första vi fått på gården. Vi har haft höns i många herrans år. Men de har legat och ruvat, men det har aldrig blivit något. Men den här hönan var envis. Och ut poppade två små gulliga kycklingar.
0: Nu ser jag framför mig hur du går upp där på morgonen och håller dem i handen, eller?
1: Nej, alltså hon är ganska så protektiv, den där damen. Alltså hon hugger direkt när man försöker komma åt dem.

0: mer än en tupp. Så att vi får väl se. Förhoppningsvis är det damer, så att då blir det väl mer ägg.
1: Ah. Ja. Vad härligt. Claes Östergren, författare som alltså alldeles nyss har släppt böckerna Inkokt ruda och 7 decennier. Du, tusen tack för att du gästade oss här i PFR Extra.
0: Tack för att jag fick komma.

0: Liv här i P4 Extra.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och nu är klockan 2, dags för Ekonyheter med Johan Westerberg.
2: Hittills har över 2,7 miljoner av Sveriges väljare förtidsröstat. Det här uppger Valmyndigheten för TV4-nyheterna. Vid förra valet 2022 så låg siffran på 2,1 miljoner vid samma tid. Och enligt Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten så är det här en ökning med 25% så här långt. Men myndigheten har inte fastställt någon förklaring till själva ökningen. Utrikes nu, för att i Ukraina så har flera människor dödats efter ännu en natt med dödliga ryska drönare.

0: drönarangrepp då bland annat ett köpcentrum i staden Sumy träffades. Samtidigt så är president Volodymyr Zelensky i Kanada för att söka fortsatt stöd från en av Ukrainas viktigaste allierade.
1: Ryssland har ju fortsatt att rikta stora attacker mot ukrainska städer och inte bara nattetid, utan här i Kiev så är flyglarmet igång nästan konstant och så ser situationen ut i flera andra ukrainska städer. I Sumy så attackerades bland annat en parkeringsplats in till ett köpcentrum där flera tonåringar har skadats. Två unga personer dödades i Chmelnytskyj i västra Ukraina. Där skadades fyra räddningsarbetare när de bekämpade en brand efter en rysk drönarattack. För då passade Ryssland på att attackera på nytt. Och ja, här i Kiev så fortsätter Ryssland dagligen rikta nya attacker mot flera stadsdelar under natten. Och framförallt så använder man ju numera väldigt mycket av de här jättedrönarna. Alltså en nyare variant som har istället för propellrar en så kallad jetmotor, vilket gör att de flyger snabbare och är svårare för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och det här är någonting som Zelensky kommer ta upp i Kanada under sitt besök där, hur man kan stärka det ukrainska luftförsvaret så att man kan skydda sig från den här typen av attacker.
0: Ja, ni kanske kände igen rösten där. Det var vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Minst 20 personer har omkommit i en brand på ett fraktfartyg i östra Kina och ytterligare runt 5 personer saknas. Det här skrev den statliga kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina. Branden i hamnen i Qingdao bröt ut i förmiddags idag lokal tid. Det 190 meter långa fartyget under liberiansk flagg, det hade dockat i hamnen för underhåll. Frankrikes president Emmanuel Macron uppmanar nu Europa att utveckla sin egen förmåga till bemannad rymdfart. Ett sådant här program skulle bli ett led i ett bredare satsning på att stärka Europas rymdsektor, sa Macron idag vid ett toppmöte om just rymdfrågor i Paris. I Danmark så har drottning Margrethe skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn och är tillbaka på Frederiksborgs slott, meddelar danska kungahuset. Hon var inlagd på sjukhus för en blodpropp i höften. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
2: Och nu fortsätter P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som håller dig i sällskap idag. Augusti var den varmaste månaden som någonsin uppmätts globalt sedan mätningarna startade. Går det här att vända? Och hennes pappa fanns inte längre när hon föddes. Han hade tagit sitt liv. Linnea Lundborg, hon kommer hit till studion och gästar. Vi ska också prata peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haile gör budgetvarianter som tål hopp och lek till cancersjuka barn. Dessutom komikern och programledaren Robin Paulsson, gissas vad han måste veta mycket efter alla säsonger med SVT:s Fråga Lund. Nu är det en ny säsong på gång också. Han är med. P4 Extra torsdag fortsätter här och nu. Häng på, vetja. Här är Ella Langley.

0: Choosing Texas heter låten, du får den här i P4 Extra. Augusti har nu uppmätts som den globalt varmaste månaden någonsin. Det här visar en ny rapport från EUs klimattjänst Copernicus. Så här sa professorn i klimatologi vid Lunds universitet Marco Rummukainen i Ekot.
1: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten, men också de kraftiga värmeböljorna i havet, på Atlantkusten och Medelhavet.
0: Och nu säger jag välkommen till dig, Mona Hamreus, som är Ekots klimat- och miljöreporter.
2: Tack, hej.
0: Du, hur varmt var det i augusti?
2: Man säger i den här rapporten då att det var 1,65 grader över nivåerna före industrialiseringen, alltså innan vi började elda fossila bränslen i stor skala. Och det är också då med råga över den här 1,5-gradersgränsen som man har pratat om i Parisavtalet. Nu är ju det här bara en siffra för en enskild månad, och om man tittar på om man helt har missat 1,5-gradersmålet, då är det mer ett genomsnitt över längre tid som gäller. Man brukar prata om 20-årsperioder då. Och i så fall så ligger vi just nu på runt 1,4 graders temperaturökning. Men samtidigt så kom i förra veckan då en rapport ifrån FNs miljöprogram UNEP om att 1,5-gradersmålet som vi kom överens om i Parisavtalet, det är nu omöjligt att uppnå. Och det är på grund av att de mängder av växthusgaser som redan nu finns i atmosfären och är utsläppta, de gör att temperaturen kommer fortsätta gå upp. Även om vi skulle kapa alla utsläpp redan på en gång nu imorgon, så kommer temperaturen fortsätta gå upp, för det finns en viss eftersläpning här, att utsläppen görs och sen dröjer ett litet tag innan jordsystemen fullt ut reagerar på det här.
0: Mm. Vilka reaktioner har väckts i samband med nu den här rapporten?
2: En klimatforskare från Texas University som jag läste om säger till nyhetsbyrån AP att det är nu dags att sluta förvånas över de här temperaturrekorden, eftersom det här är precis i linje med det som forskare har förutspått och varnat för i decennier. Så kunskapen om vad som ska hända, den finns och har funnits.
0: Mm. Det är också så att ytvattnet i världshaven har nått nya rekordnivåer. Vad innebär det?
2: Ja, det har varit ovanligt höga havstemperaturer i ett antal år nu sedan 2023, och det har beskrivits som exceptionellt av många forskare, och det påverkar också temperaturerna i luften. När det finns så mycket värme lagrad i haven så leder det till att luften värms upp också. Och sen är det ju också problematiskt då för allt liv som finns i haven. Det finns arter som inte klarar av att det blir varmare, som mår dåligt. De kan få brist på mat och kanske helt enkelt inte överleva. Och korallreven är ju också extra utsatta när det blir varmare temperaturer i haven. De riskerar att blekas och dö på sikt.
0: Mm. Och sen har det också pratats då om väderfenomenet El Niño som väntas bli kraftigare nu i höst. Vilka konsekvenser ser vi av det?
2: Det är konsekvenser som redan nu börjar. Det här med El Niño kommer som lök på laxen, kan man säga. Vi har ju den här långsiktiga klimatuppvärmningen i botten, och så kommer ovanpå det då en rekordstark El Niño som är ett naturligt väderfenomen som kommer med några års mellanrum och som gör att det blir lite varmare på hela jorden under en period. Och nu ser det ut att bli den kraftigaste El Niño sedan mätningarna startade för 70 år sedan. Och det här gör ju att vi ser att det nu blev så varmt som det blev i augusti. Och det kommer att fortsätta. Man kan vänta sig att El Niño kommer att växa sig starkare. Det har ännu inte nått sin kulmen. Och framförallt under nästa år så kan man förvänta sig kraftigare effekter på jordens medeltemperatur. Och med stor sannolikhet så säger många forskare nu att det kommer att bli nya rekordnivåer under nästa år.
0: Mm. Låter ju oerhört dystert detta. Alltså, går det att påverka utvecklingen på något sätt?
2: Ja, man kan ju minska utsläppen, och det är ju det som har sagts under lång tid, att utsläpp av växthusgaser leder till ett varmare klimat. Och nu pekar ju man då ifrån många forskarhåll och även från FN på att man behöver jobba för att, så att säga, vända temperaturkurvan neråt och komma tillbaka till en nivå på under 1,5 grader, och att det skulle kunna vara möjligt då om man gör väldigt kraftfulla och snabba utsläppsminskningar och dessutom då fångar upp en hel del av de växthusgaser, den koldioxid som finns i atmosfären, och kan lagra den i jorden på olika sätt. Då skulle man kunna uppnå en sorts minusutsläpp, brukar man kalla det för. Och då skulle kanske på sikt temperaturen kunna vända neråt något igen och kanske komma under det här med 1,5 grader fram emot 2100 ungefär, pratar man om då. Mm.
3: Säger alltså Mona Hambreus, som är klimat- och miljöreporter på Ekot. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.

Adele med Rolling in the Deep, och det är babylycka i fotbollsvärlden. Fridolina Rolfö har ju varit frånvarande under säsongsinledningen, och nu väljer den svenska landslagsstjärnan att själv berätta på Instagram vad det är som ligger bakom den här frånvaron. Hon skriver att om allt går bra så välkomnar vi en bebis i maj.

0: Smile med Texas. Du lyssnar på P4 Extra. Man slutar ju inte vara barn bara för att man får cancer, men många barnperuker är inte gjorda för lek och rörelse. Och detta ville Bella Haile ändra på. Nu prisas hon för sina specialanpassade barnperuker. Välkommen till P4 Extra, Bella.
1: Tack så mycket.
0: Du, går då att förklara varför är hår så viktigt?
1: Alltså, vissa förstår och vissa förstår inte. Men de som kommer till mig, de förstår ju. Och det betyder ju så mycket för dem. Så att, ja, alltså hår betyder allt. Speciellt för ett barn eller en kvinna. Mm. Det är ens identitet.
0: Varför tror du att det liksom påverkar självkänslan så mycket?
1: Alltså, dels nu för man känner inte igen sig själv. Man vet inte vem det är man tittar i. När man tittar i spegeln så vet man inte vem det är man tittar på. Och barn har ju lite svårare att förstå. Och många barn jag träffar har ju inte ens kunnat kolla sig själva framför spegeln förrän de får sitt hår tillbaka eller sin peruk som liknar deras hår, deras gamla hår.
0: Mm. Det har varit så jobbigt att se sig själva att de inte velat titta i spegeln ens.
1: Ja, alltså de tittar inte. Vissa tittar inte ens. Inte ens efter att de har fått den här peruken som ändå liknar deras egna hår. Så det är väldigt, det är psykiskt. Det är jobbigt för dem.
0: Mm. Mm. Du är ju från skånska Örkelljunga. Hur kom det sig att du började göra peruker?
1: Ja, alltså när jag växte upp i lilla Örkelljunga så fanns det ingen salong som ville ta emot mig med mitt afrohår. Och jag började göra själv. Sen träffade jag en kvinna som hade håravfall som alltid bad mig att hjälpa henne. Och sen, alltså jag tror att min idé växte därifrån. Jag kände att det var så mycket som fattades. Men det finns så många som ser ut som mig överallt i Sverige, men det är ingen som inte är emot oss knappt.
0: Men hur börjar man bara göra peruker? Jag tänker att det är svårt.
1: Alltså man börjar ju göra peruker. Dels, jag är afrikan. Jag är ursprungligen från Eritrea, så man är van vid att peruker finns i ens kretsar, men det är ingenting man tänker att man ska ha. Men jag blev intresserad. Jag ville bara prova att ha på mig själv också.
0: Mm. Ja. Och idag så driver du ju en salong och gör då peruker. Och det kan ju vara jättedyrt med peruker. Det kan kosta tiotals tusen. Men du gör då bland annat budgetperuker åt sjuka barn. Varför började du göra till just den gruppen?
1: Jag började göra till barn för att de började komma till mig via sociala medier och jag såg att de saknade en plats där det gjordes peruker för dem själva, liksom just för hur deras hår såg ut förut. Men också för att jag ville hålla mig till landstingets budget. För jag såg att det var många föräldrar som inte hade råd med de här dyra perukerna som de blir rekommenderade av andra.
0: Just det, och man kan då få bidrag till peruk från regionen helt enkelt.
1: Ja, men de bidragen de räcker inte länge om du ska köpa en peruk som kostar 30 000.
0: Just det. Annars, alltså, vad har barn för speciella behov när det kommer till just peruker?
1: Alltså det de vill är bara att de vill kunna vara med på alla aktiviteter i skolan och på fritiden. De vill känna igen sitt egna hår. De vill inte att den ska ramla av när de springer eller leker. De vill kunna göra olika stylingar på den. De vill kunna vara som de var innan. Och jag kan göra det nästan till 80% just nu.
0: Mm. Hur gör man sådana peruker?
1: Man specialtillverkar dem. Man testar. Man anpassar utifrån mått. Ålder på barnen. Och sen textur. Så att man syr dem oftast med speciella tyg och äkta hår.
0: Mm. Och vad säger barnen när de får sina peruker?
1: Den finaste kommentaren jag har fått från ett barn i min stol det är jag ska gå till skolan imorgon. Imorgon ska jag gå till skolan. Det känns så här, alltså det känns riktigt bra.
0: Mm. Det är ju helt fantastiskt. Vad tänker du när du får höra något sånt?
1: Alltså då vill jag bara göra mer. För jag tänker så här, om jag kan få ett barn att titta sig själv i spegeln och gå till skolan igen, då vet jag verkligen varför jag gör det här.
0: Mm. Och du har också fått ett stipendium för dina peruker. Vad är liksom nästa steg för dig nu?
1: Nästa steg är ju liksom, jag vill ju att Atti Hair ska växa, men framförallt vill jag ju liksom förändra på hur vi ser på håravfall, både hos barn och kvinnor, hos barn och vuxna kvinnor. Så det är det jag vill fokusera på nu.
0: Hur ska vi se på det istället? Eller hur ser vi på det och hur vill du att vi ska se på det?
1: Alltså man tänker peruk, då tänker man kanske typ när man klär ut sig eller och såna här saker. Och jag vill också att andra föräldrar ska liksom alltså förstå att, jag vet inte hur jag ska säga det, men att man ska inte se det som bara, där är ju peruk för att du vill se annorlunda ut. Utan det är personer använder dem för att de verkligen inte har något annat val.
0: Bella Heile, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i P4 Extra. 2:30 visar klockan nu. Dags för de lokala nyheterna.
1: Och det här är P4 Jönköping. Den ungdomsledare i en församling i Jönköpings län som stått inför rätta för våldtäkt mot barn, brott som ska inträffat för mer än 15 år sedan, fälls i Jönköpings tingsrätt. Åtalet handlade om 2 barnvåldtäkter mot en flicka som då var 14 år och anmäldes först 2024 av henne själv. Mannen som är 45-årsåldern idag har nekat till brott men döms till 2,5 års fängelse och att betala ett skadestånd på 165 000 kronor till offret. Familjen som drabbades när en termosbomb exploderade vid ytterdörren på deras villa i Anderstorp var utsatt för hot. Det framgår av polisens förundersökning.
2: Det var vid ett-tiden natten den 7 maj som det sprängdes en termosbomb utanför villan. Och redan i de första larmsamtalen kommer det fram att det finns en hotbild mot familjen. Ingen person skadades, men explosionen var så kraftig att dörren förstördes och takpannorna ovanför entrén ändrade läge. Sonen i familjen hade en skuld till en man. Och när bomben sprängdes så satt den mannen häktad misstänkt för utpressning mot familjen i Anderstorp. Han dömdes senare till 18 månaders fängelse för brottet. De 2 åtalade greps i Oskarström bara ett par timmar efter sprängningen då i maj, efter att polisen fått tips om ett misstänkt fordon som stoppades. Männen är från Hallands län och polisen misstänker att de fått sprängningsuppdraget mot betalning via appen Telegram. Någon koppling mellan männen och den drabbade familjen finns inte. Männen nekar och vill i förhören antingen inte kommentera alls eller säger sig inte minnas något. Som bevis finns till exempel DNA på termosbomben. Det finns också övervakningsbilder, mobiluppkopplingar och kvitton på misstänkta inköp. Ytterligare en man är åtalad för medhjälp till sprängningen eftersom han ordnat fram den bil som användes.
1: Och rättegången hålls om drygt en vecka. Reporter Cecilia Westerlund. Vi får en solig kväll och vinden avtar och i natt blir det omkring halvklart väder. Imorgon molnigt väder men också lite sol till att börja med, fram på dagen någon lokal regnskur. Mellan 13 och 17 grader imorgon. P4 Jönköping, jag heter Maria Rymell.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag.

0: En ny låt med Maja Francis, den heter Swedish Mermaid. Du får den här i P4 Extra. När Linnea Lundeborg föddes så var hennes pappa Martin redan död. 2 månader tidigare hade han tagit sitt eget liv. Och nu har hon skrivit boken Han var som solen, om Martin, hans liv och om att försöka förstå det som hände. Författaren Linnea Lundeborg, välkommen hit till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju jobbat med det här i 10 år och försökt liksom lägga pusslet om din pappa. Varför ville du skriva den här boken?
1: Ja, men jag blev lite snudd på besatt av att lyckas samla in minnen och spara minnen innan det var för sent. Allting började egentligen med att min mormor blev sjuk i Alzheimers och gick bort. Och efter att hon dog så blev jag så plågsamt medveten om att hennes minnen av pappa var borta. Och att det var för sent att fråga henne. Och några år senare så satte jag mig ner med min morfar och spelade in ett samtal med honom om pappa. Och jag tror att jag redan i det samtalet liksom blev medveten om att det är det här jag ska göra, för ja, det betyder allt.
0: Går det liksom att förklara, för du fick aldrig träffa eller känna din pappa, hur var det att liksom växa upp med sorgen och saknaden efter honom?
1: Ja, jag har ju alltid levt med den sorgen och den har ju alltid varit en del av mig och den har ju liksom präglat på ett sätt har den präglat varje del av livet, samtidigt som massa annat också har hänt. Men jag tänker bara på en sån sak som att jag brukade typ prata med min pappa på något sätt. När jag gungade på föris kommer jag ihåg. Och när jag skulle gå och lägga mig på kvällarna så brukade jag pussa fotot på pappa godnatt. Och det fanns bilder på honom och hans musikinstrument överallt hemma. Men samtidigt så fanns han ju inte där. Och det är väl den där kontrasten mellan att både ha någon, att ha en liksom närvarande frånvaro som är väldigt märklig i det.
0: För nu då när du har intervjuat många olika människor om din pappa, vilken bild av honom har vuxit fram då?
1: Alltså delvis är det ju samma bild som tidigare, fast mycket, mycket djupare. Ett mycket mer liksom tredimensionellt porträtt. Alltså att jag har fått veta mycket mer om hur han var som barn och tonåring och ung vuxen. Men också alltså delvis så är många personlighetsdrag förstärkta. Alltså att jag kanske har förstått riktigt hur bra han var på att spela instrument och hur mycket han tyckte om musik. Men också så finns det ju det där som jag kanske ofta har fått fiska lite efter, att de där lite sämre sidorna som jag tror många har haft svårt att dela med sig av, både för att min pappa nästan alltid var väldigt positiv och entusiastisk och glad. Men också för att det kanske är svårt att berätta om lite sämre sidor. Men han hade svårt för att bråka. Han hade svårt för att man tyckte olika. Men han hade nog också lite svårt för liksom svaghet på något sätt. Att det var lite jobbigt när någon behövde honom på det där sättet att det ställer krav på att man ska vara där och stanna kvar och vårda på något sätt.
0: För du har ju genom den här boken liksom försökt förstå varför din pappa tog sitt liv. Har du hittat något svar på den frågan?
1: Alltså jag har väl inte hittat ett svar, men jag har väl hittat många fler svar än jag har haft innan, och jag har väl framförallt förstått liksom mycket i hans barndom, hur liksom tungt. Mycket ens barndom var har jag inte vetat om tidigare. Min farmors första liksom kontakt med psykiatrin var redan när min pappa var 6 år. Och sen dess hade hon liksom mer eller mindre kontakt med psykiatrin fram tills att hon dog. Hon tog också livet av sig 1980. Och var i liksom långa, långa perioder inlagd och borta från liksom hemmet. Samtidigt som både hon och min farfar hade alkoholproblem. Och jag tänker att det verkligen inte finns en orsak. Men någonting som hände var väl att min pappa väldigt mycket ville vara en glad och positiv person. Och därför liksom stängde till om sorgen och allt som var liksom svårt inom sig själv. Alla minnen och så. Och att när det väl liksom inte gick att hålla den dörren stängd längre, så fanns det liksom inget stopp på vad som vällde ut. Men med det sagt så försökte han verkligen också under sitt liv att få hjälp. Mm. Och det där tänker jag också på i förhållande till mig själv, men också andra som söker hjälp, att det är så himla svårt att hitta rätt när man ska hitta någon att anförtro sig och prata med.
2: Mm. Jag måste fråga dig, för idag är det också suicidpreventiva dagen som det heter. Alltså, vad hoppas du och tror att din bok kan göra för samtalet om självmord?
1: Ja, men min bok heter ju Han som var som solen. Och en sak jag hoppas på med boken är väl att man lite mer, att den kanske kan bidra till att få en förståelse för att man både kan vara en sol i alla sammanhang, men ändå bära ett mörker inom sig och ändå liksom leva med väldigt mörka och destruktiva tankar. Och kanske vill jag också öppna ett samtal om sorg och få liksom läsarna att förstå hur väldigt många som drabbas av ett självmord, hur många som drabbas av sorg. Jag menar, när jag har berättat att min pappa dog innan jag föddes och att han tog livet av sig, så tycker ju många väldigt synd om mig, och många tycker också väldigt synd om min mamma. Men det är väldigt, väldigt många fler som lever med sorg, med stor sorg efter att pappa dog. Och jag önskar att vi var bättre på att komma ihåg det, tror jag.
2: Mm. Din bok Han var som solen kommer ut idag alltså. Mm. Linnea Lundborg, författare, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
2: Och jag ska säga också det, att om du som lyssnar själv mår dåligt eller är orolig för någon i din närhet, så finns det hjälp att få. Man kan besöka 1177.se till exempel för att få vidare råd där kring var man kan vända sig.

0: Shape of you. Ed Sheeran med Shape of you. Varför drömmer vi och hur kommer det sig egentligen att zebror är randiga? Ja, det här är några av frågorna som besvaras i den nya säsongen av Fråga Lund som har premiär idag. Programledare Robin Paulsson, hallå där.
1: Hallå, hallå. Kul att vara med.
0: Du, hur är känslan inför premiären nu?
1: Ja, den är väldigt spänd, framförallt för att vi har ju förnyat programmet ganska mycket inför den här säsongen. Vi har ju ett helt nytt koncept att vi har gäster i studion som får komma in och ställa sina personliga frågor. Så vi har gjort om programmet ganska mycket, så därför är jag väldigt spänd över hur tittarna som brukar vara med, vad de kommer att tycka om det. Jag hoppas de kommer att gilla det, för vi tycker att det blir väldigt bra i alla fall.
0: Ja, det är nytt också, har jag förstått, att kändisar som till exempel Håkan Juholt och Julia Fransén får vara med och ställa frågor, eller?
1: Stämmer bra. Och de ställer verkligen frågor som de har gått och funderat på, så det kommer verkligen från dem själva. Och då blir det väldigt spännande, och så blir det också, jag vet inte, de tillför någon energi i studion. Det blir liksom ett moment till som jag kunde liksom bolla med och sådär. Så det blev ett levande. Jag tyckte det tillförde programmet något bra.
0: Mm. 11:e säsongen nu. Jag hade tänkt fråga dig, eller tittarna aldrig slut på frågor. Men är det därför, är det därför ni har fått ta in kändisarna istället?
1: Jo, nej, men det kommer lika många frågor som vanligt. Men vi kände att vi ville göra någonting, som du säger, 11:e säsongen, min 8:e tror jag. Då är det väl dags att man liksom testar något nytt och försöker få in lite ny energi i programmet och sådär. Så var det vi tänkte.
0: Men det fortsätter drösa in frågor från tittare alltså?
1: Oh ja. Och speciellt vi märker det när det sänds. Nu var det ju ett tag sedan, det var väl 1 år sedan. När det sänds, då bara fullkomligt öser in frågor. Så att de har väl liksom en bank sen som vi kan plocka upp inför varje säsong. Liksom tusentals.
0: Mm. Jag undrar, du då som har ändå hängt med i väldigt många säsonger, har du blivit klokare efter alla dessa år skulle du säga?
1: Jag märker att jag i diskussioner kan säga, det kommer upp en diskussion, så kan jag säga, men vänta, det här hade vi ju Fråga Lund, och så kan jag faktiskt ibland få briljera med ett liten fakta som jag har lärt mig. Men det är ju, du vet, det är så mycket information så att jag ska vara ärlig och säga att efter en säsong så är det kanske 5 saker som verkligen har satt sig hos mig. Men de har jag med mig livet ut sen. Att det där vet jag nu. För det hade vi Fråga Lund.
0: Kan du inte berätta någon kul fakta?
1: Ja, men en fakta som vi lärde mig förra året som var mindblowing för mig. Det var ju det här med makaroner. Vi gick igenom pastans historia med en mathistoriker. Och jag lärde mig när makaroner kom till Sverige. Nu ska jag fråga dig. När tror du makaroner kom till Sverige?
0: Oj, jag tänker 70-talet kanske.
1: 70-talet. Då ska jag säga 1600-talet. Är inte det mindblowing?
0: Oj!
1: 1600-talet.
0: Men hur kan det komma sig? Vem var det som åt makaroner då?
1: Det var ju liksom de adeln och sådär. Det kom liksom de som hade väldigt bra kunna äta detta då. Och sen blev det ju på 50-talet så blev det ju med att det kom in till skolan som skolmat. Och sen blev det liksom, ja, mer sådär. Så att, men 1600-talet, då kände jag bara, wow, den informationen kommer jag verkligen ta med mig.
0: Ja, och känns också härligt när man äter sina makaroner att tänka att det är lyxmat för adeln.
1: Förr var det. Ja. Nu är det mer att man äter snabbt utan träning och bara,
0: ja. Men du, är det någon gång som experterna har gått och bet att det varit någon fråga som de faktiskt inte kunnat svara på?
1: Ja, och det är, då gottar jag mig lite. När jag ställer kanske någon följdfråga som de inte är beredda på, så säger de bara, du vet vad, det vet jag inte. Och då får vi ju klippa bort det. Det ser inte bra ut. Men de är jätteduktiga, men de har inte svar på allt.
0: Nej, så är det är klart. Du är också aktuell med en stand-up-turné som går under namnet Inga dumma frågor.
1: Det stämmer bra.
0: Inte helt olikt Fråga Lund, tänker jag. Berätta, vad är det för en föreställning?
1: Ja, det är en stand-up-show med mig och Thomas Kaminski, och den heter det för att han jobbade som lärare innan, och där får man ju en och annan fråga. Jag ska inte berätta om de är bra eller dåliga. Men, och sen är jag då programledare för Fråga Lund, där vi hela tiden säger det finns inga dumma frågor, det finns inga dumma frågor. Så vi tänkte, det är ett bra tema för en show, så i den här stand-up-showen som heter Inga dumma frågor, premiär nu i oktober, så får publiken ställa frågor till oss som vi svarar på i slutet av showen, och då kan ju allting hända, och det är väldigt kul för oss också, för vi vet aldrig hur showen ska bli riktigt i slutet.
0: Men egentligen finns det väl dumma frågor, eller?
1: Det är det vi tar reda på också i showen, att ja, det finns det såklart. Ja. Men frågan är fri, brukar man säga.
0: Robin Paulsson, programledare alltså för Fråga Lund, som har säsongspremiär i SVT ikväll. Tusen tack för att du var med.
1: Tack själv, jättekul.

0: BVO med Open Door, strax för Kulturnytt med Vivica Blad om en sprillans ny dokumentär.
1: Ja, den handlar om Elon Musk och så blir det om dans för psykisk hälsa som ni ju också pratat om idag.
0: Just det. P4 Extra går mot sitt slut. Idag var författaren Claes Östergren gäst. Han är ju aktuell med inte bara en utan faktiskt två böcker som släpptes samma dag. Vi pratade både om dem men också om hans nykläckta kycklingar. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Christian Jangegård och producent Tor Danielsson. Och jag som heter Karin Bengtsson är tillbaka igen imorgon. Då har jag med mig skådisen Samuel Fröler som är gäst. 13.04 drar vi igång. Men nu alltså dags för Kulturnytt i P4.
1: En dokumentär om världens rikaste man Elon Musk har väckt stora känslor på Venedig Filmfestival. Vår kritiker Joakim Silverdahl har sett den.
2: Och bilden som målas fram om Elon Musk här är inte bara mörk, den är skrämmande. Vi får hela resan från startup-geni till paranoid miljardär, från visionär techmogul till vilda, högerextrema utspel. Hans helmärkliga tankar om barnafödande och relationer kommer också upp i ljuset. Regissör Alex Gibney, som bland annat hyllats för sina dokumentärer om företaget Enrons kollaps och scientologernas hemligheter, försöker möta sitt dokumentärobjekt på hans egen nivå. När Elon Musk vägrar att intervjuas gör Gibney något som Musk själv kanske skulle kunnat göra. Skrapar internet från allt Musk någonsin sagt och skapar en AI-avatar som intervjuas istället för honom själv.
1: Och dokumentären kommer i höst. Idag har det dansats på 330 skolor över hela landet. Men det handlar om något mycket större än bara dans. Över 110 000 elever är med i Dansa för livet för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa och få fler att prata om hur man mår. En av skolorna som är med är Skogstorpsskolan i Falkenberg där Ellie, Lennon, Alma och August är elever.
3: Det känns bra i hjärtat.
4: Ja, alltså man gör det för att man mår mycket bättre om man får ut det som man har inom sig. Oavsett om det är bra eller dåliga saker.
5: För att man ska kunna berätta att man, hur man känner sig och så.
6: Och vad kan man göra om man känner sig ledsen eller mår dåligt, Lennon?
4: Alltså, vi pratar med någon vuxen. Har du ingen vuxen så finns det så här olika andra personer som du kan prata med liksom.
6: Visste ni, det är ju 110 000 elever idag runt om i Sverige som ska dansa. Är ni taggade på att få dansa, Ellie?
3: Ja, jättetaggad.
6: Kan du dansa nu, Alma?
5: Typ kanske lite fel, men jag tror jag kan den.
6: Hur länge har ni fått träna?
5: Typ kanske 4 dagar eller någonting.
6: Oj, oj, oj, nu får ni liksom... Och det var en snabb dans. Tycker du den är svår, August?
7: Mega svår.
6: Mega svår.
1: Ja, mega svår. Reporter Emma Nilsson, Peter Halland pratade i morse med Ellie, Lennon, Alma och August.
8: Ja, men hej och hallå. Här är P4 Jönköping och eftermiddag ska du spetsa öronen för nu det är regionpolitikernas tur att svara på frågor om vården, kollektivtrafiken och kulturen. Det de beslutar berör ju alla som bor i Jönköpings län. Marcus Engberg och Felix Pettersson sköter utfrågningarna. Jag heter Magnus Nilsson. Varmt välkommen. Här och nu Ekot med Johan Westerberg.
9: I Norges huvudstad Oslo så har myndigheterna förbjudit så kallade smarta glasögon eller AI-glasögon i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren fotografera, filma, lyssna på musik och besvara samtal direkt från glasögonen på ett diskret sätt och med hjälp av röststyrning. I ett pressmeddelande så skriver Oslo kommun att man inte vill att barn ska bli statister i techföretaget Metas datainsamling. Mycket av rapporteringen om artificiell intelligens, AI, har hittills handlat om risken att jobb försvinner. Men nya rapporter från USA visar en motsatt utveckling vad gäller det här. Ekos ekonomikommentator Knut Kainz Rognenud har tittat närmare på de här rapporterna.
10: Det kanske mest anmärkningsvärda är att programmerare och mjukvaruutvecklare, alltså den här kategorin som väldigt många har sagt att de kommer helt försvinna, den ökar.
11: Men kan det handla om att effekterna på arbetsmarknaden kommer att komma senare istället, att vi helt enkelt inte har sett det ännu?
10: Det vi har sett hittills i

0: De företag som har prövat det, där ser man inte de här stora effekterna på arbetsmarknaden.
1: Sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till P1 Morgons Pia Fridén. Folktandvården i Arvidsjaur har ingen personalbrist. Det här till skillnad från flera andra kliniker som saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Enhetschefen Madeleine Löv tror sig veta varför Arvidsjaur lyckats locka personal.
2: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har, utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
3: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
4: Men här är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
1: Sa tandhygienisten Marlene Grimm. Reporter, det var Kari Söderberg vid P4 Norrbotten. Jag är skyldig er en väderprognos och den säger under kvällen så drar regn bort från Östersjölandskapen och följs av allmänt klart till halvklart. Temperaturen faller i stora delar av Norrland ner mot noll eller lokalt någon enstaka minusgrad till och med. Imorgon så får Götaland och Svealand inledningsvis soligt, men molnigheten ökar sedan från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland blir det mest soligt imorgon till eftermiddagen och kvällen i de södra delarna samt fjälltrakterna ökande molnighet som följs av någon regnskur. Temperatur 13-18 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: Ja, men god torsdag eftermiddag den 10 september. Du lyssnar på P4 Jönköping, Magnus Nilsson här. Och idag fortsätter valspurten här i P4 med fokus på Region Jönköpings län. Vallokalerna öppnar om 2 dagar och 17 timmar. Och tillsammans med politikerna utanför Länssjukhuset i Hov är reportrar Marcus Pettersson och Felix Pettersson och Marcus Hengberg förstås.
6: Ja, du vände på det lite, men vi är båda här utanför ett av länets 3 akutsjukhus. Det blåser lite men håller på att spricka upp. Jag tror att om vi är kvar här några timmar som planerat så kommer det bli en riktigt fin eftermiddag. Och vi står här då tillsammans med politikerna som ansvarar för vården i vårt län, men även för kollektivtrafiken, kulturen och delar av den regionala utvecklingen.
7: Så är det ju. Regionen ansvarar ju för mycket och Region Jönköpings län styrs idag av Socialdemokraterna tillsammans med de gamla ärkefienderna, får man väl säga, Moderaterna och då det lite nyare partiet Vårddemokraterna. Och här i Jönköpings län bor det ju 370 000 invånare och frågorna som vi pratar om idag berör alltså dig som bor här i Jönköping, men även du som bor i Aneby och Gislaved. Och för varje hundralapp som du tjänar så betalar du 11,76 kronor i regionskatt.
5: Ja, då har vi förutsättningarna. Alldeles strax drar vi igång med utfrågningarna av våra regionpolitiker.

0: Temper City med Self-Aware. Ja, valet närmar sig med stormsteg och idag fokuserar P4 Jönköping på regionvalet. Regionen som ansvarar för sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur. Reportrar Felix Pettersson och Marcus Engberg ska under eftermiddagen här fråga ut regionpolitikerna i olika frågor. Och den första handlar om den psykiatriska vården.
1: Ja, och det är ju en väldigt aktuell fråga just idag då den 10 september är den suicidpreventiva dagen. En dag för att öka medvetenheten om och sprida kunskap om hur självmord kan förhindras.
2: Och här är Per från Jönköping idag. Då träffade vi tidigare Nicke vars dotter tog sitt liv när hon var 17 år. Och han hade en stark uppmaning till regionpolitikerna.
3: Ja, satsa på, om man säger, psykisk ohälsa. Våga satsa pengar och lyfta frågan. Pratar vi inte om det, då finns det liksom inte.
1: Ja, så sa Nicke tidigare i förmiddagsprogrammet här i P4. Vi har nu 9 stycken partier här utanför Länssjukhuset Ryhov som ansvarar eller vill ta ansvar för vården i region Jönköpings län. Jag tänker, hör ni mig allihopa? Vi är lite utspridda här, men vi tar en handuppräckning. Kommer ni, om ni får chansen då, lägga mer pengar på den psykiatriska vården i Jönköpings län kommande mandatperiod?
2: Ja, det verkar ju som att nästan alla räcker upp händerna. Det är väl Moderaterna som är lite tveksamma. Nej, nu åkte handen upp där och det är ingen som vågar något annat här. Men det går ju att satsa pengarna på olika sätt, så vi går en runda här bland partierna då. Nu behöver vi korta svar. Stina Sinclair från Kristdemokraterna. Ni vill minska trycket på BUP och korta köerna genom att inrätta en särskild ADHD-mottagning. Men flyttar man inte bara runt kön då?
4: Men det handlar ju om att möta det förebyggande och tidiga insatser. Alla behöver inte vara på BUP och vi måste jobba med tidiga insatser så fler får redskap att kunna må bra längre tid och tidigare.
1: Och här har vi Sverigedemokraterna och Håkan Karlsson Nyborg. Ni pratar om att det är för många diagnoser i samhället idag och vill istället dra ner på antalet ADHD-utredningar. Men är det inte värt mycket för familj att veta vad deras symptom är och vad det beror på?
5: Absolut, så är det viktigt att man får en diagnostisering alla dagar i veckan. Men vi ser också det att man tappar ju i utredningsförfarandet och det är behandlingen som behöver komma till. Att diagnosätta att det har gått bättre, alltså att man har kunnat minska den kön, liksom då leder det till nästa kö då, det vill säga behandlingen där. Och där ser vi att vi behöver göra krafttag helt enkelt.
2: Jag står då med Vänsterpartiet, Mikael Ekvall. Ni säger att ni vill stärka ungdomsmottagningarna, men behövs inte de här pengarna då till primärvård och psykiatri?
6: Jo, det gör de. Jag tror att vi behöver satsa egentligen när det gäller psykisk hälsa över hela planet. Och det handlar om ungdomsmottagningen där vi möter de unga såklart. Men det handlar ju också om primärvården. Idag vet vi att många vårdcentraler saknar psykolog till exempel. Vilket ju är ett underbetyg tycker jag för länets primärvård. Så det är flera delar som behöver göras samtidigt.
1: Och raskt vidare till Miljöpartiets Isabelle Karlsson, din tur nu. Ni vill ha mer samarbete mellan elevhälsa, socialtjänst och BUP. I vilka lägen fungerar inte det tillräckligt bra idag?
7: Nej, men det är ju så att ofta så får man ju psykisk ohälsa i unga år och vi tycker inte att det fungerar tillräckligt bra. Vi behöver stärka det och skulle gärna vilja se att elevhälsan fungerar lite som familjecentralen, att där finns det ju läkare, psykolog, barnmorskor. Vi vill att elevhälsan ska funka lite på samma sätt så att man lättare får kontakt med de instanser man behöver direkt liksom. Att de ska sitta i samma korridor, att barnmorskan eller så på elevhälsan eller förlåt på familjecentralen vet ju att bredvid mig så sitter en psykolog. Du kan få prata med den. Samma sak vill vi se i elevhälsan.
2: Och Magnus Thelin, Liberalerna, ni skriver själva att varje ung person som mår dåligt snabbt ska hitta rätt hjälp. Ingen ska behöva kämpa ensam i flera år innan hjälpen kommer. Och vad skulle det kosta att genomföra så att varje ung person snabbt får rätt hjälp?
8: Vi tog ju och föreslog mer pengar till just suicid i den tidigare budgetprocessen som var. Och det handlar ju om att stärka BUP, det handlar om att stärka elevhälsan och psykiatrin. Men framförallt så handlar det ju om att stärka kommunikationen mellan de här olika enheterna så att man kan kommunicera och snappa upp individer på ett snabbare och mer effektivt sätt. Och kommunikation behöver ju inte vara speciellt kostsam, men kan göra oerhörd skillnad för de här individerna.
2: Och den här kommunikationen, fungerar den inte idag?
8: Kommunikationen kan ju bli bättre. Det finns ju ibland brister som behöver snappas upp, och det tror jag på är viktigt att stärka och genomlysa.
2: Ja, där fick vi höra vad några av politikerna har för tankar kring att stärka psykiatrivården.
0: Och Marcus och Felix fortsätter alldeles strax att fråga ut våra regionpolitiker. Vi ber oss ut i trafiken och ska till E4-an, där det är rådjur på vägen.
9: Ja, stämmer bra det, Magnus. E4-an mellan Stigamo och Krängsberg är det i södergående riktning. Fick in uppgifter där om två rådjur som håller till på fel sida om stängslet. Så att ja, för trafikanter som passerar där neråt i södergående riktning så får man vara uppmärksam på det. Alltså på E4-an mellan Stigamo och Krängsberg. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Sabrina Carpenter med Please, Please, Please. Maria Ramel håller i nyhetsuppdateringarna under eftermiddagen. Det har kommit en dom i Eksjö tingsrätt, Maria.
1: Ja, och det handlar om försök till grov våldtäkt. För det blir 5 års fängelse för en man som stått inför rätta i Eksjö tingsrätt för försök till grov våldtäkt. Han ska också utvisas från Sverige när han avtjänat straffet och får inte återvända. Det var en natt i juni som mannen som är 40-årsåldern brutalt gav sig på en kvinna i en bostad i Nässjö och hotade att ha sex med henne och också att döda henne. Då skulle han ha sex med henne både innan och efter att hon hade dött. Mannen nekar till brott men döms alltså och ska också betala ett skadestånd på 240 000 kronor till kvinnan.
0: Vi ska alldeles strax tillbaka till gänget utanför länssjukhuset Rehov där Felix och Markus frågar ut politikerna inför valet på

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Och nu fortsätter Marcus och Felix utfrågning av politikerna inför valet på söndag. Och ämnet, det är fortsatt psykisk ohälsa.
3: Ja, för det är många som mår dåligt psykiskt. Och det i sin tur betyder att det är ännu fler som är mamma, pappa, dotter eller bror eller närstående till någon som mår dåligt psykiskt. Och det kan också vara oerhört tufft. Men idag får inte anhöriga tillräckligt, om ens något, stöd. Det sa ordförande i NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa i Jönköpings län, under P4s förmiddagsprogram idag.
4: Just samtal och anhörigstöd är oftast efter någonting har skett. Men det är under sjukdomsförfarandet som man behöver det.
5: Ja, man behöver stöd och det saknas under tiden man har en närstående som lider av psykisk ohälsa. Rakel de Basso, socialdemokrat, högsta politiker i regionen. Vad tänker du när du hör det?
6: Ja, men det här är ju ett kvitto på att vi behöver politiskt göra mer och vi behöver satsa mer på psykiatrin, och därför går vi socialdemokrater till val på ett psykiatrilyft där vi ska satsa på psykiatrin, och där är ju anhörigstöd en viktig del i den satsningen. Jag har själv träffat anhöriga som har drabbat utav självmord eller lider utav en psykiatrisk sjukdom som just vittnar om hur svårt det är att få stöd under hela den här processen.
5: Gör ni tillräckligt i den frågan? Ni har ju varit med och styrt Socialdemokraterna. Du är högsta ansvarig politiker i regionen. Har ni gjort tillräckligt?
6: Vi har gjort satsningar och vi har byggt ut den psykiatriska vården för barn och unga. Men uppenbarligen så är vi ju inte klara. Vi behöver göra mer. När barn och unga får vänta på behandling till vård, när äldre inte får det stödet som de behöver och när anhöriga inte får tillräckligt stöd, ja, då måste vi fortsätta att satsa på psykiatrin och ge mer stöd.
5: Socialdemokraternas Rakel de Basso, där är Per Eriksson ur Centerpartiet som är i opposition. Vad behöver göras, tycker du, för att anhöriga till de psykiatriska ohälsa ska få den stöd som de behöver?
7: Vi behöver fortsätta, precis som Rakel är inne på. Vi är inte oense i den frågan, utan fortsätta arbeta och utveckla det här och följa också vad är det som händer i vårt samhälle. För jag tror att det kommer fram mer och mer sådana här saker som gör att vi behöver hitta de här vägarna som är de smarta lösningarna.
5: Inga egna idéer, du som varit i opposition, som du filat på?
7: Ja, vi ser ju att vi skulle kunna utveckla ungdomspsykiatrin på ett annat sätt, och framförallt att barn- och ungdomshälsan skulle kunna vara upp till 25 år istället, så att våra barn och unga kan söka sig till samma ställe under en längre period.
5: Vi går vidare till Tommy Ekered för Moderaterna som då styr i regionen tillsammans med S och Vårddemokrater. Långa väntetider och känslan av att ingen ser hela människan är andra ord från NSPH som vi pratat med idag kring den psykiatriska vården i regionen. Hur tänker du att det är som anhörig och står bredvid någon som har det tufft?
8: Ja, men jag tänker att psykisk ohälsa, det berör ju hela familjen. Det är ju inte bara en enskild individ, och där tänker jag att föräldrar och anhöriga måste ju få ett tydligare stöd och vägledning i den här processen. Så det innebär alltså öka förståelsen rent generellt för vad det innebär att vara i och omkring psykisk ohälsa. Så dessutom måste vi ju ta tillvara den kunskapen som de anhöriga har om individen, givetvis med respekt för patientens integritet. Men det är ju så att vi behöver nog öka det här stödet kring individen också, så att man inte blir ensam i den psykiska ohälsan.
5: Nog? Är du mindre bestämd än de andra?
8: Nej, absolut inte, utan det här är ju någonting som professionen arbetar med dagligen, och de ser ju även om anhöriga runt omkring. Och där tänker jag att ska vi lyckas med psykisk ohälsa, då behöver vi använda alla resurser vi har i samhället. Då kan vi inte av olika anledningar säga nej till alla de händer som finns där ute, utan även använda privata aktörer och liknande för att få till den här vården och stödet.
5: Och sen har vi också Martin Nedgård Hansen för Vårddemokraterna. När tycker du anhöriga till någon med psykisk ohälsa ska erbjudas stöd? I vilket skede?
9: Ja, men vi ska erbjuda det tidigt, och regionen gjorde ju en egen utredning och tittade på vårt anhörigstöd bland annat här under 2025-26 och landade i att vi behöver göra mer för de anhöriga. Och också, det finns en diskussion om det här med nära vård, och det handlar mycket om förebyggande och fånga upp innan det händer någonting. I grunden så tycker jag att det här arbetet med att komma med både problembilden och lösningarna har vi ju våra verksamheter som ska jobba vidare med, och vi ska ge förutsättningarna. Vi ser att det finns behov av ytterligare resurser, men de exakta förslagen om vad som behöver göras behöver tas fram av verksamheten. Vi har en bild där man bland annat pratar om de här SIP-arna då, individuella vårdplanerna, där vi behöver vara bättre på att involvera både anhöriga men också arbetsgivare, skolor och de som är i de utsattas närhet.
5: Och kommande mandatperiod då, om vi ska återgå till dig Rakel Debasso, socialdemokrat, om ni får fortsätta styra, finns det liksom en summa med pengar i klara satsningar för hur mycket som, för ni är överens allihopa att det här behöver stärkas, vad snackar vi om för pengar?
6: Nej, men det här är ju olika typer av satsningar. Vi går ju fram med ett vårdcentralslyft med 150 miljoner kronor nästa mandatperiod, och det innebär ju att vårdcentralerna kommer att arbeta än mer med att stärka den psykiska hälsan. Sen behöver psykiatrin ett eget lyft, och där får vi återkomma kring hur mycket pengar som kan behövas satsas där. Men vi menar på allvar från Socialdemokraterna att vi behöver ta ett omtag eller ett krafttag kring psykiatrin, för det är inte rimligt att man ska falla mellan stolarna mellan primärvården och specialistsjukvården, och speciellt också när du som ung har en diagnos och behandlas inom barn- och ungdomspsykiatrin. När du sen blir vuxen så måste ju den övergången ske på ett friktionsfritt sätt, och det gör det inte idag. Och där har vi påbörjat satsningar från den politiska ledningen, och det tänker vi från Socialdemokraterna att vi ska driva vidare.
5: Ja, de verkar ganska överens här om att det behöver satsas mer på den psykiatriska vården i region Jönköpings län.
0: Om psykisk ohälsa och psykiatri är första ämnet i utfrågningen av våra regionpolitiker. Om du mår dåligt själv, ja, då kan du exempelvis alltid ringa till Mind, självmordslinjen 90 101, telefon och chatt som är öppen dygnet runt.

0: Pernilla Andersson, torsdag eftermiddag, Rosor heter låten. Ja, men kul att du är med oss den här eftermiddagen i P4 Jönköping. Vi ska få nyheter nu när klockan blir 3:30 med Maria Rimmel. Nyheter som börjar i Vaggeryds kommun.
1: Ja, för nu kommer nya uppgifter om utköpet av Vaggeryds socialchef Lotta Damberg som ju fick lämna sitt jobb med 27 månadslöner. Förklaringen som kablats ut är att Damberg och kommunen har olika synsätt på hur organisationen ska ledas och styras. Men en formulering i överenskommelsen som P4 Jönköping tagit del av ger en annan bild.
2: När socialchefen sades upp skrevs ett avtal med kommunen. En överenskommelse där man enats om att ha en gemensam hållning mot exempelvis media om att anställningen avslutas i samförstånd. Men i samma avtal har parterna också kommit överens om att hon ska få ett tjänstgöringsbetyg med högsta möjliga vitsord. Och där citat, de omständigheter, utredningar eller diskussioner som initierades under hösten 2025 eller våren 2026 inte ska omnämnas i betyget. Slut citat.
3: Här har man gjort en överenskommelse som har gjorts av våra tjänstemän på inrådan då av de jurister som vi har tillgång till.
2: Socialdemokraten Kent Williamson är kommunstyrelsens ordförande i Vaggeryd.
3: Och i branschen så är det väldigt vanligt att det blir så att man skriver på det sättet.
2: Men vet du vad det är för utredningar?
3: Vilken utredning?
2: De som nämns, vet du vad det är som ligger bakom det här utköpet och det som nämns här?
3: Kommunstyrelsen har ju fått en information när det gäller det här, det är väldigt tydligt på mötet. Men de detaljerna är ingenting som jag går in på som sagt.
2: Utköpet av Lotta Damberg har lett till starka reaktioner bland Vaggerydsbor och politiker. Hon får 27 månadslöner plus pensionsersättningar motsvarande nästan 3,3 miljoner kronor oavsett om hon får ett nytt jobb eller inte. Varför förtjänar inte skattebetalarna att få veta vad de lägger över 3 miljoner för på ett utköp?
3: Det här är ju ett personärende och därför vill jag inte gå in på det.
1: Reporter Malte Nordlöf. Det blir 5 års fängelse för den man som stått inför rätta i Eksjö tingsrätt för försök till grov våldtäkt. Mannen ska också utvisas från Sverige när han avtjänat sitt straff och får inte återvända. Det var natt i juni som mannen som är 40-årsåldern brutalt gav sig på en kvinna i en bostad i Eksjö och hotade att ha sex med henne både innan och efter att hon dött. Mannen nekar till brott men döms alltså och ska också betala ett skadestånd på 240 000 kronor till kvinnan. Innan. Triathlon-tävlingen Ironman 7.30 i Jönköping blir nu en del av Ironman Pro Series nästa år. Det innebär att tävlingarna får högre internationell status och blir en del av en global serie för professionella triatleter. Magnus Nyberg, tävlingschef, säger att det är en historisk milstolpe för triathlon-tävlingen i Jönköping.
0: Ja, vi kanske ställer upp med det.
1: Ja, det frågade Sofia mig i förmiddags. Ja. Sofie mig också, men jag skippar det.
0: Ja, jag tror jag hoppar också. Kvällen blir solig, vinden avtar och i natt så blir det omkring halvklart väder, 13-17 grader i eftermiddag. Imorgon så börjar fredagen med sol, men sen fram på dagen så väntas någon lokal skur. Samma temperaturer då också och syd- eller sydvästlig vind.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean med låten som heter Feels. Spice Girls, de har de senaste dagarna lagt ut en massa ledtrådar i sociala medier inför ett tillkännagivande klockan 3 idag. Och många fans började tro att det skulle bli en återförening. Men det blir ingen ny återförening. Det blir ett nytt album, en stor samlingsbox med alla singlar, alla B-sidor och allt material ur arkiven, skriver Spice Girls på Instagram. Denna legendariska 90-tals grupp har inte stått på scen sedan 2019 och senaste Victoria Spice, Posh Spice, var med, en av originalmedlemmarna. Det var efter Vidovus avslutningen i London 2012. Och apropå OS, här kommer radiosporten nu, William Walletoft.
1: Radiosporten först ut med ett glädjebesked.
2: I'm not pregnant, so...
3: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
2: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah... to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press and but I'm super happy, and yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm not pregnant, so Celine.
3: Slut på lögnen alltså för Rolfö, som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
1: Det berättade Linn Nensén. Ikväll är det dags för volleybollherrarna på EM, och här en att hålla utkik efter.
4: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
5: Och så är det poäng, Isabelle Haak igen. Det är Isabelle Haak.
6: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabella Haak. Hon är ju världens bästa spelare, och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
4: Det säger det 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund, som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på här sidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
6: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu, är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
7: Ja, många beskriver ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
6: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
7: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
6: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
1: Reporter här var Pontus Lind.
3: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos Internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
1: Det berättade Linn Nensén. Anton Kjellberg är vidare i bordtennisens VTT-turnering i Macau. 29-åringen vann övertygande mot fransmannen Coton i 3 raka set och är klar för kvartsfinal i storturneringen. Där väntar antingen tysken Benedikt Duda eller fransmannen Alexis Lebrun. Matchen spelas imorgon eftermiddag. Men i kvällens Sportextra bjuder vi på riktig superettan dramatik, både om att nå fotbollsallsvenskan och i kampen att hålla sig kvar. Dessutom blir det säsongens andra match i SDHL-hockeyn med Stockholms derby mellan Djurgården och SDE. Allting får ni i P4 från 19.
0: Det konstaterar William Walletoft.

0: Olivia Dean med So Easy. Linus Karlsson på SMHI, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ja, det lyser en hel del sol över länet i eftermiddag.
1: Ja, men det stämmer det. Solen visar sig på många håll. Det är ju framförallt i de allra östligaste delarna som täta moln ännu hänger kvar. Då är det ju i linje med Eksjö, Vetlanda och Öster därom som molnen ligger lite täta just nu. Men även där kommer det att fortsätta spricka upp nu närmaste timmarna.
0: Mm, så en ganska fin kväll.
1: Ganska så fin kväll, soligt avslut här på dagen. Lite kyliga sen kväll och natt som sedan väntar med en temperatur som faller till några enstaka plusgrader.
0: Ja, och när vi vaknar i morgon bitti skiner solen också.
1: En del sol ser ut att kunna visa sig, men vi har också en del moln som börjat leta sig in västerifrån. Så att man får ändå säga uppsprucket molntäcke där morgonsolen får i alla fall lite möjligheter till att visa sig. Sedan blir det ganska varierat under dagen, lyckas upp sedan och solen får mer utrymme, men följs av att molnen tätnar under eftermiddagen och regn letar sig in.

0: Swedish House Mafia med Don't You Worry Child. Nu ska vi i P4 Jönköping tillbaka till regionpolitikerna som idag frågas ut av Felix Pettersson och Marcus Engberg utanför Länssjukhuset Ryhov. Och nu ska det handla om kulturens roll.
1: Ja, regionens största och viktigaste uppgift är ju sjukvården och den ska vi prata mer om såklart. Men samtidigt ansvarar regionen också för kollektivtrafik, näringsliv och kultur.
2: Ja, och just kulturen då. I årets budget lägger regionen 200 miljoner kronor på kultur. Det kan låta som mycket pengar jämfört med sjukvården där det läggs 13 miljarder kronor, så kanske det inte är så mycket. Men de här 200 miljonerna så går det mesta då till Smålands musik och teater som ju har mycket av sin verksamhet i kulturhuset Spira. Per Eriksson, regionråd för Centerpartiet som då sitter i opposition. Vad skulle du säga är kulturens viktigaste uppgift i Jönköpings län?
3: Vad kul att vi kan diskutera kulturfrågorna. För min del så handlar det om att vi ska kunna sprida kultur i hela länet och att vi ska kunna vara delaktiga på ett bra sätt, att vi har bra förutsättningar att kunna sprida vår kultur. Och det handlar om att vi kan ha studieförbund som genomför bra verksamhet. Det kan handla om att vi har folkhögskolor där vi kan utveckla våra individer som finns både i och utanför länet. Och det handlar om väldigt mycket annat som förekommer i det kulturella sammanhanget.
2: Och så jag står också här med Håkan Karlsson Nyborg som är regionråd för Sverigedemokraterna. Vad anser ni är den viktigaste uppgiften för regionens kulturverksamhet?
4: Men vi anser ju att det är jätteviktigt att vårda och bevara liksom det svenska kulturarvet. Både materiellt, byggnader, fornminnen och immateriellt, traditioner, seder och bruk. Och ser det som det viktigaste kulturpolitiska uppdraget. Förlåt. Och den ska naturligtvis främja sammanhållning och den ska, anser vi, liksom komma alla regioninvånare till dels oavsett vart någonstans i länet du bor helt enkelt.
2: Ja, för ni skriver det att kulturprogrammet, kulturen inte ska vara något elitprojekt. Tycker ni att det är så nu?
4: Ja, om man ser exempelvis på vilka det är som har tillgång till kulturupplevelser på kulturhuset Spira exempelvis. Det är ju vissa framställningar och så som kostar pengar. Det är inte alla som kan få ta del av det. Så vi ser att det finns en diskrepans där och det behöver vi göra någonting åt helt enkelt.
2: Men skulle ni vilja sänka biljettpriserna på Spira så att fler kan gå dit, eller är det så att ni vill lägga liksom satsningarna någon annanstans?
4: Ja, men vi ser ju gärna att man utlokaliserar olika föreställningar och evenemang, och det har man ju gjort till viss del och jag tycker att det är jättebra. Jag tycker att man ska fortsätta med det och så att våra regionvånare kan få ta del av kulturen och inte att den bara sker då på kulturhuset Spira. Man har påbörjat ett väldigt bra arbete och man har haft olika evenemang igång ute i länet och jag tycker att det är bra och vi ska sikta ännu mer på det än vad som sker i dagsläget.
2: Vi kan ju höra det så att alltså Sverigedemokraterna som gärna vill utlokalisera mer av kulturen, Per Eriksson, Centerpartiet. Du pratar också om att det ska komma alla till del. Tycker ni också att det läggs för mycket på Spira och Jönköping?
3: Uppdraget som finns i vår kulturplan är att vårt kulturhus ska finnas i hela länet. De ska genomföra föreställningar i hela länet och att det ska vara för barn och unga. Så det här är lite grann att slå in öppna dörrar. De gör bra produktioner för att finnas i huset men även i övriga länet. Allt ifrån ett klassrum till den stora scenen.
2: Ja, slå in öppna dörrar, säger Centerpartiet. Vad tänker ni om det, Håkan Karlsson Nyborg, Sverigedemokraterna?
4: Jag tänker väl säga att bara för att en dörr är öppen innebär inte det att man inte kan bygga en dubbeldörr. Som jag säger så tycker jag att vi kan utlokalisera fler föreställningar och liksom, ja, men bereda kulturen för andra eller övriga regioninvånare. Sen vet jag också att vi ger ganska mycket bidrag till just kulturhuset Spira. Jag tror att 2025 så mottog man ungefär 27 miljoner kronor i statligt och regionalt bidrag och jag tänker att vi behöver arbeta för att de pengarna kommer till alla regioninvånare till nytta och del. Sen vet jag att man håller föreställningar för mellanstadiebarn 4-6 och där är biljettpriserna gratis. Jättebra initiativ. Nu måste bara se till så att kommunerna har medel nog att kunna skicka ungarna dit också. Ja.
2: Men regionen lägger ju ungefär 200 miljoner då av sin budget på kulturen. Borde den öka eller minska?
4: Den får man ju förhålla sig till utifrån vilket ekonomiskt läge regionen befinner sig i. Nu har regionen god ekonomisk hållning, och det finns kanske möjlighet, kan finnas anledning att se över hur det tillskottet ser ut i framtiden naturligtvis.
2: Vi kan fråga Per Eriksson då, regionråd för Centerpartiet också. Vad tänker du om budgeten? Ska regionen satsa mer pengar på kulturen?
3: Vi har en bra budget idag för kulturella arrangemang, och det ingår ju väldigt mycket olika delar i det. Bland annat som jag nämnde innan, det är studieförbunden och våra folkhögskolor. Och det är också en stor del av vad som händer i vårt län, där den enskilde kan söka sig till en kurs eller en utbildning som inte kanske rör det område som man har varit i från början. Och det tycker jag är minst lika viktigt att vi stödjer och är med det. Och jag är förvånad över att de som sitter i regeringen nu de här 4 åren har ju dragit ner med rejäla delar till just studieförbunden, och där har vi från regionens sida varit med och stöttat i med mer pengar för att vi ska hålla igång det.
2: Ja, Håkan Karlsson Nyborg, så är det ju att regeringen har skurit ner på bidrag till studieförbund, folkhögskolor. Vad tänker ni om det? Vill ni skära ner på det från regionens håll också?
4: Vi har ju den andemeningen att de bidragen som vi ger till studieförbunden och liknande ska liksom gå i linje med rikssnittet. Och det är inte alls något konstigt med det, utan att vi måste fundera på vad regionens kärnuppdrag är. Framförallt så är det de 85% av den totala budgeten som går till folkhälsa och sjukvård. Allt annat är liksom, vad ska man säga, nödvändigheter som får folkhälsan att öka på ett eller annat sätt, och framförallt att man ska kunna studera och att man ska kunna utveckla sig själv. Men det behöver också ske, det kan inte bara ske på bekostnad utav den regionala skattemedlen, utan det behöver väl ske på ett ansvarsfullt och rimligt sätt.
2: Så ni tycker att, för att vara tydlig då, att de här bidragen från regionen till exempelvis studieförbund, ska de minska?

0: istället.
1: Ja, det säger alltså Per Eriksson, regionråd Centerpartiet. Vi har också Håkan Karlsson Nyborg som då är regionråd för Sverigedemokraterna.
2: Marcus Engberg och Felix Pettersson på plats utanför Länssjukhuset i Hov, där utfrågningen om politikerna fortsätter efter 16. Då kommer det bland annat att handla om tillgängligheten till sjukvården.

0: Andreas Jonsson med Glorious. Kul att du är med oss den här politikstinna torsdag eftermiddagen när det är regionpolitikerna som står i fokus för våra utfrågningar som fortsätter efter Ekot som kommer nu med Johan Westerberg.
1: Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under det första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år. Det här meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen den anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar. Och mindre än en tredjedel av de faktiskt behandlade ansökningarna godkändes slutligen. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie. Att låta het dryck svalna kan därför minska cancerrisken enligt forskarna.
2: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Rapporterade Sara Heyman. I Norge så döms 10 män till fängelse för medverkan till

0: olaglig vargjakt. Gruppen som i norska medier kallas Jägarmaffian dömt för att spårat och bedrivit samordnad jakt nära gränsen till Värmland, rapporterar NRK. Ekot, Johan Westerberg.
1: Och många var besvikna nu i somras ju när Swedish House Mafia fick ställa in på grund av åska i Göteborg. Nu kommer glädjande besked. Nästa sommar står för fansen fyra nya chanser att se dem på Ullevi i Göteborg. Torsdag eftermiddag, kul att du är med oss. Jag heter Magnus Nilsson.

0: Kimberly med Eternity. Ja, regionvalet, det ses ibland som det bortglömda valet där väljarna har svårt att veta hur de ska lägga sin röst, samtidigt som sjukvården år efter år är en av väljarnas allra viktigaste frågor. Utanför länssjukhuset Rehov finns Felix Pettersson och Marcus Engberg för att fråga ut politikerna, och nu ska det handla om tillgängligheten till sjukvården.
1: Ja, för kanske känner du igen dig i att det inte är helt lätt att veta vart man ska vända sig när man behöver hjälp av vården. Ska jag ringa 1177 eller till min vårdcentral? Kanske borde jag åka till akuten, eller är det närakuten som gäller?
2: Och många vittnar om hur de bollas runt mellan de olika delarna och avdelningarna inom sjukvården, och tillgänglighet och väntetider är ju ständigt återkommande klagomål. Så många tycker helt enkelt att det kan vara svårt att komma i kontakt med vården. Martin Nedergaard Hansen, regionråd för Vårddemokraterna, som då styr tillsammans med Socialdemokraterna och Moderaterna. Ni har ju under flera år arbetat för att vårdcentralerna ska ta över mer ansvar för att avlasta sjukhusen. Har det fungerat?
3: Vi har ju jobbat, inte för att de ska ta över jättemycket, utan vi har jobbat ut efter konceptet nära vård, som handlar mycket om personcentrering och samordning och förebyggande arbete. Sen kommer ju vårdcentralerna vara centrum eller navet i det här arbetet. Och för att det ska funka så behöver vårdcentralerna ha rätt resurser. Och när de inte har det, då finns risken att vi får det här med att man bollas runt och man kommer inte framåt i processerna som man ska. Många vårdcentraler funkar väldigt bra, men det finns utmaningar i vissa delar av regionen där det är svårt att få till de läkartiderna och den bemanningen som vi behöver.
2: Och vad ska ni göra för att komma åt det problemet? Är det saknas det läkare på vårdcentralerna?
3: Generellt sett så finns det ett behov av läkare i de yttre delarna av vår region. Vi har under den här mandatperioden tydligt ökat resurserna och faktiskt följt upp detta och sett att det har gett bättre bemanning i hela systemet. Men det tar lång tid att utbilda specialistläkare inom primärvården, och det kommer ta ytterligare minst en mandatperiod att nå dit som vi ser behövs.
2: Och patientnämnden, de får ju återkommande klagomål på brister i tillgänglighet, kommunikation och att man då ballas runt. Varför är det så då?
3: Jag tror att vi behöver fortsätta jobba med ingångarna i vården, och det har vi som ett uppdrag för att det ska vara enkelt. Grunden ska ju vara att man ska ha en personlig kontakt, en personlig läkare på sin vårdcentral, och att man ska vända sig till sin vårdcentral och inte ha för mycket mellansteg. 1177 till exempel på dagtid, har vi möjlighet att nå sin egen vårdcentral som känner den, så är det ju ett snabbare och bättre väg framåt. Och här behöver vi fortsätta jobba med att vara tydliga och skapa de enkla vägarna till sin vårdcentral åt de som känner den.
2: Stina Sinclair, du är regionråd för Kristdemokraterna och ni sitter i opposition då. Tycker du att de styrande partierna då, Martin från Vårddemokraterna och Socialdemokraterna och Moderaterna, gör tillräckligt för att leda patienterna rätt?
4: Vi behöver göra mer allihopa. Svensk sjukvård är väldigt sjukhustyngd. Vi måste ha mer fokus på vårdcentralerna och gå från ett system där det handlar om tillgänglighet, att du ska komma in, till att det bygger på relationer. För vi vet att när du känner din läkare och din läkare känner dig, då blir det god vård, nära vård och bra vård.
2: Men ett problem som man kan uppleva är ju att när man då kommer till vårdcentralen med någon form av besvär, så kan inte läkarna där egentligen göra så mycket, för det krävs kanske en undersökning, du kanske behöver röntgas eller något, så det enda som händer är att de skriver en remiss.
4: Ja, och den här remisskarusellen, den måste ju bara få ett stopp. Det har ju införts ett bra system när man kan ringa specialisterna och ha konsultationen direkt. Och sådana här vägar måste vi utarbeta mycket bättre. För patientens skull så kan man inte hålla på och bollas runt och behöva vara projektledare för sin egen vård. Det ska vara vårdcentralerna som har den här sammanbundna samordningen för patienterna.
2: Men många patienter upplever ju att de bollas runt. Vad vill ni konkret göra för att det inte ska vara så då?
4: Men vi behöver göra om systemet, rent ut sagt. Vi behöver ha ett mycket mer fokus på primärvården. Vi behöver visa att det här vi har utvecklingen. Vi behöver skapa bättre och enklare vägar för patienten att ha relationer med sin vårdcentral och veta att det är den tryggheten som finns där.
2: Nu ser alltså Stina Sinclair, Kristdemokraterna, Isabel Karlsson från Miljöpartiet. Ni förlorade redan plats i regionfullmäktige förra valet men siktar ju nu på en comeback. Vad vill Miljöpartiet göra för att människor ska få rätt vård i tid?
5: Jo, men vi vill se fler läkare på vårdcentralerna och verkligen jobba för att vi ska, att varje läkare ska ha färre patienter i sitt upptagningsområde och att vi ska jobba med att läkarna har samma patienter så man inte byter läkare varje gång man kommer till vårdcentralen. Så, för då känner läkaren patienterna mycket lätt och det är lättare för läkarna att ge rätt vård från början. Sen behöver vi skapa bättre samarbete mellan vårdcentralerna och specialistvården och även att skola och BUP till exempel och så ska ha bättre samarbete. Så det är mycket som kan göras där med samarbetet mellan och hitta de här vägarna så att man inte ska bollas runt på samma sätt som man gör idag.
2: Men det verkar ju lite så som Martin i Vårddemokraterna, han pratar också om att det måste fungera bättre, att man ska kunna ha samma läkare. Stina Sinclair, Kristdemokraterna, var också inne på samma spår och lättare att nå liksom, kontakter mellan specialister. Har Miljöpartiet någon egen idé för vad som inte fungerar?
5: Nej, men just i denna fråga är vi nog ganska överens faktiskt. Men vi vill nog också se att det ska vara lite bättre samarbete mellan kommun och region, mellan hemtjänst kanske och vårdcentralerna så att patienter som har en hemtjänst också får hjälp på vårdcentralen, att skola och BUP har ha bättre kontakt även med socialtjänst och elevhälsa och sådär. Så att det kanske är det som de andra inte har nämnt, att det är just att vi vill se även över region- och kommungränsen.
2: Och mer samarbete mellan region och kommun, säger då Miljöpartiet bland annat. Men om vi återvänder då till Martin Nergård Hansen, Vårddemokraterna. Det verkar ju som att ni är överens med oppositionen också. Men ändå så är det så att det är svårt för människor att komma in till vården och man kan ringa 1177 och ibland blir man bortkopplad, ibland tar det väldigt lång tid. Hur ska ni behöva hela systemet göras om eller saknas det resurser? Eller?
3: Nej, hela systemet behöver inte göras om och jag skulle säga att många är också väldigt nöjda med den vårdcentralen de har och de kontakterna man har. Vi har haft absolut stora utmaningar med 1177 och vi har under de sista 2 åren gjort stora förändringar där. Vi har försökt haft samarbete med andra regioner runt omkring men de har inte haft samma ambitioner som oss och då har vi fått längre väntetider än vad vi hade tänkt. Vi har nu under de sista året ungefär halverat eller drygt de väntetiderna till 1177 för att få den hjälpen man behöver. Men i grunden försöka styra patienterna till sin vårdcentral, till sitt team, de som känner den. För den kontinuiteten, det är det som är nyckeln för att göra en bra och effektiv primärvård som absolut kan göra jättemycket hos dem själva och det behöver absolut inte alltid gå till specialistvården.
2: Nu ser jag alltså Martin Nergård Hansen från Vårddemokraterna. Vi har också Isabel, nu ska vi se, Karlsson från Miljöpartiet och Stina Sinclair från Kristdemokraterna. Ja, de verkar ju ganska överens om vad som behöver göras. Vi ska bara se om det är någon som får det här riktigt på plats.
0: Om tillgängligheten i vården. Strax om ytterligare en stor fråga för regionen, nämligen kollektivtrafiken. Apropå trafik ska vi ut den nu, Linus.
6: Ja, precis. Och en hel del köer verkar det vara nu på E4 genom Jönköping här, som jag kan se på mina kartor. Och ja, i höjd med trafikplats Ljungarum så bygger det på sig rejält med köer. Det kan vara så att det har inträffat en olycka där, men det är inte bekräftat än. Så att passerar man förbi där och ser något hinder så får man gärna ringa in och tipsa oss. Numret är ju då 020-999-444.
0: Linus Riccio som svarar i eftermiddag. Maria Armell som håller koll på nyhetsflödet. Rallykalle kallas han ibland. Kalle Kolberg.
7: Ja, precis. För i helgen så kan Lennart få en världsmästare i rally. Kalle Kolberg från Lekeryd utanför Jönköping tävlar i juniorklassen i rally-VM, leder VM-serien inför den sista deltävlingen som körs i Chile. Tävlingen avgörs under helgen helgen med 16 specialsträckor som ska köras. Och förutom VM-titeln står också 4 fria starter i klassiken WRC, World Race någonting.
0: Det är väldigt mycket förkortningar i motorbranschen som man inte riktigt fattar. Men så är det.
7: Precis. Ja. Nästa säsong handlar om 4 fria starter i den här klassen som också är den högsta VM-klassen. Inte bara val i helgen om någon nu råkar ha missat det. Missa. Utan vi kan också få en världsmästare i rally.
0: Ja, som dessutom då kan få flytta upp ett snäpp till nästa säsong. Strax tillbaka till regionpolitiken, och då ska det som sagt handlar just om kollektivtrafik.

0: Albin Limeldau med Josefin. Vallokalerna öppnar om 2 dagar, 15 timmar, 40 minuter och 53 sekunder. Och apropå valet då så debatterar vi med regionpolitikerna i eftermiddag. Vården, det är den stora posten för regionens budget, men det är ju också andra frågor som regionen hanterar, som kollektivtrafik.
1: Ja, för kollektivtrafiken är ju något som är tänkt att få oss att ställa bilen, och det görs på flera håll. 2025 så gjordes nästan 21 miljoner resor med Jönköpings länstrafik, vilket dock ska sägas är en klar minskning mot året före. Och precis som i alla andra frågor så kan man ju inte alla få allt. Politikerna vill att hela länet ska leva, men finns det pengar så att det räcker?
2: Nej, det gör ju kanske inte alltid det politik handlar om, som Marcus är inne på här, om att prioritera. Så frågan nu blir, vad är det som är viktigast? Att så många som möjligt åker kollektivt eller att alla har möjlighet att göra det? Nu har jag med Liberalernas Magnus Thelin och Socialdemokraternas Rakel Debasso. En fråga till er båda två, om ni får välja fler avgångar där många redan bor och reser, eller en busslinje som används av få men som är mer avgörande för en mindre ort. Vi börjar hos dig, Magnus, tänker jag. Vad väljer du där?
3: Ja, nej, men det var ju inte de valen jag hade räknat med. Jag tycker det är viktigare att komma till rätta med problematiken så att bussarna går i tid och kommer fram. Det måste vara viktigare än båda de delarna. Att man kan lita på det så man kan ta bussen till jobbet.
2: Är det kritik mot styret och det nuvarande att de inte har lyckats med den frågan?
3: Ja, så kan man väl tolka det då. Jag tycker att det är viktigt och att man måste komma till rätta med det. Ja, vi tar det som kritik mot styret då.
2: Vad vill du göra annorlunda för att det ska bli liksom tryggare att bussar och tåg kommer och går som man vill?
3: Nej, men det är som jag säger, att om jag ska kunna ta bussen till jobbet så måste jag ju lita på att jag kommer dit i tid. Och då så måste man ju ta och lägga resurser på att se till att man har personal som ser till att bussarna funkar, att bussarna fungerar, att bussarna håller tidtabellen och framförallt att folk vågar lita på buss och tåg.
2: Men innan jag släpper det ändå, utgångsfrågan här, fler och tätare förbindelser i centrala Jönköping eller en busslinje till exempel i landsortskommunerna som Gislaved och Aneby? Mm.
3: Nej, men vi måste ju ha bussar och kollektivtrafik där det är folk som åker på bussarna och tågen. Så det får väl bli det förstnämnda där då, att det, där det finns folk. Men det finns ju fler saker, det här med anropsstyrd trafik tror ju vi liberaler på.
2: Mm. Rakel Debasso, Socialdemokraterna. Jag fick det att bli kritik. Magnus Thelin från Liberalerna tycker inte att bussarna och tågen går att lita på här i regionen. Vad säger du som har lite ansvar för det här, om den piken?
4: Nej, men det är uppenbart att vi behöver satsa på kollektivtrafiken, och därför går ju vi socialdemokrater fram med ett kollektivtrafikslöfte som innebär att barn och unga upp till 20 år ska kunna åka avgiftsfritt i kollektivtrafiken, men även pensionärer ska kunna göra det den dag som de blir pensionärer och inte när de fyller 70 som det är idag. Och vi behöver göra kollektivtrafiken mer enkel, smidig och trygg och tillgänglig och prisvärd. Och det är ju därför vi går fram med det här löftet.
2: Mm, priset ska vi prata om också, tänkte jag, men innan då får du också grundfrågan. Jag hade ju med den av en anledning, prioriteringsfrågan där, att många åker, att det är viktigt till exempel i de större städerna då, Jönköping framförallt i vår region, eller att buss- och tågförbindelse funkar i resten av länet. Vad tycker du?
4: Ja, men jag tycker både och. Och varför tycker jag så? Jo, det är ju den stadstrafiken som vi får in, de stora intäkterna som finansierar och möjliggör att vi kan ha regiontrafik som är aktiv och med ännu tätare turer. Sen måste vi gå vidare med att utveckla hur kollektivtrafiksutbudet är på landsbygd och glesbygd. Och där har vi nu projekt igång kopplat till anropsstyrd trafik som kommer komma igång nu under hösten. Så det kommer bli otroligt spännande att se hur det kommer utveckla sig.
2: För de som lyssnar nu, inklusive mig själv, anropsstyrd trafik, kollektivtrafik, vad är det för något?
4: Det innebär att när du bor i glesbygd och behöver ta dig till en annan ort så kan du boka den typen av resa, och så att det blir en planerad resa, och då kommer det att ordnas en resa till dig.
2: Mm, även om det inte finns en busshållplats där man bor så ska man kunna boka det. Priset sa jag också att vi skulle gå igenom. Lägre priser gör ju kanske att folk vill resa. Man bryr sig om vad som finns kvar i plånboken när man summerar månaden. Vilken roll skulle ni säga att priset har för kollektivtrafiken i vårt land?
3: Jo, men jag tror att det är jätteviktigt att priset avgör ju om man tar buss eller inte. Så visst är det avgörande. Men som Rakel säger att vi behöver ha tätortstrafiken för att tjäna in pengarna. Det är jag inte helt säker på att det stämmer, för det är väl bara ettan som går mellan Huskvarna och Råslet som genererar tillräckligt mycket pengar för att den ska vara lönsam.
5: Rakel skakar på huvudet bredvid, men fortsätt du. Ja. Var du klar?
3: Ja, nej, men skicka över till Rakel.
5: Ja, skicka över. Är det inte lönsamt med kollektivtrafiken i län?
4: I Jönköpings stadstrafik så går det med plus. Och det är ju ettan, tvåan, trean och fyran som går med plus. Och det är ju det som också möjliggör att vi kan ha regiontrafiken igång. Vi hade ju ett stort underskott i kollektivtrafiken i början av mandatperioden. Där vi jobbade intensivt med att komma till bukt med ekonomin. Vi hade ju ett omvärldsläge som gjorde att bränslepriserna ökade. Så vi gjorde en stor genomgång kring trafiken och vi tog bort de turer där det inte fanns någon som åkte på bussen och kunde använda våra bussar och våra chaufförer på ett helt annat sätt. Men vi måste ha en levande landsbygd och då man måste kunna bo i glesbygd och då måste också kollektivtrafiken utvecklas och anpassas efter det.
5: Socialdemokraternas Rakel Debasso, där när du säger att stadstrafiken i Jönköping går med plus, då kanske folk i bilen nu hojar till. Men tusan, det är ju jättedyrt att åka hem med engångsbiljetter. Kan man inte sänka dem då?
4: Det är därför vi går till val med avgiftsfri kollektivtrafik för barn och unga upp till 20 år. Och att
5: men hur mycket buss åker de? Det är kanske vuxna också som vill ha billigare priser.
4: Absolut, och vi har ju under den här mandatperioden satsat på arbetspendling och att månadskorten ska vara prisvärda så att man kan kunna ta buss och tåg till sin arbetsplats. Men då måste turtätheten vara hög och tillförlitligheten i trafiken måste också bli bättre.
5: Rakel Debasso, det var det sista vi hörde från det ämnet. Socialdemokraterna, Magnus Thulin, Liberalerna får sista ordet. Och det handlar också om de här enkelpriserna då, som många tycker är höga, framförallt i Jönköping här. Bör de sänkas?
3: Jag tycker att det var bra att jag fick just frågan om priserna och korten. Vi liberaler tycker ju att det är märkligt att man krånglar till det med så många olika alternativ när man ska åka och varför det finns ett bäst före-datum. Vi tycker ju att det ska finnas ett kort där man köper sina resor och sen kan ju de vara giltiga hur länge som helst. Det finns ju ingen anledning till att ha ett bäst före-datum att man ska åka upp dem. Då kan vi ta bort alla former och så betalar man för de resorna man ska göra istället. Det tycker vi skulle vara en effektivisering av administrationen kring korten och även göra det enklare för vanligt folk som kanske inte åker speciellt mycket. För att få in andra människor som kanske vill åka ner och ta ett glas rött på kvällen i Jönköping.
5: Eller vitt. Magnus Thulin där från Liberalerna, och det fanns en hel del att säga om kollektivtrafiken i regionen.
0: Ja, en fråga också. Vi ser någon sjukvård då som är stor för regionpolitikerna.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. Kul att du är med oss den här torsdag eftermiddagen. Nu när klockan blir 16:30 med nyheter, Maria är med. Och i P4 Jönköping nu om den kyrkliga ungdomsledare som stått inför rätta.
1: Ja, han använde Bibelns ord för att förmå den då 14-åriga flickan att ha sex med honom. Nu döms den ungdomsledare som varit verksam i en kyrkoförsamling i Jönköpings län för våldtäkt mot barn.
2: Händelserna inträffade för 15 år sedan och det var genom församlingen som den då 14-åriga flickan träffade mannen som var närmare 30 år. Han var ungdomsledare i församlingen och ingen tyckte det var konstigt att hon var hemma hos honom för att öva lovsånger, har hon berättat i förhör. Flickan har berättat att mannen sa att Gud fört dem samman och att det enligt Bibeln är okej att mannen är mycket äldre. Mannen har själv beskrivit deras relation som osund, men han har nekat till brott. Flickan har berättat att hon påverkats mycket av det som hänt och att hon i sina relationer haft svårt att se det fina i sexuell intimitet efter det hon var med om. Men i många år höll hon tyst om det som hänt. Hon har själv sagt att hon tyckte synd om mannen och sköt upp att polisanmäla tills hon trodde brotten var preskriberade. Tingsrätten skriver i domen att hon genomgående gjort ett synnerligen trovärdigt intryck och de dömer mannen till 2,5 års fängelse för våldtäkt mot barn. Han ska också betala ett skadestånd på 165 000 kronor till den nu vuxna kvinnan.
1: Reporter Petra Levinsson. En person på ett boende i Vaggeryds kommun har orsakat stor oro och rädsla på boendet och nu gör kommunen en anmälan enligt Lex Sarah. Kommunens egen utredning startade efter att personen förra sommaren betett sig mycket aggressivt och skrämt andra på boendet. Det blev också uppenbart att problemen pågått i ett par års tid och förvärrats. Den utpekade personen har flyttats under utredningen. I helgen kan Jönköpings län få en världsmästare i rally. Det är Kalle Karlberg från Lekeryd som tävlar i juniorklassen i rally-VM som leder VM-serien inför den sista deltävlingen som körs i Chile i helgen. Förutom VM-titeln står också 4 fria starter nästa säsong på spel i klassen som är precis under den högsta VM-klassen.
0: Och det blir en solig kväll, vinden avtar och i natt så blir det omkring halvklart väder. I eftermiddag uppemot 17 grader. Sen inleds morgondagen med mycket sol, men fram på dagen så kommer det någon lokal skur. Samma temperaturskala då, 13-17 grader.

0: Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day. Kvällspasset ikväll ska det handla om sånt som inte är speciellt bra på. Och kvällspasset redaktionen vill gärna höra ifrån dig som kan berätta om någonting som du är hopplöst dålig på. Numret då är 020-22-10-20. Vi ger oss ut som hastigast innan vi fortsätter regiondebatten i trafiken. Linus.
1: Ja, för jag tänker ta och nämna att det är en hel del köer på E4 genom Jönköping, och det är strax innan Ljungarumsmotet som det är en stillastående personbil då med haveri som drar på sig de här rejäla köerna då nästintill stillastående. Tipsnumret är 020-999-444.
2: P4.
3: Det här är P4.
0: Och i eftermiddag så är ju de ledande politikerna i Region Jönköpings län samlade utanför Ryhov för att frågas ut av Felix Pettersson och Marcus Engberg. Och nu ska det handla om hur politikerna ska se till att alla människor i länet får samma möjligheter till ett friskt liv.
4: För 10 år sedan satte regionen upp målet att minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper och olika områden. Men nu konstaterar regionen själv att hälsogapen består och till och med ökar.
5: Ja, för personer med lägre utbildning och svagare ekonomi, de lever helt enkelt kortare. Men vem du är och var du kommer ifrån och var du bor, det påverkar inte bara risken att drabbas av olika sjukdomar. Det påverkar också dina möjligheter att få hjälp från vården. Tommy Ekered, regionråd för Moderaterna, ni är med och styr Region Jönköpings län. Skulle du säga att alla människor i länet, oavsett vem man är, var man bor och har för bakgrund, får samma möjligheter till hjälp från vården?
6: Jag skulle vilja säga så här att hälsa skapas ju inte bara i vården, utan den skapas ju i hela samhället. Och jag tror att uppväxt, utbildning och en bra skola är förutsättningar för att vi ska se till att vi får en mer jämlik hälsa. Jämlik hälsa är ju egentligen att du inte ska behöva vänta i en vårdkö, utan att du ska få vård så snart som möjligt. Det är ju det som är vårt absoluta viktigaste arbete, tänker jag.
5: Men hur ser det ut idag då? Tror du att alla människor får, om man söker sig till vården, tror du alla människor i länet liksom får samma hjälp som du skulle få om du som regionråd söker dig till vården?
6: Men jag tror att det är inte alltid så, utan det här handlar om att vi behöver mer förebyggande arbete och inte bara behandla alla människor på samma sätt, utan vi måste möta människan för den individen den är. I Moderaterna sätter ju gärna individen i fokus. Det är det som är så oerhört viktigt för oss, att du måste känna dig sedd, och vi måste hjälpa till med det förebyggande arbetet i större omfattning för att vi ska se att det blir den här minskade skillnaden i vården.
5: Jag säger alltså Tom Ekered, regionråd Moderaterna. Jag står också här med Mikael Ekvall från Vänsterpartiet. Tycker du att de styrande gör tillräckligt för att minska det här som kallas hälsogapet, att olika grupper har olika bra hälsa?
7: Nej, det tycker jag inte. Och det du beskriver egentligen är ju det som kallas för klassamhället. Och det är ju därför mitt parti finns till, för att vi vill bekämpa just klassamhället. Där vi ser att man får sämre vård, i många mål också en sämre utbildning, för att man har en viss sociostatus eller för att man bor i ett särskilt område och så vidare. Så det är ju frågor man måste arbeta väldigt aktivt med. Och det kan ju vara, ibland handla om stad och landsbygd. Det kan handla om ekonomisk inkomst. Det kan handla om vilket socialt nätverk du har. Alla de här sakerna påverkar väldigt mycket idag, skulle jag säga. Vilken skola och vilken sjukvård du ser. Och nu ser vi ju inte minst, nu kommer ju nyligen PISA-mätningar med som visar att svensk skola misslyckas kapitalt med sitt kompensatoriska uppdrag då. Vilket gör att vi kommer få ännu mer utsatta människor om inte vi kan se till att ge våra ungdomar en bra utbildning och en bra start.
5: Men här i regionen då med sjukvården, vad vill ni konkret göra som inte de styrande gör för att alla ska få tillgång till samma vård?
7: Men jag tänker dels att det är viktigt när vi tittar på primärvården, för det är ju den som många möter först. Där ser vi att det finns väldigt stora skillnader idag, så där måste man arbeta med ett likvärdighetsarbete. Det handlar ju om att till exempel stärka upp vårdcentraler med kompetens som de idag saknar. Jag har ju sagt tidigare att det är till exempel många vårdcentraler som saknar psykolog, och alla de där bitarna måste man få till, för att alla partierna i regionen pratar om att man vill att primärvården ska göra mer saker. Men eftersom att primärvården inte är likvärdig idag, så kan ju det innebära att det blir ännu fler som drabbas av så att säga, vård som inte är likvärdig. Så därför är det, tycker jag, ett höstarbeten när det gäller primärvården, att se till att den är likvärdig i hela länet innan man bygger på den ännu mer med fler uppdrag då.
5: Sen säger alltså Vänsterpartiets Mikael Ekvall som säger att primärvården måste bli likvärdig, det måste till mer resurser till vårdcentralerna. Vad tänker ni om det, Tom Ekered, Moderaterna?
6: Jo, men det är ju så här att vi ser ju att människan måste gå före systemet. Systemet ska inte anpassas efter människan, och vi ser ju ofta att en patient behöver vara projektledare för sin egen vård. Och det är inte det svaret man vill ha, då, att du ska vända dig någon annanstans, utan vår uppgift är att hjälpa någon vidare och inte säga att de har kommit fel, utan vi behöver ju se till att hjälpen kommer tidigare. Vi behöver se till att man får det stödet man behöver, och då tror vi på att alla händer i vården behövs. Då kan vi liksom inte bara begränsa oss till att se att ja, men vi hör ju ofta att ja, men det behövs mer resurser till vården. Ja, det kan du göra under förutsättning att det finns händer som tar hand om de resurserna i vården. Och det gör det inte riktigt alltid idag, utan vi behöver använda alla aktörer som finns inom vården. Det är jätteviktigt.
5: Men vad vill ni göra konkret för, om vi säger en människa som har svårare att veta vart man ska vända sig, hur man ska liksom navigera i det här? Du sa att många upplever att de får vara sin egen projektledare i vården. De som inte klarar av då kanske att vara sin egen projektledare, vad vill ni göra för att de ska få samma vård?
6: Ja, men här vill vi direkt göra att vårdgarantin, det ska vara en vårdgaranti på redigt. Den ska vara 30 dagar. Du ska inte bli hänvisad till att stå i en kö och vänta. Det är inte jämlik vård. Jämlik vård går ut på att vi som region tar vårt ansvar för att du ska få den vården inom 30 dagar. Om det är så att vi behöver anförskaffa den vården från en annan region eller en privat aktör någon annanstans, ja, då ska det göras. Vi kommer inte av ideologiska skäl säga nej till att du som patient får vård.
5: Moderaterna tycker alltså att ett alternativ då för att hålla vårdgarantin på 30 dagar kan vara att låta privata aktörer sköta det, eller en annan region. Vad tänker ni om det i Vänsterpartiet, Mikael Ekvall?
7: Ja, men Moderaterna pratar ju väldigt mycket om individen, och de pratar mycket om företaget som då ska lösa välfärden tydligen. Jag tror ju inte på det, och därför tycker jag det är viktigt att prata om klass, för att som vården fungerar idag blir det väldigt mycket att man ska jaga själv, man ska komplettera med försäkringslösningar och så vidare, vilket gör att man ytterligare förstärker klassamhället. Jag menar ju på att vi måste ju rusta den gemensamma vården, se till att den blir bra för alla, och se till också att man inte behöver vara en som kämpa och slita håret av sig för att få den vården man behöver. Det blir ju mycket så, tycker jag, när Moderaterna pratar sjukvård, att det handlar om att man ska se till sitt egna behov och liksom hitta individuella lösningar, men man måste lösa gruppnivån först. Man måste våga inse att vi lever i ett klassamhälle, och det får effekter. Det får effekter som att människor avstår tandvård för man har inte råd att betala tandläkarräkningen. En del har inte ens råd att betala akutvårdsavgiften, så man undviker att söka akutsjukvård. Och sådana små marginaler har en del människor, och det löser man inte med att man ska ha in mer företag och ställa in till med ännu mer oreda i sjukvården.
5: Nej, det ser alltså Mikael Ekvall, Vänsterpartiet. Vi ser att ingen tycker att någon ska behöva vara projektledare för sin egen vård. Båda vill också att vi ska ha en jämlik vård i länet, men hur vi ska nå dit skiljer sig en del.
0: Marcus Engberg och Felix Pettersson har frågat ut de ledande politikerna i regionen i eftermiddag inför valet på söndag.
3: Du är väl med oss på söndag kväll
4: på P4 Jönköpings valvaka.
3: Vi följer hur det går i riksdagsvalet, såklart.
4: Men också hur invånarna röstar i Vetlanda, Värnamo, Vaggeryd och alla andra kommuner i länet.
3: Och vilka som blir vinnare och förlorare i regionvalet.
4: Vi har reportrar ute på partiernas valvakor och du får kommentarer direkt därifrån.
3: Och siffror och analyser från oss.
4: Felix Pettersson och Sanna Hermansson.
3: Från halv 10 på valkvällen till midnatt.
8: Första rättegångsdagen efter dödsolyckan utanför Tjörn. Flera frågetecken efter att Donald Trump utlovat pengar till alla vuxna om republikanerna vinner mellanårsvalet. Och låt kaffet svalna lite så kan du undvika cancer. Detta och mer hör du här i Ekot 4:15. Men först i Göteborg och rättegången efter olyckan utanför Tjörn i somras då två personer dog. De viktigaste bevisen åklagaren har mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget är ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden. Vi hör åklagare James von Reis.
9: Här kommer de och här ser ni också farten på dem. 7 knop respektive 7,4 knop.
10: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
9: Här kommer Michel Verde i kapp uppe vid Mittholmarna och färdas nu, om jag nu stannar där lite grann, så ser vi att de håller en fart på 11,8 knop Michel Verde. De kommer på kolonn, tre fartyg här.
10: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de två mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och två personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
11: Radarbilderna på Michel Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är inte så det fungerar. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
8: Och reporter var Carina Holmberg. Nu uttalar sig statsminister Ulf Kristersson i frågan om att civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin publicerat en film av en intervju som en SVT-journalist gjort med honom.
12: Det är ju helt legitimt, både att vi får frågor hela tiden och svara på frågor hela tiden. Man har ju också rätt att berätta om hela sammanhanget i en intervju.
13: Frågan har blivit aktuell sedan Carl-Oskar Bohlin nyligen publicerade en inspelning på sociala medier där han blir intervjuad av Sveriges Television.
7: Vad är frågan?
14: Det har gjort ett inlägg som minister för civilt försvar.
7: Ja, men vilket ansvarsförhållande är det du implicit antyder finns här?
14: Ansvar som minister för civilt försvar.
7: Ja.
13: Den moderata civilförsvarsministern med ansvar för krisberedskap beskriver intervjun som handlar om politikers kritik av medier som märklig och testdriven. Den 45 minuter långa oklippta versionen har på torsdagen fått närmare 200 000 visningar på YouTube. Enligt SVTs plan skulle intervjun sändas före valet. Häromdagen beslutade nyhetsledningen att skjuta på publiceringen till efter valdagen. Filosofiprofessorn Åsa Wickfors säger i en intervju med nyhetsbyrån TT att Bohlins agerande inte handlar om traditionell mediekritik utan om att ifrågasätta mediers oberoende och professionalitet. Wickfors säger att det är, citat, extremt farligt att en politiker, en minister och en civilförsvarsminister gör så, slutcitat. Ulf Kristersson håller inte med. På en pressträff med journalister avfärdar han helt det resonemanget.
12: Ja, väldigt svårt att förstå det. Ni skulle ju inte tveka att också publicera material som ni har spelat in när någon säger någonting fast man inte ens vet om att man gör det. Och det är helt legitimt förstås. Det är ju lika legitimt för en som blir intervjuad att ge hela sin bild av hur det samtalet gick till. Så jag har väldigt svårt att förstå. Det är lite prinsessan på ärten tycker jag, den där inställningen.
8: Reporter Pontus Mattsson. För att skynda på klimatomställningen så vill Miljöpartiet att staten lånar 100 miljarder om året i 10 år för att kunna göra investeringar i järnvägen. Det där är ett av tre krav, säger språkröret Amanda Lind.
15: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen, och för att kunna göra det så har vi tre grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här, utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
8: Som Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och bland Tidöpartierna så fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Och Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Men trots åsikterna så går Liberalernas Romina Pourmokhtari till val på att bilda regering ihop med Sverigedemokraterna. Nu till USA där president Donald Trump förvånade många när han igår utlovade $5,000 till varje vuxen amerikansk medborgare om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter mellanårsvalet. Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson från Dallas. Simon, hur har Trumps besked tagits emot?
16: Ja, men det har ju verkligen skapat uppmärksamhet kring Trumps och republikanernas pågående partikonvent som hålls just nu här i Dallas. Och på det sättet så är det ju en seger för Trump redan, som verkligen vill att det här konventet ska få stort genomslag inför mellanårsvalet i USA i höst. Och själva förslaget på $5,000, det vet vi egentligen inte så mycket mer om än. Det kom plötsligt under ett Trump-tal i natt. Och nu så frågar sig experter varifrån pengarna skulle komma. Och kritiker, de beskriver det som ett desperat försök av Trump att locka till sig väljare. Och påminner också om tidigare Trump-löften om utbetalningar till folket som inte förverkligats.
8: Men vad krävs då för att kunna genomföra ett sådant förslag?
16: Ja, dels så krävs ju pengar, väldigt mycket pengar, uppskattningsvis då $1,2 biljoner. Och så behöver man ju också förstå hur en sån stor utbetalning till så många människor skulle kunna påverka ekonomin och inflationen. Och så behövs ju ett kongressbeslut för det, för det är ju kongressen som håller i pengarna i USA. Så kongressen behöver ju förbli republikansk då, som Trump säger, för att ett sånt här vallöfte skulle kunna bli verklighet.
8: Och är det genomförbart enligt lagen?
16: Ja, det där blir ju snårigt, men eftersom det är ett förslag som riktar sig till alla, oavsett vilka man röstar på eller ens om man röstar, så kan det vara att betrakta som ett vanligt ekonomiskt vallöfte, typ som en skattesänkning eller ett bidrag. Så har jag sett experter resonera i bland annat New York Times nu. Vi kan nog räkna med en mängd till analyser och reaktioner nu när USA vaknar för en ny dag.
8: Tack så mycket, Simon Isaksson. De senaste dagarna så har Ryssland ökat attackerna mot ukrainska passagerartåg. Och chefen för Ukrainas järnväg beskriver det som en medveten jakt på tågen och människorna ombord.
17: One day we had 3 attacks on passenger trains. One was connecting Kiev, our capital, with Sumy.
18: Bara i tisdags attackerades 3 av våra passagerartåg, säger järnvägschefen Alexander Persovsky. Ett tåg i Zaporizhia tvingades stanna efter drönarhot. Passagerarna evakuerades och sen träffades tåget av en drönare. Kort därefter av ytterligare en järnvägsarbetare dödades. Samma dag attackerades ett tåg i Sumy. Flera personer skadades av splitter. Och nu, medan vi står här på centralstationen i Kiev, kommer rapporter om ännu en attack mot ett passagerartåg i Charkiv. 6 personer har skadats. Folk hinner knappt reagera. Det handlar om minuter innan passagerarna måste lämna tåget, säger Persovsky.
17: It's such a short time for people to react and we have injured sometimes casualties when people die because...
18: Han beskriver det som en förändring i den ryska taktiken. Tidigare riktades attackerna främst mot järnvägens infrastruktur, broar, spår och elförsörjning. Nu attackeras också själva tågen. Det går inte att beskriva det som något annat än en jakt på passagerartågen och människorna ombord.
17: That's what Safari is, that take a train and you don't know whether you're gonna arrive safely or you're gonna have 3 or 4 evacuations.
18: Järnvägen är avgörande för Ukraina, för transporter av civila, militär materiel och gods och för evakueringar. Men attackerna har ökat kraftigt. Bara i år har det ukrainska tågnätet utsatts för mer än 1500 attacker enligt den ukrainska järnvägen. Förseningar, evakueringar blir allt vanligare när tågen kan bli stående i timmar när drönare upptäcks i närheten. Men trots det tänker järnvägen inte stänga ner. Vi måste anpassa oss till den nya verkligheten, säger Alexander Persovsky.
17: No matter how hard enemy tries, there is no chance that railways will be stopped. Of course we need to adapt.
18: Lubna Elshanti, Kiev.
8: Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie. Och att låta den heta drycken svalna kan därför minska cancerrisken, skriver forskarna.
10: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer. Resultatet går i linje med tidigare forskning som har gjorts i Asien, Mellanöstern och Sydamerika där konsumtion av te och mate är stor och som har visat samband mellan mycket höga dricktemperaturer och risken för matstrupscancer. Redan 2016 varnade WHO för att heta drycker var troligen cancerframkallande. En svaghet

0: Risken för matstrupscancer är överlag liten. I Sverige får runt 250 personer skivepitelcancer i matstrupen varje år. 10-årsöverlevnaden är bara 14%. De främsta välkända riskfaktorerna är rökning och alkoholkonsumtion.
1: Reporter Sara Heyman. De senaste dagarna har vi uppmärksammat att det ofta är brist på tandläkare och tandhygienister i glesbygden. Men Folktandvården i Arvidsjaur i Norrbotten har arbetat långsiktigt med personalfrågan och har sedan flera år ingen personalbrist.
2: Jo, det är ju jätteroligt.
3: Enhetschefen Madeleine Löv visar runt i lokalerna. Här jobbar 4 tandläkare, 3 tandhygienister och 7 tandsköterskor. Flera av dem är hemvändare. Kliniken har haft stabil bemanning under flera år. Till skillnad från Jokkmokk, Vittangi, Övertorneå och Överkalix där folktandvården saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Madeleine Löv säger att de arbetat långsiktigt med att ta vara på personer som velat jobba i Arvidsjaur.
2: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har, utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
3: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. I stolen sitter 7-årige Ed Tengman.
4: Vad ska du göra idag?
5: Kolla om det har hål i tänderna.
3: Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen. Som inhoppande tandhygienist.
6: Men här är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
1: Sa tandhygienisten Marlene Grimm, reporter Kari Söderberg på P4 Norrbotten. I Norge så har myndigheterna i Oslo förbjudit så kallade smarta glasögon, AI-glasögon, i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren till exempel fotografera och filma på ett diskret sätt. Och eftersom det då inte går att veta om bäraren filmar sin omgivning så förbjuds den sortens glasögon i alla årskurser, enligt ett pressmeddelande från kommunen. Vädret. Imorgon så får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland så blir det mest soligt väder. Men till eftermiddagen och kvällen så ökar molnigheten i de södra delarna samt fjälltrakterna och följs av någon regnskur. Temperaturen 13-18 grader och som lägst i fjällen. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Matilda Durehed.
7: Ja, men det är torsdag eftermiddag i den här intensiva valrörelseveckan. Kul att du är med oss i P4 Jönköping. Jag heter Magnus Nilsson. Vi kör på drygt en halvtimme till. Välkommen!

0: Miles Smith, nice to meet you. Ja, i eftermiddag så har vi hört våra regionpolitiker då om psykisk hälsa, kultur, kollektivtrafik, primärvård och jämlik vård. På söndag så röstar vi också i regionvalet. Valet som många har sämst koll på men som ju styr väldigt mycket i vår vardag. Sanna Hermansson, reporter som kommenterar politik. Ja, varför är det så?
1: Ja, men jag hörde att du också var inne på det här innan. Det är ju egentligen lite konstigt för regionpolitik handlar ju om väldigt vardagliga saker skulle jag säga. Mm. Tandläkaren, att få hjälp när man blir sjuk eller att ta bussen till skolan eller jobbet. Och dessutom är ju sjukvård en av de viktigaste valfrågorna när man frågar väljare.
0: Ja, ändå så är det regionvalet som är det sätter ett stort frågetecken för.
1: Ja, det hamnar i skymundan av någon anledning. Det är inte för inte som det brukar kallas det bortglömda valet. Riksfrågorna tar ju allt syre nu i upploppet här. Jag tror också att det är lättare att identifiera sig med den kommunen man bor i än att identifiera sig som Jönköpings länsbo. Det gör man ju inte direkt. Vi har ofta bättre koll på politikerna i kommunen. Regionpolitikerna är lite mer osynliga. Det är mer ett stort system än ett ansikte liksom bakom alla beslut.
0: Ja, men vad handlar regionvalet om i Jönköpings län då?
1: Ja, jag ska försöka sätta ett ord på det här och då handlar det om närhet, tycker jag. Nära till hjälp när jag mår psykiskt dåligt, nära till vårdcentralen när jag behöver en tid, nära till bussen, nära till kultur även om jag bor i Aneby, Sävsjö eller Gislaved, och nära till samma vård oavsett vilket område jag bor i.
0: Ja, och vilka utmaningar finns med det här då i vår region?
1: Ja, det är som alltid prislappen för allt det här, vad det kostar. Men Region Jönköpings län är inte på något sätt i ekonomiskt fritt fall. Intäkterna är stora och stabila. Den största delen kommer via skatten från oss som bor här och de statliga pengarna är också viktiga. Det finns pengar i kassan, men de är ganska uppbundna till bland annat pensioner och olika investeringar som görs istället för att ta lån och sådär. Men det finns en liten varningslampa som har börjat blinka här nu. Sjukvården, som ju är huvuduppdraget, är under ekonomisk press. Förra året blev vården ungefär 190 miljoner dyrare än vad regionen räknat med. Och här har de politiska partierna lite olika syn på hur pengarna ska användas. Vissa som KD till exempel pratar mycket om att hålla hårdare i pengarna, minska administrationen, granska investeringarna noga. Medan andra som Socialdemokraterna vill satsa till exempel 150 miljoner på ett vårdcentralslyft nästa mandatperiod.
0: Mm, och flera stora och viktiga frågor har ju diskuterats nu i eftermiddag. Vad fastnade du mest för?
1: Alltså det har varit oerhört intensivt att lyssna på alla de här utfrågningarna. Kulturen och trafiken, allt det där är ju stora viktiga saker, men det är långt ifrån de största posterna i budgeten. Och när det gäller vården då så var det ju väldigt intressant att höra utfrågningarna som handlar om psykisk ohälsa och stöd till anhöriga som har psykisk ohälsa. Alla räckte upp handen på frågan om man vill lägga mer pengar på det. Och det betyder ju egentligen två saker. För det första, ingen tycker att det är tillräckligt idag då. Och för det andra så undrar man ju, varför ser det ut som det gör då med till exempel långa köer till BUP, alltså för barnen då, om alla är överens om att det behövs mer?
0: Om 2 dagar, 14 timmar, 52 minuter och 52 sekunder öppnar vallokalerna. Vad blir spännande att hålla koll på i regionvalet?
1: Ja, nu lov ett slag för regionvalet här att faktiskt intressera sig för det lite också. Kom igen nu. Det här är lite spännande nu, så häng med. 2022, då var det 6 partier som styrde ihop. Ett väldigt brett styre. Lite otydligt kan man ju säga. Det är väldigt mycket tydligare nu när det här breda styret sprack. Nu är det Socialdemokraterna, Moderaterna och Vårddemokraterna som styr. Men de har ingen jättemajoritet, så om något av de här 3 partierna tappar en del så kan ju hela styret behöva göras om här. Och då kan Vårddemokraterna återigen bli ett sånt här viktigt nyckelparti. Det här partiet som kom in som ett protestparti från början, men som nu då måste kunna stå till svars och ta ansvar för hur regionen ser ut och sköts. Eftersom de sitter vid makten.
0: Sanna Hermansson lyssnar och kommenterar idag regionpolitiken och regionpolitikerna. Let's go girls.

0: Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. Ut i trafiken, Linus, hur ser det ut i eftermiddag?
1: Ja, men det är en hel del trafik. Det är det på E4 genom Jönköping. Som sagt, vi pratade ju tidigare om en stillastående personbil med haveri där innan Ljungarumsmotet. Kan vara så att det är fortfarande den då som eventuellt drar på sig de här köerna. Så att ja, räkna med en hel del långsam trafik genom E4 i Jönköping då alltså. Tipsnumret är 020-999-444.
2: P4.
3: Det här är P4.
0: Idag samlas människor över hela världen för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord på den internationella suicidpreventiva dagen. Runt om i landet så är det ljusmanifestationer som just nu i Rådhusparken i Jönköping.
4: Ja, här på grusplanen utanför rådhusets byggnad i parken här så tänder folk ljus. Det är en hel del människor på plats redan nu som står och tittar på den här formationen av ljus som ska likna ett hjärta. Jag ser det lite dåligt från där jag står just nu tillsammans med Anna Jöråker från Jönköping som förlorat 2 döttrar i suicid. Har varit öppen i intervjuer och berättat om det här många gånger. Och har precis då tänt ditt ljus eller 2 eller flera, det vet inte jag faktiskt. Men varför är det viktigt för dig att komma hit och vara en del av en sån här sak?
5: Men det är för att jag vill ju lyfta diskussionen och samtalet om just suicid och mentalt dåligt mående. Och just att man kan inte alltid se vad folk bär på. Som vi med Sissi, att vi hade ingen aning och folk bär på saker som vi inte vet. Att vi ska ta hand om varandra så att vi kan undvika det här.
4: Sissi då, en av dina döttrar, den andra heter Emma.
5: Precis, Sissi gick bort nu i januari och Emma gick bort i september 2024, så det var ett tag sedan. Men saknaden är ju fortfarande enorm från båda.
4: Skulle du vilja beskriva dina tjejer?
5: Emma var ju en sån djuptänkare, filosofisk, ville absolut göra världen bättre på alla sätt. Sista veckan var hon med på en internationell vecka i Danmark. Och där de försökte bli ledare för världen och leda till bättre förändringar och sånt där. Men orkade inte veckan efter när hon kom hem igen. Sissi, hon var en spjuver, en spelevink, riktigt busig och älskade att sjunga och målade. Var med på konstutställningen här, ungdomssalongen, och allmänt omtyckt.
4: Förstår att det är otroligt jobbigt och det är ju många som behöver gå igenom detta. Jag gjorde någon uträkning idag att det var 6:e timme någon i Sverige som begår självmord. Vad tänker du om att det ser ut så?
5: Alltså vi behöver ju bli bättre på att ta hand om varandra och vi behöver ju hälsa på varandra, ge komplimanger och bara se varandra, inte bara prata utan även lyssna på varandra och helt enkelt uppmuntra.
4: En sån här dag, tror du att det är då ett steg i rätt riktning?
5: Det lyfter samtalet, absolut. Som efterlevande hade det varit svårt att se alla posters och inlägg och sånt där. Men samtidigt, det är bra att samtalet lyfts. Och just det här att vi vet inte. Min dotter Sissi, det var ingen som kunde ana någonting. Och det händer överallt.
4: Om man till och med då som så närstående, som familj, inte kan upptäcka det, hur ska samhället lyckas?
5: Det är en svår fråga. Det är inte lätt. Men grunden är ju just det här att vara uppmärksam och ta hand om varandra. Och helt enkelt ett vänligt samhälle, tror jag.
4: Det är ju ett mellan, ska vi säga, 40 och 70 personer härifrån snabbt räknat som står framför den här hjärtformade ljusformationen just nu. Finner man någon stöttning hos varandra vid sådana här tillfällen?
5: Jag har haft stöttning från min kyrka och sen när både Emma och Sissi gick bort så samarbetade kyrkan och skolan väldigt mycket för att rädda upp de ungdomar som var efter, liksom, som hade frågor och sånt där och hittade en plats att samlas och kramas och gråta och skratta om det behövdes, skriva, bara sitta och fika. Och det var oerhört viktigt att inte dölja vad som har hänt utan låta det vara öppet och ta hand om ungdomarna så att ingen annan följer efter.
4: Anna Göråker från Jönköping, det var jättetrevligt att träffas och vi fortsätter titta här på när folk tänder ljus då för att uppmärksamma den här mycket viktiga frågan, bland annat i Jönköping idag.
0: Felix Pettersson på plats i Rådhusparken i Jönköping. Och om du som lyssnar mår dåligt så kan du exempelvis alltid ringa till Mind, självmordslinjen, nummer 90 101 90 101. Telefonen och chatten där är öppen dygnet runt.

0: Ted Gärdestad, himlen är oskyldigt blå. Herrarnas VM-final i fotboll nästa gång, 2030, den kommer att spelas i Marocko. Det säger i alla fall ordföranden i landets fotbollsförbund. Internationella fotbollsförbundet FIFA har inte bekräftat var finalen ska spelas dock. Men Fouso Lekia, ordföranden i Marockos fotbollsförbund, säger att ja, det blir i Marocko. Herr VM spelas ju i 6 länder 2030. Huvudvärdarna är Spanien, Marocko och Portugal. Och vissa matcher kommer också spelas i Argentina, Uruguay och Paraguay eftersom världsmästerskapet då fyller 100 år.
1: Du är väl med oss på söndag kväll
2: på P4 Jönköpings valvaka.
1: Vi följer hur det går i riksdagsvalet såklart.
2: Men också hur invånarna röstar i Vetlanda, Värnamo, Vaggeryd och alla andra kommuner i länet.
1: Och vilka som blir vinnare och förlorare i regionvalet.
2: Vi har reportrar ute på partiernas valvakor och du får kommentarer direkt därifrån.
1: Och siffror och analyser från oss.
2: Felix Pettersson och Sanna Hermansson.
1: Från 9:30 på valkvällen till midnatt.

Dolly Parton med 9 to 5. Kul att du är med oss den här eftermiddagen som ju blev ganska solig och med hyggliga temperaturer också för att vara i september månad. The Weeknd kommer här. Take My Breath.

0: torsdag eftermiddag går mot kväll. Vad säger fredag där? Det är det imorgon det. Än så länge torsdag och klockan blir nu 5:30. Vi ska få en ny sammanfattning med Maria Primär. Och i PFA Jönköping nu om ett omdebatterat utköp av en toppchef.
1: Ja, för nu kommer nya uppgifter om utköpet av Vaggeryds socialchef Lotta Damberg som fick lämna sitt jobb med 27 månadslöner, totalt nästan 3 miljoner. Förklaringen har varit att Damberg och kommunen haft olika synsätt på hur organisationen ska ledas. Men en formulering i överenskommelsen som P4 Jönköping tagit del av ger en annan bild.
2: När socialchefen sades upp skrevs ett avtal med kommunen. En överenskommelse där man enats om att ha en gemensam hållning mot exempelvis media om att anställningen avslutas i samförstånd. Men i samma avtal har parterna också kommit överens om att hon ska få ett tjänstgöringsbetyg med högsta möjliga vitsord. Och där citat, de omständigheter, utredningar eller diskussioner som initierades under hösten 2025 eller våren 2026 inte ska omnämnas i betyget. Slut citat.
3: Här har man gjort en överenskommelse som har gjorts av våra tjänstemän på inrådan då av de jurister som vi har tillgång till.
2: Socialdemokraten Kent Williamson är kommunstyrelsens ordförande i Vaggeryd.
3: Och i branschen så är det väldigt vanligt att det blir så att man skriver på det sättet.
2: Men vet du vad det är för utredningar?
3: Vilken utredning?
2: De som nämns, vet du vad det är som ligger bakom det här utköpet och det som nämns här?
3: Kommunstyrelsen har ju fått en information när det gäller det här. Den är väldigt tydligt på mötet. Men de detaljerna är ingenting som jag går in på som sagt.
2: Varför förtjänar inte skattebetalarna att få veta vad de lägger över 3 miljoner för på ett utköp?
3: Det här är ju ett personärende och därför vill jag inte gå in på det.
1: Reporter Malte Nordlöf. Han använde Bibelns ord för att förmå den då 14-åriga flickan att ha sex med honom. Nu döms den ungdomsledare som varit verksam i en kyrkoförsamling i Jönköpings län för våldtäkt mot barn.
4: Händelserna inträffade för 15 år sedan och det var genom församlingen som den då 14-åriga flickan träffade mannen som var närmare 30 år. Han var ungdomsledare i församlingen och ingen tyckte det var konstigt att hon var hemma hos honom för att öva lovsånger, har hon berättat i förhör. Flickan har berättat att mannen sa att Gud fört dem samman och att det enligt Bibeln är okej att mannen är mycket äldre. Mannen har själv beskrivit deras relation som osund, men han har nekat till brott. Flickan har berättat att hon påverkats mycket av det som hänt och att hon i sina relationer haft svårt att se det fina i sexuell intimitet efter det hon var med om. Men i många år höll hon tyst om det som hänt. Hon har själv sagt att hon tyckte synd om mannen och sköt upp att polisanmäla tills hon trodde brotten var preskriberade. Tingsrätten skriver i domen att hon genomgående gjort ett synnerligen trovärdigt intryck och de dömer mannen till 2,5 års fängelse för våldtäkt mot barn. Han ska också betala ett skadestånd på 165 000 kronor till den nu vuxna kvinnan.
1: Reporter Petra Levinsson.
0: Maria Remell, nyhetsredaktör i eftermiddag. Marcus Engberg och Felix Pettersson har varit reportrar. Själv heter jag Magnus Nilsson. Och Järmund Stenhag är det som har valt musiken. Strax kvällspasset om grejer som vi inte är så bra på. Innan det, Victor Lexell och Molly Sandén.

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Igår så gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt och det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra om en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Lyssna här.
1: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
2: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
3: Jag är grymt bra på geografi.
4: Ja, du får se det själv. Så jag är löjligt bra och nördig på att vissla.
0: Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
5: Ja, det stämmer. Jag älskar korv och potatis som vi säger. Korv och potatis.
0: Korv och potäter, ja, var Kajsa igår. Men, hörni, vi har ju alla den där andra sidan också. Det där som alla andra verkar klara galant, men som man själv bara inte får till. Det kan ju handla om att, ja, vad vet jag, slå in paket till exempel. Det blir helt enkelt inte bra. Familjen ser direkt att det är du som har fightats med presentpapper och tejp och själva inslagningen ser allt annat än bra ut. Henrik, som vi hörde alldeles nyss, är ju en riktig fena på att vissla. Men du har försökt i över 40 år nu och inte lyckats få fram ett enda ljud som låter som en vissling. Så, ikväll så vill jag jättegärna höra om precis det där som du är löjligt dålig på. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa och dela med dig på 020 22 10 20. Det kan också handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor, knopar eller slips eller något helt annat. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det hade varit väldans kul att höra vad du är, ja, liksom hopplös på. 020 22 10 20.
6: Trafikinformation som gäller E4:an, Jönköping och avfarten vid trafikplats Ekhagen. I södergående riktning så bygger det på med rejäla köer som börjar i höjd med Huskvarna södra faktiskt. Det är en personbil och en lastbil som har kolliderat vid avfarten vid trafikplats Ekhagen. Räddningstjänst, de är på plats. Det är inte avstängt, men det är långa köer som ni hör genom Jönköping nu. De bygger på redan borta vid Huskvarna för södergående trafik. Tipsar oss, du ringer på 020 999 444.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om allt det där som vi är löjligt dåliga på, till skillnad från igår när vi hade det där som man är löjligt bra på. Och det här som man är löjligt dålig på, det kan man ju ha en lång lista, det har jag. Men jag har valt ut en grej som jag är helt usel på, alltid varit också, och det handlar om att mäta. Och speciellt är det med tumstocken utan någon anledning. För, det här är så skämmigt, jag vet aldrig riktigt var jag ska ha huvudet liksom, när jag läser av tumstocken. Ska jag liksom titta rakt uppifrån, lite från sidan, från andra hållet? Jag kan mäta samma sak flera gånger och få lika många olika mått efter det. Och det är extremt störigt tycker jag. Men tidigare idag när jag satt och tänkte på det här med att mäta och att jag inte är så bra på det, så började jag också researcha det här. Hur kommer det sig att det blir så? Du som lyssnar, du har säkert koll på det här. Men idag lärde jag mig att det här med var man har huvudet när man mäter, det är faktiskt en grej. Det har till och med ett namn. Det finns något som heter parallaxfel. Det vill säga, om man tittar lite snett på skalan så kan man läsa av fel. Man ska ju titta rakt på det man mäter med. Det kanske är helt självklart nu när jag säger det. Men i alla fall, parallaxfel. Ämnet ikväll, det är alltså, det här är jag löjligt dålig på. Och jag är nyfiken på, vad handlar det om när det kommer till dig? Du får jättegärna ringa mig om du har tid och lust. 020 22 10 20. Nu fick jag precis höra att jag har med mig Martina, tror jag. Hallå Martina.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Oh, jag har det jättebra. Jag är i Spanien just nu.
0: Åh gud, vad skönt det lät.
1: Ja, mycket.
0: Är det varmt och gott då?
1: Ja, det är jättevarmt. Det är 30 plus och strålande sol.
0: Ja, och du bara njuter?
1: Ja, lite så.
0: Ja, vad skönt. Du, vad är du inte så bra på?
1: Ja, det är nog fler saker som du sa. Men framförallt är jag extremt dålig på bilar och bilmärken. Alltså, jag kan inte lära mig så skillnad. En liten grå bil är samma som en annan liten grå bil.
0: Du ser liksom inte skillnaden på olika bilmärken?
1: Nej.
0: Kan det här ställa till det för dig på något sätt? Lider du utav detta?
1: Jag lider och lider, men det är ju det här om man till exempel ska bli upphämtad av någon kompis eller något, och så ska man bara stå och vänta då. Så jag vet ju aldrig vad det är för bil jag väntar på. Och då kanske jag kan ju färga, så då får jag ju gå på färg, men då kan det ju vara att det ska komma en röd, men det kan komma en annan röd.
0: Ja, det är klart.
1: Alltså det har ju hänt flera gånger att det har blivit väldigt pinsamt, och även när man har haft bilar själv genom åren som har varit lika någon annan bil.
0: Ja.
1: Så har ju det också blivit fel. Just nu har jag en knallblå. Det är jättebra, för den ser jag ju.
0: Ja, för det har till och med varit så att du inte har liksom hittat din egen bil ibland.
1: Oh ja. Och jag hade en bil inlämnad en gång på lagning, och då så skulle jag få en lånebil, och då fick jag bara en nyckel i receptionen och bara, du kan gå ut och ta den svarta Toyotan som står ute på parkeringen här. Mm-hmm. Alltså det säger ju inte mig någonting, och så vill man inte visa det kanske, så då, nu är det så bra med sådana här nycklar man kan gå, så man ser ju.
0: Just det, när man
1: blippar. När man låser upp en bil.
0: Ja, just
1: det. Så jag gick ju där ett varv och blippade lite, för jag vet ju vad svart det är, så att ja, till slut hittade jag ju den där, men det är så dumt.
0: Men du, har det alltid varit så här, eller?
1: Alltid.
0: Ja.
1: Jag tror det grundar sig i totalt ointresse för bilar också, givetvis.
0: Mm. Men jag tänker att det finns ju liksom lite ledtrådar med de olika, så här, olika logotyperna och lite sånt, men det...
1: Jo, nej. Men jag vet nog vissa, om jag ser själva loggan på, så kan jag ju vissa bilmärken och så. Jag är ju, de här som är lite nära mig, då har jag ju lärt mig registreringsskylten då.
0: Ja.
1: Så då går jag på det, ja.
0: Är det lätt? lättare tycker du att lära dig registreringsskylten?
1: Ja, lite så. Bokstäver passar mig bättre.
0: Det här var helt nytt för mig. Men vad kallar vi det här då, Martina?
1: Är du... ja, jag brukar säga att jag är bilanalfabet, men det finns nog inget ord för det.
0: Ja, men vi kan väl säga det. Det är väl jättebra ord, tycker jag. Bilanalfabet skriver jag här. Vad fint. Det finns säkert någon som känner igen sig i det här. Det brukar ju vara så i det här programmet.
1: Ja, jag borde ju inte vara helt ensam.
0: Det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Men vad roligt att, att jag fick prata med dig. Och
1: ja,
0: ha det så gott i Spanien nu.
1: Ja, det samma. Ja, det ska jag ha.
0: Ja, det är bra. Ha det fint du. Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det där var Martina. Hon är bilanalfabet. Du som lyssnar just nu, vad känner du att du är löjligt dålig på? Har du lust att ringa och berätta för mig, så gör det på 020 22 10 20.

0: Coldplay, låten heter Paradise.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Monastirski.
0: Här så pratar vi om saker som man kan vara löjligt dålig på ikväll. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Jag tror att Carl är med mig nu. Hallå Carl.
3: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
3: 10.
0: Du är 10 år. Och jag måste ju fråga dig, men finns det något som du är löjligt dålig på då?
3: Ja, jag är inte så bra på att hitta saker. Och jag slarvar bort dem väldigt bra.
0: Vad är det för grejer som du slarvar bort?
3: Det kan vara kepsar och tröjor och västar och allting.
0: Oh. Du, vad säger de hemma hos dig? Brukar de klaga på det eller vad säger de till dig?
3: Ja, de brukar vara, men Carl, vart har du lagt dina kläder nu? Vi får åka och kolla på skolan och ja. Kanske...
0: Ja. Ja. Finns det någonting sådär som du har slarvat bort som du tänker, åh, den hade jag ändå velat ha, som inte har kommit tillbaka liksom?
3: Ja, en av mina kepsar.
0: Ja, det är ju surt såklart när det händer.
3: Ja.
0: Men du, tänker du ibland på så här, nu ska jag inte försöka och inte slarva bort det här? Eller hur?
3: Inte så ofta.
0: Nej, utan du är liksom, det där, grejerna bara försvinner. Var hamnar alla saker då, tror du?
3: Speciellt i skolan eller kanske på någon träning.
0: Ja, just det. Sen är det borta bara i ditt huvud sådär. Ja, nej, det här kommer jag inte ihåg. Men du, jag måste ändå fråga nu när du är med. Vi hade ju ämnet vad man är löjligt bra på igår. Kan du inte bjuda på något som du är riktigt bra på ändå?
3: Jo, jag är bra på att äta godis snabbt.
0: Det är ju underbart att vara bra på att äta godis snabbt. Du, vad härligt att prata med dig. Har du någonting som du har slarvat bort idag till och med, eller?
3: Jag tappar bort min svarta väst, men sen kom jag på att den kanske ligger i tvätten, eller så är den... Eller så är det nog i skolan.
0: Ja, du får leta efter den då, du.
3: Ja.
0: Carl som är löjligt dålig på att hålla reda på sina grejer. Så kan man väl säga då, i dagens program. Vad kul att prata med dig, Carl. Vad ska du göra nu?
3: Jag ska kolla på min mamma som ska spela fotbollsmatch och hoppas att ni inte bryter höften.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Du, heja på henne ordentligt ifrån oss också.
3: Ja.
0: Ha det så bra, Carl. Ta hand om dig.
3: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, det där var Carl. Han är löjligt dålig på att hålla koll på sina prylar. Han är med all säkerhet inte ensam om just det. Själv letar jag efter mina läsglasögon och har gjort det i 2 dygn nu och hittar inte dem. Jag har ingen aning om vad de är. Annika skriver på en Facebook-sida också. Jag är löjligt dålig på att städa. Jag önskar mig små tomtenissar som kan städa på natten. Karina skriver, fruktansvärt dåligt lokalsinne. Karta och kompass är total grekiska för mig.

0: The Winner Takes It All här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som vi tycker att alla kan men som man själv känner sig löjligt dålig på. Ja, vad kan det vara? Följa en bruksanvisning, hålla liv i en krukväxt, parkera rakt. Ja, men du fattar, sådana där olika saker. När det kommer till dig, vad är du löjligt dålig på? Det är jag otroligt nyfiken på. Har du lust att ringa och dela med dig så gör det på 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Nu är det dags för Radiosporten. Här är Andreas Andersson.
1: Och jag tänkte börja med gravidlycka. För idag kom förklaringen till att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö saknats i säsongsinledningen. Hon avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst, och skulle laget ta sig till VM så kan det bli tufft för Rolfö att hinna komma i form. VM inleds i slutet av juni. Golf. Linn Grant och Maja Stark spelar tillsammans imorgon när Solheim Cup inleds. Svenskorna spelar i den fjärde foursome-matchen imorgon bitti. Det amerikanska motståndet utgörs av Rose Chang och Jennifer Kupcho. Solheim Cup spelas i Nederländerna de närmsta 3 dagarna. I Sport Extra i den här kanalen efter klockan 19 när bevakar vi topp- och bottenstriderna i herrarnas superetta i fotboll. Och så går SDHL-premiären vidare. Vi finns på plats på Stockholmsderbyt Djurgården mot SDE.
2: Ekonyheter. Bland Tidöpartierna fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, och Jimmy Åkesson skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie.
3: Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
2: Rapporterade Sara Heyman. Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år, meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså det här är vi löjligt dåliga på som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Martina som berättade att hon är löjligt dålig på att känna igen olika bilmärken. Och det här kanske man tänker, ja, ställer det till det? Ja, det kan det göra när man inte ens har koll på sin egen bil. Man kan färgen, men man vet inte vilket bilmärke det är som man kör, och ska man bli upphämtad, det är också väldigt knöligt det där, berättade hon. Jag pratade också med Carl, 10 år, som är löjligt dålig på att hålla reda på saker. Kepsar och jackor och tröjor, och nu precis hade han tappat bort en väst. Däremot så var han löjligt bra på att äta godis väldigt, väldigt fort. Det var kul att höra, tycker jag. Jag läser också på vår Facebook-sida. Caroline skriver så här: jag är löjligt dålig på att stänga skåpsluckor. Det liksom sätter sig inte. Och nej, det handlar heller inte. Jag lär mig när jag går in i dem. Disney-bula mitt i pannan, och jag stänger fortfarande inte en enda lucka, skriver Caroline. Maria, hon skriver: jag är löjligt dålig på att sjunga. Jag kan väcka de döda om jag börjar sjunga. Hörrni, vi får plats med fler. Vad är du löjligt dålig på? Det är jag nyfiken på.

Du får jättegärna höra av dig. Antingen skriver du en rad på vår Facebook-sida. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du har den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Du kan skicka iväg ett sms om du hellre vill det. Då skickar du till 72250, skriv P4 och gör ett mellanslag innan ditt meddelande. Skickar iväg alltihopa till 72250. Rosanne ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Rosanne, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Jag står här i solen och njuter, så att det är varmt faktiskt.
0: Ja, ja, det är du. Ja. Alltså, jag tänker på din dialekt här. Är du i Göteborgsområdet eller hur är det?
1: Jag är väldigt i Göteborg, i Johanneberg.
0: Där har vi dig. Ja, men då är vi inte så där långt ifrån varandra. Jag är också i Göteborg och tittar ut här över en nästan klarblå himmel ser det ut som faktiskt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja, så det är du vid radiohuset?
0: Ja, där sitter jag. Ja. I radiohuset, där vid älven.
1: Ja,
0: du, vad är du dålig på?
1: Jag är grymt sjukt dålig på namn. Jag kommer inte ihåg namn.
0: Nej.
1: Alltså folk kan säga namnet 2 sekunder innan jag hört det. Och sen är det borta, alltså tvär borta. Och det är jobbigt när man inte ens kommer ihåg sin klasskamrats namn som man gick med i ett år. Och det är 2 månader som vi gick ut skolan.
0: Ja.
1: Då är det jäkligt jobbigt.
0: Men du, finns det några namn som sätter sig? Eller är det här liksom tvärs över? Det liksom spelar ingen roll?
1: Nej, jag kommer ihåg de närmaste då. Det var tur det. Men Svea, min fyrbenta, kommer jag ihåg och så.
0: Ja.
1: Men nej, jag vet inte. Och sen är jag duktig på att blanda ihop namn också.
0: Ja, kan det ställa det till det för dig, tänker jag?
1: Det kan ställa till det väldigt mycket.
0: Ja.
1: Så att, och det är på grund av att jag inte kommer ihåg.
0: Ja.
1: Så då hittar jag nog på namn och tror att det är någon annan.
0: Ja, jag bara funderar på, har du liksom försökt med någon strategi eller har du bara tänkt så här, nej men det är så här, jag orkar inte liksom?
1: Nej, men när jag var yngre, så sa det till din producent, när jag var yngre,
0: ja,
1: då försökte jag tänka att nej, nu jävlar, nu ska jag bli bättre.
0: Ja.
1: Men, och det blev jag också. Men ja, nu har jag nog gärna slappat till igen, för nu är jag tillbaka till scratch one.
0: Ja, du, jag intervjuade någon minnesmästare, Jonas från Essen, för flera år sedan. Ja, just det. Och då så sa jag precis det här till honom, hur ska man göra då? Alltså, men det handlar ju om att vara lite närvarande, och det är ju också jobbigt därför att man ska också se det här namnet på något sätt på huvudet på den man pratar med eller i pannan, du vet. Man ska,
1: exakt.
0: Så att, nej, om jag skulle träffa dig då så skulle jag se som en ros då, som du hade i håret till exempel. Så skulle jag komma ihåg lite ros och så and på något sätt. Kanske en liten and då. Jag vet inte, men du fattar, det är liksom den grejen. Men,
1: men då ska man ju komma på det snabbt som satan också.
0: Ja, det är precis.
1: Varje gång någon presenterar sig.
0: Ja, jag vet. Det blir väldigt konstigt också, eller hur?
1: Ja.
0: Men Rosanne, du är ju inte ensam om det här. Det är ju jättemånga som känner igen sig, kan jag tänka mig. I detta.
1: Ja, jag tror det. Men jag är nog extremt dålig på namn. Alltså. Men jag överlever det. Det
0: skönt,
1: det är
0: att höra
1: det.
0: Du kommer upp på min lista här. Jag skriver Rosanne är löjligt dålig på namn, skriver jag.
1: Ja.
0: Ja,
1: det är jag det.
0: Det är du det. Det var underbart att prata med dig. Njut av solen nu.
1: Det ska jag göra, och du får njuta av solen från insidan.
0: Ja, det ska jag göra. Ha det bra du. Hej.
1: Ja, det är så bra. Hej, hej. Hej.

0: Lady Gaga med Poker Face.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Monastirski.
0: Slog du precis på radion, mobilen eller datorn, eller hur du nu lyssnar och tänker, vad är det för ämne de har ikväll? Jo, rubriken på kvällens program är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du tänka på något som du är löjligt dålig på, men som nästan alla verkar ha fixat? Vad är det för något? Du får ringa till mig på 020 22 10 20. Aurora, hallå där.
3: Hallå.
0: Hej, hur har du det?
3: Bara bra, tack. Själv då?
0: Jo, men jag tycker att det är jättebra. Jag tog precis och drack. Jag har ju alltid en termos här i studion. Och dricker lite kaffe när musiken går. Och jag tog några klunkar nu. Det var extremt gott. Det har hunnit svalna. Det var så här perfekt. På alla sätt.
3: Perfekt, ja.
0: Du, vi pratar ju om olika brister man har.
3: Ja.
0: Vad har du kommit att tänka på?
3: Jag är extremt dålig på höger och vänster.
0: Mm.
3: Och det är jag väl kanske inte själv med, men det ställer till problem.
0: Ja, hur då?
3: Men för det är ganska många år sedan nu, men jag hade fått tag i en lånebil. Och till saken har väl att jag hade kört automat ganska länge.
0: Mm.
3: Så den här lånebilen ska dessutom starta med en knapp. Och det har jag liksom inte kört så ofta då.
0: Nej.
3: Och så får jag inte igång bilen.
0: Nej.
3: Så jag ringer upp min bästa kompis och bara, men du, kan du leta upp instruktionsmanualen, tack, för jag får inte igång bilen.
0: Ja.
3: Och hon läser och läser och bara, men är det någon lampa som lyser? Jag bara, nej, allt ser bra ut. Hon bara, men har du fötterna på rätt pedaler? Och jag bara, ja, jag har foten på liksom broms och koppling. Hon bara, okej. Okay. Ja. Och så, ja, men efter kanske 20-25 minuter, hon bara, men kan du berätta för mig vad som är höger och vänster av det här? För hon vet hur dålig jag är. Då satt jag ju liksom... Och nu har jag försökt lista ut vilken fot som var någonstans. Men poängen var att jag satt med koppling och gas istället för... Eller om det var gas och broms. Ja, men det blev jättefel i alla fall, för att jag hade inte koll på höger och vänster.
0: Vet du att jag sitter själv här nu med mina fötter i luften och försöker komma ihåg. Jag kör också automat sen massa år tillbaka. Och jag, du vet, jag kommer knappt ihåg heller nu.
3: Nej, eller hur?
0: Men du, alltså, har du någon strategi sådär för det här med höger och vänster, eller?
3: Alltså oftast om jag typ ska, om jag är passenger princess som min sambo kör, då om jag ska liksom guida, om jag pekar så blir det rätt, men jag säger alltid fel.
0: Jaha, så du har någon slags känsla för vad som är höger och vänster, men det blir alltså fel ord?
3: Precis, precis.
0: Mm.
3: Så om jag ska liksom försöka förklara vägen utan att kunna peka, då kan det gå hur som helst.
0: Ja, så egentligen så du vet själva höger och vänster på något sätt?
3: Ja.
0: Men du, det är själva orden då, ihop med det som inte riktigt funkar. Alltså, funkar det på engelska bättre?
3: Nej, nej, nej.
0: Nej, det är samma problem där.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och jag har försökt så här med tummarna, det funkar inte. Jag försöker tänka så här, men hjärtat sitter till vänster. Så att det är så jag liksom tänker, men det tar ju tid.
0: Ja, särskilt om man är ute och kör så ska man börja fundera. Exakt. För att det med tummarna har väl att göra med att man ska se som ett L för left. Alltså om man håller...
3: Det är så det är.
0: Ja, alltså om man fäller ut tummarna och har liksom händerna framför sig, så bildar liksom vänsterhanden ett L.
3: Ja.
0: Ja, nu tänker jag att folk sitter och gör det, men i alla fall. Och så om du gör det nu, alltså, då ser du att det blir ett L åt rätt håll, det andra är åt fel håll, eller?
3: Ja, ja. Ja, precis.
0: Men du har inte hittat någon lösning på det här, låter inte som.
3: Nej, det har jag inte. Men jag tänker att nu när jag liksom har berättat om det här offentligt, så kanske jag landar, och du kommer med tipset L-tumme, så kanske det här landar någonstans.
0: Men, och du har liksom inga smycken eller så på någon av händerna?
3: Nej.
0: Som du alltid har, eller?
3: Nej.
0: Nej. Och du har ingen som kan fria så där lite snabbt?
3: Jag väntar.
0: Ja, men säg att det här är lite viktigt.
3: Exakt.
0: För att då kommer du ha en förlovningsring på vänsterhanden. Och sen Aurora, så är allting löst.
3: Perfekt. Du måste fria så att jag får en ring på vänster hand.
0: Ja, det verkar positivt, tycker jag. Du, hör av dig när frieriet är gjort. Jag vill veta.
3: Absolut.
0: Ingen press härifrån alls. Vad kul att prata med dig, Aurora.
3: Ja, detsamma.
0: Hälsa den blivande festmannen från mig.
3: Ja.
0: Det är bra. Ha det gott.
3: Detsamma.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Madness, Our House, står den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är. Det här är jag löjligt dålig på. Karina har skrivit till oss ett meddelande till hon i Spanien, står det. Martina som jag pratade med för en stund sedan. Karina skriver, du är inte ensam om att inte känna igen bilar. Själv känner jag bara igen dem före 1990. Dock långt ifrån alla, skriver Karina. Jag ska med Johannes nu, tror jag. Hallå! Hallå Johannes.
1: Tjena.
0: Tjena, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Det är bra. Så?
0: Ja, jag tycker att det är toppen bra bara. Och jag blir underhållen av saker och ting som vi inte är bra på något sätt. Vad har du att bidra med här?
1: Jag har fruktansvärt dåligt kastsinne.
0: Ja, är det kasta olika bollar och sånt, tänker du, eller olika saker?
1: Det är kasta saker överlag.
0: Kan det vara då, om vi ska sätta scenen här, att någon säger kasta hit nycklarna och så ska du kasta och det blir, hur blir det?
1: Åt helvete.
0: Men har det alltid varit så här?
1: Ja, ha? Jag gick på fotboll 2 gånger och sen slutade jag med det.
0: Sen slutade du med det, ja. Du, när kan det här ställa till det för dig, tycker du?
1: Nej, det är väl mer bara att det är rätt kul. Att det alltid går jättedåligt.
0: Ja, är det här allmänt känt också sådär? Att man vet att Johannes, brännboll, det spelar vi inte med Johannes, typ.
1: Familjär, va?
0: Ja.
1: Oh,
0: ja. Du, öva? Nej?
1: Nej, det går inte.
0: Har du testat liksom, eller?
1: Ja. Och det går inte riktigt bra.
0: Nej. Och det är alla sorters kast, du vet. Alltså ibland så här under hans...
1: Nej, det spelar ingen roll.
0: Det spelar ingen roll. Nej, men och då är det så, Johannes. Jag skriver helt enkelt löjligt dålig på att kasta.
1: Ja.
0: Här på min lista. Vad fint att du kunde bidra här ikväll. Ha det så bra, du. Ta hand om dig.
1: Samma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

Det är fortsatt långa köer på E4 genom Jönköping vid avfarten Ekhagen 89 i södergående riktning. Detta efter då en olycka mellan en personbil och en lastbil. Bärgare är på plats. Alltså långa köer på E4 genom Jönköping vid avfarten trafikplats Ekhagen 98 där. Södergående riktning, långa köer efter en olycka mellan personbil och lastbil.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith är det som du hör här i kvällspasset. Ikväll så gör vi en lång lista på saker och ting som vi är löjligt dåliga på faktiskt. Jenny ska vara med mig nu. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej, vad gör du denna kväll?
1: Jag är på väg till en körövning.
0: Jaha, vad spännande. Vad sjunger ni där i den kören?
1: Det är en gospelkör.
0: Det är en gospelkör, ja. Men då är du inte som många andra som skriver här att de är dåliga på att sjunga, för det kan du.
1: Sjunga kan jag. Det jag är skitdålig på, det är att läsa noter.
0: Mm-hmm.
1: Och det blir alltid folk överraskade över eftersom jag sjunger så mycket som jag gör. Alltid har gjort hela livet.
0: Ja.
1: Men inte kan läsa noter. För jag sjunger ju stämsång, man sjunger ju flerstämmigt.
0: Ja, just det.
1: Så alla tror för givet att då kan hon noter.
0: Ja.
1: Hur,
0: men hur, alltså inga noter eller hur, alltså hur?
1: Inga noter. Jag började spela blockflöjt i mellanstadiet som alla andra.
0: Ja.
1: Och hankade mig fram, alltså det där med noter fattade jag ingenting. Men det gick ju ändå att spela ett tag innan det blev för svårt.
0: Mm.
1: Men sen märkte jag att nej, men nu funkar det inte längre, för jag kunde inte liksom sitta och gissa hur det skulle vara. Så jag skolkade. Jag skolkade från blockflöjten.
0: Aha.
1: För att det var svårt.
0: Ja.
1: Men sen har jag ändå liksom sjungit och hållit på med musik och fick högsta betyg i musik i skolan och sådär.
0: Ja.
1: Och har försökt flera gånger att lära mig noter. Men alltså, det är stört omöjligt. Det går inte att läsa.
0: Nej, det är någonting som bromsar upp där, låter det som.
1: Alltså det går inte. Och jag funderar om man kan vara liksom typ dyslektisk fast med noter.
0: Ja, men varför inte? Det kan man väl vara, tänker jag.
1: För jag, kan du noter, Sari?
0: Ja, alltså så här. Jag har kunnat noter därför att jag känner igen mig i det här med blockflöjten. Sen började jag också spela fiol och vi delades då in i två olika grupper. Vi som spelade fiol. Och jag var väl kanske 10 eller något sånt där. Och då var det så här, en grupp skulle spela någonting som man kallade för Suzuki-metoden. Alltså, det vill säga utan noter.
1: Ja.
0: Bara på igenkänning. Ja. Och den andra gruppen som jag tillhörde, vi lärde oss noter. Och då kan man tänka så här, ja, men då lärde hon sig noter. Ja, problemet blev när vi en gång i veckan samlades för att ha orkesterövning, båda grupperna. Den leddes utav den läraren som var Suzuki-lärare. Så han inledde alltid med att spela i flera minuter och sen skulle vi härma det. Och det var ju det var helt omöjligt för mig. Men jag har lite koll på noter, det har jag. Ja. Men inte något, alltså, jag kommer knappt ihåg.
1: Nej. Alltså jag lyckas bara, tonen C har jag lärt mig hur den noten ser ut. Men man kan ju inte, om man ska försöka lära sig spela piano då, sitta och liksom tänka C och sen räkna det här C, D, E, F, alltså blir det där. Ja, det hinner man ju inte, det kan man inte göra.
0: Nej, just det. Men du, med dina vänner i kören känner, alltså, vad säger de till dig? Eller vet de ens om det här?
1: Jag tror inte alla vet, jag tror många tar för givet att jag kan. Men just i gospelkör använder man ju sällan noter utan lär sig oftast utantill.
0: Ja, det är
1: ju bra. Och är det ändå så att vi har noter och så, då har jag mitt eget system där jag sitter och ritar pilar upp och ner istället. Och försöker liksom,
0: du har något slags eget notsystem då, eller?
1: Ja, alternativt att jag använder mig av att skriva i bokstäver, alltså skriva vad tonen heter, att det ska vara ett C eller ett F, och så skriver jag med bokstäver istället, för jag fixar inte att läsa noterna, notskrift. Det går man inte. Jag har försökt, alltså jag är 54 år och har försökt flera omgångar i livet att lära mig. Men det går inte.
0: Men det kanske är bara nu att du får bara acceptera. Så här är det. Jag kan inte det, men jag kan sjunga och det funkar bra ändå.
1: Ja, det funkar ju ändå. För jag sjunger ju både i kör och band och på bröllop och sånt där.
0: Men har det hänt att du liksom låtsas läser noter, om du förstår? Alltså tittar ner lite så här på noterna men har liksom ingen aning om vad
1: det är. Ja, det har hänt ibland.
0: Ja, vad roligt. Du, Jenny, pilar upp och ner och lite olika bokstäver. Ja. Lite så.
1: Det går att hanka sig fram om man är någorlunda musikalisk ändå. Liksom.
0: Ja. Jag tror att jag ska dyka ner i det här och se om det finns någon slags dyslexi när det kommer till noter. Eller
1: gör det.
0: Så.
1: Jag har funderat på det, om det kan vara så.
0: Jag blev lite nyfiken på det. Du, kul att prata med dig. Ha det så himla bra på kören här nu då.
1: Ja, det ska jag.
0: Ha det gott.
1: Ja.
0: Hej.
1: Detsamma. Hej.

George Ezra med Budapest här i kvällspasset, där vi pratar om olika saker som vi är löjligt dåliga på. Erika skriver på vår Facebook-sida, sånt som har med koordination att göra, dans till exempel. Daniel skriver, jag är löjligt dålig på att ha godis hemma, går inte. Nope, skriver han. Och så har jag fått ett sms från Ingela också som skriver så här, jag kan inte skilja på norska och danska, alltså alls. Tittade en gång på ett entimmes långt program på danska, trodde jag, tills de visade en norsk flagga i slutet. Hälsningar kommer från Ingela.

0: Lene Marlin sitting down here. Sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Igår så konstaterade vi att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer synas i någon PISA-undersökning. Och efter kvällens program så kan vi väl konstatera att det finns en hel del annat som nog är lika bra att ingen mäter. Med och gör det här programmet, det är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen, där satt Ellen Lindqvist Karsberg, där satt också digital redaktör Filippa Kollstrup. Järmund Stenhag var den som valde musiken ikväll. Ljudtekniker, det var Oskar Lindholm. Producent, Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrsky, och du och jag, vi hörs om du vill nästa vecka igen. Nu så fortsätter P4 här alldeles strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion där jag sitter så fortsätter vi strax med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den, det är så smart gjort, för den hittar du i appen Sveriges Radio om bara en liten stund. Du söker bara på Kvällspasset där. Och så ett sprillans nytt program imorgon kväll, såklart. Då är han här igen, Rasmus Persson. Missa nu inte det, hörni. Ha det så gott. Hej, hej.
1: Hej, jag heter Tora. Jag är 11 år och jag undrar hur fobier funkar.
2: Ja, vad säger du?
3: Fobier är ju en slags rädsla, lite starkare och kanske lite mer konstigt vad man blir rädd för.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om fobier.
5: Under 4 veckor har över 100 personer varit med i ett spännande experiment. Terapi genom AI. Alla som var med i den här studien hade en sak gemensamt. De lider av social fobi, alltså en så pass stark rädsla för att prata eller umgås med andra att deras vardag påverkas. Och för att hjälpa dem har forskare låtit dem chatta med AI-bottar.
6: De över 100 deltagarna lottades till en av 2 chattbottar.
5: Efter de här 4 veckorna såg forskarna flera goda resultat.
7: Folk var generellt nöjda och fick en stor förbättring. Och en del till och med från svar man fick från chattbotten hade börjat gråta för att man tyckte att det här var så viktiga insikter man hade fått.
5: Men att bara använda AI för att behandla fobier kan vara lite svårt.
8: Gäst i avsnittet är Mikael Borgert, vetenskapsjournalist och psykolog.
2: Hej Mikael!
3: Hallå, nej men hej!
2: Vad är en fobi för någonting egentligen?
3: Ja men fobi är då någonting som man blir rädd för. Men det är inte som en vanlig rädsla. Vi alla blir rädda för saker och ting, och det är bra. Vi ska vara rädda för saker och ting som kan vara farligt för oss. Men en fobi, då kan man vara rädd för till exempel spindlar eller hiss eller fåglar eller någonting. Och den kan vara väldigt stark rädsla, den kommer plötsligt. Man kanske vet att det här saker och ting inte är farligt, men man blir rädd ändå. Ofta så är det också en rädsla som man försöker undvika. Man vill inte åka hiss, man vill inte riskera att träffa på en hund om man är rädd för hundar och så vidare.
2: Men vet man varför vi har fobier?
3: Ja, egentligen kommer det ifrån att vår hjärna vill skydda oss. När det är någonting som verkar läskigt så vill hjärnan ta oss därifrån. Och i värsta fall så tar den då bort oss ifrån platser eller personer som vi egentligen skulle må bra utav att vara på.
2: Så det är egentligen någonting bra men som blir lite överdrivet?
3: Precis så.
2: Tora har även en till fråga.
1: Varför får vissa fobier och inte andra?
3: Där vet man inte riktigt. Vem som helst skulle kunna få en fobi. Men däremot verkar det som att vissa personer kanske har en lite större risk. Det kan vara att göra med ens personlighet eller gener, om man har varit med om någonting läskigt. Eller om man har sett att till exempel mamma och pappa har blivit rädd för någonting. Då tänker man kanske att det där med spindlar är jätteläskigt.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio. Vi hörs!
9: Lyssna på Barnradion.

0: Frank är förvandlad till en liten hund igen. Och han har smugit in till cirkusen tillsammans med Magnolia och Jasse för att försöka rädda kentauren som clownen Kryger håller fången och plågar. Men Kryger upptäcker dem. Magnolia och Jasse kommer undan. Men Kryger fångar Frank och kedjar fast honom i en cirkusvagn där också kentauren är fången. Kryger har planer att göra Frank till ett läskigt monster, vässa hans tänder och färga hans päls giftgrön. Om Frank ändå visste hur han skulle kunna förvandla sig till människa igen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen, del 9 av 10.
1: Jag hörde rasslet från Kens kedjor när han vände sig om och försökte sparka clownen med bakbenen. Men Kryger höll sig på tryggt avstånd.
2: Spara på krafterna tills vi är i nästa stad, Ken, sa han. Då är det dags för nästa föreställning. Och du vet vad som gäller. Om du inte lyckas leverera en riktig show så måste vi göra oss av med dig. Då blir det hästkött på frukostmackan.
1: Clownen skrattade igen. Tog fram ett måttband och mätte min rygg, mina ben, omkretsen på mitt huvud. Då och då nickade han nöjt. Jag vågade inte protestera igen. Kryger stoppade måttbandet i fickan och hakade loss min kedja från väggen.
2: Det är lika bra att vi börjar träna med en gång, sa han.
1: Jag drog i kedjan. Försökte komma undan. Men Kryger gick ut ur vagnen och släpade mig efter sig. Kedjan runt halsen skulle strypa mig om jag inte följde med. Jag hade inget val. När jag såg cirkustältet igen började jag darra i hela kroppen. Skulle jag också bli kvar här på cirkusen? Hoppa genom brinnande ringar, rinsmord med svidande salva. Skrämma en ny publik vecka efter vecka, år efter år. Skulle jag någonsin komma levande härifrån? Eller skulle jag bli kvar tills jag inte orkade längre? Och ett nytt monster blev tillfångataget. Jag insåg hur mycket jag skulle sakna min familj. Och Alice. Och alla monstren på biblioteket. Om jag varit pojke just då hade jag nog gråtit. Istället gnydde jag bara. Högre och högre. Jag minns knappt allt som Kryger tvingade mig att göra. Han smorde in mig med salvan som brände och sved. Jag sprang varv efter varv i manegen. Som om jag skulle kunna springa bort från det onda. Medan han slog efter mig med piskan. Jag tuggade fradga. Rullade runt på marken. Och Kryger skrattade och sa att publiken skulle älska det. Han hällde kallt vatten över mig. Så att salvan äntligen slutade bränna. Och sen kedjade han fast mig vid pålen där Ken stått bunden.
2: Vila du en stund, sa han. Jag ska hämta de brinnande ringarna.
1: När han gått låg jag kvar på marken och flåsade så att sågspånet yrde framför nosen. Tältduken smällde i vinden så att jag knappt hörde de flaxande vingarna. Men plötsligt stod Picka framför mig. Frank, viskade han. Stackars Frank. Det var precis det här som jag och Uva-Lisa var rädda för. Jag gläfste till. Såg mot mörkret utanför strålkastarna. Rädd att Kryger skulle komma tillbaka.
3: Du måste förvandla dig till människa igen, sa Picka. Nu på en gång. Jag hinner inte förklara, men det är bråttom.
1: Jag gläfste argt. Menade han allvar? Han visste ju att jag inte kunde.
3: Du kan och du måste, sa Picka. Lita på mig, Frank.
1: Jag skakade på huvudet. Hur skulle jag kunna lita på att han ville rädda mig när han inte ville rädda kentauren? Kanske såg han i mina ögon vad jag tänkte. För han sa,
3: jag och Uva-Lisa hade fel. Vi borde ha hjälpt till redan från början. och vi skäms. Vi ska göra allt vi kan nu. Kryger måste stoppas. Jag såg avvaktande på honom. Ville tro honom. Plötsligt hörde jag clownskor som kom klampande borta i mörkret. Picka hörde dem också, för han såg skrämt på mig. Skynda dig, viskade han.
2: Du kan styra över det, jag lovar. Förvandla dig till människa och vad du än gör, bli inte monster igen förrän jag är tillbaka.
1: Armarna förvandlades till vingar. Han flög iväg mot taket och försvann ur sikte. Jag blundade. Hörde Kryger komma in i manegen. En tändsticka som tändes. En eld som började spraka. Jag förstod att det var de brinnande ringarna som Kryger skulle tvinga mig att hoppa igenom.
3: Hand och tass, trick och konster. Näsa och nos, människomonster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare.
1: Jag upprepade ramsan om och om igen. Kände nosen bli en näsa och sen en nos igen. Pälsen försvann och kom tillbaka. Jag blundade ännu hårdare. Koncentrerade mig. Kände hur något klickade till inuti mig. Plötsligt kändes allt så enkelt. Så självklart. Jag blev alldeles lugn. Det var som om ramsans ord landade inuti mig. Det var inte bara huvudet som förstod vad de betydde, utan hela kroppen. Jag öppnade ögonen igen. Såg att jag hade lyckats förvandla mig. Jag blev så glad att jag nästan glömde bort att vara rädd.
2: Jaså!
1: Vrålade Kryger och rullade ut sin piska.
2: Du är en smutsig liten hamnskiftare. Då så, se till att bli monster igen. Illa kvickt. Vi ska öva.
1: Han skakade ilsket de brinnande ringarna. Slog med piskan så att den for förbi alldeles framför min näsa. Jag visste att det var meningen. Än så länge hotade han bara, men när som helst skulle han låta piskan träffa mig. Jag stod alldeles stilla. Rädslan var tillbaka. Starkare än någonsin. Piskan ven genom luften igen. Snärtade in till mitt öra.
4: Ta fast honom!
1: Hördes plötsligt en välbekant röst.
4: Ta fast barnplågaren!
1: Det var Uffa-Lisa. Springande fötter dundrade in i tältet. När jag tittade ditåt såg jag henne och Picka komma emot mig. Med sig hade de poliser. Minst 10 stycken.
4: Ser ni hur clownen behandlade stackars barnet?
1: Sa Uffa-Lisa och pekade upprört.
2: Nej, nej, nej.
1: Sa Kryger till poliserna.
2: Vänta ett tag nu. Ta det lugnt. Det här är inte som det ser ut.
1: Och jag förstod vad poliserna såg när de tittade på mig. En pojke som var fastkedjad vid en påle. Hotad med piska. Tvingad att göra konster. Om jag varit monster hade de varit rädda för mig. Eller så hade de tyckt att jag fick vad jag förtjänade. Men nu var jag människa. Och därför tänkte de göra allt för att hjälpa mig. Så de omringade Kryger. Det fanns ingenstans för honom att fly. Han försökte skrämma dem med piskan, men de var fler och de hade pistoler. Han försökte skratta, säga att allt var ett missförstånd, men de lyssnade inte.
4: Kryger gjorde likadant med den så kallade kentauren,
1: sa Uffa-Lisa.
4: Det var också en vanlig pojke som blev kidnappad och utklädd, men han lyckades fly.
1: Jag höll med om allt förstås. Och poliserna trodde på det. Oroa er inte, sa hon som satte handklovar på Kryger. Den här clownen kommer att sitta i fängelse länge, länge.
4: Det får jag verkligen hoppas,
1: sa Uffa-Lisa. Kryger såg hatiskt på henne när de släpade ut honom ur tältet. Mamma och pappa blev alldeles chockade när poliserna kom hem med mig. De hade inte ens märkt att jag varit borta. Poliserna sa att Kryger blivit avslöjad som en bedragare och kidnappare och barnmisshandlare. Mina stackars nyvakna föräldrar såg skamsna ut. De hade ju trott på Kryger. De hade släppt in honom i vårt hus och bjudit på hallongrottor. Jag såg nervöst på Oliver. Han hade kunnat förstöra allting. Men han hade ju sett mig smita ut i natten, så han visste att jag inte alls blivit kidnappad. Men han sa inget. Han bara gäspade och gick och la sig igen.
0: Du har hört 9:e delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
5: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
6: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Årets augusti var den varmaste månaden som mätts upp på jorden. Det gäller både temperaturen i luften och i haven. Det visar siffror från EU:s klimattjänst Copernicus. Om man jämför förra månadens medeltemperatur med hur det var på jorden innan vi började bygga många fabriker, så var det 1,65 grader varmare nu i augusti. Markku Rummukainen är professor vid Lunds universitet och forskar om klimatet.
7: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
6: Här i Europa har det varit väldigt varmt och torrt väder i sommar. I många floder har vattnet varit rekordlågt och länder i Europa har rapporterat att tiotusentals människor har dött av orsaker som har med värmen att göra. Men forskaren Markku Rummukainen säger att det fortfarande finns saker som vi människor kan göra för att påverka klimatet på ett bra sätt. Men då måste politikerna ta rätt beslut.
7: Det är ändå bra att komma ihåg att det går att påverka utvecklingen genom kraftfulla politiska beslut som också följs av åtgärder.
6: Det var Ekot som gjorde intervjun. Flera kyrkor i landet hjälper hemlösa personer att rösta i valet. Ulrik Möllevinge är en av dem som fått hjälp i Uppsala.
8: Det är skönt att få det gjort. Ja.
9: Brukar du rösta?
8: Inte alltid, men för det mesta.
10: På Mikaels kyrkan i Uppsala har det gått att förtidsrösta några timmar i veckan. Det är de hemlösa som ofta kommer till kyrkan som kunnat rösta här, även om de inte har någon legitimation eller ID-kort som är giltigt. Jan From är chef på Mikaelsgården.
11: Vi kan ju intyga att personen i fråga är den som de uppger sig för att vara. Och då brukar det gå bra att få rösta. Och här får man sin möjlighet att vara med i samhället och få göra sin röst hörd. Och det tycker vi är jätteviktigt.
9: Och vilka frågor är viktiga för just dig?
8: Det är de klassiska, vård, skola, omsorg, försvar. Men främst att inga skattepengar slösas bort på

0: skötsel. Och han praktiserade på en kyrkogård. Att lära sig det jobbet har betytt mycket för honom.
1: Det betyder väldigt bra och man får göra vad lite trädgårdsskötsel, liksom allt som tillhör. Det kan vara att sköta gravar till fixa bara kyrkogårdar runt om, så är vi överallt.
0: Han känner att han fick lära sig jobbet ordentligt.
1: Ja, det fick jag. Alla hjälpte mig och alla visade vad jag skulle göra och så gjorde vi allt tillsammans liksom. Ja, det funkar jättebra där och på praktiken.
0: Theodor, han praktiserade i ett skolkök. Han kände också att han fick bra stöd.
2: Absolut, det fick jag. Jag fick pepp och det är jag tacksam för.
0: Ändringarna skolan gjort har gjort skillnad. Fasta praktikperioder för alla elever i årskurs 3 och 4.
3: Men det är ju det här att få en bra APL-plats där de ser vilka kunskaper våra elever har och vad vi kan bidra med. Vi är otroligt duktiga och kan mycket. Ibland behöver man göra det lite långsammare och då ska man få möjlighet att göra det.
0: För Theodor har det varit viktigt att praktisera.
2: Man lär sig ju alltså hur man jobbar i framtiden.
4: Det var P4 Kalmar som gjorde intervjuerna. Klartextsreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Ja, här är Radiosporten. Hörrni, det är ju ett knivigt läge i botten av Allsvenskan för...
1: I första hand, som det ser ut just nu, Halmstad och Örgryte.
0: Men i serien under, i Superettan, är det ett härligt spännande läge för flera lag som vill upp till den högsta serien.
2: Och allra närmast i avancemanget är IFK Norrköping som är 10 poäng före serie 2an Varberg i toppen av tabellen. Norrköping idag passande nog dessutom på besök i Varberg, alltså ettan mot tvåan i serien. Matchen har precis börjat.
3: Och om vi tittar ett hack neråt i tabellen så är det Falkenberg som ligger på tredje platsen, absolut involverat inte bara i kampen om att få kvala sig upp till Allsvenskan utan också om att ta en direktplats. De spelar här på hemmaplan på västkusten, bara några mil ifrån Pelle som vi hörde nyss. Och det är Öster som gästar, ett lag som är i mitten av tabellen. Det är två lag som har förlorat in emot den här matchen. Det kan bli ännu tajtare i den här jämna superettan om det blir Öster seger här ikväll. Det är 0-0 än så länge.
1: Och allra längst ner i Superettan finns två klassiska klubbar som dessutom möts ikväll. GIF Sundsvall tar emot Örebro, vi har koll på den matchen också, liksom mötet Östersund-Brage.
0: Den allra första vintersporten som sätter igång denna höst med sin högsta serie, ja det är ju ishockey med damernas SDHL.
4: Som rivstartade igår mötet, ja då är också på västkusten när Frölunda besegrade Färjestad. Ikväll fortsätter premiärveckan med slaget om Stockholm. Djurgården tar emot SDE i deras respektive premiärmatcher på Hovet. Två lag som ju tog sig till slutspel förra säsongen men gjort om en hel del inför årets säsong. Spännande att se vad det kommer visa på isen. Inga mål gjorda efter en och en halv minut på Hovets blanka is.
0: Emanuel Nasche där, Susanna Andrén och Per Karl är på fotboll.
1: Och här i studion sköts Bengt och Anderssons Andreas som fortsätter med de allra senaste depescherna från sportens värld. Och först ut golf.
5: Nu är beslutet taget. Maja Stark och Linn Grant får chansen tillsammans när Solheim Cup-golfen inleds tidigt imorgon fredag.
6: De har ju haft väldigt mycket framgång under landslagsåren och de känner ju varandra bra.
5: Säger Solheim Cup-kaptenen Anna Nordqvist. Och här Maja Stark kommer att spela med Linn Grant.
6: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi vet vad vi har varandra och vet vad man ska säga till varandra. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst. Det är klart vi vill vinna. Men om vi spelar med varandra så vet vi att vi gör liksom inga pep talks, funkar inte. Utan man vet vad den andra behöver.
5: Och så Linn Grant och Maja.
7: Så när jag spelar med henne så känns det ju liksom väldigt bekvämt. Alltså det här vi förut, vi behöver inte gå igenom någonting. Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och speciellt kanske mindre golfen utan snarare bara alltså hur vi är mot varandra. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
5: Linn Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15 på fredagsmorgonen.
1: Konstaterade Martin Hedberg och vi hör mer från honom om Solheim Cup om sig så där en 45 minuter. Då kommer han att vara med oss direkt. Nu ska

0: Det blir gravidlycka.
1: I'm pregnant, so...
2: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
1: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah, to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press. But I'm super happy. And yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm pregnant. So Celine.
2: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
0: Reporter här var Linnen Sen. Bordtennis Anton Kjellberg är klar för kvartsfinal i storturneringen i Macau efter en utklassningsvinst över fransmannen Flavien Coton. Han besegrades i 3 raka set. Truls Mörgård spelar sin 8:e i samma turnering imorgon mot japanen Shunsuke Togami.
3: Och du, Andreas, det är Champions League-tider.
0: Ja, det är ju det. Turneringen drar igång den här veckan. Det är sammanlagt 6 matcher denna afton, varav 2 har dragit igång. De övriga börjar klockan 9. Det är ännu inga mål tillverkade i mötet Fenerbahce-Roma respektive PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk.

0: Shakira och Burna Boy. Med Ekots nyheter ikväll i P4, Johan Hellström.
1: Pappan i den fritidsbåt som sjönk i den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras berättade idag i rätten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men
3: det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
2: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att det är kolsvart liksom.
3: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
2: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
3: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter Carina Holmberg. En jakthund har skjutits ihjäl under den pågående älgjakten i Storumans kommun, rapporterar polisen. Olyckan ska ha skett i samband med att en älg sköts. För att utreda händelsen har polisen upprättat en anmälan om skadegörelse. En bankanställd i Halmstad har vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med arbetsmiljön som enligt den anställda är i botten, rapporterar Expressen som hänvisar till Siren. Bland annat ska toalettpauserna vara schemalagda, vilket lett till att medarbetare kissat på sig och behövt ta sig hem för att byta kläder, uppger den anställda.
0: Tack för nu, Johan Hellström.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Och premiärveckan av SDHL och ikväll match på Hovet i Stockholm mellan just två lag från huvudstaden, och det är Djurgården som har tagit ledningen med 1-0 mot SDE. Förortsklubben som ju representerar Stocksund, Danderyd, Enebyberg. 1-0 Djurgården alltså, och det är amerikanskan Adriana van der Liest som har gjort säsongens första mål, inte bara på Hovet men för Djurgården i den här matchen. Det kom efter 3,5 minut när van der Liest fick avsluta både en och två gånger mot Söderberg, landslagsmeriterade målvakten i SDE. Avslutet först räddades och hamnade lite av en gröt av spelare framför SDE-målvakten, och sen så trillade den ut helt perfekt för van der Liest som kunde sätta dit ledningspucken. Nu också Djurgården i numerärt överläge när det är 11,5 minut kvar av den första perioden. Det här är ju två lag som förra säsongen tog sig till slutspel. SDE med en rekordbra säsong faktiskt, och om slaget om Stockholm är en titel man kan vinna så var det SDE som vann den ganska klart förra säsongen. Blev ju fyra i grundserien och tog sig hela vägen till semifinal där det blev förlust mot Frölunda. För Djurgården raka förluster i kvartsfinalserien mot Luleå när man också slutade sjua i grundserien och tog sig till slutspel. Och ja, SD har väl siktet på att etablera sig där uppe i toppen, medan Djurgården, ja, de har väl slutspel och kanske de övre slutspelsplatserna som mål den här säsongen, samtidigt som det är väldigt mycket nytt i de här båda lagen, så det återstår att se vad som följer under resterande del av säsongen såklart. Men i den här matchen 1-0 för hemmalaget Djurgården mot SD, halva första perioden spelad.
4: Radiosporten från Varberg.
6: Där Superettan segerledare IFK Norrköping är på besök hos Varbergs Boys. Norrköping 48 poäng i serieledning och mycket god form. Varberg 38 poäng på den andra platsen. Hade man dratt strecket och avslutat serien idag så hade båda de här lagen tagit steget upp till Allsvenskan. Nu är det ju inte så, utan det är 7 omgångar kvar att spela. Och tittar man på den inbördesformen lagen emellan så är det Norrköping som har den, därför att Norrköping har på de 8 omgångarna som har spelats sedan de här serien startade efter sommaruppehållet vunnit 7 matcher och spelat en oavgjord. Då ska ni veta i och för sig att den oavgjorda matchen ligger i den senaste omgången mot Ljungskile, en 2-2 match. Så frågan är om Norrköpings form, den som har varit så god och som har skapat om den här 10-poängsledningen, möjligtvis är på väg att vackla lite. Varberg och sin sida är väl ett lag som säger någonting om hur den här serien är med jämnhet, därför att Varberg ligger alltså på andra plats i tabellen trots att man har tagit 11 av de 24 senast möjliga poängen. Det är alltså absolut inte någon högform hos hemmalaget Varberg, utan tvärtom så har de ju gjort resultat som borde ha lett till att de hade sjunkit genom den här tabellen. Det har de inte, utan de har lyckats hålla sig kvar bland de fyra bästa lagen och på andra plats dessutom i nuläget. Inledningen på matchen, Norrköping har haft mest boll. Norrköping har varit framme och hotat ett par gånger kring Varbergs straffområde, men faktiskt inte haft någon riktig målchans här långt i den här drabbningen. Skott har tagit på täckande Varbergs spelare. Bästa målmöjligheten hade faktiskt Varberg, enda gången laget så här långt har haft bollen under kontroll överhuvudtaget på offensiv planhalva, för då blev det riktigt snurrigt och bra chanser i Norrköpings straffområde, men Norrköping avvärjde. 0-0 står det, 14 minuter är spelat av toppmatchen i Superettan.
7: 15 minuter står det på klockan några mil därifrån i Falkenberg. Samma serie, det är hemmalaget FFF som tar emot Östers IF. Ställningen är 0-0 och det är ju Falkenberg som är framförallt laget bland de här två som har möjligheten att, som det ser ut just nu, antingen kvala sig upp till Allsvenskan eller ta en direktplats, eftersom de har lika många poäng som Varberg inför den här omgången. Men de är ju ett gäng som skuggar där. Ja, dessutom har ju Östersund samma poäng. Så viktigt här för Falkenberg som kommer till anfallsförsök med ett avslut genom den så skicklige på topp, Albin Andersson. Och dessutom var det såklart, det vet den som har följt Falkenberg eller sett dem någon gång under säsongen, i samspel med Hampus Källström. De där två är väldigt bra på att hitta varandra, och det syntes också tidigt när de vaskade fram tillsammans en fin målchans för Falkenberg. Annars har det varit mestadels Öster som ju är 5 poäng bakom detta Falkenberg i mitten utav tabellen. Mycket spel på offensiv planhalva, flera hörnor, däremot resultatlösa, men också halvfarliga anfallsförsök för blåröda Öster som här tar sig framåt för att försöka få ytterligare en hörna men inte lyckas med det. Ganska rolig match så här långt där det har böljat lite fram och tillbaka, som sagt mer offensivt spel från bortagänget, men en del målchanser från båda lag. Det är mållöst dock Falkenberg mot Öster efter 16 minuter.
0: Och det är mållöst även i de övriga två Superettan-matcher som spelas. Dels jumbo-matchen GIF Sundsvall-Örebro 0-0 och likaså mellan Östersund och Brage så här långt.
8: Kommer du ihåg Pa Dibba? Fotbollsspelare.
0: Lite grann, berätta.
8: Han var bland annat personligen så att säga ansvarig för att vinna en del derbyn för Hammarby. Han gjorde något hattrick tror jag och så där mot Djurgården. Han fyllde 39 i höst. Ja. Och idag spelar han sin fotboll i division 1 i Haninge. Haninge som ikväll spelar Svenska Cupen kval mot Djurgården.
0: Oj.
8: Ett mål har fallit, gissar vem som har gjort det.
0: Är det Pa Dibba alltså?
8: Det är Pa Dibba. Det står 1-0 till Haninge mot Djurgården.
0: Var spelas matchen?
8: Det vet jag inte komma.
0: Har de hemmamatch?
8: Ja, det är Haninge i Djurgården. Den spelas på Stockholms stadion. Så ska jag ta en sändare och kuta dit? Det är bara ner för gatan här.
0: Just det. Ja, men håll koll på det också då, Andreas. Absolut. Framöver. Och det här händer ju på söndag.
9: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
10: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
9: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
10: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
11: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.
0: Sport Extra har trummat igång med, ja, ett mål har fallit och det kom från Ishockeyn, Djurgården mot SDE. 1-0 till Djurgården så här i början.
8: Och Örebro har tagit ledningen mot GIF Sundsvall i det där nerviga bottenmötet i Superettan.

0: Go, så heter den, med Agnes.
1: Till SDHL ishockeyn på Hovet, där det nu är kvitterat. SDE har gjort 1-1 borta mot Djurgården med 4,5 minut kvar av den inledande perioden den här säsongen för båda lagen. Finskan Emmi Jusela är det som sätter dit när hon på genombrott kommer ensam mot målvakten slovenskan Pia Dukaric i Djurgårdsmålet, och skickligt avslut med en fint dessförinnan som passerar Djurgårdsmålvakten, och 1-1 i den här matchen som jag har rubriken slaget om Stockholm. En ganska händelserik första period chansmässigt, en del utvisningar också. Ni hörde ju om det numerära överläget för Djurgården här om minuten. Det var inget exemplariskt powerplay på något vis. Spel 5-4 för Djurgården i den sekvensen. Men i spelet 5-5 har det varit en hel del chanser åt båda håll faktiskt. Och precis efter Djurgårdens ledningsmål, SDE med några möjligheter att trycka upp sig. Och här kan det faktiskt bli ett ytterligare mål för SDE, men tappar läget. Höll på att åka in helt ren i egen zon. Lawrence Frenett, kanadensiskan. Men beskedet från Hovet, 1-1, Djurgården SDE i SDHL-hockeyn.
2: Fint med alla förkortningar från Emmen där i hockeyn. Här hamnar vi i superettan. Det är Öster som har en andra raka hörna, och det är 50 i matchen. Den här går igenom hela straffområdet via en Falkenberg-spelare, så det blir en tredje hörna i följd här för Öster som verkligen ligger på borta mot Falkenberg. Det är 23 minuten, det är mållöst 0-0, men om något lag liksom har skramlat ihop, funkar inte som idrott, men ni förstår, jag vill ge er en bild av hur matchen är. Om något lag har skramlat ihop till ett ledningsmål så är det definitivt de rödtröjade i bortalaget, som ni kanske också hör har en ganska stor klack med sig som applåderar där när Österspelare kliver ut mot vänster hörnflagga för att skicka in en ny boll emot straffområdet. Blir utåtskruvad, kommer här hög mot bortre delen, nickas rätt upp i luften av Falkenberg, ut ur straffområdet till slut. Där stoppas den upp av Öster som skickar den framåt, nickas tillbaka utav Falkenberg, och sen sparkas den återigen åt andra hållet ifrån bortalaget Öster som sen får frispark emot sig. Öster som alltså behöver vinna för att kunna äta sig uppåt i tabellen igen. Ett jobbigt besked dock för alla som hejar på Växjölaget är att betydelsefulla spelaren Samuel Burakovskis knä krånglar igen, och han är inte ens med i matchtruppen. 0-0 är det här i Falkenberg efter 23,5 minut.
3: Och 0-0 är det också i Varberg i seriens toppmöte. Ettan Norrköping emot tvåan Varberg. Norrköping på väg med bollen in i straffområdet just nu, men den skickas undan av Varbergs spelare. Dessutom en Varbergs back som blir fälld på gränsen till eget straffområde när han ska satsa på en löpning framåt, och då blir det frispark för Varberg där. Det är matchbilden är den att Norrköping har väldigt mycket boll. Norrköping rullar runt Varbergs straffområde, försöker hitta möjligheter att spela sig igenom, försöker hitta in till topp forwarden Kristoffer Nyman. Honom känner ni allihopa. Han har gjort 15 av de 43 mål IFK Norrköping har gjort så här långt den här säsongen i Superettan, och är förstås en otroligt viktig pjäs för laget. Men än så länge har det då inte blivit några riktigt skarpa grejer utav det där. Varbergs spelidé är åtminstone så här långt i den här matchen en helt annan, det vill säga att slå långt upp på offensiv planhalva, och så har man folk som springer på de där bollarna där uppe och ska då försöka skapa oreda i Norrköpings försvaret. Just nu Varberg utan för Norrköpings straffområde, men det känns som att man inte kommer till något läge, och det gör man. Man skapar så småningom en hörna som ska komma ifrån höger, och det är faktiskt Varbergs andra hörna, den första som kommer från det hållet. Norrköping har haft en så här långt, och Noah Johansson var det, högerbacken i Varberg som kom från utsikten till klubben där inför den här säsongen, som var ute och försökte ta sig runt på högerkanten men inte kom förbi, utan kämpande Norrköpingsbacken Viggo Fält som ersätter avstängde Ture Sandberg i dagens match lyckades få ut den där bollen till en hörna. Inläggsförsök. Det var inte farligt på den förra hörnan Varberg hade. Ni hör publiken lever sig med. Där kommer hörnan in i spelarhögen. Norrköpingsmålvakten Krantz får inte undan bollen men får hjälp av lagkamrater som lyfter den hela vägen ner till Varbergs planhalva. Det är 0-0. Det är 25 minuter spelare.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Det här är en vår.
1: Där Djurgården återtagit ledningen i SDHL-mötet med statskonkurrenten SDE med 2 minuter kvar av första perioden. 2-1 för Djurgården i numerärt överläge. 5-4 spelet, det som jag sa inte var så bra för en liten stund sedan, var betydligt mycket bättre här i slutskedet av första perioden. Och Isabelle Leijonhielm gör precis det hon ska framför kassen. Står felvänd men plockar upp en retur och med backhand runt sitt egna vänsterben kan hon vispa in 2-1 för Djurgården. Gården i det här Stockholmsmötet som det ju är i premiären för de här båda lagen på Hovet, Djurgårdens hemmaplan. 2 minuter återstår av första perioden. Målrikt, Djurgården leder 2-1 mot SD.
4: Och Brian Kristante har gjort kvällens första Champions League-mål. Han gjorde det för sitt Roma på bortaplan mot Fenerbahce i den 40:e minuten. Han pricksköt in ett lågboll som smet in fram till Roma-ledning. När det gäller det där nerviga mötet i botten på Superettan så har alltså Örebro tagit ledningen på bortaplan mot GIF Sundsvall. Ahmed Yassin målskytt, den välmeriterade 35-åringen. Det där målet innebär just nu att Örebro faktiskt går upp på kvalplats. De passerar det Brage som fortfarande bara har 0-0 på bortaplan mot Östersund och är i nuläget alltså Örebro uppe på 23 poäng. Men mycket kan ju tänkas hända. Intressant till exempel att Sundsvall kommer från 2 raka segrar. Så att någonstans finns det en begynnande form hos det här gänget.
5: 0-0 i övrigt i 3 stycken pågående matcher i Superettan. Bland annat de vi bevakar i Halland. Varberg och Falkenberg har ju hemmamatcher. De 2 topplagen. Varberg mot Norrköping som vi ju känner till. Idel topplag. Nu, Emanuel Nashed, vi hörde nyss från dig vad gäller ishockeyn. Djurgårdens damer har 2-1 mot SDE. Öst på här med slutdel fram till paus.
1: 1:30 kvar är det tills dess och efter Djurgårdens 2-1 mål har inte hänt mycket. Så vi fortsätter att följa det som pågår framför oss på isen just nu. Det är nämligen att Djurgården tar sig in i den offensiva delen återigen. Men den här gången har SD-försvaret god kontroll på Djurgårdarna, håller på att säga. Håller på att slarva längst bak framför egen målvakt. Men då är det lagkamrat som hjälper till när uppspelsfasen inte riktigt var den SD önskade. Den här gången funkar det bättre. Tar sig in på högerkanten in i Djurgårdsdel. Minuten kvar visar den stora jumbotronen på Hovet när SD jagar kvittering borta mot Djurgården här i premiärmatchen mot hemmalaget Djurgården. Alltså det här är ju 2 lag. Ja, SDE med ett litet försprång vad gäller Stockholms matchen de senaste säsongerna, men alltså just nu Djurgården i ledning och en sån här start på säsongen. Nu är det ju 2 perioder kvar så vi ska inte gå händelserna i förväg. Hade ju varit mumma för Djurgården med nya tränaren Per Nygårds. Här nu SD bakom Djurgårdskassen, men det är Djurgårdsspelare som får fatt i pucken allra först. Försöker spela sig ur den egna zonen, gör inte det utan kommer bara halvvägs innan SD-spelare återtar pucken. Och kanske är det gästerna som ska återta kommandot här eller leta efter en kvittering. Det sista som händer i den första perioden. Kollision mellan 2 spelare. Pucken trillar ner och hamnar hos Djurgårdsback och kan faktiskt bli en spelvändning här. Men Djurgårdens försök till det är misslyckat när passningen tvärs över isen inte riktigt når framåtåkande lagkamraten i hög hastighet. Men passningen var ännu snabbare och hela vägen ner över 60 meter bakom målvakten Söderberg i SDE-buren. Då kanske det blir den sista möjligheten då för SDE i den här första perioden. Det är Djurgårdsledning 2-1, nu är det bara 9 sekunder kvar. Men alltså tekning offensivt för Stocksund, Danderyd, Enebyberg, mer kända som SDE. Etablerat sig verkligen i SDHL-hockeyn. Djurgården som vinner den där viktiga defensiva teckningen i slutet på den här perioden och kanske räcker det för att undangå alla skott som... Nej, men det kommer faktiskt ett avslut där och målvakten är lite skymd, men via gott försvararbete lyckas Djurgården hålla ut och leder perioden 2-1 mot SD efter de första 20. Händelserik första period mellan de här båda lagen i premiärmatchen av SDHL för dessa gäng.
2: Här är fotbollens superettan Texas-serien. Det är Öster som har frispark borta mot Falkenberg. Den nickas rätt upp i luften av hemmaförsvarare. Det är halvtimme spelat 0-0 och kampan bollen utanför det där straffområdet. Blir en rensning, långboll att springa på för Hampus Källström i hemmalaget som är skicklig när han tar ner bollen framför en motståndare. Sen glidtacklas den undan men Falkenberg vinner tillbaka den och hittar nästan in i offensivt straffområde. Men bara nästan också. Men ni hör att publiken reagerar lite grann. Det har varit stundtals lite tyst här på arenan mellan den stora bilvägen, eller stor är den inte, men bilvägen till vänster om mig och så är det ett par konstgräsplaner på andra sidan. Det är öppna kortsides, en där helt enkelt. Det är inga läktare där, utan det är två långsidesläktare och så ser man ut över bostadsområdet på ena sidan och en bilväg med villor på andra sidan om den när man tittar på fotbollen. Om man nu dras iväg med blicken ditåt, det har varit ganska händelserikt ändå, framförallt med Öster som har skapat fina anfall här på bortaplan. Så ingen anledning att liksom titta ut och räkna färger på bilar eller något sånt där. De här första 31 minuterna, även om vi ju inte har fått se något mål. Det är 0-0 mellan tabelltrean Falkenberg inför kvällen alltså och serienian Östers IF.
3: I Varberg är det 0-0 mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping i toppen på Superettan. Den här arenan, Påskbergsvallen, erbjuder inte några liknande distraktioner som Falkenbergs arenan gör. Här är det en stor läktare mitt emot mig bakom den. En skog känd som Påskbergsskogen. Ska vi tala om fotboll så är det IFK Norrköping fortfarande som har mest boll och det är fortfarande samma sak som innan. Det vill säga att det är Varberg som har skapat de viktiga, giftigaste målchanserna för en liten stund sedan ett genombrott från högersidan av Jonathan Nilsson som har gjort 4 utav Varbergs mål så här långt den här säsongen. Kom in i straffområdet från höger, kom runt sin Norrköpingsförsvarare, tryckte av, men målvakten i IFK Norrköping Theo Krantz fick upp handen under ribban och tippade ut den där till en hörna. Så att den är lite lurig att bedöma den här matchen så tillvida att Norrköping är det laget som hanterar bollen, som spelar fotboll och ser ut som att de på det sättet skulle kunna skapa målchanser, men Varberg är jättefarliga varje gång de är på offensiv planhalva överhuvudtaget. Då kommer Norrköping igen, bollen hos Alexander Fransson centralt utanför straffområdet. Det räcker ut till Elias Jemal med den långa hårtoffsen utanför straffområdet. Han springer på pumpen ifrån av en Varbergsspelare men lyckas ändå behålla bollen, men det går inte framåt utan bakåt istället. Jemal byter kant över på högersidan, letar väl efter ett inläggsposition, sticker ut bollen till Nefati som är där ute på högersidan. Så är det 3 Norrköpingsspelare på samma boll i stort sett. Så småningom kommer de loss från sig själva och kan spela runt bollen och komma ut och om möjligt skapa en situation av det hela. Men de kommer inte framåt därför att Varbergsförsvaret ligger väldigt rätt i positionerna. Där kommer inlägget mot Fransson. Han nickar ner den framför Varbergs målvakten som heter Daniel Strindholm. Han har inga som helst svårigheter att plocka upp den där bollen och lägga ut den till sin lagkamrat mittbacken Tellgren. Han som ska spela i Gais nästa säsong. 0-0 står det mellan Varberg och IFK Norrköping.
5: När det strax blir paus i fotbollen också så blir det golf. Vi kopplar upp Nederländerna. Vi har ju Martin Hedberg, vår reporter, på plats. Solheim Cup väntar, damernas match mellan Europa och USA. Det blir ju Maja Stark och Lin Grant i samma par inledningsvis i spelet imorgon, premiärdagen.

0: Jo, men det där var ju Queen, givetvis. Alldeles strax tillbaka till fotbollen och ishockeyn och strax också golfen.
1: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
0: Det rapporterade Linn Nensén. Vi har som enda mål som fallit i Superettan Sundsvall-Örebro 0-1 har vi ju rapporterat om från den matchen. Vi kommer strax tillbaka till Superettan-kollen.
2: I de 2 Champions League-matcherna som spelas är det pausvila. De började ju 17:45 båda 2 och i båda matcherna så är ställningen 0-1. Shakhtar Donetsk fick ledningen genom ett mål av venezuelanen Gleyker Mendoza på tilläggstid i den första halvleken på bortaplan mot PSV Eindhoven. Och så leder ju Roma på bortaplan mot Fenerbahce. Kvitterat också i kvalet till Svenska Cupen. Haninge-Djurgården står 1-1. Den matchen började klockan 19, precis som Superettan-matcherna. Så det är slutskede i första halvlekarna som gäller.
3: Radiosporten från Varberg.
4: Där hemmalaget Varbergs Boys i toppen på Superettan tar emot IFK Norrköping. Vi har 0-0 och vi spelar i den 39:e matchminuten i en match som börjar bli allt mer och mer grinig. Domaren, som är ett för mig obekant namn, han heter Rambod Beigi, fick kalla till sig de båda lagkaptenerna Isak Widjeskog och Totte Nyman för en liten stund sedan och hålla en pedagogisk diskussion med dem att ni får nog berätta för era lagkamrater att ni får inte bära er åt hur som helst i den här matchen utan får ägna er mer åt att sparka på bollen än att sparka på varandra. 2 varningar utdelade i och för sig också, båda till Varberg som just nu har frispark som trycker den in mot straffområdet. Det var ett märkligt frisparksförsök som gick 2,5 meter utanför Norrköpings målvaktens ena stolpe. Jag vet inte om det där var ett skottförsök eller om det var ett fullständigt misslyckat inlägg. Bra blev det under alla som helst omständigheter inte. Nu kommer Norrköping, bollen lång ifrån Totte Nyman framåt mot lagkamrat på väg in i straffområdet som är engelsmannen Nelson. Men det är Varbergs försvarare som är där före honom och tar undan den där bollen och skjuter upp den mot mittfältet där Alexander Fransson återerövrar den. Lägger den ut mot högersidan där Nefati får springa för att få tag i bollen innan den går ut över sidlinjen. Han spelar den bakåt till Fransson på mittfältet igen. Och sen passning från hans sida som går en halv meter bredvid lagkamraten som den var avsedd för och eftersom att lagkamraten sitter eller står med båda fötterna stadigt förankrade i gräsmattan så kan han inte göra sidledsförflyttningen och ta hand om den där bollen utan istället är det inkast för Varberg som har varit framme vid ytterligare tillfällen och haft ett långt inkast ifrån backen Gustav Broman, förlåt mig, och det blir farligt varje gång som Varberg är i närheten av Norrköpings straffområde. Den här gången blev det dubbelfarligt därför att det blev dessutom ett kontringsanfall från IFK Norrköpings sida av Varbergs möjlighet. Bollen ut på högersidan för Varbergs del, försöker ta in den i straffområdet, kommer nästan förbi innan han går omkull där ute gör Noah Johansson så lyfter Norrköping bollen undan så att Varberg får börja om på egen plan halva igen. Det är 4 minuter plus tillägg kvar av den första halvleken och det är inga mål gjorda i toppmötet Superettan.
5: Målöst också i Falkenberg. Östers IF är på besök. Det har blivit lite mera hemmalaget nu. De gultröjade i FFF som har bollen på offensiv planhalva just nu också ute på högerkanten utanför straffområdet. Kommer lyftningen in mot mitten men nickas undan utav Öster. Och då fick inte Albin Andersson sätta pannan till den. Kommer ett nytt inlägg som går igenom hela straffområdet. Hamnar ute på vänsterkanten. Nytt inspel från Falkenberg via Östers spelare till en ny hörna. Det är hemmalagets andra bara att jämföras med Östers 7. Men som sagt, jag har nämnt det tidigare, det har inte varit särskilt chansrikt på de här fasta situationerna. Än så länge i alla fall. 42 minuten och 0-0 alltså när Falkenberg ska hörna ifrån vänster. Samlas många spelare inne i målområdet, i straffområdet, den mindre rutan med andra ord. Hemmapubliken klappar igång för att stötta med hopp om en fet målchans eller till och med bollen i nät i samband med den här hörnan från vänster. Kommer där in ett skruvad boll åt femre stolpen. Nu ska jag försöka man skarva vidare, men Öster är där och stör. Vinner tillbaka bollen, gör hemmaspelare i Falkenberg med en nytt inläggsförsök via en Österfot till en hörna igen. I den 43 minuten utifrån samma kant, samma hörn och med samma spelare. Oskar Lindberg som kliver ut för att lägga upp bollen och sen måtta in en fin båge för någon att kunna avsluta. En kort variant nyss alltså med bollen mot främre stolpen att skarvas vidare. Många som är på bortre ytan nu, kommer bollen också mot mitten. Nickas undan utav Öster och blir en hörna igen. Förra gången som jag pratade om den här fotbollsmatchen så var det ju 3 hörner i följd för Öster. Här är det 3 raka då i den här sekvensen för hemmalaget Falkenberg. Som alltså är topplaget jämfört med Öster i det här mötet. Som har chans att kliva upp på andra platsen och allsvensk position ikväll. Här kommer en ny lyftning då in mot mitten. Nickas över utav Falkenbergs Hampus Källström. Och då är det inspark för Öster i den 44 minuten. Ställningen är 0-0.
4: 2,5 minut kvar att spela plus tilläggstid i Varberg mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Fortsatt 0-0 när Varberg erövrar bollen. Skickar på nytt ut en lång boll på högersidan där man anfaller ofta. Den här gången vinst duellen utan Norrköpingsbacken Viggo Fält som petar ut bollen över sidlinjen när han hamnar i duell med Jonathan Nilsson som skapar en del där ute. Och är det inte han som kommer så kommer högerbacken Noah Johansson istället. Så att just högerkanten har varit effektiv från Varbergs sida, men de trycks ofta neråt mot hörnflaggan och så får de inte till något riktigt ordentligt. Det är ju Jonathan Nilsson skott på mål som målvakten räddade som är det som är värt att prata om. Inkast långt ifrån Broman, plockas ner utanför straffområdet, kommer skott ifrån Varbergs sida, fastnar i Norrköpingsmuren och så spelar Varberg långt ut på vänsterkanten istället, kommer nytt långt inlägg i straffområdet, ingen Norrköpingsspelare som når upp, hamnar i höger ytterläge för Varberg, kommer nytt inlägg mot bortre delen av straffområdet, men det blir ju ingen bra träff där. Det är Alvin Rimbo, veteranen, som sätter till foten, men bollen far liksom rätt upp i luften. Och så är det väl Norrköping då som kan kontra möjligtvis istället. Lång boll ifrån målvakten, plockas ner utav Elias Jemal. Han får den lite för långt ifrån sig. Då kommer det Varbergs spelare att göra det enklaste möjliga i det läget, nämligen skicka bollen upp på läktaren i stort sett. Inkast då för Jemal i vänster läge, halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har 0-0. Det är snart bara en minut kvar utav denna första halvlek plus tillägg.
5: Mindre än halvminuten kvar av ordinarie tid, första halvlek i samma serie Superettan. Vi befinner oss i samma landskap. Det är Falkenberg som tar emot Öster och det är 0-0. När Falkenberg ju har haft det mesta spelet de senaste 5-6 minuterna. Men här kommer faktiskt Öster på en sista möjlighet kanske i anfallsförsök på högersidan. Med bollen ner mot kortlinjen, dock med ryggen emot mål. Bland Österspelarna kommer ett inspel till slut. Man har hittat utifrån en väldigt trång sits. Men då är 45 spelade och domaren väljer att blåsa av direkt. Ingen tilläggstid av förklarliga skäl. Det har inte varit några större uppehåll. Det är 0-0 Falkenberg mot Öster.
4: Och i Varberg är det 20 sekunder kvar tills en eventuell tilläggstidsskylt ska visas upp. Det står 0-0 mellan Varberg och IFK Norrköping. Just nu är det Varberg, eller Norrköping som har bollen på mittfältet genom Kristiansson. Han spelar bollen framåt, läggs ut på vänsterkanten mot Jemal som närmar sig straffområdet. Lägger boll mot bortre stolpen. Norrköping spelar upp och så är det jättefarligt, men han får undan bollen så småningom. Målvakt Daniel Strindholm, och efter 3 boxningsförsök varav 2 landade på närmsta Norrköpingsspelare som i och för sig inte kunde kontrollera den där bollen utan bara fick den på sig, så lyckades han få dit knytnäven en tredje gång och stöta in den bollen, och då tyckte domaren att det fick vara slut på halvleken och blåste av utan tilläggstid även här. Det står 0-0 i toppmötet i Superettan mellan IFK Norrköping och Varberg. Betyder att avståndet lagen emellan i toppen på tabellen är 10 poäng i paus, precis som det var när matchen började.
0: Tack för det, Per Karl där, Susanna Andrén med den andra bevakade matchen, den i Falkenberg där det också står 0-0, Falkenberg mot Öster. Det är också mellan Östersund och Brage 0-0 när det nu precis nu blir paus även i den matchen i Jämtland.
2: Och paus mellan GIF Sundsvall och Örebro, ställningen 0-1. Ett mål då där från Ahmed Yassin som gör att Örebro går upp på negativ kvalplats, upp från nedflyttningsplats alltså. Passerar Brage så länge Brage inte gör mål, för då kommer de byta plats igen. Men det här med GIF Sundsvall och Örebro, det är ju två lag som många säkert associerar med allsvenskt spel i första hand. GIFarna har spelat 20 säsonger i allsvenskan och Örebro hela 53. Men nu är alltså båda lagen i nedflyttningsfara från Superettan. Sundsvall inför dagen allra sist med sina 16 inspelade poäng och Örebro näst sist på 20, även om de just nu är uppe på 23. Och GIFarna kommer alltså från två raka vinster, samtidigt som Örebro bara har spelat ihop en poäng på de två senaste, så gapet mellan de här har ju minskat ordentligt. Brage och Norrby inför dagens spel på de båda negativa kvarplatserna, och så upp till Ljungskile som just nu ligger på säker mark i ytterligare två poäng. ÖSK hade en ganska okej säsongsinledning i år. Den första förlusten kom först i sjätte omgången, men mellan 12 maj och 25 augusti vann inte Örebroarna en enda av de 12 seriematcher som spelades. GIFarna i sin tur vann i premiären, sen blev det bara två vinster på 19 seriematcher innan de två senaste vinstmatcherna, alltså för GIFarna Sundsvall. Men just nu övertag för gästande ÖSK i Sundsvall. Det är Örebro som har tillverkat kvällens enda superettanmål så här långt.
0: Tack så länge, Andreas. Och vi kan ju tillägga att efter kvällens matcher så finns det 7 omgångar kvar innan Superettans sluttabell finns framför oss. För att det här är den 23:e omgången av de 30 som finns. Snart kommer också ishockeyn tillbaka till Sportextra på damsidan. Andra perioden smyger igång nu. Den Djurgården leder över SDE i ett Stockholmsderby redan i första omgången med 2-1 som vi har med oss från första perioden.
3: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
9: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Nu ska vi prata golf, nu när det är fotbollspaus här i Sveriges Radio P4. Martin Hedberg på plats i Nederländerna. Hur är din kväll där på Solheim Cup-golfen?
12: Den är torrare än igår i alla fall. Det öste ner regn rekorddatat faktiskt igår, så att man fick ha radiosporten paraplyet, fick göra sitt jobb igår. Men idag blå himmel och det lovar lite gott inför de kommande 3 dagarna.
0: Verkligen. Vi har hört dig nyhetsrapportera om en kittlande inledning, va, på spelet imorgon.
12: Ja, men precis. Det är ju så att de två svenskorna som är med nu i år, Lindgrant och Maja Stark, får spela tillsammans. De får spela, det är inte självklart. Det är ju 8 av 12 i laget som får spela de här parmatcherna. Och de blir både uttagna och får också spela tillsammans i den fjärde parmatchen då imorgon. Bitti, de slår ut strax efter 8.
0: Och vad säger de om motståndet som de får då?
12: Det är ett tufft motstånd. Rose Chang, Jennifer Kupcho. Rose Chang vann alla sina 4 matcher i Solheim Cup 2024 senast. I 2 av de matcherna slog hon Lindgrant. Lindgrant som också förlorade mot Jennifer Kupcho Solheim Cup senast. Så det är lite upp till bevis för Lindgrant som också haft en tuff säsong resultatmässigt. Hon har haft problem med hälsan, magsmärtor och så vidare. Så att det blir väldigt spännande att se hur Lindgrant, om hon kan vända på det här tunga läget då. Dels resultatmässigt, dels de här motståndarna då, där hon, ja, det krävs verkligen revansch från hennes sida. Och kanske kan hon luta sig mot Maja Stark, hennes kompis, som efter US Open-segern då förra året, hennes första majorseger, hade en liten dipp, men har kommit tillbaka fint i år och varit väldigt stabil, Maja Stark. Så att kanske att Lindgrant får luta sig lite mot Maja imorgon.
0: Den här drabbningen mellan Europa och USA, den är ju fördelad mellan fredag, lördag, söndag, speldagar, och det är ju olika spelformer. Vi ska inte gå in på alla nu, men berätta just hur spelet fungerar imorgon.
12: Det finns två typer av parmatcher, det är foursome och fyrboll, men jag tar inte det här nu, utan det är två sjok med parmatcher imorgon. På förmiddagen, fyra stycken matcher då, och varje seger i en match ger en poäng, blir det oavgjort så en halv poäng, och också är det på eftermiddagen är det fyra ytterligare, så att det är åtta parmatcher fredag, åtta parmatcher lördag, och sen är det 12 singelmatcher på söndag då, där alla spelarna i laget, ja, det är matcher då, en mot en där, och det brukar oftast avgöras på söndagen i de här, både i Ryder Cup och Solheim Cup då, men parmatcher är det både fredag och lördag, och sen blir det väldigt spännande på söndag.
0: Vad bedömer du? Var finns favorittipset för dig när USA och Europa ska mötas nu då?
12: Jag kollade just på oddsen faktiskt, stöttade mig lite på det för att inte tala strunt i radion, och oddsen är precis lika. Det är even Steven. Det är båda lagen har lika stor chans att vinna enligt oddsättarna, som brukar ändå ha koll på läget. Så det blir väldigt spännande. Vad man kan säga är ju att USA har ju Nelly Korda, världsettan. De har generellt högre rankade spelare, men Europa har också en hel del rutinerat folk som kan Charlie Hall till exempel, Carlota Siganda från Spanien och så vidare. Problemet för Europa det är att de har fyra debutanter som ingen av dem riktigt har imponerat under året, utan Europa har en lite tunn trupp i svansen så att säga, så där får vi se hur de kan stå upp då, särskilt i singelmatcherna på söndag.
0: När du säger väldigt jämnt i tipset, det ger oss en doft av den oavgjorda matchen som väl utspelade sig när Europa senast hade den här tävlingen nere i Malaga. Tänk att det kan bli oavgjort faktiskt på söndag kväll också, va?
12: Det är ju så, men då är ju faktiskt ändå USA vinnare, för blir det oavgjort 14-14, då får regerande mästarna behålla bucklan. Det fick Europa göra då 2023, och det var ändå det senaste var på hemmaplan då i Spanien för Europa, och det var väldigt intressant den matchen, för Europa fick ju en mardrömstart då, 0-4. Fyra amerikanska segrar i de fyra inledande parmatcherna. Det hade ingen lyckats vända tidigare. Men Europa kämpade sig tillbaka, tillbaka och tillbaka. Och tack vare inte minst Caroline Hedvall på söndagen där, så lyckades Europa då kvittera till slut och få behålla bucklan. Och det här med mardrömstart, det var samma sak senast i Solheim Cup i USA. Då var det ledde USA med 6-2 efter första dagen och vann tydligt. Då. Så att det blir väldigt viktigt för Europa, bland annat att Maja Stark och Lin Grant då imorgon förmiddag, att inte släppa iväg USA som man har gjort de två senaste.
0: Martin, där du finns strax norr om den relativt stora staden där i närheten, Eindhoven alltså i södra Nederländerna. Du var inne på att du vecklat ut radiosportparaplyet. Kommer du behöva det i helgen också?
12: Det kan bli lite spridda skurar, så att det finns med i ryggen var jag än går.
0: Spridda rapporter är du välkommen med framöver också, Martin.
12: Tackar, tackar.
2: Här kommer en spridd rapport inte så långt ifrån där Martin befinner sig, nämligen Eindhoven. Hemmalaget har kvitterat nämligen i upptakten av den andra halvleken i Champions League-mötet mot Shakhtar Donetsk. Det var amerikanen Sergino Dest i PSV som stod för kvitteringen. Och 1-1 är det numera också i det andra pågående mötet i Champions League. Fenerbahce har kvitterat i upptakten av den andra halvleken mot Roma, och i det fallet var det engelsmannen Archie Brown som gjorde målet.
3: Radiosporten med ishockey.
13: Och andra perioden, mötet i SDHL mellan Djurgården och SDE. Slaget om Stockholm alltså, när de här två lagen drabbar samman. Det är Djurgården som leder med 2-1 snart 7 minuter in i mittperioden. Alla tre målen hämtar vi ju från den första delen av matchen där Djurgården tog ledningen. SDE kvitterade och Djurgården återtog ledningen i numerärt överläge i slutdelen av första perioden. Där har ni summeringen av den om ni missade de första 20 minuterna. Nu är strax 7 minuter in i mittdelen, och jag tänkte säga att det hade varit en match hittills i den andra perioden som inte hade bjudit på särskilt mycket. Två lag som tog ut varandra en hel del. Det var många ta-fart-situationer i egen zon när man tog sats mot dem. offensiva delarna, men det inte riktigt blev någonting för båda lagen. Men därefter kom faktiskt en jättefin möjlighet för Djurgården. Och efter, eller för SDE ska jag säga, men Djurgårdsmålvakten Pia Dukaric från Slovenien med en jättefin räddning. Och det är ju fint besked för Djurgården som ju tappade sin målvakt från förra säsongen, Lauren Bench, amerikanska. Ja, Pia Dukaric gjort en fin insats än så länge, och det är ju glada besked för Djurgården. Ett annat glatt besked är att de leder matchen 2-1 mot SDE i 13 minuter och 30 sekunder kvar av period nummer 2 i SDE-hållocken.
0: Noterat av Emanuel Naschet plats.
2: Och i cupkvalet, Svenska cupen, så har Djurgården vänt mot Haninge, som ju annars tog ledningen tidigt i den första halvleken. Gamla Bayern-lidaren Pa Dibba var det som gjorde det målet, men sen kvitterade Djurgården efter halvtimmens spel, och strax före halvtidsvilan så gjorde Djurgården också 2-1.

0: Madonna hörde vi där. Nu är det dags för Ekot.
1: När trafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av Irankriget så har Bab al-Mandab-sundet blivit allt viktigare. Men nu har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över flera kustområden längs Röda havet.
2: I juli införde Houthi-rebellerna en sjöblockad mot Saudiarabien och har därefter angripit saudiska fartyg i Röda havet. Saudiarabien har i högre grad använt den vägen för att exportera sin olja när trafiken genom Hormuzsundet störts.
1: Det rapporterade Lina Malers. Kanada ger Ukraina ytterligare stöd till luftvärn, det uppger den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i samband med att han träffar Kanadas premiärminister Mark Carney i Calgary. Detta är ett mycket viktigt luftförsvarspaket och det är avgörande, säger Zelensky. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie som nyligen publicerades i en vetenskaplig tidskrift.
3: Publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Det rapporterade Sara Heyman.
0: Och det sa Johan Hellström.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
4: Lovar.
6: Jag lovar.
7: Jag lovar.
4: Att aldrig
8: tystna.
4: Att aldrig tystna.
7: I händelse av kris eller krig.
9: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4, din beredskapskanal.

0: Radiosporten med ishockey.
1: Ja, ni hörde om 3-1 alldeles nyss för Djurgården. Nu är det 4-1 i SDHL-hockeyn. Djurgården mot SD och hemmalaget har gjort två snabba mål här och ryckt i mittperioden. Så pass illa att SD tvingats ta timeout här efter nästan precis halva matchen. Det är 4-1 för Djurgården mot SD och det är på ett riktigt elegant vis som man sätter dit det här målet. För Djurgården, fint spelat och avslutet mellan benen på målvakten Emma Söderberg i det som är Djurgårdens fjärde mål i matchen. Ja, tuff uppförsbacke för SD, men vi ska komma ihåg att i förra säsongen, ja, då möttes de här lagen i fyra gånger och varje gång blev det hemmaseger. Så det fortsätter i det tecknet, Djurgården mot SD 4-1 efter halva matchen.
2: Ja, det verkar följa det mönstret. Ja, du var inne på det, Emanuel, att ja visst, det är premiäromgång, men det här är inte riktigt första matchen. Vad tar du med dig av det du snappat upp från allra första drabbningen igår kväll?
1: Det är på västkusten och Frölundaborg där hemmalaget besegrade Färjestad med 5-2. Ett riktigt intressant möte på förhand i och med att de ställdes ju mot varandra i en riktigt het kvartsfinalserie förra säsongen. Där ju alltså Färjestad kom upp som nykomlingar och pressande då regerande mästarna Frölunda till 5 matcher i den serien. Frölunda avgjorde i femte avgörande och tog sig därmed vidare till semifinal. Men den här gången ingen större press av Färjestad på Frölunda, utan det var 3-0 efter första perioden och ganska avgjord match redan där. Här, ja, på väg mot den känslan när Djurgården leder med 3 puckar, 4-1 mot SD, 8 minuter kvar av mittperioden.
0: Radiosporten med fotboll.
3: Och 1-0 för Falkenberg, topplaget i Superettan, hemma mot Östers IF. Det är i den 50:e minuten som en av de viktigaste spelarna, anfallsesset Hampus Källström, väldigt stiligt och säkert placerar in ett skott från, ja, precis utanför straffområdet. Han får passningen kort ifrån höger sidan och längs med straffområdesgränsen rullar bollen innan han klipper till. Väl avvägt och perfekt placerat. Behöver inte vara stenhårt, det var inte löst, men det var definitivt väl placerat i bortre burgaven, insida stolpe alltså. Hampus Källström som därmed gör sitt 9:e mål för Falkenberg den här säsongen. Vilket ju innebär att just nu, om vi tittar på en just nu-tabell, så är Falkenberg inte bara på allsvensk kvalplats, eller de kvalplatserna som är under topp 2 som går direkt upp för att kunna spela allsvensk kval. Det är lite nymodigheter som ska ske där kring 3:an och 4:an i Superettan, eller från Superettan den här säsongen. Utan Falkenberg är nu då förbi Varberg just nu i direkttabellen. Men här kommer Öster. Kan de kvittera direkt? Nej. Deras första anfall i den här andra halvleken leder till en undanrensning för Falkenberg och bollen långt fram upp emot en ensam Albin Andersson som på en utrusande målvakt nästan sätter bollen i bröstet på honom. Och sen rusar målvakten tillbaka också, Carl Lundahl Persson i Öster, för att kunna värja och stoppa bollen ifrån att gå in där när de väl skickar in den ifrån kanten igen. Och vinner tillbaka den Falkenberg. Jättenära 2-0, men vilken utrusning ifrån målvakten. Om det nu var så att han lyckades hålla handen borta från bollen när han var långt utanför sitt eget straffområde, Österkeepen. Som ändå har fått släppa in en boll. Det är ju Falkenberg som har 1-0 i den 53:e minuten.
4: Och det där är ju ett resultat som sätter press på både Norrköping och Varberg. Varberg som med det här resultatet alltså har tappat kvalplatsen, andra plats, eller tappat direktuppflyttningsplatsen, ursäkta, andra platsen i serien, och Norrköping som, om de skulle komma iväg med en poäng härifrån Varberg samtidigt som Falkenberg vinner, ju har fått sin serieledning något reducerad från de 10 poäng man hade vid matchstart. Upptakten på den andra halvleken har varit väldigt mycket Varberg faktiskt. Det känns som att det brukar nästan alltid blåsa när man är på fotboll här i Varberg. Det är ju mina minnen som jag har från Varbergs allsvenska tid. Men det gör faktiskt inte idag, utan det är tämligen vindstilla. Man skulle annars kunna tro att det gjorde det, därför att Norrköping hade ju mycket boll och innehav på offensiv planhalva i den första halvleken. Nu spelar Varberg åt det hållet, alltså norrut blir det väl med tanke på hur den här arenan ligger. Och då är det plötsligt Varberg som är väldigt giftiga framåt, kommer på gränsen till straffområdet, men väldigt bra försvarsingripande från Norrköpings högerförsvarare. där som inte är högerförsvararen, utan det är Viktor Kristiansson, centrala mittfältaren, som kommer och glidtacklar undan den där bollen, där det annars hade kunnat bli ett jättefarligt läge för Varberg. Kommer istället Norrköping med fart uppåt i ett kontringsanfall, bollen ut på högersidan till engelsmannen Ryan Nelson, ny för säsongen ifrån Raufoss i Norge. Lägger bollen vidare ut till höger till Nefati. Nefati försöker spela in den i straffområdet, hamnar så småningom hos Norrköpings spelare som väl är så kommer inlägget, och så är Nyman där en gång, och Nyman en gång till, och Nyman en gång till. Och då har vi mål för IFK Norrköping. Tar ledningen med 1-0, de gör det i den 54:e matchminuten. Och vilken målskytt han är, Kristoffer Nyman. Alltså han nickar bollen, Varbergs målvakten Strindholm kommer ner till höger och gör en jättefin räddning. Nyman tar retur på egen nick, skjuter Varbergs målvakten, får upp en hand och parerar skottet en gång till. Men det hjälper inte, Kristoffer Nyman är där igen och skickar in bollen i mål till 1-0 för IFK Norrköping. Och därmed är ju deras serieledning lika stor som den var när den här matchen började, oaktat vad Falkenberg hittar på. Varberg däremot i en lite mer prekär situation, inte minst eftersom att de har haft en tämligen svag form sedan serien startade om i juli månad. Jösses, vilken målskytt. 16 för säsongen, Kristoffer Totte Nyman, Mr. IFK Norrköping. Det fanns andra namn i min barndom, men nu är det ju han som gäller.
2: Ja, tack så länge Per. Välkommen tillbaka om en stund. Så också Susanna med 1-0 sen bara några minuter tillbaka. Ja, Falkenberg mot Öster. Alltså 1-0. Vi vet, GIF Sundsvall och Örebro 0-1. Står sig 10 minuter in i den andra halvleken. Alltjämt mållöst mellan Östersund och Brage.
5: Basket-VM för damer pågår och 3 av 4 kvartsfinaler har idag spelats. USA publicerade Ungern, de vann med hela 108-56. Frankrike besegrade Kina 90-61. Tyskland slog tillbaka Belgien 93-74 och så med start kvart i 9 Australien mot Spanien. Det blir den matchen som avgör vilka som får möta storfavoriten USA i semifinalen. Och det kan vi sluta till att det är alltså Frankrike-Tyskland i den andra.
2: Vi tar oss tillbaka till Superettan. Det här är staden och fotbollsarenan i Falkenberg.
3: Ja, ni hör firandet, applåderandet, klappandet, dansandet, sjungandet. Därför att det är utökad ledning för de gultröjade i hemmalaget. Det är ett anfall som är väldigt fint på högerkanten. Spelar man snett inåt och så petningen lite bakåt till igen. Hampus Källström som distinkt sätter bollen i mål bakom keepern i Östers IF, och då är det 2-0. Bara 5 minuter efter ledningsmålet så lyckas Falkenberg göra ytterligare ett. De började ju den här matchen lite svagare än motståndaren Öster, som kom hit med frenesi och hade ett rejält tryck utan att skapa jättemycket målchanser, visserligen i början av det första halvleken som jag är inne på då. Och sen så åt sig Falkenberg in och var ju definitivt rakare när de väl hade möjligheten och kom ändå till avslut, om än bara det enda mot mål i den första halvleken. Men här har de höjt tempot ytterligare i den andra akten. Falkenberg som ju verkligen nu har en fin position i toppen av den där superettan-tabellen. Ja, precis under då topplaget framför de andra i IFK Norrköping. Det är 2-0 för tvåan just nu, Falkenberg mot Östers IF, 57 minuter.
2: Höjde tempot efter första pausen. Ja, det gjorde ju också Djurgårdens ishockeydamer som gått från 2-1 till 4-1 i premiärmatchen hemma i Stockholm mot SDE. Djurgården SDE alltså 4-1 mitt i den andra perioden just nu.
5: Och vi kan berätta om trassel i de franska alperna. Det handlar om organisationskommittén för vinter-OS 2030. Där har ordföranden avgått idag, Edgar Grosbiron. Han skriver ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det här är det senaste i en rad uppmärksammade avhopp från den här organisationskommittén för nästa vinter-OS. Tidigare under vintern avgick spelens vd Cyril Linette och även operativa chefen Anne Murac. Grosbiron minns vi alla från OS i Albertville.
2: Alla.
5: När han tog OS-guld i puckelpist. Det var 1992 det. Trassligt alltså med att organisera nästa vinter-OS som är tänkt att hållas mellan den 1 och 17 februari år 2030.
2: Annars det som dominerar Sport Extra den här timmen, ishockeyn med SDHL-premiären, men framförallt de fortfarande jämna matcher som finns i Superettan i fotboll.

0: Så sjöng Olivia Rodrigo.
1: Och Ahmed Yassin är nummer 2-målsskytt för Örebro på bortaplan mot Sundsvall i Superettan. Kan ju visa sig oerhört viktigt med en eventuell ÖSK-seger. Det är fortsatt 0-0 mellan Östersund och Brage. Det där har stor inverkan också för Örebros vidare öden och äventyr. Brage ska helst inte ta någon poäng alls i det där mötet. Och Östersund var jättenära att göra Monis.
0: Strax till övriga matcher också, det vet ni, men här är ishockeyn.
2: Och slutdelen andra perioden, Djurgården SDE, SDHL-premiär för de här bägge gängen. Djurgården leder slaget om Stockholm med 4-1 efter två snabba mål i mittdelen av den här andra perioden. Just nu 43 sekunder kvar av den. Och man brukar snacka om biljett in i matchen och vägen in i den. Ja, det kan inte bli mer biljett in i matchen än det SDE hade efter Djurgårdens 4-1 mål. Två raka powerplay, 4 minuter i stort sett. Ja, 52 kanske när utvisningarna hakade i varandra i numerärt överläge 5-4 spel, men Djurgården höll tätt och det kändes som en nyckelsekvens i det här mötet när Djurgården också ledde med 3 puckar att man lyckades stänga ner SDEs 5-4 spel. Och nu med bara sekunder kvar är det 10 spelare ute på isen. Ja, 12 med målvakterna såklart. Men här kan en möjlighet komma för SD. Ta sig in i den offensiva delen med 20 sekunder kvar av perioden. Åker runt Djurgårdsmålet men fastnar där på Djurgårdsförsvarare som gör det bra och får undan pucken. Under kontroll också via mittzonen. De centrala delarna, passningen ut i vänsterläge. Skott kan komma, fin räddning. Söderberg, SD-målet. Anfallet inte riktigt överrämd, även om det bara är sekunder kvar. 3, 2, 1 och där är den andra perioden till ända. Djurgården vinner den med 2-0 och det står totalt 4-1 mot SD i det här öppningsmötet för båda lagen i SDHL. 4-1, Djurgården SD efter 2 perioder.
3: Radiosporten från Varberg.
4: 63 matchminuten mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Det är bortalaget serieledande, superettan ledande IFK Norrköping som leder matchen. De gör det med 1-0. Kristoffer Totte Nyman, vem annars, gjorde det målet för en liten stund sedan. Sen dess har Varberg varit framme och haft ett par stycken riktigt skarpa målchanser men får inte in bollen i mål. Varberg som har gjort det greppet att man har bytt ut hela anfallslinjen. 3 toppforwards från den första halvleken är sedan ett par minuter tillbaka ersatt av 3 helt nya och det blev ett riktigt bra läge väldigt tidigt utav det. Nu kommer Varberg igen utanför straffområdet på vänsterkanten. Vänsterbacken Hellman får in bollen i straffområdet. Den kommer så småningom vidare till Ärlik som spelar bollen snett inåt bakåt. En passning som ingen Varbergspelare snappar upp utan istället så far den rakt igenom straffområdet och ut och kan leda till en Norrköpingskontring. Men det blir inte en sån därför att Varbergsbacken Gustav Boman gör ett väldigt bra hemjobb och glid tackla bollen bakåt till backkollegan Edvin Tellgren som startar spel ifrån den egna backlinjen då. Edvin Tellgren som byter sin grönsvarta Varbergströja mot en grönsvart Gais-tröja vid årsskiftet. Han är nämligen redan klar för Gais, men den där övergången den kommer inte att effektueras förrän säsongerna är slutspelade. Och då är ju frågan, sett med Tellgrens ögon, om han byter en allsvensk klubb mot en annan eller om han möjligtvis byter en superettanklubb mot en allsvensk klubb. Det är svaret ges. Det är 7 omgångar kvar att spela av den här serien och med de här resultaten som är just nu så har alltså IFK Norrköping en 10 poängs serieledning och det ser ju väldigt mycket ut som att klubben ifrån Norrköping var på väg att väldigt raskt ta sig tillbaka till allsvenskan. Det jag har sett som är lite läckert för ögat då, förutom Kristoffer Nyman, men honom känner vi ju till allihopa, är den lille kvicka engelsmannen Ryan Nelson på högerkanten till exempel. Elias Jamal och inlånade från Sandefjord som också har bra fart i sitt spel och dessutom på mittfältet Noel Cernelius som jag också tycker har varit kreativa och bra. Och det är ju så att Norrköping ju har blivit tvingade att bygga om lite grann. Det blir ju naturligt så när man åker ut. Sen är det ju frågan när Norrköping börjar darra. Nu gör de ju inte det idag, men Norrköping, det sitter säkert någonstans i klubbens DNA och kanske i de spelarna som är kvar. Vad som hände förra hösten, för att med 7 eller om det kanske möjligtvis var 6 omgångar kvar att spela utav allsvenskan förra året så var ju Norrköping i praktiken klara för att hänga kvar. Sen inträdde en jättefrossa som ledde till att man så småningom hamnade i ett kvalspel mot Örgryte som man inte klarade av och därför fick stiga av allsvenskan. Vi är där ungefär nu efter dagens match med 7 omgångar kvar att spela. Men nu leder Norrköping och nu har de 10 poängs ledning i Superettan med de resultat som gäller just nu.
0: Och i en sydligare del av Halland, Susanna, vad säger du om Falkenberg Öster? Vi har hört dig 2-0. Vad ger du Östers IF för möjligheter framöver nu då?
5: Hade du ställt mig den frågan för 2 minuter sedan så var det faktiskt så att de var uppe ganska lång sekvens Öster och var nära att skapa en reduceringsmöjlighet. Men nu när du precis ställde frågan så var bollen ren in i deras eget straffområde för en Falkenberg-spelare att kunna sätta foten till och skjuta mot mål innan en desperat Österförsvarare hann fram och kunde skicka undan bollen. Så då var det väldigt nära 3-0. Och då kanske jag justerar lite min fundering och säger att nu när Falkenberg är i anfall och skjuter från distans igen så ger jag inte Öster, bollen gick utanför, några jättestora möjligheter till att ta poäng här i kväll där det är 68:e minuten och 2-0-ledning för Falkenberg. Som vi också har sett i sekvenser av den här matchen, liksom låter Öster ha en del boll för att sen kunna ställa om snabbt när man vinner tillbaka den i hemmalaget Falkenberg och hitta fram emot det fina anfallsparet som är så väldigt samspelta också i Albin Andersson och Hampus Källström. Källström har ju gjort de båda målen här idag. Det betyder att han är uppe på totalt 10 den här Superettan-säsongen. Och så lägger vi till då Albin Anderssons 13. Så ser ni hur betydelsefulla de där båda är. Om vi tittar på Öster så har ju de tappat just målfarlighet med att Linus Karlstrand lämnade till AIK. Honom känner igen, han har fått fin start där i Solnalaget, klivit upp i seriesystemet AIK. Och det finns inte någon som har gjort så många mål i det här laget. Ett par byten har man gjort Öster för att kunna få till en förändring. Inte riktigt kunna nyttja kraften i de spelarna än. Khalifa Jawla och Hannes Blad Piatra som har kommit in istället för Magnus Christensen och William Tellson. Inte någon större scenförändring. Och jag menar, de får ju se upp för Falkenbergs omställningar mot nyss nämnda två anfallare. Om de inte lyckas få bollen i nät framåt själva vill säga. Det har de inte gjort än ikväll. 69 minuter, 2-0-ledning för Falkenberg mot Östers IF.
4: 1-0-ledning för IFK Norrköping mot Varberg på bortaplan. Vi spelar i den 68:e minuten när Varberg kommer i ett kontringsanfall, tar in bollen i straffområdet. Kan man få till ett skott också? Det kan man, men det stryker utanför den bortre stolpen. Och det är så det har varit med Varbergs målchanser. En del av dem har varit riktigt bra. Antingen så har man inte kommit åt bollen och så har den hamnat i nyperna på Norrköpings målvakten, eller också har man kommit åt bollen och då har skotten landat utanför stolparna både till höger och vänster om sagde Norrköpings målvakt. Vi ska säga några ord till om Totte Nyman faktiskt. Det går liksom inte att låta bli. Norrköping hade ett anfall för en liten stund sedan där bollen studsade loss i straffområdet till den ytan där Kristoffer Nyman fanns. Han hade gått omkull Nyman, så han stod i praktiken på knä men lyckades ändå få upp foten och skicka iväg ett skott så att Varbergs målvakten fick göra en räddning. Ingen märkvärdig sådan, men ändå en räddning. Men det säger väl någonting om Kristoffer Nymans målfarlighet. Till och med ståendes på knä är han ett hot mot motståndarlaget. Bollen i Varbergs ägo utanför IFK Norrköpings straffområde. Kan det komma ett inlägg av det där så småningom då? Fortsatt Varbergs boll, men nu stannar det av lite så man kommer att hamna längre ner och bakåt på den egna eller på den offensiva planhalvan, och så spelar man bara bollen fram och tillbaka mellan två spelare där. Så småningom går den till Broman i backlinjen. Han rullar vänster till Hellman som är inne i mittbacksposition, och så har Varberg genom 7 passningar ifrån strax utanför Norrköpings straffområde tagit sig hela vägen ner till egen målvakt med förhoppning kanske om att de på det viset ska kunna få Norrköpings försvaret att lyfta så högt så att de kan spela in bakom. Så kommer den långa bollen ifrån Varberg, bollen hos William Erling, heter han, ingenting annat. Så går den neråt emot mittbanan och så försöker istället Varberg på den andra sidan istället. Det är Albin Winbo, veteranen, som har bollen utanför straffområdet, blir av med den. Norrköping skickar boll upp, klackskarv ifrån Nyman. Bollen hamnar hos Elias Jemal på vänsterkanten som är lätt att känna igen med en stor hårtofs, ursprungligen från Hammarby, inlånad från Sandefjord den här säsongen. Tar sig vidare inåt i straffområdet. Passningen från hans sida når inte Kristoffer Nyman utan skickas undan av grönsvarttröjade Varbergsspelare. Men Jemal får tillbaka bollen utanför straffområdet. Står där och fintar, kommer så småningom inlägget mot Nyman. Varberg spelar emellan, nickar undan. Varberg får fortfarande inte bort bollen utan den är återigen utanför straffområdet hos Nelson. Men Nelson lyckas inte ta sig förbi sin Varbergsspelare men får ändå med sig ett inkast när han gör ett okänligt dribblingsförsök där, ett inkast som han själv inte är ett dugg intresserad av att kasta, utan det ska istället mot Asnef Fati, en av spelarna i det Norrköpingslaget som är kvar sedan förra säsongen, kastar inkastet, får den på en Varbergsspelare, har ingen brådska, tar den på bröstet när han tar emot bollen och låtsas tappa den, kastar så småningom hela vägen bakåt till den egna backlinjen där norske Alexander Opsahl tar hand om bollen. Opsahl, ännu ett av de där förvärven som Norrköping plockade in för att ersätta de spelarna som stack när laget åkte ur allsvenskan efter förra säsongen. Norrköping leder, de gör det med ett mål mot noll, och så måste jag fortsätta för Kristoffer Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den. Och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpings klacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter mot Varberg, och nu känns ju den där serieledningen än tryggare. Nu är det Falkenberg som är tvåa och de är 10 poäng efter.
0: Här Karl direkt rapporterar viktiga grejer i Superettan, alltså strax också till Falkenberg igen såklart.

0: var Ella Langley.
1: Här är fotbollen med Superettan och Falkenberg mot Östers IF, kvarten kvar. Det är Falkenberg som har en till synes säker 2-0-ledning med farlig frispark här med en lyftning från vänster för Östers mot mitten och nicken och jätteräddning utav målvakten Anton Andersson som tvingas med båda händerna och all sin kraft stöta ut den där bollen över kortlinjen från sin vänsterstolpe där den liksom höll på att smita in på rätt sida för Östersätt, men det lyckades de inte med den gången, men det var en fin frispark och det var ett bra avslut och det leder till en hörna nu. Det har de ju haft så himla många utav, 8-9 stycken. Här kommer Öster låg, skarvas vidare in mot mitten, farligt undan utav Falkenberg, och det kanske hänger en liten reducering i luften här nu ändå. Lite hopp till de rödtröjade och blåskjortsade Österspelarna som vinner tillbaka bollen på mittplan. 14 ordinarie minuter kvar och 2-0-ledning för Falkenberg. Här kommer en ny lyftning mot bortre delen mot höger om straffområdet till. För Östers IF en klackning fint fram emot Oskar Uddenäs som inte riktigt hinner ta emot den med kontroll, men ändå via en motståndare ordnar ett inkast för Öster. Som sänker tempot lite grann, vänder man bakåt för att kunna hitta luckorna och locka upp sina motståndare för att sen avancera och höja tempot ytterligare. Man stannar kvar ute på den där högersidan, det blir lite trångt, man hittar ändå varandra. Fint gjort av Öster på mittfältet. Bra finter, bra driv nu när man spelar framåt mot straffområdet och så en lyftning ut mot vänster. Här finns jätteyta att avsluta in i straffområdet, men då hinner Falkenberg spelare dit och tunnelskottförsöket når inte fram, utan det var en knäande Falkenbergs försvarare som täckte den luckan mellan sina ben. Bollen ut över sidlinjen till ett inkast för Öster. Vilket tryck de har nu med 13 minuter kvar. Dock är det Falkenberg, topplaget, som leder med 2-0. Men Öster har bollen och vittrar ändå en reducering efter det där fina frisparksförsöket med nicken och räddningen ifrån Falkenbergs målvakten. Fint uppspel igen mot inhoppande Javla som tar emot, vänder om, spelar ut mot högerkanten utanför straffområdet. Öster i anfall. Spelar man inlägget mitt på Falkenberg försvarare, men dock då ut till ännu en hörna för Öster. Så många hörnor, jag måste nästan räkna, det är 9 stycken. Om detta kanske är den 10:e då för bortalaget som ju hade en fin inledning på den här matchen men inte kapitaliserade på de fasta situationerna då. Här kommer hörnan ifrån höger, skruvas bortåt men den når ingen Österspelare. Dock en skalle på en Falkenbergs dito och då är det hörna ifrån vänster för Öster. 12 minuter kvar. Snabbt längs med backen in mot straffområdet, tillbaka ut till hörnläggaren som lyfter den i luften. Nickas den undan utav Falkenberg försvarare, fångas upp utav Öster mitt på offensiv planhalva. Vänder ut mot vänstersidan igen varifrån hörnan kom. Nu är vi en bit ifrån straffområdet när Öster håller bollen allt jämnt på offensiv planhalva. Ett vändningsförsök efter en mottagning från Filip Wiltorn Olsson som var för kvick för Falkenberg försvaret som då tog till oschyssta medel, och så är det frispark igen, nästan från exakt samma grästuva där bollen lades upp för en stund sen utav Dennis Olsson i Öster när han lyckades nå fram till en lagkamrat som så när nickade bollen i mål. Sebastian Hedlund var det som satte pannan till bollen då, tror jag. Och anledningen till att jag vet att det är nästan samma tuva är för att jag ser märket där han satt i skon. Nu kliver han fram igen med en ny lyftning in mot mitten. Ni kan se en och den är på samma sätt och in i mål den här gången. Det är exakt samma bollbana. Det är samma liksom riktmärke Sebastian Hedlund som siktas mot. Och den här gången får han lite mer kraft i tills liksom träffen med pannan mot bollen och får den upp lite mer upp precis under ribban. Det är väldigt elegant och man kan inte påstå att Falkenberg inte har varit varnade. Det blev nästan mål förra gången. Andra möjligheten, då satte de den Öster som nu har 1-2 reduceringen, alltså gjord. Kanske blir det spännande här ändå även om Falkenberg har ledningen med 10 minuter kvar drygt.
2: Känslan är väl att spänningen är borta i Varberg i den 79:e matchminuten när IFK Norrköping leder med 2-0 emot Varberg. Kristoffer Nyman, första målskytten, andra målskytten Motas Nefati, numera utbytt. Nefati som tog tillvara på en retur efter att Kristoffer Nyman skjutit från gränsen på straffområdet. Varberg har varit framme igen och stökat lite grann i närheten av Norrköpings straffområde, men inte skapat någonting som har varit så där riktigt hett så att det har varit värt att eller där man, så att man det har väckts någon stor förhoppning hos hemmapubliken om att det skulle komma ett reduceringsmål. Norrköping har gjort 3 byten, Varberg gjorde 3 byten tidigt, ett trippelbyte, Norrköping har gjort ett trippelbyte nu också, och just nu är det Norrköping som håller på nere vid den vänstra hörnflaggan hos Varberg och får väl ihop till en frispark där så småningom, eller är det en hörna de får? Nej, frispark måste det väl vara. Nej, hörna är det. Att slås ifrån vänster, det är så att Varberg är det laget som har flest hörnor, men det är ju ingenting som räknas i sammandraget och den totala sammanfattningen, utan det som gäller är ju att göra flest mål, och det har Norrköping gjort. Där kommer hörnan in framför mål, Varberg spelar för undan den i första läget, stoppas utanför straffområdet av Brönner för Norrköping, men han får inte bollen under kontroll utan den rinner ut till en inspark för Varberg, och vi har spelat i 80 minuter och Norrköping leder med 2-0.
3: Och det är 3-0 nu för Örebro på bortaplan mot Giffarna Sundsvall. Den senaste målskytten var Rasmus Wiedesheim-Pohl. 3-0 med 9 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är 0-0 fortsatt mellan Östersund och Brage. Där är det Östersund som har haft de klart vassaste chanserna. Det är också Östersund som är ett toppkänningslag, medan Brage finns längre ner i tabellen. Och inga nya mål tillverkade i Champions League-matcherna. De som precis har tagit slut. Fenerbahce mot Roma slutar 1-1 och PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk slut också där 1-1. Klockan 9 sen så kan ni, vi se fram emot mötena Bayern München mot Bodø Glimt, Como mot Leipzig, Manchester United mot Sabha Baku och Slavia Prag mot Lens när det gäller Champions League-fotbollen alltså.
4: Här är Superettan-fotbollen där det är precis hämtas andan i Falkenbergs publiken, för det var otroligt nära en kvittering för gästande Östers IF i den 82 minuten. Men avslutet går utanför målvaktens högra stolpe in i straffområdet. Jag såg inte vem som var sist på bollen med Östers tröjan på, men i ett fint läge med riktningen verkligen sökte mot bortre delen utav mål innanför stolpen där på bortre delen. Oskar Uddenäs som ju ibland verkligen blixtrar till för Östers IF men inte fick den på mål. Jätteläge verkligen för Öster som äger den här matchen just nu. Hade ju den här fina perioden med skapade målchans redan före reduceringen som kommer i 79:e minuten, och sen den avsparken så har Falkenberg visserligen varit uppe någon gång, men Öster, de är på jakt efter den här kvitteringen, och det skulle inte förvåna mig om du lyckas göra det också, för nu vinner de bollen igen och sätter fart på sin vänstersida. Här kommer Öster halvvägs fram mot straffområdet, vänder upp en Falkenbergs tå på bollen, blir ett inkast för gästande Öster. 7 minuter kvar, ordinarie tid. Bakåt till målnickaren Sebastian Hedlund, framåt i planen, 10 meter in på offensiv planhalva är det Östers mittfältare Hannes Blad Piazza som har kommit in i den andra halvleken. Här är ett inlägg från vänstersidan när man spelar sig fram på den kanten Öster undan utav Falkenberg som nickar och sparkar fram och tillbaka, och då är det Öster som kan försöka få den framåt igen. Nickas den undan igen utav Falkenberg upp emot mittlinjen där målnickaren Hedlund för Öster är först på bollen och sparkar den ner till egen målvakt som snabbt sätter upp den för utespelarna att lira vidare upp emot offensiv planhalva. 2-1 ledning för Falkenberg. För en stund sen var det närmare 3-0 än en reducering, men nu känns det som att kvitteringen inte är långt bort. Där kommer ett inspel mot straffområdet för Öster igen, men då når den inte fram till en av faktorerna till att man har lyckats öka tempot i passningsspelet och offensiva liret. Khalifa Javla som har kommit in, han söktes här med insticket, men det nådde inte fram och Falkenberg kan pusta ut igen. De har ledningen och andra platsen i Superettan-tabellen just nu, 2-1 med 6 minuter kvar mot Öster.
5: Radiosporten med ishockey.
4: Spel med hög klubba.
5: Och det är från SDHL och Hovet där Djurgården leder med 4-1 mot SDE. Nu är den tredje perioden igång, det har gått 1,5 minut av den och omgående har SDE fått ett numerärt överläge. Och kanske är det dags nu att hitta in i den här matchen i spelformen 5-4. Det känslan är att det behöver komma ett relativt tidigt mål för SD om de ska ha någon chans att ta några poäng i det här mötet som ju är premiären för dessa båda lag. Djurgården med 3-målsförsprång. 4-1 står det ju. Och när det är 1,5 minut kvar på utvisningen för Djurgården. Det senaste målet i matchen, en riktig läcker bit när Djurgården tog ledningen med 4-1. Det är ställningen vi har. 2 minuter gånger tredje perioden mot SD.
2: 80-50 minuten i Varberg där IFK Norrköping befäster sin serieledning i Superettan genom att leda mot vid matchstart serie 2an Varberg med 2-0. Varberg forcerar för att försöka komma till ett reduceringsmål och möjligtvis hopp i den här matchen, men det händer inte så speciellt mycket. De har varit inne i Norrköpings straffområde av och till men inte direkt skapat någonting. Ny långboll framåt ifrån Varbergs sida nickas undan utav Norrköpings försvaret, kan möjligtvis bli ett kontringsanfall för Norrköping istället. Blir inte det, men det blir en frispark för IFK Norrköping nästan vid mittlinjen när norske Fabian Horst Larsen heter han, blir omkullknuffad av en Varbergsspelare. Norrköping på väg mot att vinna borta matchen mot Varberg i toppen av Superettan.
6: Radiosporten från Falkenberg.
1: Där det är hemmalaget som är toppen i gänget i denna match. Öster är det som gästar. Det är 2-1 ledning för Falkenberg. Det är 3,5 minut kvar utav ordinarie tid. Men det är Öster som ligger på som lyfter bollen in mot straffområdet. Undan utav Falkenberg tillbaka inåt för Öster som faller. Kamp om bollen, vill ha straff, får inte det. Det är fortfarande spel in i straffområdet. Kamp om bollen undan utav Falkenberg. Som hittar upp till anfallsspelarna som inte lyckas med bollkontrollen. Men sen med motläggssituationen får man ändå med sig den framåt. Upp emot vänster. Kanten. Här kommer Falkenberg, rusar framåt straffområdet. Öster tvingas backa hemåt. Här kommer inspelet mot Femmelstolpen, undan spark utav Österförsvararen som får ut den över sidlinjen för ett inkast för Falkenberg som ju inte har något anfallsspel nu nästan i den här delen av matchen. Och det finns ju vissa förklaringar i det. Det är Öster som har gjort olika byten. Jag nämnde ju till exempel Khalifa Jawla som är hämtad ifrån Nordic. Han gjorde 8 mål i den klubben innan han kom till Falkenberg, där han har, eller till Öster menar jag, där han har gjort 1 så här långt. Har inte spelat så många matcher för den här föreningen i Superettan. Falkenbergs inkast landar hos Österspelare i eget straffområde. 2,5 minut kvar utav ordinarie tid, upp mot Östers vänstersida där det är en kamp om bollen och det dras i tröjor utav både försvarande Falkenbergsspelare och Öster Dito. Men det blir Falkenberg som går vinnande ur den situationen och får med sig bollen. Lika goda kålsupare tror jag att domaren kanske tänkte och släppte det där och inte ville blåsa av. Långa bollen från Falkenberg. Vars målgörare Hampus Källström har klivit av. Han var inte med alls i förra omgången när man förlorade. Nu spelade han i en dryg timme ungefär innan han avslutade sin match. Falkenberg med bollen i offensiven. Lite missförstånd. Vem ska ta hand om den? De lyckas ändå lösa det. Öster jagar för att kunna få åt bollen och ta sig framåt igen. Men Falkenberg håller i nu. Skickligt gjort utav hemmalaget som rullar ner ända till målvakten med långa bollen upp emot Albin Andersson. Och så en framåtnick till en lagkamrat, men då är Österkeepern framme före och hittar en rödtröjad kompis med 1,5 minut kvar och underläge för Öster 1-2 borta mot Falkenberg.
3: Och Östersund har tagit ledningen sent mot Brage i samma serie. 1-0 ställningen där. Ett mål som skickar upp Östersund på tredje plats i tabellen med aktuell ställning. Men som också har stor betydelse för Örebro i botten, därför att med det här resultatet så kommer Örebro som har 3-0 på borta mot GIF Sundsvall att ligga på 14:e, det vill säga kvalplats. 2 poäng för Brage som just nu ligger på nedflyttningsplats tillsammans med Sundsvall.
1: Här är Superettan era arenan i Falkenberg igen. Hemmalaget 2-1 mot Östers IF. Falkenberg som i och med detta resultat, när vi ändå snackar lite tabelläge och sådär, kommer upp på andra platsen bakom suveräna, i alla fall just nu, serieledande IFK Norrköping. Och nu har det bedarrat lite det här östertrycket. Här kommer istället Falkenberg med ett avslut som räddas utav målvakten. Returen rätt ut, men där finns ändå Östertår som rensar undan och som får en frispark när det är för tuff, för att snacka hockeyspråk, forechecking utav hemmaspelarna. Bara sekunder kvar utav ordinarie tid i Superettan-matchen här i Falkenberg. Ska de lyckas vaska fram en kvitteringsmöjlighet öster? Här kommer den långa bollen upp emot offensivt straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Sen vinner Öster tillbaka bollen på mittfältet. Fyra tilläggsminuter inleds nu. Och Öster har bollen på offensiv planhalvas högersida. Från distans lyfter man bollen mot straffområdet. Skarvas vidare, men då dimper den ner hos målvakten. Och så har assisterande domaren vid sidlinjen också viftat för offside. Så det är liksom ingen tvivel om att det är Falkenberg som ska ta hand om bollen. I ledning 2-1 med 3,5 kvar av tilläggstiden mot Öster.
7: Bevakning på Superettan har vi också i Varberg, men siffrorna är ju 0-2. Varberg 0, Norrköping 2 med 30 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Där vi larmar givetvis om det händer spännande saker. På agendan också ishockeyn, men det är väldigt ojämnt i premiären av SDHL och matchen vi kikar på. Djurgården har 4-1. 6 minuter in i den sista perioden i hemmamatchen mot SDE.
1: Fotbollen igen i näst högsta serien på herrsidan. Det är Superettan. 3 minuter kvar av tilläggstiden i Falkenberg, där hemmalaget har 2-1 mot Öster. Hemmalaget som också här vinner bollen ute på sin defensiva högersida och lyckas hålla den inom laget trots att det fläker sig och rusar och chansar motståndare från Öster för att vinna tillbaka bollen. Men här kommer Falkenberg genom Albin Andersson in i straffområdet. Han håller i, han tittar upp, han försöker placera, men duplikeras avslutet av en Österspelare och sen hittar den in igen i straffområdet till Falkenberg lirare ute mot vänsterkanten. Det är farligt här nu i 2-1 ledning för Falkenberg som väljer att coola ner det lite grann och ändå hålla i bollen. Utmanar ner mot kortlinjen in i straffområdet, kommer ett inlägg, men den nickas undan utav Österspelare och sen är det en kamrat som får undan den från att bli hörna, så det blir bara inkast för Falkenberg. 5 meter in på offensiv planhalva för den undanrensningen. Den var lång ifrån Östers försvarslinje. Eller gick den via? Nej, precis. Det är det att Österspelarna plockar upp den här bollen för att de vill få Falkenbergsspelarna att snabbt sätta igång spelet. Det är bara 2 minuter kvar utav tilläggstiden och de har ju ändå känt att de har haft liksom Falkenberg lite skakat i och med den här första jakten på reducering och efter det också kvittering. Nu vinner de tillbaka bollen snabbt, Växjölaget Öster som har den långt ner på egen planhalva. Det är 1:40 kvar ungefär av tilläggstiden. 1 måls ledning för hemmalaget Falkenberg som vinner tillbaka bollen vid mittlinjen efter inte särskilt lyckosamma dragningar i Öster som täcker ut bollen till ett inkast. Det är Kejan Omara på Östers mittfält som ryter ut sin frustration över att han inte får med sig bollen där utan måste stöta ut den till ett inkast för hemmalaget. Upp emot deras högerkant, men de har förtvivlat svårt. Falkenberg håller i bollen. Här kommer Öster istället efter att ha vunnit tillbaka den direkt. En lång boll upp mot offensiv straffområde. Nickas undan av Falkenberg. Tillbaka nick av Öster och så händer det en gång till. Så behöver jag inte återge det. Och till slut så börjar Falkenberg sparka iväg bollen upp mot mittlinjen där det är Öster spelare. Minuten kvar ungefär att ta tilläggstiden. Det är topplaget Falkenberg mot mittengänget Öster. Det är Öster som gästar ifrån Växjö och som söker en möjlighet att skapa kvittering, men inte få fast de där långa bollarna upp mot offensivt straffområde. Istället är det Falkenberg som då får undan och dessutom håller bollen inom laget nu långt upp i planen, upp mot offensivt straffområde. Slarvig passning, ni hör publiken suckande och Öster får en chans igen att lyfta den långa bollen upp mot mittlinjen. Halvminuten kvar, 2-1 ledning för Falkenberg. Betydelsefulla poäng för dem för att kunna lägga sig på den allsvenska platsen nummer 2 bakom IFK Norrköping i toppen. Och här har man också bollen nu, Falkenberg på högersidan på offensiv planhalva. Nu vill de inte förivra sig. Nu vill de hålla den inom laget och se hur Österspelarna bara jagar. Publiken börjar klappa igång och så halkar den försvarsspelaren när tillbakapassningen kommer för Falkenberg vid mittlinjen. Men han löser det ändå. Och sen är det en lyftning upp mot offensiv högerkant som inte når någon annan än Österspelare. Spelar ingen roll, för där är matchen över. Och Hampus Källströms 2 mål. De är avgörande för hemmalaget som söker nå allsvenskan igen för första gången sedan 2020. Här vinner de mot Östers IF och 3 fina poäng till hemmalaget.
2: Och slut är det också i Varberg där IFK Norrköping har besegrat Varberg med 2-0. Norrköping därmed upp på 51 poäng. Det är 10 mer än vad den nya serietvåan Falkenberg har, och det är lika många poängsmarginal bakåt som Norrköping hade när den här matchen började. Kristoffer Nyman, målkungen, gjorde det ena målet, spelade fram, eller ja, det gjorde han inte, men han sköt så att det blev en målvaktsretur som Nefati kunde göra Norrköpings 2-0 mål på. Varberg var på inget sätt ofarliga, men kunde inte profitera på det de hade. Varberg i svag form har tagit 11 poäng på de senaste 9 matcherna. Det är 11 poäng av 27. Det är Norrköping precis tvärtom. Det här var 9:e raka matchen utan förlust för Norrköpingslaget. De har inte förlorat sen i juni före serieuppehållet när de torskade mot Norrby av alla lag i den här serien. Norrköping verkar vara på väg tillbaks till Allsvenskan efter bara ett år i Superettan. De har 21 poäng kvar att spela om i den här serien, och Norrköping har 10 fler än det laget som ligger närmast utanför de två uppflyttningsplatserna.
7: Tack Susanne Andrén nyss med sin slutsignal. Falkenberg Öster 2-1 alltså till hemmalaget där. Varberg Norrköping, tack Per Karl. Du såg Varberg förlora. 0-2, Norrköping vann och stormar iväg i tabelltoppen av Superettan mot en ny allsvensk plats som det just nu verkar 7 omgångar återstår.
3: Och då återstår några få sekunder i mötet mellan Östersund och Brage. Där har Brage kvitterat på tilläggstid. Det var i den 93:e minuten en frispark från höger som jag tyckte mig se knoppades in av målvakten som hade kommit upp, Viktor Frodig. Jag ska inte ta gift på det, men jag tyckte det såg ut så på bilderna som vi har därifrån. Det är fortfarande spel i den 95:e minuten i detta nu, och ställningen 1-1 alltså. Också med implikationer både i toppen och i botten, men vi får väl återkomma med flera tabellkommentarer. Slut nu också GIF Sundsvall Örebro. Det slutade 0-3. Blytunga 3 poäng in på Örebros konto i bottenstriden i Superettan.

0: Chicago Trion, The Emotions, fick till en USA-etta på Billboard-listan 1977, Best of My Love. Slutresultat i Superettan i fotboll ikväll, Varberg-Norrköping 0-2, Norrköping seger. Falkenberg vann över Öster, 2-1. Det blev i bottenmötet Sundsvall-Örebro klara tydliga 0-3, Örebro-vinst på borta gräs. Och Östersund-Brage länge 1-0, men kvitterat alldeles på slutet för Brage till slutresultat 1-1.
1: Och det var målvakten där som gjorde kvitteringsmålet. I tabellen så konstaterar vi att IFK Norrköping med stora kliv är på väg tillbaka till Allsvenskan. De har 10 poängs marginal ner till tvåan Falkenberg som just nu också har en allsvensk direktplats ju. Östersund på tredje plats har 39 poäng. Varberg på fjärde har 38. De två alltså på platser som leder till fortsatt kval uppåt. Oddevold och Nordic United närmast därefter, de är båda 3 poäng bakom. Om vi tittar till bottenstriden, de som är direkt inblandade, påstår jag, är Värnamo på 11:e plats med 26 poäng. Ljungskile på den sista säkra platsen i Superettan på 25 poäng. Norrby ligger på negativ kvalplats på 13:e plats med 23 poäng. Och Örebro på lika många poäng tack vare segern idag, 23 alltså. Brage åkte ner under nedflyttningsstrecket, ligger näst sist i tabellen med 22 poäng. Och sen är det ju ett glapp då till Giffarna Sundsvall som står kvar på sina 16 poäng som de hade inför den här omgången. Vi har ju pratat lite grann också om en kvalmatch till Svenska Cupen på här sidan. Där är det fortsatt spel enligt de uppgifter jag har. Där tog ju lite sensationellt Division 1-gänget Haninge ledningen med 1-0 genom Pa Amat Dibba som ju kom fram i GIF Sundsvall för övrigt en gång i tiden. Men som också har en historia av att göra derbymål då i Hammarbys tröja för ett antal år sedan. Toppgänget i Allsvenskan Djurgården kvitterade efter en halvtimme och tog ledningen i slutet av den första halvleken. Men sen stod faktiskt Haninge emot rätt länge innan målen verkligen började rassla in i den 76:e minuten. Men sen har de fortsatt rassla in. Det står just nu 7-1 till Djurgården mot Haninge.
0: Stockholmsderby där, och det hittar vi också i damishockeyn ikväll, Emanuel.
2: Och även här har målen rasslat in för Djurgården. 4-1 står det ju mot SDE, 3,5 minut kvar av matchen. Och det är en tredje period där vi hade med oss resultatet 4-1 in. Och SDE, ja visst har de jättechansen, men inte tidigt mål. Och egentligen har det känts kontrollerat av Djurgården i snart 17 minuter av den här avslutande perioden. Ställningen 4-1 och premiärsegen, ja några minuter bort bara för hemmagänget i det här som är slaget om Stockholm. De här lagen, ja, det var idel hemmasegrar när de ställdes mot varandra förra säsongen. Då var ju SDE på det totala bättre, slutade ju 4.

0: där i Stockholm. Man traskar ju 2 kilometer genom korridorer och sen är det massa skärmar och kommandon och ja, upp och ner med mickarna.
1: Helt rätt.
0: Men där sitter ni och myser.
1: Visst gör vi, Andreas?
2: Ja, i högsta grad, verkligen.
1: Man kände sig trygg också med de här kvalificerade reporterna som förmedlar sina intryck och ger avtryck i med det de säger.
0: Ja, visst. En sån fin sportguidning ni har liksom genom hela kvällarna. Jag känner mig också trygg här i Studio 6 i Radiohuset i Kalmar. Men du som lyssnar, vad får dig att känna trygghet och vad ger dig lugn? Ring och berätta på 020 22 10 30 så får ni ratta vidare den här trygga skutan på Radiosporten.
1: Tack för det, Annika Ilmoni, och välkommen alltså här i P4 om 40 minuter ungefär. Nu är det dags för en ekouppdatering, Johan Hellström igen.
3: Just nu pågår TV4:s valdebatt med partiledarna och den första frågan som diskuterades var bostadsbristen. Och där visade sig flera av partierna på båda sidor om blockgränsen vara överens om en sak. Vi hör Miljöpartiets språkrör Amanda Lind.
4: Nu går vi fram med byggkrediter istället. Det är utformat på ett lite annat sätt.
5: Ja, förutom bråk om marknadshyror och haltande bostadsbyggen kom debatten att handla om någonting som Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist föreslog som en blocköverskridande bostadsöverenskommelse.
6: Så vi måste ha en kreditgaranti för staten som hjälper till så att de här tillväxtkommunerna faktiskt kan bygga, för de kan inte bygga idag.
5: Och förslaget fick stöd från Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
7: Det jag tycker däremot vi ska testa mer utav, det är det Elisabeth Tand-Ringqvist är inne på här. Bygglovskrediter som gör det möjligare att bygga utanför de stora städerna. Det är ett konstruktivt och bra förslag.
3: Reporter Annie Säv. Minst 4 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats, bland dem ett barn. Och det här är den andra ryska attacken på kort tid som riktats mot köpkvarter. I Sverige har antalet sprängningar minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande period förra året var det 139. Även förberedelse till försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan.
1: Så långt ekot för nu.
8: Ny dramaserie i SVT.
9: Fel på min hjärna.
10: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
8: Diagnoser.
11: Har du läst någonting om ADHD?
10: Det är väl inga fel på Ludde.
12: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
10: Vad är det nu han har gjort?
13: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
10: Det var jag som målade den kuken.
8: Diagnoser. Nu på SVT Play.
14: Och här är Sportextra, fortsatt med SDHL-hockeyn och premiärveckan. Den här matchen i Stockholm, ja, den mellan Djurgården och SD, den kommer sluta i Djurgårds seger i 4-1 till hemmalaget på Hovet. Med 5 sekunder kvar av matchen och bästa möjliga start på den här säsongen för Djurgården. Besegrar statskonkurrenten och det är ganska klart och tydligt. Härlig glädje av spelarna som lämnar bänken och båset och kramar om målvakten Pia Dukaric, en av förgrundsfigurerna i den här matchen. Det var egentligen inget snack om saken när Djurgården drog ifrån i den andra perioden med 2 snabba mål, så kunde inte SD svara på det. Egentligen var det ju närmast när man hade 2 raka numerära överlägen, men ändå inte kunde få hål på Dukaric. Tydlig klar seger för Djurgården i SDHL-premiären mot statskonkurrenten SD. Matchen slutade 4-1.
1: Hos Emanuel Nashed. Om ett par minuter ska vi prata mer ishockey på damsidan och det här med SDHL, med tanke på att VM tidigare lagts till att i höst avgöras redan i november. Tankar kring det kommer. Det är en liten, det är en intressant kalenderändring helt enkelt för svensk damishockey i höst.

0: Pretenders hörde vi där. Ishockeyn ikväll har slutat 4-1 i Djurgården över SDE i premiäromgångens andra match i den högsta damserien alltså. Den första matchen var ju Frölundas vinst igår kväll som vi också bevakade på plats. Frölunda vann då över Färjestad med 5-2. Vad hände framöver nu då? Jo, det är en match per kväll. Så är det upplagt. Imorgon fredag kväll regerande mästarlaget Brynäs hemma mot Modo. På lördag HV71 mot Linköping. Och på söndag Luleå mot Skellefteå. Ja, ett rent Norrlandsderby där vi minns att Luleå vann 6 raka guld i svensk damhockey fram till och med 2024. Men efter det har det ju varit lite motigare i form av att Frölunda vann 2025 och Brynäs vann SM-finalen 2026 i våras alltså. Vi tar och zoomar ut lite.
1: Det blir nog en utmaning både för de som åker iväg och de som får vara kvar.
2: Nu när SDHL-säsongen är igång är det med ett nytt upplägg. Damernas hockey-VM har schemalagts till november för att inte krocka med annat. Och det är tudelat inför för Frölundas landslagsveteran Hanna Olsson.
1: Det som är positivt, det blir liksom en damhockeymånad om man säger. Man konkurrerar inte med SHL-slutspelet när vi har haft VM tidigare eller ett herr-VM eller ett JVM kommer väl lite senare där också efter november. Så på så sätt intressemässigt kanske det kan vara bra. Det som är utmaningen är väl att man måste formtoppa på något sätt i november och det har man aldrig gjort tidigare, inte jag i alla fall, så det blir lite annorlunda.
2: Ja, blir det lite på bekostnad av det sportsliga att behöva lägga det i november?
1: Det blir nog bara ett annat sätt att tänka, tror jag. Man behöver ju lägga upp säsongen lite annorlunda kanske och en utmaning för klubblagen och få ett break så mitt i säsongen. Men sen så tycker jag att lite charmen med när det var i april är ju också att de bästa spelarna som presterar ett slutspel är de som blir uttagna. När man liksom, ofta har man ju möjlighet att växa sig in i en säsong och man ska vara bäst när det som väl gäller. Nu ska du hitta det ganska tidigt på en säsong och det kan säkert vara utmaning för vissa spelare. Men det ska bli intressant som jag är inne på med intressemässigt.
2: Har ni pratat någonting om det? För samtidigt så kan man utifrån tänka att Frölunda har ju inget intresse av att ni ska vara som bäst i november. De vill ju att det ska vara som bäst när det väl är ett slutspel. Har ni på något sätt pratat om hur ni ska lägga upp säsongen?
1: Nej, så inte Frölunda så gentemot i landslaget. Sen har jag ju inte varit med nu på sommarlägret i landslaget så jag vet inte riktigt hur de har pratat där hur man ska lägga upp säsongen. Men Frölundas huvudfokus är att vinna SM-guld i mars när det står på spel. Liksom. Och det är självklart att det ska vara så. Så att, det tror jag inte att vi kommer ha någon anpassning där för de spelarna som åker på VM.
2: Men just det nya säsongsupplägget ser Modos Tindraholm istället kan bli positivt för att få fler spelare att vara kvar i säsong.
3: Om man tar sig med i truppen så tror jag att det är jättebra liksom, att få komma. Innan när VM har varit på våren så har det ju varit ofta att man är klar med säsongen tidigare och måste hålla igång själv några veckor. Och då kanske man kommer ur det lite grann så att få åka direkt från liksom, seriespel och åka på VM. Det blir jättebra för de spelarna som får åka. Och sen för de som inte får åka så... Ja, men då blir det ett lite längre break där. Kanske kan få någon vecka ledigt och hämta lite ny energi någon annanstans än på hallen. Och så sen då få nöta och gnugga, träna hårt några veckor. Så att jag tror att det blir bra för alla. Men så är det ju, man har ju färre matcher på sig att liksom, visa någonting nu när vi har en ny förbundskapten och sådär. Men ja, det var det.
2: Så VM i november, bra eller dåligt?
3: Ja, men jag skulle nog, vi får se efteråt, men just nu är min, efter jag har fått höra nu när de har berättat om anledningen och sådär, då skulle jag ändå säga att det är övervägande bra. Jag är positiv till det, men vi får väl se.
0: Ishockeyreporter här, William Waldetoft. Och så tar vi oss redan nu till kommentarsläget efter kvällens Superettan fotboll. Varberg, Norrköping 0-2, alltså bortalaget där som vann. Norrköping stormar på, tog ett rejält kliv mot allsvenskan. En återkomst till allsvenskan.
4: Kristoffer Nyman, IFK Norrköping, åker till Varberg och vinner med 2-0 i toppmötet. Vad känner du?
5: Nej, det är klart att vi går segrande över det och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Det känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen. Så det är det som avgör det.
4: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först en nick och sen 2 skott.
5: Ja, jag vet inte, symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
4: Men är inte det lite typiskt Tottenham-mål?
5: Ja, det vet jag inte. Har du sett dem tidigare?
4: Ja, jag har sett flera.
5: Ja, det är nog det första som där till då, tror jag. Eller i år.
4: Ja, okej, och sen slog du bakom det andra också med skottet som gav retur.
5: Ja, nej, jag försökte bara få den på mål. Gräset är blött, det kan hända grejer. Och så kommer en FF fint på retur då.
4: Och nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
5: Nej, aldrig.
4: Aldrig?
5: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit hit, vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
4: Någonstans, nu är det 7 omgångar kvar och ni har en stor serieledning. När det var 7 omgångar kvar av allsvenskan förra året så var det ju, kändes det ju nästan som att IFK Norrköping hade säkrat kontraktet också. Sen hände någonting väldigt märkligt. Sitter det någonstans i huvudet?
5: Full fokus på det här just nu bara, och det är matchen på söndag.
0: Per Karl intervjuade där. Intervju från Falkenbergs håll efter deras vinst hemma mot Öster med 2-1 har vi också att se fram emot. Plus att höra Maja Stark, en av Sveriges golfspelare, inför Solheim Cup-starten imorgon i Nederländerna.

0: Teddy Swims hörde vi där. För några minuter sedan började i Neapel i Italien volleyboll-EM för svensk del. Sverige möter just Italien. Det sker på ett centralt beläget torg där i Neapel, Piazza del Plebiscito. Italien mot Sverige alltså, direkt i EM.
1: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
2: Och så är det poäng, Isabelle Haak igen. Det är Isabelle Haak.
3: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
1: Det säger det 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
3: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
4: Ja, många beskriver ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
3: Ja, det är klart. Det, man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
4: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
3: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag har väl, än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
0: Volleyballreporter här var Pontus Lind. Matchen har alltså ganska alldeles nyss satt igång och ikväll, håll ögonen på det vi gör digitalt på vår sajt och i SR-appen, så kommer resultat och det viktigaste man behöver veta vad gäller EM-premiären i volleyboll, alltså Italien mot Sverige i Neapel.

0: Magnus Uggla där. Solheim Cup i golf inleds imorgon i Nederländerna, Europa mot USA, och en viktig del av Europas lag. Ja, ett par som framförallt vi i Sverige givetvis hoppas på, det är Lindgrant och Maja Stark som samlirar i den första matchen imorgon förmiddag. Maja Stark, hon har varit öppen med hur mycket hon älskade att spela OS-golf nyligen, men vad är nu hennes känsla kring det här, kring Solheim Cup?
1: Ännu bättre känslor nästan. Ja, men det är jättekul. Det är ju så kul att man får spela i lag igen. Liksom. Man får ju lite sån känsla med OS. Men nu så spelar man ju med folk som man träffar på vanliga jobbet. Liksom, dag in och dag ut. Men jag älskar solen.
2: Berätta vad den här lagenergin ger dig.
1: Ja, men det är så mycket energi. Det är så mycket liksom, vi har tävling i allt känns det som. Så att man kommer liksom igång och känner redan att man har haft lite stressiga puttar liksom, denna veckan. Så det är bara jättekul och jättekul med caddies och det är ju bra stämning i bussen. Liksom man, det är bara liksom kul hela tiden men man vill vara överallt och lyssna på vad alla pratar om. Liksom. Så att det är inga dåliga dagar på Solheim.
2: Du ser väldigt glad och avslappnad ut. Vad är det för känsla du går in i den här tävlingen med?
1: Såklart vill jag ju spela så bra jag kan men jag känner att man kan inte tvinga fram något. Liksom har bara försökt göra det så mycket som en vanlig tävling som möjligt egentligen. Jag tänker att golf är golf så vi får se hur det blir när tävlingen väl börjar. Men jag känner mig ganska normal hittills i alla fall.
2: Landslagscoachen Fredrik Wetterstrand sa tidigare i veckan till Radiosporten att han tycker att Maja Stark ser gladare ut nu mer ute på banan och att hon spelar en friare golf.
1: Det stämmer. Det känns som det här är den mest stabila säsongen jag har haft och det gör ju liksom något med självförtroendet när man vet att det kommer inte bli en 80-runda helt plötsligt. Så det har bara varit skönt och det känns som att jag tar inte dåligt spel så himla personligt längre utan det är väldigt mycket lättare att bara utvärdera och varför gick det dåligt idag? Det var för att jag missade 7 greener. Okej. Då försöker vi fixa det imorgon, kanske spela mer defensivt eller vad man ska göra. Så att, ja, det är liksom, jag har vuxit upp.
2: 2023 var det debut då, nu är Lindgrant och du lite så halvrutinerade och så i truppen. Hur ser du på det?
1: Det är konstigt, det är jävligt konstigt att känna eller höra att man är veteran helt plötsligt när man var rookie för inte så länge sedan. Men det är skönt att kaptenerna vet vad man har och man känner liksom alla medhjälpare och alla caddies och så. Så det är jätteskönt att man vet lite mer vad man ska, ja, vad man måste förbereda sig på.
0: Maja Stark där, reporter Martin Hedberg. När vi nu ändå är i ett blicka framåt-läge så snackar vi rallycross också och en ovanligt hårt pressad stjärna, Johan Kristoffersson.
3: Det blir en rysare när EM i rallycross avslutas i Portugal i helgen. Sportens dominant det senaste årtiondet, Johan Kristoffersson, ligger tvåa i mästerskapet.
4: Vi ska kriga ända in i det sista och det gäller att ha huvudet på skaft och nerverna liksom under kontroll.
3: Åttafaldige världsmästaren Johan Kristoffersson från Arvika som är en ynka poäng efter ledaren, den startsnabbe norrmannen Andreas Backerud. Lyckas värmlänningen inte gå om lämnar titeln i rallycrossens högsta klass Sverige för första gången sedan 2015.
4: Försöker vi att gamla och göra lika bra start som dem så biter det tillbaka ganska snabbt för då är det fort gjort att vi motorn helt enkelt går i källaren då och då blir vi ju kvar och absolut sist.
3: Det är dubbla deltävlingar i Portugal, den första fredag till lördag och den andra på söndag. Har du något S i rockarmen Johan inför avslutningshelgen?
4: Det skulle väl vara erfarenheten av att ha varit i sådana situationer förr då.
0: Sa Johan Kristoffersson till Aron Eriksson på P4 Värmland.
5: Och så en glädjande nyhet för alla vänner av engelsk fotboll. Premier League meddelar att man återgår till den traditionella Boxing Day-fotbollen. Det har ju liksom i alla tider varit så att på annandag jul så har det spelats fotboll i högsta engelska ligan. Men i fjol så var det bara en enda match i Manchester United mot Newcastle United. Och det här beslutet väckte stor kritik bland supportrarna. Nu meddelas att i år så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Så Benke, du har papper och penna redo att se.
0: Ja.
5: Det börjar klockan 13.30 då på annan dagen. Aston Villa Leeds. Det är 4 matcher klockan 16. Everton Sunderland, Fulham Brighton, Ipswich Brentford och Tottenham Bournemouth. 6:30 svensk tid sen. Hull mot Liverpool. Och så avslutas kvällen klockan 21 med Newcastle United mot Manchester City. Boxing Day Football är tillbaka.
0: Mer internationell fotboll här.
6: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
7: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
6: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
0: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Strax till Falkenberg, då pratar vi Superetta fotbolls kommentar. Like when you said you felt so happy.

0: Gotye och Kimbra med den hitten en gång i tiden. Somebody that I used to know.
1: Vi har ett slutresultat från herrarnas Champions League i handboll. Det började inget vidare för Kristianstad. De fick ganska så duktigt med däng borta mot ungerska Jeged. Matchen slutade 42-31. Tydlig vinstmarginal där. Två mål har fallit i Champions League-fotbollen. Den som drog igång klockan 21. Fyra matcher pågår ju. Como har skaffat ledningen över Leipzig. Och Manchester United tog precis ledningen mot Sabah Baku.
0: Superettan, vi minns från kvällen i bottenmötet GIF Sundsvall Örebro 0-3, viktig, både stor och viktig seger för bortalaget ÖSK alltså. Prekärt läge minst sagt för jumbolaget GIF Sundsvall. Nu till toppstriden där det mellan Östersund och Brage blev 1-1, Östersund inblandat där uppe ju. Varberg i Norrköping 0-2, seger för framstormande mot allsvenskan som det känns Norrköping. Och Falkenberg vann över Öster med 2-1. Vi ska få intervju därifrån med vetskap om att det här är tabelläget i Superettans topp med 7 omgångar kvar. Norrköping 51, Falkenberg 41, ligger på de översta 2 direktplatserna. 3 Östersund med 39. Och 4 Varberg 38. Jagande lag då. Sen är det 3 poäng ner till 5 Oddevold och 6 Nordic United. Vi hör från Falkenberg som vann ikväll. Vi hör Hampus Källström.
2: Du Hampus, du var inte med senast och nu spelar du igen och då blir det 2 mål mot Öster. Hur är det när du får utdelning så efter att ha varit borta en match?
3: Det är skönt såklart. Tufft att missa för matchen när det är viktigt nu. Vi har många matcher på 2 dagar, så det var skönt att jag kunde komma tillbaka så snabbt och hjälpa laget, och det viktigaste är att vi tog 3 poäng.
2: Och nu är det ju allsvensk position igen. Resultaten gick liksom lite er väg om vi ska räkna bort Norrköping som ser så starka ut. Vad behöver ni göra för att det inte ska bli så där varannan 3 poängare, varannan inte?
3: Nej, men som vi snackar inom gruppen så är det att fokus på varje match är, vi vinner varje match och gör vi det så hamnar vi i allsvenskan. Men fokuset ligger på att alltid vinna nästa match och ja, det är väl där någonstans vi siktar.
2: Men är det tufft? Är det tungt? Jag menar, för att om ni som topplag igen, om vi räknar bort Norrköping, håller i och vinner några i rad, då, eftersom folk förlorar och vinner lite kors och tvärs hela tiden, så kan det betyda så otroligt mycket.
3: Ja, absolut. Superettan är ju så. Den är upp och ner och man vinner några matcher och förlorar vissa. Det är jämnt, men det är klart att vi måste bli jämnare och göra sådana här prestationer varje vecka, så ser det mycket bättre ut för oss i tabellen också. Men det är klart att vi vet om var vi ligger i tabellen och det är väl ett plus i kanten, och gör vi det vi ska på plan så ser det utdelning i sluten.
0: Reporter i Falkenberg, Susanna Andrén.
4: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
5: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
4: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
5: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
4: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
5: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
6: Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Till helgen alltså. Nu sammanfattar vi också ishockeyn vi bevakat, säsongens andra premiärmatch i damernas högsta serie, där Djurgården ikväll besegrade ett annat Stockholmslag, SDE.
7: Djurgården och Andrea Kaspersen har fått bästa möjliga start på säsongen. Vinst mot SDE i Stockholmsderbyt med 4-1. Pangstart säger jag. Vad säger du, Andrea?
8: Jättekul. Såklart jätteroligt att få börja så här bra. Det är såklart mycket att jobba på, men det känns bra att börja så här bra.
7: Det var lite ovisst inför vad man kunde förvänta sig av den här matchen. Två lag som har ändrat om ganska mycket. Hur kändes det där ute och vad gjorde det så att ni vann med 4-1?
8: Nej, men som jag sa innan, det känns ju som att det var mycket vi skulle jobba på att göra bättre. Men det är ändå mycket som man tar med sig vidare som vi gjorde bra. Man vet ju inte riktigt vad man kommer till första matcherna liksom, inför säsongen och så. Men det känns väldigt kul att börja så här bra.
7: Hur var känslan ute på isen? Kände du tidigt att ni hade övertag, att ni var bättre? Eller hur var det ute i matchen?
8: Jag tyckte ändå att vi hade en bra början. Vi var på dem ganska bra och hade bra spel och sådär. Sen så hade vi en liten svacka, men vi kom tillbaka igen. Så det var väldigt kul, och kul att vi får igång målskyttet också.
7: Ja, 4 stycken till antalet. Seger i premiären såklart, bästa möjliga utfall, men också mot en statskonkurrent SD. Är det extra skönt att vinna över dem?
8: Såklart. Man får ju kalla det derby nu när det bara är Stockholmslagen här, men ja, det känns väldigt kul i alla fall mot dem här.
1: Och apropå Djurgården, det blev 7-1 för Djurgårdens fotbollsherrar i kvalet till Svenska Cupen mot Division 1-gänget Haninge. Det var annars Haninge som tog ledningen i den matchen.
9: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
10: Ja, vad säger man blåbärslag?
4: Uppsnacket med Susanna och Samir.
9: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
10: Ja, vi är ledsna på förhand.
11: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
9: De är så himla bra, Sverige suger.
10: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
12: Radiosporten dokumentär.
13: We move now to Reagan from Australia.
14: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
15: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
12: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
16: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
17: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Den och väldigt många andra oerhört hörvärda dokumentärer finns ju i SR-appen att avlyssna och ta del av. Det här är alltså vårt senaste tips.
1: Vi har berättat att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö är gravid. Denna nyhet kom idag. Det här innebär, eftersom hon väntar barn i mars, att hon kommer att missa landslagets playoff-matcher till VM. Och skulle det vara så att laget tar sig till VM så kommer hon få tufft att hinna komma i form. För det inleds ju i juni VM där, om hon ska ha barn i mars alltså.
0: Och så har vi berättat nyhetsmässigt att Lin Grant och Maja Stark kamperar ihop i samma par när Solheim Cup-golfen inleds imorgon. Den stora dammatchen mellan Europa och USA.
1: Precis.
0: Imorgon alltså. Det börjar i Nederländerna. Och det har vi örnkoll på genom vår utsände som kommer att finnas på plats. Fram till avgörandet på söndag.
1: Den sista kvartsfinalen i basket-VM för damer har kommit halvvägs. Och det lutar åt att det blir Spanien som får försöka besegra storfavoriten USA i semi. Spanjorskorna leder med 58-37 över Australien efter halva spelad matchen.
0: Och när det gäller Superettan var ju rubriken, fotboll alltså, att IFK Norrköping vann över Varberg 2-0 på bortaplan. Varberg som tappade två placeringar i tabellen. Viktigt för Falkenberg att hemma vinna över Öster med 2-1. Och ett annat lag som var inblandat i toppen, eller som är det, spelade 1-1 hemma mot Brage. Det gjorde Östersund. Ja, vi tackar för oss nu, Andreas Andersson.
1: Ska vi inte säga att Örebro vann i botten borta mot Sundsvall med 3-0 nu?
0: Ja, men det är ju också viktigt i Superettan. Just det. Andreas och Bengt här, ja. Alma Segerholm och Mariette Parling, ljudtekniker, och med det digitala och det ni märker i sociala medier, Tim Gashi och Pojan Ansar. Tack för oss!
18: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om när du känner dig som tryggast. Numret är 020 22 10 30. Lag och ordning är en av de sex viktigaste frågorna för svenskarna det här valet. Det här är enligt en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av Ekot. Så var och när eller med vem känner du dig som lugnast? Har du råkat ut för något obehagligt? Och så var det någon person som gjorde dig stabil? Eller vänder du dig till musiken? Eller kanske en särskild plats? Ring och berätta 020 22 10 30 om din trygghet.

0: Det här är ju Kerstin Ljungström och hennes Saltvatten. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå Jenny Lakonen i Hallstahammar.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Tack, bra. Själv?
0: Ja, men det är fint tycker jag. Jag sände ju härifrån Kalmar. Var lite chockad över att det var så mörkt helt plötsligt. Det går undan nu. Men du Jenny, vad gör dig trygg?
1: Alltså jag älskar skog. Jag är alltid trygg i skog.
0: I skogen? Hur ofta är du i skogen då?
1: Jag bor i skogen och jag går i skogen typ 7 dagar i veckan.
0: Hur länge har det varit en trygghet för dig?
1: Alltid skulle jag säga. Från att jag växte upp sedan jag är 2, 3 år, 7 år gammal. Alltså jag har alltid levt i skogen. Alltid.
0: Så du är uppvuxen nära skog också?
1: Ja, det är jag.
0: Men vad är det med skogen då, Jenny?
1: Alltså, man slipper träffa på människor. För mig, alltså, nej, men jag älskar människor. Men för mig finns det heller inget som är farligare än människor. Jag har aldrig träffat på något i skogen som vill mig illa.
0: Men, alltså, Hallstahammar, här snackar vi ju ändå... Vi snackar vildsvin, kanske älg.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och ridit. Jag har träffat på varg, vildsvin, älgar, rådjur. Alltså, ingen har någonsin gjort mig något ont. Alltså, det händer inte. Du behöver ha respekt, backa när du behöver, reflektera. Alltså, det är ingen grej.
0: Men alltså, för jag själv har en märklig rädsla för vildsvin. Alltså, jag tycker att de känns skitläskiga. Särskilt om det är någon sugga med barn. Men du har inte. Ja. Men har du någon gång råkat ut för något läskigt i skogen? Alltså med djur?
1: Nej, men alltså jag muckar inte med vildsvin. Jag muckar inte med älgar. Alltså det gör man inte.
0: Jo, nu man gör det. Det är väl att komma nära ungarna, tänker jag.
1: Ja, men exakt. Då får du bara backa och gå tillbaka. Alltså det är ju jättedumt. Det gör man ju inte. Så att nej, alltså jag har aldrig råkat ut för något otäckt någonsin. Aldrig.
0: För det finns ju en hel del människor som till exempel tycker det är läskigt att vara ute i skogen om det är mörkt. Tycker du att det är läskigt?
1: Nej, jag är omfamnande mörkt. Jag älskar det.
0: Det alltså, jag tänker verkligen att det här hänger på hur man är uppvuxen, vad man får för relation till naturen och skogen. Tror inte du också det?
1: Ja, men det tror jag. Jag tänker så här, när jag var typ så här 8 så var jag lite mörkrädd. Men då gick jag och höll min hund i halsbandet och så blundade jag och hon fick leda mig fram. Som efter det så bara, det finns ju inget läskigt mörkret, det finns ju inte det. Alltså, jag är väldigt orädd, för jag vet att det finns ju inget läskigare där än vi människor.
0: Men har det hänt att du har stött på en människa och blivit rädd i skogen?
1: Nej, för nej. Då skulle fan bli skiträdd.
0: här går gränsen. Ja. Ja, men okej. Du Jenny, är det någon gång i ditt liv som skogen kanske har betytt extra mycket för dig?
1: Ja, alltså för 19 år sedan råkade jag ut för en jättesvår bilolycka. Jag låg på sjukhus i 3 månader. Mina föräldrar och mina vänner sa bara, men ska vi komma och hämta dig så vi går ut och ser lite människor? Jag bara, jag vill inte se människor, jag vill se kottar och skog, jag vill bara vara. Och för mig har skogen alltid betytt väldigt, väldigt mycket ju. Så.
0: Så när du låg på sjukhus, då var det till skogen du längtade, inte till människor och så?
1: Nej, jag längtade till skogen, stallet.
0: Hur var känslan när du plötsligt kunde gå ut i skogen igen då?
1: Fantastisk. Alltså, det är där jag tror många av oss hör hemma.
0: Hur då menar du?
1: 49.
0: Nej, alltså hur då menar du? Gud, du trodde jag frågade hur gammal du var. Nej, förlåt. Nej, jag frågade hur då menar du alltså att vi egentligen tillhör eller hör till skogen?
1: Ja, nej, förlåt. Jag tror att de flesta av oss är närmare skogen än vad vi tror. Många är så rädda för att vara ensamma. Vi är så rädda för att ställas inför att behöva ta beslut. Vi är bättre på det i skogen när vi måste ta beslut än när vi ställs inför det samhällsmässigt.
0: Så kanske du till och med inspirerar någon som lyssnar. Att har man svårt att fatta beslut och det känns lite motigt och så här, då kanske man kan hitta någonting där ute i skogen.
1: Ja, gå ut i skogen och tänk.
0: Det låter inte som att du, Jenno Lakkonen, någonsin kommer att flytta till en stad.
1: Nej, förhoppningsvis inte.
0: Du, tack för att du var med i Karlavagnen och pratade om din trygghet.
1: Tack.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej. Ja, men det är frågan jag ställer till dig som lyssnar ikväll. Var någonstans känner du dig trygg? Eller med vem? Eller kanske när du gör någonting alldeles särskilt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara så att du har varit med om någonting särskilt. Alltså någonting obehagligt, läskigt, skrämmande. Och så plötsligt så hittade du en trygghet i... Ja, men vadå? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ed Sheeran med Bad Habits i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om var, när eller hur du känner dig som mest tryggast. På vår Facebook-sida så skriver Åsa: när jag sitter i båten med flytvästen på tillsammans med man och hund och fiskar i sakta mak och jag är inte ens simkunnig, då mår jag som allra bäst. Amethyst Jürgensen skriver: när jag står vid spisen och lagar min italienska köttfärssås som får småkoka i minst 4 timmar. Jag gör alltid en stor sats för att sedan frysa in i portioner som jag sedan tillagar middagar med, till exempel lasagne, pasta eller fyller pannkakor med som jag gratinerar i ugn. Det ger mig lugn, harmoni och balans. Av vad jag förstår vad du menar. För det är någonting med att ha liksom ett rejält matförråd redo och i ordning som får en att känna sig väldigt trygg och lugn. Maria skriver: när kvällen har kommit, mörkret har fallit, dagen har genomlevts, inget står mellan mig och sömnen och det ligger en katt vid fötterna och en intill kudden, då infinner sig lugnet och tryggheten. Och Pontus Lulio, jag antar att ja, det kan vara ett efternamn, eller kanske platsen han bor på. Jag känner mig trygg när jag har ringt min bästa kompis. Ja, du som lyssnar, vad är det som får dig att känna dig trygg? Är det någon särskild aktivitet du gör? Jag hade ju precis med Jenny som tycker om att vara ute i skogen. Kan tänka mig att naturen delar hon med ganska många. Är det en särskild person, någon som du återkommer till? Eller kanske den där personen som plötsligt dök upp när du behövde just trygghet eller lugna ner dig. Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara en aktivitet, någon särskild musik som du sätter på. Ja, alltid välkommet, bara det gäller trygghet och din. Numret 020 22 10 30.

0: Ekot klockan 10 börjar med TV4s valdebatt som avslutades alldeles nyss. Med oss nu Ekots politikreporter Pontus Mattsson som följt debatten. Pontus, nu är det bara 3 dagar kvar till valet. Märktes det av någonting ikväll? Och vi har lite problem med ljudet. Nu Pontus, har vi med oss dig. 3 dagar kvar till valet. Du har följt debatten här ikväll. Märktes det av att det börjar närma sig?
1: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
0: Var det någonting som du tycker stack ut?
1: Nej, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut, och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
0: Nu är det som sagt bara några dagar kvar till valet och vi har hört flera debatter här den senaste tiden. Hur ser det ut här nu de närmsta dagarna när det gäller de här debatterna?
1: Det kommer en ny imorgon, då är det SVT som har en 8-partidebatt. Sen är det på lördag kväll så har TV4 en den duell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Sen är det dags att gå till valurnorna.
0: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Och mer om den här partiledardebatten i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Efter båtolyckan utanför Körn i somras så inleddes rättegången mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget idag. I rätten hördes mannen på fritidsbåten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och då ser jag bara bulben på. Ja, jag ser en bulb helt enkelt. Och
3: åt vilket håll tittar du då?
2: Jag tittar över min vänstra axel då, alltså på babordssidan.
4: Det är en dramatisk berättelse som pappan återger Göteborgs tingsrätt idag. När han hör motorljud och ser bakåt är lastfartyget så nära att det är omöjligt att hinna gira undan.
2: Jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord, men jag känner också att det liksom sugs in under bulben.
4: Det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
2: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt, för att jag har, det är kolsvart liksom.
4: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
2: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
4: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
0: Reporter här Karina Holmberg. Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt skedde 75 detonationer fram till sista augusti. Förra året inträffade 139 sprängningar i Sverige under samma period. Även förberedelse och försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan. I Jemen där har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
5: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig när

0: närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthinas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthinas kontroll. Houthinas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthina har infört en marin blockad mot. Houthina säger att blockaden mot saudiska fartyg är ett svar på Saudiarabiens blockad och restriktioner mot Houthi-kontrollerade områden som infördes 2015. Saudiarabien avvisar bilden av en blockad och säger att man agerar för att försvara sin säkerhet. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och Mellanöstern-experten Alexander Attarodi säger att striderna i Jemen hänger ihop med det säkerhetspolitiska läget i regionen.
2: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot Houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med Houthierna att låta Mandabsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser Houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så att det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan Houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen där Persiska viken fortfarande är, om inte helt stängt så är det partiellt stängt och det har ju naturligtvis gynnat Houthierna i det här fallet.
1: Sa Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Så ekonomi, den europeiska centralbanken ECB höjde idag som väntat sina styrräntor med 0,25 procentenheter. Anledningen är framförallt de stigande energipriserna, sa ECB-chefen Christine Lagarde.
3: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures and inflation is set to remain well above target for an extended period.
4: Konflikten i Mellanöstern har lett till ökade energipriser som gör att inflationen kommer att ligga klart över ECBs mål under en tid framöver, sa Lagarde. Energipriserna har den senaste månaden stigit med 14,3%, vilket gör att inflationen i euroområdet nu ligger på 3,3%. Men om man tittar på kärninflationen som bortser från energi och livsmedel så sjönk den istället till 2,4%. Hittills finns alltså inga tecken på att de högre energipriserna spridit sig till löner eller andra priser i någon nämnvärd omfattning. Lagarde sa också under presskonferensen idag att europeisk ekonomi står sig starkare än förutspått.
3: With today's decision we remain well positioned to navigate the uncertainty caused by the conflict.
4: Christine Lagarde menar att dagens höjning gör att ECB står väl rustad att möta den osäkerhet som orsakats av konflikten i Mellanöstern och kriget mot Ukraina. Men trots försök från den samlade pressen vill Lagarde inte berätta hur ECB ser på det ekonomiska läget på längre sikt om fler räntehöjningar är att vänta.
3: We do it because we are in this uncertainty that can change things almost overnight.
4: Vi fokuserar inte på bara nuläget för att irritera er utan för att läget kan ändras mycket snabbt, sa Lagarde. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och då är vi framme vid vädret för imorgon. Då blir det först sol på många håll i landet. Men sen mulnar det på över Götaland och Svealand följt av lite skurar. I norr där blir det fortsatt mest sol. Temperatur rent allmänt mellan 13 och 17 grader lägre i fjällen. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, och själv heter jag Ola Jonaker Dunkers.
5: Klassiska IFK Norrköping är med stora kliv på väg tillbaka till fotbollsallsvenskan. De leder Superettan med 10 poäng med 7 omgångar kvar efter vinst ikväll mot toppkonkurrenten Varberg med 2-0. Och som så många gånger förr hette en av målskyttarna Kristoffer Totte Nyman.
6: Nej, det är klart att vi går segrande över det och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen, så det är det som avgör det.
7: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först är nick och sen 2 skott.
6: Ja, jag vet inte, det symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
7: Och nu sen omstarten, 9 matcher fortfarande. Aldrig?
6: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit dit vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
5: Totte Nyman där till reporter Per Karl. I bottenstriden tog Örebro en viktig seger bortom mot GIF Sundsvall med 3-0. Örebro passerade därmed Brage i tabellen och gick upp på kvalplats. Brage kvitterade sent mot Östersund, slutade 1-1 och Falkenberg Öster 2-1. Ishockey, Djurgårdens damer besegrade lokalkonkurrenten SDE i kvällens enda SDHL-match. Det slutade 4-1. Fotbollslandslaget som Manchester Uniteds Fridolina Rolfö avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det här innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst. Golf, imorgon börjar Solheim Cup och ikväll kom beskedet att Lynn Grant och Maja Stark spelar ihop i det inledande matchspelet. De ställs mot amerikanskorna Rose Chang och Jennifer Kupcho i foursome. I sportstudion, Andreas Andersson.
8: Och det här är ju Karlavagnen, den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du hittade lugn och trygghet. Numret är 020 22 10 30. Råkade du ut för något som skrämde dig eller kändes obehagligt och läskigt? Och vad fick dig att hitta tillbaka till stabilitet igen? Det kan ju ha varit en person, en plats eller kanske en aktivitet. Vad hände när du blev räddad, omhändertagen eller hjälpt? Du kanske gör något särskilt för att öka tryggheten för andra. Eller har du hittat en särskild väg för att känna dig trygg i dig själv? Ja, ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Hallå Lars Brandin.
1: God kväll Annika igen.
0: God kväll, du finns i Kållered, Mölndals stad. Hur är läget förresten den här torsdagen?
1: Jo, det är väldigt bra. Det är väldigt mycket politik och valsnack nu och det är gått med lite omväxling med lite kalavagnssnack istället.
0: Ja, men det låter väl bra det. Ja, nu är det inte många dagar kvar alltså. Otroligt
1: Nej,
0: spännande.
1: Nej, det är väldigt spännande det här igår. Så att jag ska jobba på valdagen också med att ta emot röster och skapa lite trygghet för väljarna.
0: Den är ju jätteviktig ur trygghetssynpunkt.
1: Ja, jo, verkligen. Det gäller att skapa ett lugn och förtroende så att det är en viktig uppgift.
0: Hur gör man det då?
1: Nej, jag ska stå och ta emot väljarna mest så det blir mycket snack. Jag ska inte sitta så mycket och bocka av och sådär utan jag ska välkomna väljarna när de kommer och guida dem rätt så att de vet vad som väntar dem. Ja. Så att de har kommit på rätt ställe och så vidare. Så att, nej, men det är en viktig uppgift faktiskt.
0: Ja, alltså, jag kommer ihåg den första gången när man gick och röstade. Då var man ju lite nervös. Alltså av oklar anledning. Men ja, så här, kommer jag stå rätt och stoppa ner i rätt kuvert och så vidare.
1: Ja, det blir mycket att hålla reda på.
0: Men du Lars, då kan man ju säga att du skapar trygghet nu på söndag för andra människor.
1: Ja, verkligen. Men det var inte det jag skrev inför. Det var egentligen tre andra grejer. Det är en liten trestegsraket av trygghet som jag tänkte leverera ikväll.
0: Ja, men okej, då kör vi.
1: Ja, då kör vi. Och då börjar vi med min lilla vovve, Oliver, som är 11 år. Som kommer och väcker mig varje morgon. Exakt 07.30 så står han där och nosar på mitt ansikte där. Så att, det är en trygghet för mig att vakna med honom där. Så.
0: Är det hans egen klocka eller är det ditt larm som ringer?
1: Nej, det är hans egen klocka. Jag har ingen väckarklocka utan han är väck med det. Så att, och då är det dags att gå ut på morgonpromenaden där. Det är jättemysigt alltså.
0: Ja, hur känns det när han väcker dig?
1: Det är helt fantastiskt. Nu, han är ju 11 och ett halvt år nu så att han har lite problem att gå. Han har lite artrosproblem. Så tidigare så hoppade han upp i sängen men det klarar han inte längre. Så att, nu står han jämt istället. Så att, Ja, det är väldigt fint faktiskt. Så det var första steget i raketen där. Mm. Och andra raketen, det är mina 8 barnbarn som jag har fått de senaste 10 åren här. Så att, och de gör jag väldigt, väldigt mycket utflykter med. Så att, det är en otrolig trygghet att vara ute med dem och hitta på saker.
0: Men du Lars, alltså så, vara ute med barn och hitta på grejer, det brukar ju annars innebära vissa nerver väl?
1: Nej, men jag tror att jag skapar ett lugn för dem också. Ja. När jag är ute. Jag har inte alla 8 på en gång, utan oftast så blir det en och en när vi är ute. Då, så.
0: Smart
1: ja,
0: ändå.
1: Ja, sista utflykten så har vi varit uppe i Karlatornet, alla 8 då, och tittat ut över Göteborg. Och det var väldigt spännande. För att säga.
0: Ja, det är klart det var. Ja. Du är ju på nummer 3, var jag inte helt ute och cyklar.
1: Ja, nummer 3. Och det är så att jag har faktiskt hittat den stora kärleken. Så att...
0: Den stora kärleken?
1: Ja, och det är ganska nytt. Så att, jag har varit singel i ganska många år så att, och jag är lite till åren också. Så att, men en kväll så stod hon där i en pianobar i Göteborg.
0: Romantiskt.
1: Ja, det var väldigt romantiskt och det har blivit så väldigt fint. Så att,
0: Hur vet du att hon är den stora kärleken?
1: Ja, men det har vi förstått båda två att vi har hittat rätt. Så att, ja.
0: Men alltså, inte för att vara sån, men också så här, förälskelse. Alltså en förälskelsefas som ni förmodligen hade.
1: Jag är som en tonåring. Jag tror inte det var möjligt liksom, att bli så kär. Men man har varit ensam ganska länge så är det helt otroligt.
0: Men jag kan ju tycka att förälskelse nästan är alltså, lite av ett sjukdomstillstånd. Man blir lite knäpp av det.
1: Absolut. Och, du vet, hon är ju bortrest just nu, så att, men vi pratar varje dag och skickar sms. Och, alltså, det är helt otroligt. Och det är just den här känslan och vara som en tonåring igen. Obeskrivligt.
0: Ja, det är ju underbart. Ja. Men du Lars, har det någon gång dykt upp något i ditt liv där du har behövt lite extra trygghet?
1: Ja, det har det verkligen gjort. Jag råkade ut för en grej för 2 månader sedan och fick en stroke. Så att, men det gick bra. Alltså jag hamnade på sjukhus några dagar här och så det är en lite återhämtningsperiod här nu. Så att, men jag mår bra nu. Så att
0: Den här trestegsraketen har hjälpt dig, eller?
1: Ja, verkligen, verkligen. Så det har det verkligen gjort. Och stöttningen från barn och barnbarn och familj och kärleken här nu också. Då, så att,
0: ja, vad fint. Ja, det där dyker ju upp då och då i livet. När man behöver lite extra lugn och trygghet.
1: Ja, verkligen. Så att, man värdesätter livet. Ja.
0: Lars Brandin i Kållered. Stort lycka till framöver med den stora, enligt dig då, kärleken. Ja. Och tack för att du var med i kvällens program.
1: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ha det gott nu. Hej. Ja.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, du som lyssnar. När var du med om någonting där kanske livet svindlade och kändes läskigt och skrämmande? Den här känslan av att någon drar undan mattan. Och hur hittade du stabilitet och lugn igen? Vad fick dig att känna dig trygg i den situationen? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Luke Combs med Fast Car i Karlavagnen, där jag vill höra om när du känner dig trygg och lugn, kanske efter något särskilt som har hänt. Numret är 020 22 10 30. Mimmi Form skriver så här: mitt område där jag är nyinflyttad känner jag mig redan trygg efter en vecka. Trivs bra, det är lugnt och skönt och är lyckligt lottad. Innan flytten där jag bodde förut kände jag mycket oro och otrygghet. För det var mycket som hände där. Det dök upp poliser till och från, det hade varit inbrott runt områdena och annat. Viktigt att känna sig trygg är att få bo ett lugnt område där det inte är en massa händelser och att få slippa stress och oro. Jag vill trivas. Här där jag bor idag är helt magiskt, lugnt och tyst och jag känner bara bra vibrationer. Trivs redan. Ja, du som lyssnar, vad är trygghet för dig? Och vad är det som skapar den där känslan av lugn? Jag och producent Svante pratade och han berättade att han ibland kan förnimma hans mammas parfym på stan eller i en butik och då omedelbart känner lugn och trygghet. Och dofter är ju alldeles speciellt när det kommer till att känna ett lugn och sådär. Jag får den känslan när jag känner doften av sån här små bastuar, ni vet, som det finns i bostad, alltså i hus, i vanliga villor. Oftast är det en källare, kanske byggt sådär 60-70 eller framåt 80-talet. Det är en alldeles speciell doft av den där bastun. Jag klev in i en sån för inte så länge sedan och hela barndomen bara kom tillbaka och den i mitt fall var ju väldigt trygg. Så vad är det för doft eller doftminne som får dig att känna dig lugn och trygg? Numret 020 22 10 30. Eller då, om du har varit med om någonting särskilt, någonting otäckt, läskigt, skrämmande. Vad var det som sen fick dig att vara på fast mark igen? Ja, numret igen, 020 22 10 30, om trygghet.

0: Kajsa, Stina Åkerström här med Fråga stjärnorna. Och du lyssnar på Karlavagnen. Nu ska vi till Linköping. Hallå, Julia Brännström.
1: Hej!
0: Hej! Oh, hur gammal är du?
1: Jag är 15 år.
0: Ah, kul att du vill vara med i Karlavagnen, Julia. Vi pratar ju trygghet ikväll.
1: Ja, men gud, det var min mamma som kom in med telefonen och bara, nej, kom igen här nu, Julia. Vi ringer Karlavagnen. Prata om trygghet.
0: Jag tycker det var en fantastisk idé av din mamma. Du, Julia, berätta, när behövde du lite extra trygghet?
1: Gud, jag tror det var när jag mådde som dåligast i min psykiska ohälsa. Och jag då fick min hund i mars av mamma. Och hon har varit alltså sån stor trygghet för mig.
0: Vad heter hunden?
1: Ines heter hon, och hon är 9 månader nu.
0: Det låter i och för sig lite stökigt.
1: Jo, men lite så. Men hon är, vad heter det? Inomhus. Alltså hon skiter inte inne längre.
0: Ja, hon är rumsren.
1: Ja, rumsren, ja.
0: Snyggt jobbat, Julia.
1: Ja. och hon får mig att gå ut när jag har dåliga dagar eller mår dåligt. Och ja, vart till en stor hjälp.
0: Så hon får ut dig på promenader.
1: Mm.
0: Och vad har det betytt för ditt mående?
1: Ja, jättemycket, eftersom när jag var som, alltså, mådde som dåliga så var jag väldigt isolerad. Jag gick inte till skolan, jag var hemma hela tiden. Och att då också sen när jag fick henne att komma ut bara på 2 promenader eller 3 promenader per dag. Alltså det hjälpte så sjukt mycket. Och också sen att alltid ha henne vid min sida. Nu har jag börjat komma tillbaka till skolan igen, att ha henne här hemma.
0: Så du tänker nästan att Ines, ja, men har hjälpt dig tillbaka till att, ja, men kunna gå i skolan igen?
1: Ja, gud, ja, alltså, hon är den bästa som har hänt mig. Alltså, ja, alltså, hon tröstar mig, hon ligger vid mig vid sängen. Och hon, ja, hon är så fin och hon är, alltså, jag vet inte vad jag hade kunnat göra utan henne.
0: Alltså, varför tror du att det där med djur? Jag hade ju med en, ja, men Lars, och han var ju betydligt äldre än du, men det här verkar ju vara genomgående. Mm. Varför tror du att det där med djur skapar trygghet, Julia?
1: Oj, gud, jag vet inte. Alltså det är ju också, alltså jag har väl haft lite, vad heter det, självmordstankar och så, och då har det också varit att jag inte hittat någon mening med livet, men så kommer hon helt plötsligt och då blir lite fokus på henne än att sitta i det här dåliga tänket med hjärnan och bara fokusera på hur jävla dåligt man mår, utan då blir det liksom, då får jag ta hand om henne och mysa med henne, och jag tror det blir ett annat fokus.
0: Du har ju liksom någon som du måste ta hand om då.
1: Ja.
0: Ines.
1: Men alltså, ja. Men mamma har ju självklart alltså största ansvaret, så det är inte så att, ja.
0: Men alltså, Ines mår ju också bra av att gå ut på promenader, precis som du gör.
1: Ja, gud ja.
0: Alltså, vad fint att Ines kom in i ditt liv, Julia.
1: Ja, gud ja.
0: Var sover hon på nätterna?
1: Ja, just nu. Hon sov här om natten hos mig, men hon har sovit hos mamma nu när hon inte har varit rumsren. Så att mamma får gå ut på nätterna med henne när hon vaknar, om hon väcker henne.
0: Ibland är det bra med mamma, va?
1: Ja, klipper jag vakna.
0: Ja, vad fint att höra att Ines kom in i ditt liv, Julia Brännström i Linköping, och gav dig trygghet.
1: Ja.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om det här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Superfint. Ta hand om dig nu, Julia.
1: Det ska jag. Hej då.
0: Hej då. Ja, du som lyssnar. Det kanske var ett djur som dök upp i ditt liv när du behövde trygghet som allra mest. Eller var det den där otippade personen som kom in liksom från höger eller vänster och som plötsligt höll dig i handen när du behövde lugn och trygghet som allra, allra mest? Eller har du en särskild plats dit du åker och känner att axlarna sänks och lugnet infinner sig? Ring och berätta var du hittar lugn och trygghet. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Opalite med Taylor Swift. Nu drar vi till Långasjö, Tanum. Hallå Anders Alte.
1: Hej.
0: Hej, god kväll. Vad kul att du är med i Karlavagnen. Pysslar du med något särskilt den här torsdagen?
1: Nej, jag sitter här och passar på kattungen som jag försöker sälja av. Och om man gör det och domesticera dem, för de var födda ute i det vilda.
0: Okej, okay. Så du försöker göra dem civiliserade, höll jag på att säga. Nej, alltså.
1: Ja, jag försöker domesticera dem, så, men nu ligger ju hela gängen här inne och, i soffan. I min stuga som är 29 kvadrat, så är det inte så jävla svårt att hitta dem.
0: Hur många är det?
1: Nej, det är en som är sålt, så det är 4 stycken och morsan kvar.
0: Ja, ja, ja.
1: Och en, min dotter ska ha en. Och ja, nästa torsdag så kommer det någon tjej från Kungälv som ska åka buss.
0: Mm-hmm.
1: Från Kungälv och upp hit och hämta en katt.
0: Låter fint det, Anders.
1: Du, så då är det bara 2 kvar.
0: Då är det bara 2 kvar. Men du, Anders, när kände du dig otrygg?
1: Det har varit flera tillfällen, men det som gjorde att jag ringde in, det var ju att jag har en kompis här som bor granne med mig i Långesjö.
0: Mm-hmm.
1: Vi hyrde ut båtar på början av 2020-talet. Och då, om man ska utöka, så får man ju köpa in flera båtar. Och vi körde på maxibåtar, för de var så väldigt tjocka och bra och solida.
0: Mm.
1: Men så var det ju en gång som vi köpte 2 maxibåtar i Stockholm. Och det är ju på andra sidan.
0: Ja.
1: Och då skulle man ju åka runt. Så vi åkte ju med varsin båt. En Maxi 87 och en Maxi 84. Och det gick ju fint. Vi kom ner till Västervik. Och så från Västervik så skulle vi gå ner till där var de gör ubåtar. Vad heter det?
0: Karlskrona.
1: Karlskrona.
0: Ja. Körde ni förbi Kalmar när jag sände ifrån?
1: Ja, Kalmar. Jag är inte, jag är lite osäker på om det var Kalmar eller om det var Karlskrona, men
0: mm.
1: När vi kom ner dit så var det ju, den ena GPSen funkar inte, den andra GPSen funkar. Och vi var inte så kända i området. Men när vi skulle in till Kalmar eller Karlskrona eller vad det var, så var det en sån udde som man kunde. Det blåste ganska hårt.
0: Aha.
1: Det var en sån här udde som man kunde gena igenom. Men där var det massa jävla stenar och skit.
0: Och utan GPS är väl det skitläskigt?
1: Och eller? Utan GPS var inte det så jävla roligt. Nej. Det var mörkt och det var kväll och sånt. Så, men då åkte vi ut igen. Och då blåste det ganska hårt. Så bestämde vi oss för att runda ut och så gå in södra in till hamnen. Men då tänkte jag på min barnatro och det blåste och det båten baljade och det var, hade ju ingen aning om vad jag seglade på akterlanternan till han kompisen som låg framför.
0: Okej, du bara följde honom.
1: Ja, jag följde honom. Så han hade gått på och så hade jag gått på. Det var så det var, men då tänkte jag, nu får jag ta fram min barnatro. Så jag satt där ute i båten, en 87a Maxi gjort på 80-talet och sjöng. Min båt är så liten och havet så stort, men Jesus har tagit min hand. Och så vidare.
0: Vilken otroligt passande låt.
1: Det är inte ofta jag gör det. Jag är 60 år nu. Det här hände ju för 5-6 år sedan.
0: Mm.
1: Men jag kommer ihåg när jag gick i gymnasieskolan så blev jag ihop med en tjej. Hon var scout. Och då var det någon kväll som vi skulle gå upp genom en sån här skog. Och träffa några andra scoutar på en sån här scouthytt. liten som jag aldrig hade varit på. Så jag visste inte var den låg, men hon visste ju, men hon tyckte det var väldigt gött att hålla med handen. Och så vände hon sig mot mig och så sa hon, jag tycker det är väldigt bra att du är här nu. För jag känner mig så trygg ihop med dig.
0: Hur kändes det för dig?
1: Och så sa jag henne, vet du vad, precis detsamma kan jag säga tillbaka.
0: Ni bara gav varandra trygghet. Ingen visste vart ni var. Nej, jag skojar.
1: Nej, jag hade aldrig varit där förut. Det var jävla trevligt.
0: Men så fint. Så det var liksom en, ja, dels en lykta då, bakbåten, men också din gamla barnatro, Anders, som gjorde att du i den där stormiga båten kunde känna trygghet. Och sen då att hålla någon i handen när man går genom skogen.
1: Jo, jag kände att jag är inte religiös som person egentligen så sett. Jag har ju vuxit upp med min barnatro.
0: Ja.
1: Om någon frågar så är jag ju kristen.
0: Mm.
1: Jag är inte muslim eller buddhist eller någonting.
0: Nej.
1: Jag är kristen.
0: Mm.
1: Men jag känner ju att det har varit så hela mitt liv att de gångerna som jag behöver Jesus så har jag kunnat säga hjälp mig nu.
0: Mm.
1: Och så har jag gärna sagt någonting om att jag ska inte dricka vin på 14 dagar eller vad fan, någonting sånt.
0: Löften du har hållit, gissar
1: jag. Nej, men för att hjälpa han då.
0: Ja, men såklart.
1: Men han gjorde ju vatten till vin, så jag vet inte om det är så farligt.
0: Han kanske inte är så känslig för sånt.
1: Nej, jag tror inte han tycker det är så farligt. Men,
0: men fint att den där barnatron verkligen kickade in när du var som, ja, men som räddast och otryggast ju.
1: Jo, men så har det alltid varit.
0: Huh. Anders Alte...
1: Du vet den där båtolyckan med Körn nere?
0: Ja, just det.
1: Dagen efter så skulle jag ner dit och hämta en julle. Mm-hmm. Och köra upp den från Svanesund till Fjällbacka. Och då tänkte jag på det där med den här olyckan. Så tänkte jag, vad fan gjorde de ute i leden?
0: Ja, det där är ju någonting, en process som pågår. Anders Alte, Långasjö, tack för att du var med och berättade om när du hittade trygghet i din gamla barnatro. Jag önskar dig en fortsatt fin kväll.
1: Tusen tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej så länge.
0: Ja, vilken situation har du som lyssnar varit i när du plötsligt verkligen behövde trygghet och lugn? Var det någon person som dök upp? En tro, som i Anders fall? Eller något helt annat? Ring och berätta 020 22 10 30. Mm. Du kanske har varit med och bidragit till känsla av trygghet. Har du kanske varit sån förälder på stan? Nattvandrare av något slag? Ring gärna och berätta om det då. 020 22 10 30. Vi snackar alltså trygghet i olika former som kommer på olika sätt i form av dofter, platser, personer, djur har vi haft. Och du får gärna berätta vad som skänkte dig trygghet när du behövde det som mest. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Bruno Mars med Just the Way You Are. I Karlavagnen där vi snackar trygghet. Vad får dig som lyssnar att hitta ett lugn och en frid? Eller i vilken specifik situation var det kanske någon som dök upp? Eller en plats du uppsökte som gjorde att du hittade stabilitet? Ring och berätta 020 22 10 30. Crispin, ursäkta, Ramstam skriver... När jag varit och handlat och packat in varorna i kylskåpet respektive skafferiet, då brukar jag tänka, så ja, nu kan himlen ramla ner. Det där känner jag igen, jag har nämnt det tidigare den här kvällen, att ha ordentligt matförråd. Jag nämnde en köttfärssås lite tidigare och i det här fallet så är det då när man har storhandlat. Nu så, nu kan liksom vad som helst dyka upp. Jag har i alla fall mat på bordet att äta. Och Joakim Hed skriver att det är när jag får spela fotboll med mitt parafotbollslag. Ursäkta. Nu ska vi till Stockholm. Hallå Thomas André.
1: Ja men hejsan, hejsan.
0: Nu har jag rosslat färdigt och lämnar över ordet till dig. När känner du dig trygg Thomas?
1: Ja, jag är också lite halvrosslig. Jo, jag känner mig trygg. Ofta är det om man har varit ute och rest. Och så när man kommer hem och öppnar dörren och känner sig hemma, då är det lite extra tryggt. Nu är jag ju ganska trygg i mig själv som person. Men när jag är med goda vänner, då känner jag mig också trygg.
0: Mm.
1: Men just det att komma hem, komma till en välkänd lägenhet, det är tryggt för mig.
0: Är du ute mycket och reser, Thomas?
1: Ja, jag är lite... Jag har ju bott på 23 adresser så jag besöker ju brottsplatserna som jag säger. Och det är ju, nu var jag uppe i Östersund här 2 veckor för att de höll på med att rensa i rören i vårt hus.
0: Aha.
1: Och när jag steg av tåget där uppe så kände jag igen mig och kände mig trygg direkt. För jag har varit där så mycket då. Och så bodde jag hos bekanta. Och ja, så att egentligen... Jag är ju trygg i mig själv som jag sa innan. Och det gör att man får alltså en stark självkänsla och relativt starkt självförtroende så är jag ofta trygg. Men när jag inte är trygg det är ju kanske, och kan man ta ett exempel nu när man börjar bli, jag är 77 år gammal. Om jag är ute en kväll så där går på någon konsert, då går jag inte vissa gator utan jag tar hellre taxi.
0: Mm.
1: Och det kan också vara en trygghet att ta en taxi hem istället för att gå in på mörka gränder och så.
0: Absolut. Men du Thomas, jag undrar en grej. Du ja. Nämnde att du är trygg i dig själv. Hur blir man det?
1: Ja, jag tror att det beror på... Jag har haft väldigt bra jobb i mitt liv. Och jag har varit omtyckt. Det kanske... Det är mitt sätt att vara. Jag är ju nästan översocial, så jag... Jag skojar med någon häromdagen. Jag har 500 telefonnummer i min telefon.
0: Wow.
1: Som jag känner alla de personerna. Resten av 100 är mer sådana här yrkesmässiga nummer som har funnits sedan tidigare.
0: Jättemycket folk.
1: Ja, jag känner hur mycket folk. Och jag kom ju från Småland från början då och i Smålands stenar. Mina bekanta där, de säger, nej, nu får du skärpa dig, du har alldeles för stor bekantskapskrets, du klarar inte ut det här längre.
0: Så det där har skapat en trygghet hos dig själv, att du liksom så att säga går hem hos andra?
1: Ja, för jag vet att jag kan också kontakta rätt många personer om det uppstår en prekär situation.
0: Ah.
1: Jag vet att jag har lånat ut pengar till kompisar ibland och då har de fått betala i den takten de kan betala tillbaka och då har de sagt ja, men när jag är på grönkvist sen så kan du låna av oss.
0: Perfekt ju.
1: Ja.
0: Så hade det knipit ekonomiskt så har du några som du kan ringa?
1: Ja, det har jag faktiskt. Och det är ju inte mycket pengar. Jag är ju ekonomisk. Jag är smålänning så jag är ju ekonomisk. Man tror att man är snål men man är bara ekonomisk.
0: Ja, men det där har jag upptäckt. Jag är ju stockholmare men bor i Kalmar.
1: Och ah, okay.
0: Jag har också förstått, jag sänder ju det här från Kalmar och ja, det är skillnad på snålhet och att vara ekonomisk.
1: Ja, för att jag minns en kompis som hade en tjej från Tyskland här, de var tillsammans några år och hon hade det väldigt knapet och då kan ju inte hon bjuda på 3 öl som vi andra kunde göra.
0: Nej, just det.
1: Och det var ju inte snålhet utan det var ju rent... Att hon inte hade möjlighet till det.
0: Visst. Du är Thomas André i Stockholm. Tack för att du var med och berättade om din trygghet.
1: Ja, och jag hoppas att genom att jag pratade i radio nu att en massa människor kunde känna sig trygga.
0: Ja, det tror jag absolut. Ha det så bra nu, Thomas.
1: Tack tillsammans.
0: Hej!
1: Hej, hej, hej.

Miles Smith med Stay. Fortsätt ring och berätta om hur du hittade trygghet, eller om du kanske själv var någons trygghet. 020 22 10 30. Klockan är 23, dags att få Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i politiken.

0: Andersson. Och det märktes att valet rycker allt närmare enligt Ekots politikreporter Pontus Mattsson.
1: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de åtta partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
0: Var det någonting som du tycker stack ut?
1: Nej, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut, och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
0: Så Ekots politikreporter Pontus Mattsson för en stund sedan. Ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden, det är åklagarens viktigaste bevisning i rättegången som inleddes idag efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. James von Reis är åklagare.
2: Här kommer de och här ser ni också farten på dem.
3: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
2: Här kommer Mische Verde i kapp uppe vid Mittholmarna. De håller en fart på 11,8 knop Mische Verde. De kommer på kolonn, tre fartyg här.
3: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de två mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och två personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
4: Radarbilderna på Mische Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
0: Reporter Karina Holmberg. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
5: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
0: Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort

0: tid. Natten till idag dödades minst två personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Attacker rapporteras även från minst fyra mindre samhällen i Sumy-regionen. Kanada ger Ukraina mer stöd till luftförsvar, uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney i Calgary, rapporterar AFP. Paketet omfattar motsvarande drygt 2,4 miljarder kronor till luftvärn och lånegarantier för att återbygga energisystem och elförsörjning till sjukhus. Så vädret imorgon, först sol på många håll i landet, men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av en del skurar. I norr fortsatt mest sol, temperatur allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Det sätter punkt för Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonåker Dunkus.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar trygghet och lugn och hur du som lyssnar uppnår det. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Julia som 15 år gammal hittade trygghet i en hund när hon mådde som allra sämst. Promenaderna fick hennes huvud att klarna. Och så Jenny som söker sig till skogen när hon behöver känna stabilitet. Så vad är trygghet för dig? Är det en person, ett minne, en plats eller bara ett allmäntillstånd? Och har du skapat trygghet för någon annan någon gång? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Hallå, Louise Jansson i Halmstad.
1: Hej!
0: Hej! Du, ikväll snackar vi trygghet i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Och om jag har förstått det rätt så var det du i det här fallet som var tryggheten. Berätta, vad hände?
1: Ja, det var så. Jag i trean på gymnasiet så hade jag praktik på en skola i Halmstad. Och så när dagen var slut så blev vi tvungna att inrymma för att det var någonting som hände utanför skolan. Så de ville inte att eleverna skulle gå därifrån.
0: Okay.
1: Ja, så såklart så blev ju alla eleverna jätterädda. Och jag tror att det här var bara typ en vecka efter det dådet i Örebro hände, så alla hade ju det liksom på hjärnan.
0: Såklart. Ja. Louise, hur gamla var de här barnen?
1: De gick i fyran då, så 10-11.
0: Oj. Känslig ålder också. Hur blev barnen när de blev rädda?
1: De blev ju väldigt så, sökte sig till oss vuxna för att liksom se till så att allting var okej. Och själv så visste man ju inte så mycket.
0: Nej.
1: Vad det var som hände utanför egentligen. Och speciellt jag också som var praktikant bara.
0: Ja.
1: Och fick inte så mycket information från lärarna som de fick liksom från rektorerna. Så det var speciellt.
0: Men när du märkte av att barnen sökte sig till dig, liksom, i deras ögon så var ju du vuxen, fast alltså, trean i gymnasiet, man är ju inte så vuxen.
1: Nej.
0: Men vad hände hos dig då?
1: Nej, jag kollade på min handledares blick i ögonen och hon såg ganska lugn ut, så då fick jag bara låsa in min professionella roll och låtsas som att allting var okej och försöka trygga ner barnen samtidigt som man själv var jätterädd. Liksom.
0: Och hur gjorde du då det då?
1: Nej, jag stod i ett hörn av klassrummet och hade typ 4 elever som jag kramade om samtidigt och sa att det var lugnt och det är ingenting som kommer hända och allting. Det var, ja, speciellt.
0: Men att vara den tryggheten, hjälpte det med din egen rädsla som ju såklart kickar in i en sån situation?
1: Ja, alltså det var ju så att jag fick ju lägga min egna rädsla åt sidan och liksom visa att allting var lugnt på hur jag betedde mig. För jag tror inte det hade blivit bättre om jag liksom själv hade stått där och liksom börjat gråta.
0: Nej.
1: Att jag var så rädd.
0: Då hade nog barnen blivit ännu räddare.
1: Ja, exakt. Så det var bara att trycka rädslan åt sidan.
0: Och ibland när man gör det så kan man ju hitta ett lugn. Alltså ett riktigt lugn.
1: Ja, alltså på något konstigt sätt så blev jag ju det.
0: Mm.
1: Det var ju bara att ställa in i hjärnan att nu måste jag vara lugn och det funkade ju, jag var ju lugn typ de en timme vi stod där innan vi fick reda på att det inte var ett hot längre.
0: Det var en timme?
1: Ja, 45 minuter, en timme skulle jag säga att det var.
0: Du, det är ganska lång tid.
1: Ja, det var ganska länge.
0: Hur kändes det efteråt?
1: Alltså, de första timmarna efteråt var ju så här, gud vad hände ens? Och liksom, för jag hade ju fortsatt praktik den dagen, liksom, det var ju bara att fortsätta var professionell och sen, ja, de timmarna var ju låtsas som att ingenting hade hänt och bara försöka lugna ner eleverna som hade varit med om det. Och sen när jag väl kom hem, alltså när adrenalinet kickar ut, så var det ju supertrött och somnade direkt liksom.
0: Vilken klassiker alltså, att bara luften går ur en ju.
1: Ja.
0: Men det låter ju ändå som, Louise, att du ändå har en viss trygghet i dig själv. Alltså det krävs ju för att liksom lägga undan sin rädsla.
1: Ja, skulle jag väl säga att jag, i alla fall på de senaste 3-4 åren, så har jag väl fått en extra trygghet i mig själv, skulle jag väl säga.
0: Hur har du fått det då, tror du?
1: Nej, alltså jag tror väl det mesta är väl kanske att man har kommit ut tonåren när allting är så speciellt som det är.
0: Ja.
1: och att man har blivit mer vuxen av sig. Och sen så är det väl, alltså jag har alltid varit omringad av bra personer och kunnat liksom vara mig själv. Och när man kan vara sig själv så hittar man väl mer lättare tryggheten i sig själv också.
0: Ja, det är sant.
1: Ja.
0: Ska du fortsätta jobba med barn i framtiden?
1: Ja, det ska jag.
0: Som lärare eller som pedagog? Eller som...
1: Ja, tanken nu är väl att jag ska försöka hitta jobb som elevassistent eller resurs eller någonting. Och sen i framtiden utbilda mig till lärare.
0: Det låter som, Louise Jansson i Halmstad, att det är en toppen idé för framtida barn och elever som kommer att ha dig.
1: Tack
0: för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du var tryggheten.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma, hejdå.
0: Hej! du som lyssnar kanske har ett annat exempel på när just du utgjorde det där trygga och lugna. Eller har du en särskild situation, händelse eller period i livet där du verkligen behövde stabilitet och lugn? Och var hittade du det i sådana fall? Ring och berätta 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. 2022 var det hon vann. Wow, det står ju det 5 år sedan. Tiden går kan man säga. Kanske Melodifestivalen är en trygghet för dig som lyssnar. Det är ju det jag ville höra om i kvällens Karlavagnen. Vad är liksom trygghet för dig och när dök den upp när du behövde den som mest? Gustav Möller Sjöstrand skriver: när jag känner mig mest trygg är när jag får hänga med min vän Alva. Att vara med henne, vad vi än gör så har vi superkul tillsammans hela tiden. Och jag känner mig supertrygg, säker och glad att ha en vän som henne. Vi träffade varandra på gymnasiet, blev bästa vänner dag 1. Och jag hade ingen aning att vi skulle bli så här bra vänner nu efter gymnasiet. Ja, är det kanske bästa vännen du vill ringa in och berätta om? Vad gjorde vännen för dig när du behövde trygghet och stabilitet? 020 22 10 30 är telefonnumret. Eller har du, likt Louise som nyss var med, själv varit den där tryggheten? Vad hände då? 020 22 10 30. Det har också kommit ett mejl från Aino. En 100-lapp i plånboken till imorgon. Eller goda vänner. Det är ju två saker som verkligen skapar trygghet. Vad är trygghet och stabilitet för dig? Eller vem? Eller var är den? 020 22 10 30. Ring och berätta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fairground Attraction med Perfect i Karlavagnen där vi snackar trygghet. Och det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Ingen har nämnt musiken ikväll. Där finner jag min trygghet, hälsar Lisbeth. Musik är ju förstås en enorm källa till trygghet, lugn och stabilitet. Du som lyssnar, vad sätter du på för musik när du vill känna dig lite extra lugn och varm? Är det den där gamla barndomsidolen eller har du hittat en alldeles ny artist som du känner ger dig lite extra glädje och värme och trygghet? Kanske vi till och med kan spela den musiken om du ringer och berättar om den. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30 eller då något helt annat som kanske varit med om. Någon särskild situation där mattan rycktes undan och den där tryggheten bara försvann. Vad fick dig att komma i hamn igen? Var det en särskild person, plats eller då musik? 020 22 10 30. Ring och berätta nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. I Mariefred finns Henry Hallengren och är med oss nu. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Kommit hem precis från jobbet nu, vet du. Så att, jag har precis parkerat bilen.
0: Ja. Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar på Scania, så jag bygger centralväxeln till bakaxel på lastbilar.
0: Fattar, och då jobbar du lite skift ibland förstås.
1: Jajamensan, så den här veckan är ju kvällsskiftet.
0: Jag förstår. Du Henry, vi snackar ju trygghet ikväll.
1: Ja.
0: Är det du som har hittat trygghet eller någon som har hittat trygghet hos dig?
1: Jag har faktiskt varit den här trygghets- eller stöttepelaren liksom. Jag har liksom funnits där för en annan som har blivit mobbad under skolgången.
0: Okej, berätta, vad hände?
1: Men det var ju, det här var ju då högstadiet mellan sjuan och nian, eller om det är sexan och nian. Så var det ändå en kille som inte gick i samma klass som jag, men det var väldigt många människor runt om, satt i grupper och andra smågrupper som hackade på den här personen, kalla öknamn och allt sånt där. Och det här var då i kafeterian. Mm-hmm. Så att jag tog första steget och bara sa ifrån. Vad håller ni på med? Lägg av. Och det var ju väldigt många då som både spela in och skratta och så här med sina telefoner.
0: Jaha, de filmade också?
1: Jajamän.
0: Åh, gud, vilket elände. Jaha, men vad fick du för reaktioner då?
1: Många blev ju choklad, eller så här, jaha, vad händer nu? Medan vissa gick därifrån. Den här gruppen som var på den här personen liksom skrattade åt mig. Och sen gick de bara. Och sen dess så, den här personen och jag, vi är ju bästa vänner idag liksom.
0: Nej, Henry! Vad sa han direkt efteråt till dig?
1: Nej, men han tackade och sen den dagen så har vi pratat konstant. Gjort saker ihop och allt sådär.
0: Så han är ju, låter det som, din trygghet?
1: Jajamän.
0: Men du Henry, vad tror du det var som gjorde att du klev fram och sa att nej, det får vara nog?
1: För jag själv har blivit mobbad i skolan. Så att...
0: Oh, du hade egna erfarenheter alltså.
1: Ja. Så jag har ju, jag vet ju känslan. Jag, på något sätt kunde jag känna det han kände och då nej.
0: Vad är känslan? Då vill jag steppa in.
1: Nej, men typ så här. Känslan var att det var liksom bara någon säger någonting kan förändra hans liv längre fram. Det kan vara allt från självmord till skadebeteende, allt sånt där. Och det vill jag ju stoppa då, såklart.
0: Var det någon som klev in när du var utsatt?
1: Nej. Tyvärr.
0: Alltså, ibland så kan de som står bredvid och är tysta göra nästan mest ont.
1: Ja, exakt. Och så kommer jag ihåg också dagen efter. Det var ingen som hackade på den här killen.
0: Tänk att så en person ju, liksom kan förändra.
1: Och han var ju med mig då sen dess. Så jag vet inte om de här grupperingarna inte vågar gå fram för att han var med mig. Ingen aning, men jag antar det.
0: Ja, men i högstadiet, alltså bara man är två, så är man ju fredad.
1: Exakt, precis.
0: Och tänk,
1: så där kände jag att jag hade gjort någon, där hade jag gjort något riktigt bra.
0: Verkligen, och tänk att du vann en hel vänskap på det också.
1: Ja. Varför? Och det är nog det bästa jag har gjort i mitt liv, tror jag.
0: Vad för slags trygghet är han för dig?
1: Nej, men han är ju en stor trygghet för mig. Jag kan ju berätta vad som helst för den här personen. Och ja, det är som en brorsa liksom.
0: Så att du klev fram och visade trygghet för honom har alltså lett till en, ja, som det låter, som en vän för livet.
1: Amen. Så att, ja, nej, men det var en speciell upplevelse och fick jag vänskap för livet där. Så att det, jag är nöjd att jag tog första steget och sa ifrån.
0: Och efter att själv ha varit utsatt, Henry, att få vara den tryggheten som du aldrig fick i samma situation.
1: Ja.
0: Henry Hallengren i Mariefred, tack för att du tog dig tid efter arbetet nu och ringa och berätta om när du var någons trygghet. Superfint,
1: tack
0: verkligen.
1: Själv.
0: Och sov så gott nu.
1: Det ska jag göra. Det är en ny dag imorgon.
0: Ja, det är det. Hej då på dig.
1: Tack själv, hej.
0: Hej. Åh, tänk vad lite civil courage, mod och en vilja att vara någons trygghet kan leda till. Jag blev lite tagen av det där samtalet. Jag tyckte det var så fint, Henry. Du som lyssnar, har du varit någon annans trygghet? Eller var det någon som klev in och blev plötsligt din? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Colby Calais här med Bubbly. God kväll Ulla-Britt Jönsson.
1: God kväll, god kväll.
0: Du finns i Trelleborg. Du Ulla-Britt, ja. Vad är trygghet för dig?
1: Det var så att min man, han dog när han var 55 år sedan. Hade jag 2 stycken katter. Och sen så ett par år innan jag skulle gå på pension så dog mina katter. Först den ena och sen den andra. Och sen så skulle jag gå på pension så tänkte jag jag klarar inte att bo i ett stort hus själv. Jag hade ett 1,5-plats hus med vind och källare. Så jag ringde till en uppfödare och så skaffade mig en hund.
0: Ah, för du ville bo kvar i huset?
1: Ja, jag ville bo kvar för jag visste liksom inte var jag skulle flytta hem och så. Och huset hade vi köpt tillsammans en gång i tiden. Och ja, det var ju väldigt stort och det var ju väldigt tufft att bo där själv liksom. Och, men så tänkte jag måste ha någonting som ger mig trygghet. Och det gjorde den lilla vovve. Han var inte stor. Han var ingen vakthund precis. Men,
0: vad var det för hund?
1: Det var en liten Yorkshire Terrier.
0: Okej. Men de kan skälla på rätt bra, du.
1: De skäller så de hörs i alla fall. Så de skäller så fort de hör någonting. Så att det var ju inte det, va? Men jag känner en trygghet att ha någon mer i huset än bara mig.
0: Men ibland så kan man ju höra att folk antingen är kattmänniskor eller hundmänniskor. Hur var det övergången?
1: Egentligen är jag väl egentligen kattmänniska.
0: Okej. Okay.
1: Men det var ju så att i och med att jag bott i hus, vi hade haft husvagn många år sedan 1979. Mm. Och min man dog 2004. Och sen så 2000, ja, jag vet inte när jag gick pension, men det var då någon gång 2019 tror jag det var. Nej, 2009. Nej, 2014 gick jag pension. Ja, just det, 65 år. Oh,
0: ja.
1: 2014 gick jag pension. Och så hade jag då husvagnen kvar i Skateholm. Och då så tänkte jag, katter de ska ha passningar hemma. Mm. Och så tänkte jag, en hund kan jag ta med mig. För jag vill inte ha någon innekatt utan jag vill ha utekatter.
0: Mm, just det, och de kunde inte gå med då.
1: Nej, och då tyckte jag liksom att åka ifrån dem. Så tänkte jag, då blir det bättre med en hund. Men i dagens läge så är jag en hundmänniska.
0: Men då drog du ut själv då med husvagnen och hunden?
1: Ja, det var ju så jag ville göra av med den. Men så sa mina barn, vi hjälper dig att sätta upp den. Du har bott här så många år. Mina barn har växt upp där. Och sen har faktiskt mina barnbarn också varit och växt upp där.
0: Ja.
1: Så de har också varit. Och mitt ena barnbarn som nu är lite över 30 år. Hon har själv skaffat husvagn nu för hon älskar det livet. Hon har varit så mycket hos mig så hon älskar husvagnslivet.
0: Men du kan husvagn, Ulla-Britt, också vara någon form av trygghet?
1: Det är det. Och när jag skulle göra av med den, när jag blev sambo 2015, och hade jag den där 2016 och i Skateholm. Så när jag skulle göra av med den husvagnen så sa jag till min sambo, jag lämnar inte iväg husvagnen utan jag har en husbil.
0: Mm.
1: Så i dagens läge har vi en husbil.
0: Åh, perfekt ju!
1: Känner så då följer voven med.
0: Då följer voven med. Men alltså, ja, gå från kattmänniska till hundmänniska och en skällande Yorkshire. Det låter ju som att det var en jättefin idé. Ulla-Britt Jönsson i Trelleborg.
1: Och då är det ju så att han är ju 12 år så jag vet inte hur länge jag får behålla honom.
0: Typ. Nej. Du får njuta den, på med... Vad heter den?
1: Den heter Gizmo.
0: Gizmo. Då får du
1: njuta den dagen med Gizmo. Det är sormen.
0: Ja, verkligen. Det ska man inte ta ut i förskott, för den dagen kommer sorgligt nog ändå.
1: Ja. Sen Ulla-Britt, blir det inte fler hundar, inte katter heller.
0: Ulla-Britt, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej på dig.
1: Detsamma, hej.
0: Ja, det var trygghet för Ulla-Britt att skaffa hunden när hon bodde kvar i ett stort hus. Jag nämnde ju det där med musik som tröst. Och på tal om det så kom ett mejl. Så här skriver Kia på Harö. finns bara Fields of Gold med Eva Cassidy, som har en förmåga att förmedla trygghet i det igenkännbara, att löv faller. Det är trygghet för Kia alltså. Vad är trygghet för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Och nu lyssnar vi på Eva Cassidy.

0: Ja, det var Kia som mejlade till oss, karlavagnen@sverigesradio.se, och menade på att Eva Cassidy med Fields of Gold, det är trygghet. Hallå, Therese Lundqvist.
1: Hej,
0: hej.
1: God kväll.
0: Du finns i Åsheda upp Vidinge, och ja, ikväll snackar vi trygghet. Vad har hänt dig?
1: Ja, det här var för ganska länge sedan nu. Det är väl 2007 tror jag det var. Min son var 2,5 ungefär. Och vi satt på en hamburgerrestaurang, en känd sådan. Och jag satt mitt emot honom. Han satt i en sån här liten barnstol. Åt lite på något strips. Och rätt vad det är så ser jag ju att han sätter i halsen.
0: Åh, alla föräldrars mardröm!
1: Ja, verkligen. Och man tänker att han ska hosta upp, att liksom så här, men jag fattar rätt snabbt att det gör han inte.
0: Nej.
1: Så jag rusar runt bordet, sliter upp honom i stolen och dunkar till honom i ryggen. Och i typ samma sekund som jag minns det så bara känner jag en hand på min axel. Mm. Och så står det en kvinna där och bara, ja, det gick ju bra det här. Oh. Och så den tryggheten jag kände att hon la handen på mig, för hon hade suttit med sina döttrar typ vid samma bord. Det var ett ganska långt bord, så var det platser emellan eller så. Men jag hade liksom sett henne ändå, eller sådär, hon satt där eller. Och det var så tryggt. Och så säger hon, jag sa nog att men det kanske inte var så farligt. Jo, sa hon, det satt ordentligt, det kom inte upp förrän du tryckte till ryggen, sa hon. Så att jag har jobbat på barnakuten eller något, sa hon. Och jag bara, åh, fy, alltså det var så skönt att känna hennes hand på axeln liksom. Så ja, jag var ju lite chockad, så jag tackade väl nog säkert, men inte på det viset. Så att jag hoppas nästan att hon hör det idag. Det är ju nästan 20 år sedan.
0: Ja, men det är inte alls omöjligt, Therese. För nej, alltså det här är ju liksom en riktig paniksituation. Alltså här måste man ju agera fort. Och,
1: ja,
0: och inte få panik, alltså utåt, utan agera.
1: Ja, precis.
0: Men det låter ju som att du visste vad du skulle göra.
1: Ja, alltså det gjorde jag väl på ren, jag vet inte, det sitter väl där någonstans. Man har ju hört det, hur man ska göra eller sådär.
0: Och, ja.
1: Så att det, man handlade bara liksom.
0: Men för då går den på någon slags autopilot, och då kan jag väl tänka mig att den där handen liksom fick tillbaka dig till någon slags verklighet igen eller så.
1: Ja, verkligen. För just då så såg jag ju liksom bara honom och få upp honom, och sen stod jag väl där och tröstade honom, eller ja, höll om honom liksom. Och då bara kände jag den här handen på axeln, och det var, jag tänker jätteofta på det, för jag är så tacksam för det. Det kändes, den tryggheten, det var verkligen jätteskönt. Jag har inte känt något sånt. Alltså, den känslan var så speciell i den stunden liksom. Så det var jättefint.
0: Och du nämnde att hon jobbade själv på barnakuten.
1: Ja, jag tror hon sa barnakuten, eller ja, på, jag antar i Växjö då, på CLV där.
0: Mm.
1: Eller vad det nu heter det nog, Växjö sjukhus eller något. Men det var, ja, det var riktigt, det kändes tryggt och skönt.
0: Ja, för kanske hon med hennes erfarenhet visste att här behövs det någon som lugnar den som har hamnat i den här situationen, och inte bara barnet.
1: Nej, precis. Så att, nej, det var jättefint faktiskt. Så det tänker jag jätteofta på. Det kommer ofta tillbaka till mig.
0: Mm.
1: Och för inte så länge sedan så hade vi faktiskt lärarutbildning på jobbet. Då. Vi har det rätt ofta. Jag jobbar på en vårdcentral eller så.
0: Ja.
1: Och då fick vi öva på det. Och då tänker man ju på att igen också. Så. För det var, ja.
0: Och det är ju också trygghet att kunna hålar.
1: Ja,
0: och till och med kunna
1: det
0: hjälpa till i vissa situationer.
1: Ja, men det är jätteviktigt. Sen hoppas man ju att man slipper.
0: Ja, självklart. Men tänk att vi människor som är främlingar för varandra kan göra en sån liten sak som att gå fram och lägga handen på någons axel och säga, det där gjorde du bra. Och att det stannar kvar hos dig. Ja, men så här långt efteråt.
1: Ja, precis. Ja, det tänker man ju inte på. Det tänkte ju säkert inte hon på att det skulle, att jag skulle tänka på det 20 år senare.
0: Nej,
1: liksom.
0: Nej.
1: Nästan 20 år senare.
0: Inte alls, men att bara
1: men det,
0: få den.
1: Det kommer, alltid finnas i mitt minne, för det var det kändes verkligen jättetryggt.
0: Hoppas att hon lyssnar och att jag tillsammans med dig som hör Therese Lundqvist här i Åsheda upp Vidinge får inspiration att vi faktiskt i vanliga situationer eller i ovanliga lite panikartade situationer kan utgöra någons trygghet.
1: Ja.
0: Så fint alltså. Therese, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig. Godnatt, sov så gott. Hej då.
1: Ja, tack. Hej då.

0: Det här är Phil Collins, In the Air Tonight. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Järmund Stenhag ut. I slussen satt Maja Kling och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det Vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka udda grejer du haft i frysen. Jag hade en perfekt rullad snöboll i typ ett halvår. Sen var den inte perfekt längre. Men nu är klockan 12, dags att få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. I kväll höll TV4 sin partiledardebatt inför valet på söndag. Och så här säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson om debatten mellan partiledarna.
2: Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var. Så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest.
3: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hetskt ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp

0: Dödades minst två personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Och Kanada ger nu Ukraina mer stöd till luftförsvar, det uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney, det rapporterar AFP. Stödet omfattar bland annat motsvarande 2,4 miljarder kronor till luftförsvar. Ekot med Sofia alltså från Jado.
1: Fredagsskjortan är på, humöret är på topp och nattjakten deluxe stundar.
2: Ja, du är inte helt svartklädd idag, nej.
1: Men det är lite kulör på skjortan.
2: Ja, men en rutig skjorta till och med.
1: Det är fredag.
2: Ja, så galet.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Sjung med hela låten du, Frida. Mm,
1: jag kan inte det där snabba. From A to C, wanna get with me. Det har jag aldrig lärt mig.
0: Du tystnade, du försökte ett tag sedan tystnade, så här, det är respekt att kunna det där.
1: Ja, det är ju det. Men det är också svårt med sån här musik. Spice Girls var ju stora när var det mitten av 90-talet, slutet av 90-talet.
0: Uh-huh.
1: Jag kunde ju inte ett ord engelska.
0: Nej, gud, nej.
1: Att lära sig en låttext då, det blir annorlunda.
0: Ja, jag är 43 nu, jag kan fortfarande svårt att lära mig låttexter.
1: Ja,
0: jag sjunger fortfarande som jag gjorde när jag var liten, att jag sjöng såhär, ratcher, cratcher, ratcher.
1: Ja, men det är jättesvårt.
0: Min syster Åsa sa att jag försökte alltid sjunga med Blur's Country House. Hon sa alltid, sjung inte om du inte kan texten. Väste hon åt mig.
1: Ja, det är en hint.
0: Ja. Du, först och främst, välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi håller på från ganska precis nu hela vägen fram till klockan 6.
1: Mm, Robert, det är planen.
0: Robert och Frida, ja. Fredag. Och allt det där som hör till. Vi kan väl dra oss kvar lite vid Spice Girls, för det blev ju blev det lite av ett antiklimax. Det blev ingen återförening i alla fall.
1: Ett fruktansvärt antiklimax.
0: Klockan 15 i blir det igår då, torsdags. Mm. Så skulle de avslöja någonting.
1: Mm.
0: Och de hade hållit på väl och så här, kastat ut lite små detaljer och sånt där. En aptitretare innan.
1: Ja, de la ut någon film på sin Instagram och på sin hemsida, där det bara var som en tidningsannons zoomades in. Och så stod

0: det är liksom att någonting kommer hända.
1: Okej.
0: Okay. Klockan 15, ja. Den 10 september. Eller klockan 2 p.m. De är britter.
1: Ja.
0: Men nej, det var inte mycket som hände.
1: Nej, de gjorde en Beatles. Beatles gjorde det där nyss, där de hade en sån här som räknade ner på hemsidan. Och så visade det sig att det var en deluxe-utgåva av skivan Rubber Soul.
0: Oh.
1: Nu, Beatles kan ju inte återförenas. Det hade ju Spice Girls kunnat göra. Oh. Men de släppte väl inte någon... Det var väl typ någon sån här singelsamling eller sånt
0: ja,
1: där. Det var
0: precis.
1: Sånt. Och så outgivna låtar från oh. Spice Girls.
0: Men det är ju någon som typ ligger i skilsmässa där lite extra pengar.
1: Men det är någon som är Noel
0: Gallagher. Men det mycket pengar. Hade det varit liksom Noel Gallagher, då hade de ju återförenats.
1: Jo, exakt.
0: Men nu var det bara så, fan vad, sommaren blev dyr, hörrni. Ska vi ge ut våra singlar igen?
1: Hade vi inte något som låg och skräpade här?
0: Ja. Nej, det var ju... Jag var inne och tittade i kommentarsfältet när de sen då släppte nyheten. Mm. Det var många som var otroligt besvikna.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är ju det där, man får inte få upp förväntningarna på Nej. Det här sättet. För det där var ju lite av min farhåga när de hade den här nedräkningen på Killinggängets hemsida.
0: Mm.
1: Alltså jag tänkte det så här, det värsta kan ju vara att de släpper en sån här Nile Play nu. Du vet att det är en sån här streamingtjänst med alla deras grejer på. Eller någon Blu-ray deluxe-utgåva av
0: ja.
1: Percy Tårar eller något sånt där.
0: Nej, men de ska ju återförenas.
1: De ska återförenas.
0: Så att, där fick du bli glad.
1: Ja.
0: Det hade varit väldigt, väldigt kul om Spice Girls gjorde det. Var det inte för några år sedan som de återförenades tillfälligt på en fest? Vems fest var det?
1: Det minns jag inte. Men har inte de återförenats fast utan Porsche?
0: Jo,
1: är det
0: precis.
1: Victoria Beckham?
0: Utan Victoria Beckham. Och det, så var det nog även då. Jag minns inte. Men de körde i alla fall någon låt tillsammans. Men det var allt man fick då.
1: Men de spelade ju på någon OS... invigning också.
0: Jo, men det var ändå i London 2012.
1: Just,
0: men absolut. Men visst, det är liksom snart 15 år sedan.
1: Ja, vi får se.
0: Ja.
1: Kanske kommer längre fram.
0: Kanske.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i Woken med P3 och P4. Du, vi ska prata om udda saker som vi har i frysen. Mm. Vi slängde ut den här frågan på vår Facebook-sida. Annika Ilmoni i Kolavagnen sa bland annat att hon hade haft en en perfekt rullad snöboll i frysen väldigt länge. Okay. Jag kan ändå förstå det. Jag man får till en sån jävla bra snöboll. Ja. Den här vill jag spara.
1: Ja, man vill inte göra sig av
0: med den. Jag hade en sån himla stor bra iskub som var så asymmetriskt fin som liksom hade, du vet, improviserat ihop.
1: Mm.
0: För det vill ha en väldigt stor is i ett sånt väldigt stort glas.
1: Men hur då improviserat ihop?
0: Nej, men alltså du vet att det var inga såna isfack, utan jag frös den i liksom en annan typ av behållare, vattnet.
1: Okay.
0: Men så tyckte jag att den blev så bra. Och så stor och fin, så jag ville liksom aldrig använda den. Så den fick också vara kvar i frysen väldigt länge.
1: Men det är också höjden av hård beteende. Att spara en snöboll eller en iskub. Vad ska man med den till?
0: Ja, man vet aldrig, man kan behöva en perfekt rullad snöboll.
1: Jag har inte så mycket konstigt i frysen eftersom jag bara har frysfack.
0: Mm, just det, du får inte plats med mycket.
1: Nej.
0: Där. Ett paket fiskpinnar, det är väl det enda som går in.
1: Ja, det är det enda. Nu har ju hela frysfacket varit fullt av fläderblomssaft eftersom jag gjorde fläderblomssaft i början av sommaren.
0: Just det.
1: Och det har ju ställt till med så mycket problem. Vi kan inte ha någonting annat där.
0: Nej, det där måste vara ett aber. Min mamma hon gillar frysar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Hon är liksom ett ensam hushåll där hon har, du vet, en sån full stor frys. Och sen har hon också en stor frysbox i garaget.
1: Ja. Det är mina föräldrar också.
0: Men det är så här, är du, ni två liksom klarar på ett frysfack?
1: Ja, men det går ju. Men så är mina föräldrar också. Och min mamma kan inte förstå hur vi bara har ett frysfack. Så hon har kommit med olika lösningar. Hon har sagt, men ni kan väl ha en frysbox som ni också använder som bord? Det är bara att lägga en duk över. Och sen nu senast sån, men kan ni inte ha den nere i förrådet? Nej mamma, vårt källarförråd är på 2 kvadratmeter. Vi behöver annat där. Men utanför, det är väl ingen som skulle säga något om det. Ska vi liksom ta hela föreningens el till vår frysbox?
0: Dra elen från det också. Populärt.
1: Som att, det går inte att få in att det räcker med frysback.
0: Mm. Men sen, ja, men det är något med den generationen.
1: Ja, jag tror att det är det. Och jag vill också berätta tidigare vad mina föräldrar har i frysen.
0: Vad har de?
1: Förutom allt de odlar och äppelmos och sånt, så har de ju 2 domherrar.
0: Jaha. Har de kvar den fortfarande eller vadå?
1: Ja. Jag kan ha berättat om det här förut för många år sedan.
0: Men de är ju kvar. Berätta för mig igen.
1: Nej, men det började ju med att det var en domherre som flög in i deras ruta. De är biologer, väldigt naturintresserade. Och de tänkte, vilken fin domherre. Lade den i en sån, vet, big pack glassbox i frysen. Det här var kanske 2007. Och jag minns, så stod det domherre på. Jag minns så tydligt när min kompis var hemma hos oss, vet, vi skulle äta mellanmål, dra fram några rostmackor. Domherre öppnade, bara skrek.
0: Panik.
1: Och sen några år senare så flög det in, för det var en hona. Några år senare flög det in en hane i rutan. Och det var bara mamma som hade sett det. Men då på pappas födelsedag, när vi var inne och sjöng för honom på morgonen, så går mamma iväg och säger, jag har en present till. Kommer hon in där med en död domherre?
0: Herregud.
1: Så nu ligger båda dem i frysen.
0: De ligger tillsammans där i glasboxen.
1: Ja, och de har väl någon ambition att de här ska stoppas upp.
0: Ah, okay.
1: Men det hände aldrig. Det var också en gång när de rensade frysen som de kände, nej men nu får det räcka, vi kan inte ha dem här. Det här, nu kommer vi låta som en väldigt märklig sektfamilj. För pappa grävde ett hål i trädgården. Och så lade han ner de herrarna. Och så stod vi runt där hålet och de herrarna liksom skulle säga farväl.
0: Mm. Djupfrysta.
1: Ja, då ångrade han sig.
0: Nej.
1: Och sa, nej men jag är inte redo, gör mig av med dem. Plockade upp dem i hålet, tillbaks in i frysen. Och där är de än idag.
0: Men ändå att ni hade liksom en liten ceremoni och sånt där. Hade samlats där allihopa.
1: Ja.
0: Skulle ta farväl.
1: Nej, det var så konstigt. Ja. Det var väldigt, väldigt konstigt.
0: Jag förstår. Det var gulligt. Jag såg ju, för anledningen till att vi tog upp det här var för att jag såg att det var en ornitolog som heter Anders Vridhem som hade en tropisk fågel i frysboxen.
1: Ja.
0: Men det var bara i liksom ett tillfälligt för att den skulle till undersökas vad den hade dött av.
1: Det hade ju låtit konstigt om vi hade börjat med att säga det. Men nu när jag berättat om domherrarna i Tranviks frys.
0: Så låter det inte liksom så konstigt längre.
1: Nej, det var det där plötsligt helt normalt.
0: Supernormalt. Ja. Men ni får gärna höra av er och berätta ifall ni har något eller har haft någonting udda i frysen. Jag hade ju såna dreadlocks i frysen. Inte mina, utan min... vi bodde ju hela bandet ihop i en villa i Göteborg. Mm. Och Linus då, vår gitarrist, han hade dreadlocks, klippt av sig dem och sparade dem i frysen. Så de låg där i... bland polarbröder, minns jag. De fick så här, storm åt sidan, djupfrysta, tjocka dreadlocks.
1: Verkligen.
0: Jag kommer inte ihåg varför han hade dem i frysen. Jag får att det var rimligt ändå när han klippte av sig dem. Kan det ha något att göra med att man, typ så här, ifall han ångrade sig så han ville kunna sy tillbaka dem eller något sånt där?
1: Okej.
0: Okay. Kan det vara något sånt? Men jag minns inte exakt. Om någon har haft dreadlocks och vet varför man skulle förvara dem i frysen efter man har klippt av dem, hör av er och berätta.
1: Ja, för det låter inte rimligt.
0: Nej,
1: men absolut.
0: Men ifall du har haft något udda i frysen får du gärna höra av dig och berätta. Antingen så mailar du vaken@sverigesradio.se eller så ringer du in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Carly Simon med Why.
1: Nu finns det naket på Instagram igen. Det är så vi lockar in följare.
0: Det gick hem förra gången.
1: Det gjorde det. Vi
0: lockade många nya följare.
1: Väldigt många. Nej, men jag har ju varit på Simops träning återigen under kvällen. Ja, jag gör väl inte jättestora framgångar. Men
0: hur var det då? Hur kändes det?
1: Jag gjorde ett rejält magplask. Det var inget roligt. Jag försökte inte ens det där med att falla bakåt som jag skulle göra förra gången. Men jag försökte med mina delfindyk. Och ja, alltså, jag vet inte riktigt hur jag gör. Alltså, så fort jag börjar tänka när jag ska göra det, då blir det magplask. Ja. Så det är bara hoppa liksom.
0: Hoppas på det bästa. Men vadå, vad är ett delfindyk?
1: Alltså, nej, men då ska man hoppa rakt upp från svikten och sen i luften liksom vända om, och sen ska man dyka precis rakt ner. Man ska aldrig hoppa framåt.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan man väl säga att jag inte riktigt
0: har fått. Då ska man spika rakt upp och sen vända liksom 90 grader, eller vad blir det, 180 grader, och hoppa rakt ner.
1: Precis.
0: Wow.
1: Men helt liksom, det ska se ganska graciöst ut.
0: Jag antar att du lyckas bra med det.
1: Nej, men du kan ju titta, den ligger där på Insta.
0: Ska vi se här. Ta sats. Det är fortfarande den här stulna baddräkten.
1: Ja.
0: Oj. Ja, men ändå. Så dåligt var det ju inte.
1: Ja, det
0: kan du slår ju över lite grann i alla fall, det gör du ju.
2: Hur kändes det?
0: Jag vet inte riktigt vad jag gör.
1: Det är ingen perfekt landning, men om du ser så ser du också mina kompisar. Eller de i min grupp i bakgrunden som jag valter.
0: Det var de som var i bakgrunden. Jag tänkte på det. Jag undrar vad jag är för duktiga där i bakgrunden. Okej, det är samma klass som du är på det där.
1: Idag var det två stycken som hoppade från tian i min grupp. Jag menar, jag tror inte jag skulle hoppa från tian än som jag fick 10 miljoner kronor.
0: Nej.
1: Jag tror inte jag skulle klara av det.
0: Men är du lite sån, är du lite sådär då att du får en egen trampolin lite på sidan av där du får hålla på att göra ditt?
1: För just det här var ju på slutet när de sa nu kan ni göra vilka hopp ni vill från hopptornet. Folk gick dit, dök från trean, dök från femman och sen då två som hoppade från tian. Och jag sa, är det okej att vara kvar här på en meter?
0: Ja. Du sprudlar ju inte heller när han frågar hur det kändes.
1: Nej.
0: Du ser inte så glad ut heller.
1: Nej, men det är också,
0: besviken när man, ser ut.
1: Ja, men det är konstigt när man gör ett sånt där hopp. Man har ingen aning. Man vet ju om det blir magplask, att det där var inte bra.
0: Ja, för det känner man, det gör ont.
1: Men annars, jag har ingen aning. Och när jag kommer upp i vattnet, jag vet ju inte vad som är höger och vänster. Och, alltså man blir helt desorienterad.
0: Nej, du får kanske ha mer än några sådana som sitter med såna här tavlor, det står 8, 9, 7, 6.
1: Jo, men det, jag tror inte det skulle hjälpa mig. För det är också när tränaren säger typ, ja bra, men du böjde på benen. Okej, hur böjer jag inte på benen? Eller tänk mer att du ska hoppa neråt. Ja, men hur?
0: Ja.
1: Det är det som är problemet.
0: Ja, det är svårt det där.
1: Huvudet.
0: Ja. Ni som lyssnar, ni kan ju gå in och kika, så kan ni väl ge ett betyg på, på vår Instagram där. Alltså, hjälp Frida så hon får lite självförtroende.
1: Gör det. Jag kämpar på i alla fall.

0: Bruno Mars med I Just Might. Kanske inte helt oväntat, Frida, så blir det lite mer AI-material i bilderna på mäklarannonserna.
1: Mm, det kan man ju tänka sig.
0: Jag minns att när vi skulle få till någon lägenhet så var det så dåligt väder och så ojade jag mig över det och sa nej, det där spelar ingen roll. Så länge det är fint här inne, den där mörka himlen, den kommer vi ändå göra ljus sen när bilderna kommer ut, så det kommer se jättebra ut. Och så det kan man förstå, det har man har väl hållit på med exponeringar och sånt där tidigare och mixtrat med det. Men nu är det då liksom har några väggar har flyttats på någon lägenhet. Man hade till och med lagt till en pool utan att skriva att en bild var AI-manipulerad. Och i år så har Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ett organ som inte ens visste existerade, de har liksom fått in 24 anmälningar kring just AI-annonser, vilket då är en ganska kraftig ökning jämfört med tidigare år.
1: Ja, det känns ju verkligen som falsk marknadsföring.
0: Ja, och det är väl också förbjudet, för jag får med att EU har väl sagt att man måste, alltså bilder som är AI måste ju tydligt märkas också att de är AI-manipulerade. Mm-hmm.
1: Ja, då är det verkligen fel. Ja. Tur att vi har den där inspektionen då.
0: Tur att man kan gå på en visning innan.
1: Ja,
0: besviken man blir annars om man köper en lägenhet som man på bilden såg hade en pool och så kommer man dit, här fast ingen pool.
1: Ja, men också vad besviken man blir när man tror nu ska jag se mitt drömhus och ser det ett ruckel liksom.
0: Vad är det för mellanvägg?
1: Ja,

0: Sabrina Carpenter ihop med Dolly Parton i Please, Please, Please. Vi säger hej och välkommen till... Oj, oj, oj. Ton var det där.
1: Det var inte Mats som lät sådär.
0: Nej, det var inte Mats som lät. Nu har vi fått en mikrofon också, Mats.
2: Ja, tackar.
0: Mats Karlsson-Lenard från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tack, tack.
0: Har du börjat dra ihop sig mot... slutspurten på valet?
2: Ja, precis. Det är faktiskt i övermorgon om man nu tänker att det har blivit fredag.
0: Ja, det får vi väl tänka.
2: Ja.
0: Det har blivit 32 minuter gammal den här fredagen.
2: Precis. Och det är ju många som har röstat redan, det har vi ju hört. Och går man in på valmyndigheten och kollar det där nu, hur det ser ut just nu, i alla fall hur det såg ut igår då, så får man fram att nästan 2,8 miljoner svenskar redan har lagt sin röst genom att förtidsrösta då. Det är alltså ungefär 35% av alla som har rösträtt i riksdagsvalet.
0: Då. Det är väl ganska mycket mer än vad det var förra året?
2: Ja,
0: eller förra valet,
2: precis. Ungefär 30% fler. Just om man jämför samma två dagar innan valet så är det 30% fler nu än vad det var 2022.
1: Det var intressant.
2: Det är intressant. Och det är klart, det kommer ju ännu fler kommer ju komma och rösta då under dagen idag, fredag och imorgon, lördag, förtidsrösta. Sen får ju alla andra väntar då tills de vanliga vallokalerna öppnar på söndag klockan 8.
0: Det är nästan 3 miljoner röster. Det, menar, för det där räknar man väl i efterhand också, va?
2: Ja, förtidsrösterna anländer ju till varje vallokal då, som de hör till. Så att de sorteras ju. Så de kan ju skickas långa vägar. Du kan ju, om du bor till exempel i Stockholm som jag gör, så kan jag ju rösta i Kiruna imorgon. Sen skickas den då, sen den är framme i min hemvaldistrikt då.
0: Så att, men då, det kan ju ske efter valdagen. Så jag tänker att,
2: ja, det kan ju ske. Det finns ju, några röster kommer ju inte in då, så man kan räkna dem i valdistriktet, utan räknas ju först 2 dagar senare. Mm. Då. Så kan det vara. Jag tänkte vi skulle prata lite om i alla fall hur det ser ut nu i spurten här. Och nu är det ju så här att i den nuvarande riksdagen då, som sitter, där har ju regeringen 176 mandat, oppositionen 173. Så det är klart att alla vill ju veta nu hur kommer det att bli nästa mandatperiod och vem eller vilka kommer bilda regering. Och de senaste opinionsundersökningarna visar ju då på ett fortsatt men knappt övertag för oppositionen med drygt 50% av sympatierna, medan Tidöpartierna då ligger ett par 3 procentenheter bakom, 46-48% i sådär. Och ja, Socialdemokraterna ligger ju under sitt valresultat från 2022. Även Moderaterna ligger lite under sitt, och även SD faktiskt ligger ju under något ifrån sitt resultat från 22. Och de som ligger över i opinionsmätningarna nu jämfört med hur det faktiskt gick då förra valet, det är de 3 mindre oppositionspartierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och även då Kristdemokraterna som fick 5,3% i förra valet, de ligger nu någon procentenhet över det i de senaste mätningarna. Ja, och som vi var inne på förut då, partierna spurtar ju nu allt vad de kan för att vinna de återstående kanske 5 miljoner svenskarna då som inte har röstat än. Och det är särskilt partiledarna som får göra den här spurten, och under kvällen som gick här så var de hos TV4 och debatterade, och det var rätt mycket energi i debatten. Särskilt då när Sveriges ekonomi stod i fokus, och Ulf Kristersson menade att Magdalena Andersson svartmålade Sverige.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt. Jag skryter inte om mina vägnar. Jag skryter åt alla de människor som har gjort stordåd i tuffa tider. Och nu sätter Sverige på kartan för andra saker än ständiga skjutningar. Vi borde skämmas.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa, men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik. Man har fört en politik där man under tuffa tider, istället för att satsa på vanliga familjer så att de kan dra igång konsumtionen, som man istället sänkt skatten för de allra
5: rikaste. Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
4: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
6: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur. Kan du inte visa lite tacksamhet?
2: Mm, det var väl ungefär så pass het som den här TV4-debatten blev då, det vi hörde här. Annars var det egentligen inte tänkt som en sån där tjafsdebatt som det har varit kanske en del på de senaste valen, utan varje partiledare hade 30 sekunder i varje ämne då att tala om utan att de blev avbrutna då, så att säga. Ja, i alla fall. Senare idag, fredag och även på lördag så är det nya TV-debatter, och imorgon kommer, om jag fattat det rätt, flera nya opinionsmätningar de senaste om läget. Bland annat en från oss här på Ekot och Indikator om då hur det kanske kommer att gå på söndag. Vi får se.
0: Mm. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Adrian Macéus med låten Hälsa Satan. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du sa till mig att du vill börja och sluta i Sörmland.
1: Ja, vem vill inte det? Det är väl ett härligt landskap.
0: Bra slogan.
1: Ja.
0: Du börjar och slutar i Sörmland.
1: Världens ände, Trosa.
2: Ja. Just det.
1: Det var de första som hade en slogan, tror jag. Jag kan ha helt fel. Mm-hmm. Men de var väldigt tidiga på att hitta på en kommunslogan.
2: Mm. Mm-hmm. Och så tog de Världens ände.
1: Mm, Trosa. Världens ände.
0: Det var någon som hade Varför inte, och det tycker jag är en väldigt bra slogan.
2: Varför inte?
0: Ja, varför inte?
1: Ja, varför ja. Inte?
0: Leksand, varför inte?
2: Ja, absolut.
0: Det var inte Leksand, men tycker jag att det är en bra slogan.
2: Ja. Ja, men det är inte så kaxigt, det är bara, varför inte? Ja.
1: Tillbaka till Sörmland.
2: Ja, förlåt, Karolin, jag tappar helt.
1: Nej, men det pågår en bärgning på länsväg 214. Det hamnade ett lastbilsläp i diket, så att man håller vägen stängd. Där är nära Julita, det är mellan Äs och Läppe, och det är vid kalkbrottsvillorna. Man säger att det är avstängt, men att man kanske kan släppa förbi trafik då och då, men det ska man kanske inte lita på. Personbilar kan nog ta sig förbi på mindre vägar i närområdet. Tung trafik kan inte det. Oklart hur länge det ska bärgas.
2: Mm. Får vi se?
1: Ja. Kan vi ta nästa landskap?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen
0: mer. Jag tänkte.
2: Går igenom alla 25.
0: Går igenom allihopa.
2: Och Skåne, lugnt. Blekinge.
0: Ja, men 0920, nej, vad är det med mig? Det är som att hela min hjärna har bara flyttat tillbaka till Luleå. Det är det enda riktnumret jag kan.
2: Ska jag säga det?
0: Ja, säg det.
2: 0209994.
0: Det tänker man.
2: Tack.
0: Karolina Slundeska, tack.
1: Tack.

0: Frans Gall. Ella, Ella.
1: Du har sett på vissa ställen där de har en sån här skylt så står det kanske här har det cyklat 500 personer idag.
0: Jo.
1: En sån mätare.
0: Vi har en sån i Luleå som ja, precis, den räknar hur många cyklar i dagens, alltså den räknar dagens cyklande, så står, finns en totalt längre ner också.
1: Det är lite kul. Jag har inte sett någon sån i Stockholm, men när jag bodde i Örebro så var det en sån. Och då tyckte jag alltid det var kul när jag cyklade till jobbet väldigt, väldigt tidigt på morgonen, för jag började klockan 5. Så kunde jag se att jag var typ 3. Till alla jag var 1, men då var det väl någon som hade cyklat efter midnatt. Bara.
0: Cyklat hem efter krogen.
1: Ja, men de har
0: men det, man känner sig lite speciell om man är så det tidigt nummer.
1: Ja, men visst gör man. Ja, verkligen. Verkligen. Och så känner man min cykling räknas typ. Men de har också en sån här cykel.
0: För det är skillnad på vara nummer 3 än att vara typ så här 333.
1: Verkligen. Det är jättestor skillnad. De har det här på Dalbobron i Vänersborg. En cykelräknare som räknar alla cyklar som passerar. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen, han säger så här till P4 Väst.
2: Det står idag och det passerar 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar, och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Just det, man vill veta hur många det är som använder cykelbanor.
1: Ja, men precis. Men frågan är hur många olika personer det är som använder den. För att när P4 Västs reporter var ute så träffade han också Håkan som cyklar väldigt ofta över den här bron.
3: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron på allt man vänder.
0: Åh oh, nej.
1: Han fick köra intervaller på bron. Alltså.
0: Fram och tillbaka. Och sabba hela statistiken.
1: Ja, hela typ samhällsplaneringen i Vänersborgs kommun.
0: Vi måste lägga jättemycket på cykelbanan här. Ja. Investera, asfaltera om, fixa grejer. Och så är det bara den här dåren som åker fram och tillbaka.
1: Det var Håkan som var ute och tränade lite. Tycker det var så kul att han cyklar förbi just då.
0: Ja, verkligen.
1: Men ja, visst, han cyklar alltid förbi, så det var väl inte så konstigt att de lyckades. Men 54 000 passager har gjorts på bron i år hittills. Mm-hmm. Och det är väl oklart då hur många av dem som är Håkan, men jag gissar att det är en ganska hög procent.
0: Ja, förmodligen.
4: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: ska låta hon waila klart ordentligt.
1: Det är rejäl wailning i den här låten alltså.
0: Mary J. Blige och U2 i låten One. Hörrni, fredag idag, det är direktsänd radio och då är det också dags för lite nattjakten deluxe. Mm. Vad är det för konstigt kuvert?
1: Det är ett jättekonstigt kuvert. Vi får ju alltid ett kuvert med instruktioner. Nu är det en svart lapp fasttejpad framför som täcker där det står Sveriges Radio. Alltså det är en jättestor svart lapp.
0: Jag ser det. Men varför har hon satt på den? Det är Lisa som har gjort den här, va?
1: Ja, det är det. Är det liksom tema censur eller
0: kanske
1: något? Jag vet inte om det är en hint eller om man bara fick lust att pynta kuvertet.
0: Om vi censurerar Sveriges Radio. Det var public service mot public service.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Ja, spännande.
1: Ja, jag läser uppdraget. När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna. Gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager. Helsvart. Underbart, tyckte jag. För att hylla honom, denna deluxe, ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig helsvart mest hela tiden. Det är jättekul.
0: Ja.
1: 10 personer eller karaktärer som alltid klär sig helt svart. Det var därför då hon hade klistrat fast en svart lapp på framsidan.
0: Det var en liten ledtråd till nattens tema. Det var så enkelt förut. Förut skulle vi alltid vara svartklädda när det var våra fotografier. Det var alltid så här, kom i svarta kläder, kom i svarta kläder. Vi fick ju inte komma i några andra färger.
1: Nej.
0: Det var bara gå hem och byta då.
1: Exakt, det var så himla lätt.
0: Och vi fick ju liksom en lång instruktion om hur jordnära färger och hur varma färger skulle
1: beskrivas. Jag kämpade med det där. Jag hade ju på mig ett par jeans jag aldrig använde för att de liksom skär in överallt. Alldeles för tajta.
0: Jag äger ju inte ens någon färg.
1: Nej, vad skulle du göra?
0: Jag kan inte köpa en tröja för att fota mig.
1: Nej,
0: på min arbetsplats.
1: Det är orimligt. Då ska du få lönetillägg.
0: Ja, eller hur. Nattjakten deluxe börjar efter nyheterna klockan 1 på temat svart.

0: Lars Winnerbäck, låten heter Hälsningar. Klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet, däribland den historiska hamnstaden Mocha. Det är efter en vecka med hårda strider mellan houthierna och regeringsstyrkor. Utvecklingen kan innebära att houthierna får kontroll över en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Mellanöstern-expert Alexander Attarodi.
4: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda, så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken, och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner, och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan houthierna, men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen.
3: Mellanöstern-expert Alexander Attarodi. Efter den allvarliga bussolyckan i Schweiz säger lokal polis nu att bussen troligtvis vet för

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You.
1: Ska jag läsa uppdraget igen för nytillkomna lyssnare?
0: Gärna.
1: När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager helsvart. Underbart tyckte jag. För att hylla honom denna deluxe ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig i helsvart mest hela tiden. Hälsa Lisa.
0: Okej, folk som klär sig i svart mest hela tiden.
1: Jag kommer bara på Döden från Ingmar Bergman-filmen Det sjunde inseglet.
0: Just det, som en duktig schackspelare.
1: Ja.
0: Vi lyssnar då.

0: nummer 2.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause someone is... Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer 8.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.

0: Nummer 10.
1: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
2: Wow. Vet du, får jag börja?
3: Ja.
2: För första kan jag.
3: Mm.
2: Det kanske du också kan.
3: Jag har en gissning.
2: Ja, men vet du varför jag kan den så himla väl?
3: Nej.
2: För att, nu får Lisa och Peter hålla för öronen. Vi har med exakt samma ledtråd i en kommande nattjakten deluxe för dem.
3: Är det sant?
2: Ja, det är sant. Det är Zorros theme vi hör.
3: Ja, jag gissade att det var så.
2: Man hör också svärdsätat i början.
3: Ja, jag tog det bara på sätet.
2: Mm.
3: Zorro på ettan.
2: Den maskerade hämnaren.
3: Men det spelar ingen roll om de har hållit för öronen. Lisa lär ju komma ihåg detta.
2: Det där man gör.
3: Ja.
2: Du...
3: Jag kan en, får jag säga.
2: Ja, precis.
3: Snape.
2: Ja.
3: På sjuan. Alltså Snape, läraren i Harry Potter eller på Hogwarts.
2: Jag har skrivit Sirius Black där. Heter han?
3: Sirius Black.
2: Sirius Black.
3: Men var han lärare?
2: Men det kanske han inte var.
3: Uff, du och jag är inga Hogwarts heads.
2: Snape, professor Snape.
3: Ja, eller heter han Severus Snape eller något sånt.
2: Jag skriver Snape och så får vi se, för det där kan ju andra.
3: Jag tyckte det lät som honom.
2: Sen tyckte jag det lät som Lars Lerin på nian.
3: Ja, jag håller med, men han har väl ändå lite färgglada
2: kläder. Han känns
3: som
2: att han knäser sig väldigt mycket jordiga färger.
3: Ja, exakt. Men det var ju Lars Lerin och sen var det någon låt. Så kanske är Lars någonting annat.
2: Det var väl typ han Viktor Norén.
3: Är det Lars Norén?
2: Lars Norén är
3: det. Han ser alltid svart.
2: Det gör han väl, gör han inte det?
3: Han borde ju, med tanke på hur mörka hans
2: jo, men det var
3: filmer,
2: det,
3: eller vad heter det?
2: För det var ju han, brorsan, Norénbrodern.
3: Ja, när jag skulle träffa min svärmor för första gången, då gick vi och såg en Lars Norén-pjäs som var så fruktansvärt deprimerande. Och vi sågs liksom i foajén, vi hann inte prata, knappt, bara hälsa. Innan vi gick på den där Lars Norén, sen kom vi alla ut helt deprimerade och skulle äta middag. Satt och stirrade hålögt, vad är meningen med livet? Det var så otroligt dåligt sätt att möta sin svärmor.
2: Ja, verkligen.
3: Men Lars Norén skriver vi där.
2: Sen, jag har två stycken som jag kan som jag också vill dra. För att jag vill inte framstå som dålig. Ozzy Osbourne är på tvåan vi hör.
3: Aha.
2: Han klädde sig också ganska mycket i svart.
3: Mm.
2: Och sen är det ju Anakin Skywalker vi har på tian. Anakin Skywalker blir ju sen Darth Vader.
3: Ja, för jag tänkte också... Nej, det var en annan jag tänkte Darth Vader på. Är du säker?
2: Mm, 200%.
3: Jag tänkte Darth Vader på åttan.
2: Ja, där jag har inte skrivit någonting på åttan.
3: Nej. Nej, men om du är 100% eller så har du till och med 200.
2: Till och med.
3: Då tar vi Darth Vader. För jag menar, Anakin hade ju absolut jord. Alltså, det var ju beige och brunt och sådär.
2: Mm.
3: Så då är det ju när han blev Darth Vader.
2: Mm. Då blir det mörkt.
3: Mm.
2: Vakenhetsverigesradio.se. Maila dit om du har någonting att bidra med. Vill du ringa in går det jättebra att göra det också. Lämna på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Bob Marley and the Wailers, Sun is Shining i Sveriges Radio, P3 P4, vaken, där vi håller på med nattjakten deluxe. Vi ska klura ut 10 stycken liksom svarta karaktärer, eller vad säger man? Det är
1: ja, karaktärer klädda i svart.
0: Karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Vi har, eller jag får medhåll.
2: Mm. Ja, hallå där grabbar och tjejer i natten. Nummer 10 kan jag. Det är Anakin Darth Vader från episod 3. The Revenge of the Sith. Hej på er.
1: Ja, till och med från exakt vilken Star Wars-film.
0: Det roliga är ju att, för du sa ju det, att Anakin är ju, klär sig väldigt ljust beige och såna grejer. Mm. Men i just 3D-filmen, där han håller på liksom sakta men säkert bli mer och mer åt det mörka hållet.
1: Alltså med 3D-filmen, då menar du 3D-gamla?
0: Nej, utan det är, då är det de nya som gjordes om, inte de där jättegamla.
1: Är han klädd i svart där?
0: Ja, i 3D och sista är han ju det. Men då är han ju klädd i väldigt mycket svart emot slutet där. Okay. För mig.
1: Är det inte 3D som börjar som en underbar kärleksfilm? Typ?
0: Nej, gud, 3D.
1: Eller är det den andra?
0: Ja, det är nog den andra, för en 3D, ja, är den mörkaste. Det är ju bara eld och svart och hav.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då tänker jag på 2.
0: Ond, bråd, död.
1: Ja. Vad kul om jag tycker att det är en film om kärlek.
0: Jag har fått en till på telefonsvaren.
3: Hej, ledtråd nummer 5 är familjen Adams. Det hör man för den typiska knäppningen med fingrarna. Och ledtråd nummer 3 är familjen Adams, knäppningen med fingrarna. Ledtråd nummer 5 så hör man en fågel som kraxar. Och det är Edgar Allan Poe. Den texten om den svarta kråkan. Vänliga hälsningar från Stephanie i Vaxholm.
1: Men vadå? Är det den svarta kråkan? Jo, men nu tänker jag på den andra. Jaha. Familjen Adams, det köper jag. Det var någon som hade skrivit här också. Men kråkan, är det då Edgar Allan Poe som alltid var klädd i svart? Eller är det själva kråkan?
0: Ja.
1: Det vet vi inte.
0: Nej, det vet vi inte. Men det borde vara något mer ifall det var Edgar Allan Poe.
1: Ja.
0: Tycker jag. För annars blir det lätt att man bara tar en kråka.
1: Ja, men jag ska se. Det var ju någon som hade skrivit. Rut skriver Bird Crow. Christian skriver bara The Crow. Han har förresten också skrivit om Snape. Severus. Snape.
0: Severus Snape, okej. Okay. Men du, The Crow var ju en film. Det var ju med han Brandon Lee som dog under inspelningen. Bruce Lees son, kanske? Här ja. Att det var. Han kan det ju vara i och för sig. Jag tror nog bara att det är en kråka. Borde det inte bara vara en kråka?
1: Jo, kanske.
0: Annars borde hon väl ha haft någonting mer.
1: En kråka är ju inte klädd i svart.
0: Vad är en klädd i då?
1: Men då kan man lika gärna ha en puma, liksom.
0: Ja, det hade kunnat vara med.
1: Jo, det har du för sig rätt i. Fjäderdräkten får man väl ändå se som någon typ av klädsel. Jag måste kolla.
0: Jag tycker kråka är
1: det
0: bättre än...
1: Det stod ju personer eller karaktärer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då ska en kråka vara antingen en person eller en karaktär.
0: Ja, då är det för sig mer... Då lutar det mer åt att det är The Crow då. Eller att det är Edgar Allan Poe, som hon säger, Stephanie där.
1: Mm, ja, den var lite klurig.
0: Vi suger lite på den då. Men vi kan sätta dit... Vad sa du? Several Snape.
1: Severus. Severus.
0: Severus Snape. På 7:an där. Mm. Så lyssnar vi.
4: Nummer 2.
5: In my room and taking my bears away from my room.
6: I don't think so, darling.
4: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer 5. Nummer 6. Nummer nummer 7.
7: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
4: Nummer 8.
8: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
9: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
4: Nummer 9.
10: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
4: You are so bright. Nummer 10.
11: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett par mejl angående familjen Adams.
0: Det var något mer som spelade efteråt. Man hörde fingerknäppningarna.
1: Ja.
0: Men sen var det som någon liten trudelutt där.
1: Precis. Och då skriver Christian, trean blir Wednesday Adams, förlåten är från hennes serie.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte, är det någon i familjen Adams?
0: Mm,
1: eller?
0: Det är den här tjejen, okay, med svart hår och svart dräkt. Så att det stämmer,
1: ja,
0: ju ganska.
1: Ja, men jag köper det rakt av.
0: Jag fick, alla i familjen Adams kanske inte är svartklädda.
1: Nej, jag är inte så bevandrad i familjen Adams. Vi har också fått svar på fyran. Genialiskt svar. Det är
0: min morfars starkaste skämt.
1: Ja.
0: När hans sön gifte sig i Sölandtal i trädgården. Och så, han älskade familjen Adams.
1: Mm.
0: Och så, och de heter Ömans. Och så hälsar vi dig nu välkommen till familjen Adams. Nej, jag menar familjen Adams.
1: Men att det var hans starkaste. Då känner jag, ja, det kanske, okay, inte var en humorist.
0: Kanske inte var det starkaste då, men det var, ja, var fint i alla fall.
1: Min morfars bästa skämt var, har du spilt på tallriken? Han tyckte att man hade tagit för lite mat.
0: Mm-hmm.
1: Och att han sa köttkepp istället för ketchup. Så det här även där är en humorist.
0: Ja.
1: Men angående nummer 4 så har Kevin skrivit, kan det vara Lisbeth Salander? Man hör låten Girl on Fire med Alicia Keys först. Sen Imagine Dragons med låten Radioactive. Sen låten Tattoo med Loreen.
0: Ah,
1: Girl
0: flickan
1: with a Dragon Tattoo.
0: Just det.
1: Tattoo med flickan och elden.
0: Först heter flickan och elden.
1: Flickan
0: andra
1: som lekte med elden.
0: Flickan och tatueringen. Men det är okej, okay, Girl with a Dragon Tattoo, ja.
1: Ja, nej, men det är ju självklart,
0: ja, det
1: att det är
0: jättebra.
1: Lisbeth Salander. På nummer 4.
0: Säger man inte Lisbeth Salander, eller säger man Lisbeth sådär?
1: Jag vet inte, det är väl dialektalt säkert som allt annat.
0: Den var på nummer 4. Sen var ju 5 då, vad vi ska ha på den.
1: Ja, tydligen den här, det här Edgar Allan Poe-grejen. Han har skrivit en dikt som heter Korpen.
0: Mm.
1: Så att i så fall så ska det vara. Fast,
0: men det var ju karaktärer eller människor, eller vad stod det?
1: Precis, men är det en korp vi hör eller är det en kråka?
0: Det är en fråga du aldrig kommer få ett svar från mig. Ja.
1: Men det är också, nu kanske vi har det kanske har blivit lite snårigt att vi börjar tänka för mycket på Edgar Allan Poe. Det vi hör är ju en fågel.
0: Ja.
1: Det är så mycket vi vet.
0: Mm. Sen vad det är för typ av fågel. Men jag menar, om det skulle vara om fåglar kunde vara med, då borde det väl ha stått där.
1: Ja, jag
0: för
1: tycker
0: var, vi var väl
1: det.
0: Inne på att det var människor eller karaktärer.
1: Personer eller karaktärer.
0: Personer eller karaktärer. Och en fågel är ingen person och ingen karaktär.
1: Nej, om det inte är typ kråkan i Mamma Mu. Men den
0: då hade vi behövt ju lite mer kanske.
1: Ja.
0: Men jag tror mer på att det är The Crow då.
1: Mm.
0: För han klär sig helt i svart.
1: Men vem var The Crown igen?
0: Ja, men det är ju en, det är ju någon, det bygger väl på någon gammal, eller typ någon serietidning eller sånt där.
1: Då är det klart att det är The Crow. Nu skriver jag det.
0: Och så gjordes det en film.
1: Ja, men
0: och
1: det
0: var ju en sån karaktär.
1: Det var ju också det första vi fick in. Vi tar The Crow.
0: Ja.
1: Vi hör en kråka. Det är klart att det ska vara liksom kråkan.
0: Ja, jag tycker också det.
1: Mm.
0: Vi kör på den.
2: In my room and taken my bears away from my room.
3: I don't think so, darling.
4: Number 3.
5: I turn into a teenage cougar mom.
4: Number 4.
6: She's just a girl and she's on fire.
7: Waking up to ash and dust.
4: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
8: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
4: Nummer 8.
9: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
10: Remember,
9: All I'm offering is the truth, nothing more.
4: Nummer 9.
10: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
4: You are so bright. Nummer 10.
11: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.

0: är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Jungle. Låten heter Sunshine, innan det är också ZZ Top i Vaken med P3 och P4. Vi håller på att tråklås igenom en nattjakten deluxe på temat svarta karaktärer eller personer.
1: Svartklädda.
0: Svartklädda.
1: Du måste lära dig
0: säga
1: det.
0: Svartklädda. Andra gången jag säger fel.
1: Ja, det är det.
0: Du, men jag tycker att våran palett ändå ser ganska bra ut.
1: Ja, jag tycker det känns lovande.
0: Det är ingen som ändå känner att jag haltar på... Det är Crowen där då.
1: Mm.
0: Men sa vi att... Vi tog The Crow.
1: Ja, det känns som att annars gör vi det för komplicerat. Sören skrev också, innan döden uppenbarar sig i Bergman-filmen förekommer det ett typiskt kråkskrik.
0: Det känns långt. Om vi ska kunna ta långt. Det på bara ett kråkskrik.
1: Ja, och det känns som att Sören kanske fick inspiration av att jag började prata om döden innan.
0: Kanske. Lisa skulle i så fall överskatta vårt intellektuellt.
1: Ja, precis.
0: Gud, ska jag bara gå ut härifrån, Frida?
1: Ja, snälla. Det blir enklare så. Ja, vi har fått en del om... vilken var det nu då?
0: Sexan och åttan är fortfarande tomma.
1: Precis. Och det är lite olika åsikter kring sexan. Det är många som skriver att det är Chuck Berry. Det är hans låt och han klädde sig tydligen ofta i svart. Elisabeth skriver... att låten är Rollover Beethoven med Chuck Berry. Och Beethoven var oftast klädd i svart frack.
0: Men man hör ju också någonting mer efter den där låten.
1: Ja.
0: Eller om det är samtidigt som låten.
1: Ja, Ulf till exempel skriver Chuck Berry spelar Johnny B. Good. Tanken far då till Johnny Cash, The Man in Black, alltid klädd i svart. Kallades han The Man in Black?
0: Mm, Johnny Cash gjorde det.
1: Okej, men då känns ju det bäst, va?
0: Ja, det gör det.
1: Det tycker jag ändå. Men ja, svårt.
0: Vi kan väl lyssna. Det är ju någonting mer i bakgrunden där också. Så vi kan väl lyssna. Det kanske ligger någon ledtråd där.
1: Håll öronen extra öppna då för sexan och åttan som är tomma.
2: Nummer två.
3: In my room and taking my bears away from my room.
4: I don't think so, darling.
2: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the moon. Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
5: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
2: Nummer åtta.
6: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
7: Remember. All I'm offering is the truth, nothing more.
2: Nummer nio.
8: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
2: You are so bright. Nummer tio.
9: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
0: Vakenet, sverigesradio.se är mejladressen, 020 99 55 00 är telefonnumret. Ring in och hjälp oss 10 av 10.

0: Barry White, you're the first, the last, my everything.
1: Ja, hallå, det var Micke här. Två stycken som jag tror jag har. Jag tror det var sexan, där är det Johnny Cash. För de kör ju, börjar på Johnny B. Goode och sen så hör man ju att det är från någon sån här enarmar bandit eller liknande då. Sen tror jag det var åttan, och där tror jag det är från första Matrix-filmen. Jag tror det är Morpheus där, Lawrence Fishburns karaktär. Tack så mycket. Hej.
0: Ja, sopa in två där, som vi saknade.
2: Och det var det.
0: Eller
2: man
0: bekräftade
2: också,
0: väl Johnny Cash, för vi pratade om Johnny Cash innan.
2: Men jag hade glömt att man hör ju också den där kassaapparaten.
0: Exakt,
2: det gör det ju ännu tydligare att det är Johnny Cash.
0: Pengar som ramlar i bakgrunden, ja.
2: Det känns ju självklart. Sen undrar jag, för att åttan, där sa han ju Morpheus från Matrix. Det är många som har skrivit det, men det är ännu fler som har skrivit Neo från Matrix. Men det är Neo och Morpheus som pratar.
0: Ja, till Mickes försvar ska jag säga, för jag lyssnade på brevlådan här igen precis innan, och då hade han kompletterat och sagt att det kan ju också vara Neo. Jag tänker också, när man, nu, det var så länge sedan jag såg Matrix, men det känns som att alla är klädda i svart i den filmen.
2: Ja, eller hur? Och så har de såna små tuffa solglasögon.
0: Ja.
2: Men det, jag tror att ska vi liksom följa demokratin, det är ändå valtider, då skulle jag säga att det är fler som har skrivit Neo än Morpheus.
0: Då tar vi Neo på
2: den. Jag kan tänka mig att vi får rätt för båda.
0: Vi tar Neo på den, tycker jag.
2: Mm.
0: Men vad bra! Då har vi Zorro på första, Ozzy Osbourne på andra, Wednesday Addams på trean, Lisbeth Salander på fyran, The Crow på femman, Johnny Cash på sexan, Severus Snape på sjuan, Neo på åttan, Lars Norén på nian och Darth Vader på tian.
2: Precis.
0: Det blir väl bra?
2: Ja, det känns stabilt.
0: Vi lyssnar också hur det låter då.

0: nummer två.
1: In my room and taken my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Sista minuten ändringar måste göras omgående. Maila in till vakenhetssverigesradio.se eller 020-99-55-00 om det är något som du sliter i håret över att det är så galet. Annars tycker jag det känns bra det här.
9: Tycker jag också det. Jag tror vi kan få en 10 av 10.
8: Luktar 10 av 10.
9: Det gör det. Alla

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. Teddy Bears Stockholm med låten Cobra Style, innan det är också Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi har, ja men vi känner oss ganska nöjda med nattens nattjakt deluxe.
1: Mm, jag är jättenöjd.
0: Inga ändringar?
1: Nej.
0: Då låter det så här då. Zorro.
1: Nummer 2. Ozzy Osbourne.
2: I don't think so, darling.
1: Nummer 3.
0: Wednesday.
1: Adams. Eller Rick Wednesday.
0: Jag tror det.
1: Nummer 4. Lisbeth Salander. Nummer 5.
0: The Crow.
1: Nummer 6. Johnny Cash. Nummer 7. There will be no
0: foolish wand waving. Severus Snape. Incantations in this
1: class. Nummer 8.
3: You ever have that feeling
1: Neo sure Matrix.
4: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
1: Nummer 9.
5: Nu är det jul igen i Värmland.
0: Lars Norén.
5: Firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
1: You are so bright. Nummer 10. I have brought peace to Darth the Republic. Vader. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow
0: him. Och för dig som precis slog på så är det ju då personer eller karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Som vi söker i nattens nattjakten.
1: Precis. Nu börjar jag sprätta det.
0: Ja, gör det.
1: Facit. Kuvertet som innehåller facit. Kan man få lite stämningsmusik? Tackar, tackar. Nummer 1. Zorro. Vi hörde svärd och introt till Zorro-serien. Nummer 2, Ozzy Osbourne. Det var från reality-serien The Osbournes, där han tror att någon har snott öl från hans rum. Nummer 3, Wednesday Addams. Ett halvt poäng för familjen Addams då alla bär svart, men förutom knäppning med fingrar hörs låten Go Go Mac med The Cramps, som blev en känd scen där Wednesday dansar i serien om just henne.
0: Ja, vad tur då att vi satte till Wednesday.
1: Ja, det var ju väldigt tur, tack för det.
0: Vi har fått 9,5 poäng.
1: Nummer 4, Lisbeth Salander. Det var ju The Girl Is On Fire, Imagine Dragons och Loreen med Tattoo. Girl With A Dragon Tattoo. Nummer 5, The Crow.
0: Ja.
1: Nummer 6, Johnny Cash. Chuck Berry sjunger Johnny Be Good och sen ljudet av Cash. Mynt från en enarmad bandit.
0: Då var det Chuck Berry alltså, som vi hörde där.
1: Ja, exakt. Men svaret var Johnny Cash. Nummer 7, Severus Snape. Harry Potters egna Robert Frank, professor Snape. Nummer 8, Neo. Oh. Eller alla i Matrix. Oh, okay. Här får ni rätt för alla i Matrix då alla klär sig i svart. I ljudet hör vi Neo om sin insomnia. Och sen Morpheus när han erbjuder röda eller blå pillret.
0: Just det.
1: Nummer 9, Lars Norén. Det var Lars Lerins sommarprat för en herrans massa år sedan. Dessutom om julen. Man brukar ju ibland tala om en Norén-jul, alltifrån stämningsfull. Och sen var det bröderna Gustav och Victor Norén med låten Rise Again. Nummer 10, Darth Vader. Och då har Lisa skrivit, spoiler alert. Vi hör Anakin Skywalker innan förvandlingen till Darth Vader. Ja. Kul att hon körde en spoiler-varning där.
0: 10 av 10, Frida.
1: Gud vad härligt.
0: Ja, det där kändes väl jättebra.
1: Det var ett tag sedan.
0: Det var ett tag sedan vi fick 10 av 10. Vi har varit och nosat på så här lite halvt där i kring.
1: Men... Ja, men vi behövde det för moralen.
0: Ja, det behövde
1: vi
0: verkligen.
1: Också alla de där vi hade fått poäng om vi skrev något annat.
0: Ja.
1: Prickade vi ändå rätt.
0: Det gjorde vi.
1: Men det är ju inte bara tack vare dig och mig.
0: Nej, tack lyssnarna.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Olivia Rodrigo med låten Drop Dead. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i debatt i TV4 under kvällen. Det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
5: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
6: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
4: Vet du varför jag är så här sur?
6: Nej.
4: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
2: Reporter Ivan Garcia. 2 personer dödades och ytterligare 7 skadades i ukrainska attacker mot ryska Belgorod igår torsdag, rapporterat Reuters. Och i Ukraina dödades minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Det var den andra ryska attacken som riktats mot köpcentrum på kort tid. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen, enligt AFP. Det ska röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker, enligt myndigheter i Gaza. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Safraniado.
0: Och i Petro P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen till fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig i fredagsversionen av programmet. Varmt tack.